Vladyka Jonáš Maxim prijal pozvanie do košického štúdia Rádia Lumen a priblížil nám svoju pracovnú pastoračnú cestu trochu podrobnejšie. Reláciu pripravili majster zvuku Jaroslav Fabián, hudobný redaktor Jakub Akurátny a redaktorka Mária Čigášová. Želáme vám nerušené počúvanie.

0: Vladyka Jonáš, vy ste sa ani dlho neohriali doma, potom v Egypte opäť ste vycestovali do zahraničia, tentokrát to bola Kanada. Čo vás tam viedlo?
1: Viedla ma tam taká pastoračná návšteva, aj keď povedzme tak, že priamo tie farnosti grécko-katolické, ktoré sú tam a patria, alebo nazývajú sa, že je to slovenské grécko-katolické farnosti, tak už nepatria priamo pod nás, pod našu metropoliu tu na Slovensku, ale chcel som ísť navštíviť tieto štyri farnosti, aj kvôli tomu, aby som viacej spoznal tú realitu tej cirkvi tam, no aj potom také osobné vzťahy s otcom Marekom Novickým, ktorého sme chceli oceniť, nakoľko je našim kňazom a on tam pastoračne pracuje už od 2012 roku, takže takto to bolo spojené aj pracovne, aj trocha tak spoznávajúco realitu, ktorá tam je.
0: Ktoré konkrétne to farnosti boli?
1: Máme tam 4 farnosti, je to také podivné, že iba 4 farnosti a teda predtým to bola eparchia, teraz to už je iba exarchát. To 4 farnosti, všetky sú na východe Kanady. Je to farnosť v Toronte priamo, v meste, potom farnosť v Hamiltone, vo Windsore, to je opačná strana Detroitu z americkej strany a potom nakoniec farnosť Oshawa, to je tiež nedaleko Toronta. Takže tieto 4 farnosti som navštívil, veriacich s kňazmi som sa trocha rozprával, zistil som realitu, aká je.
0: Aká je?
1: No veľmi zaujímavá, pretože sú to veriaci, ktorí sú už povedzme treťou, štvrtou generáciou, aj keď sú tam ešte niektorí, ktorí odchádzali zo Slovenska aj v 90. rokoch, aj v 60., teda 70. rokoch, ale väčšina to sú už teda tretia, štvrtá generácia tých ľudí, ktorí odišli do Kanady ešte pred vojnou alebo tesne po vojne a niektorí ešte majú predkov, ktorí tam prišli ešte medzi vojnami, dokonca aj pred prvou svetovou vojnou, takže tá realita je taká trocha aj radosná, pretože radosná z toho dôvodu, že tie komunity sa tam udržali, že fungujú a trocha je smutná, pretože tých ľudí tam už nie je veľa. To sú už len také torza, by som povedal. Aj keď na tej liturgii, kde sme boli v Toronte, keď sme odovzdávali teda tú mitru, sme povyšovali otca Mareka Novického na mitroforného protojera, tak tam bolo okolo 200 ľudí v chráme, to bola nedeľa. Bol pekný počet. No a tie ostatné farnosti sú také trocha menej počtové. Najväčšia je asi tá Oshawa, kde je okolo, aspoň podľa slov kňaza, sa ich stretáva nejakých 30-40 v nedeľu. Potom Windsor, tak isto, viac menej tých 20 až 30, až možno niekedy aj do 50 to závisí. No a najmenšia to je Hamilton. Tam je nejakých, neviem, možno 10-15 ľudí. Takže to je také dve strany jednej mince.
0: Tí ich predkovia odchádzali tam za prácou, za lepším životom, alebo čo ich viedlo za oceán?
1: Áno, tak prví tí usadlíci z východného Slovenska, ktorí sú základinou tých farností alebo tej komunity grécko-katolíckej v Kanade, tak to boli prakticky presťahovalci a nie tak priamo teda z východu Slovenska, ale to boli tí, čo už vycestovali do Ameriky a potom z Ameriky prešli do Kanady. A samozrejme, že to bola taká túžba nájsť prácu, zarobiť peniaze, pretože vtedy v tých časoch 1890, to znamená 19. storočia, potom začiatok 20. storočia, tak to bola vycestovanie kvôli tomu, aby zarobili peniaze, pretože to bolo bieda na východnom Slovensku. A títo ľudia, ktorí sa tam usadili, tak to viac menej boli pracovníci na tých fabrikách, či už teda v baniach, alebo pri spracovaní tých rúd železných a podobne. Takže v tejto sfére tam pracovali, zarábali peniaze a potom mnohí z nich, niektorí sa vrátili, mnohí z nich ostali. No potom asi taká tiež ďalšia vlna bola všeobecne medzi dvomi vojnami a potom po druhej svetovej vojne, no a potom ešte tu na pri Praskej jari sa mnohým ešte podarilo odísť, no a ešte potom už teda v 90. rokoch po Nežnej revolúcii a to už boli takí aj rodiny doslova, že mladí chlapci, devčata, ktorí tam vycestovali, si tam založili rodiny, takže aj takíto tam sú ľudia.
0: A stále mali k dispozícii aj svojho kňaza?
1: No historicky to bolo tak všelijak, pretože tá história spočiatku tam nebola žiadna taká infraštruktúra grécko-katolícka. Mali starostlivosť nad sebou krajinského biskupa až do 50. rokov, takže v nejakom 57. minulého storočia bola zriaden dekanát pre týchto vysťahovalcov z východného Slovenska, pre gréckokatolíkov z tohto nášho regiónu, nakoľko akože obradovo možno aj je blízka tá ukrajinská cirkev, ale aj jazykovo, aj historicky a kultúrne sú kdesi inde. Takže im to bolo umožnené, že sa vytvorila asi taký dekanát pre týchto gréckokatolíkov v Kanade. No a potom im bol už teda uznaný aj apoštolský vizitátor v osobe neskoršieho biskupa Rusnaka, ktorý ich mal priamo na starosti. No až v 80. rokoch obdržali eparchiu, ktorú začal viesť alebo viedol biskup Rusnak, Michal Rusnak. Takže až v 80. rokoch, v 80. roku bola stvorená eparchia pre tieto farnosti. Vtedy ich bolo trocha viacej, keď sa nemýlim, nejakých 7 alebo 8. Dnes je už iba 4.

0: prešovským arcibiskupom metropolitom Jonášom Maximom sa rozprávame o jeho pracovnej pastoračnej ceste v Kanade.
1: Za pomoci aj mnohých dobrodincov a zvlášť nám dobre známeho pána Rumana, ktorý bol tu na východného Slovenska, bol do istej miery multimilionárom, tak on podporoval aj tieto komunity. A v terajšom čase tak sa to zredukovalo z mnohých príčin. No ale ďakovať Pánu Bohu aj za to, že sa majú kde modliť, že majú tento priestor a že teda je, kto sa o nich stará.
0: Čiže teraz tam pôsobí duchovný otec Marek, ako ste spomínali.
1: Teraz tam máme troch kňazov. Celý tento exarchát je tvorený štyrmi farnostiami. Aha. To je také tiež veľmi výnimočné. A traja kňazi sú tam. Jeden to je v Toronte priamo otec Marek Novický, ktorý pôsobil tu na našim kňazom prešovským, prešovské archieparchie. On je priamo v Toronte, potom v Ošave je taký teda kňaz Steve, ktorý je pôvodom Ír, ale má za manželku grécko-katoličku z Popradu, až tu na zo Slovenska. Potom je tam v Hamiltone je otec Jozef Mucha. On je rodom z Liptova, ale otca má grécko-katolíka tu na od Prešova. No a jediná taká neobsadená kňazom farnosť, to je Vincor. Ale túto farnosť sa stará melkický kňaz z Libanonu, takže on tam zastupuje, že takáto situácia. Ale bolo to pekné, pretože vidno, že aj napriek tomu život je prítomný a tí ľudia sa schádzajú, sa modlia spoločne, stretávajú sa. No.
0: Okrem grécko-katolíkov, ktorí majú slovenské korene, sú tam aj nejakí iní ešte grécko-katolíci?
1: No tak samozrejme sú tam Ukrajinci, to je veľmi početná komunita, teraz aj s vojnou, tak ich počet sa ešte zvýšil, tak ako keby sa naliahla nová krv do tých komunít. Takže oni tam majú veľmi veľké štruktúry, niekoľkých biskupov na celú Kanadu. Aj sme mali možnosť tam obedovať s tým miestnym biskupom v Toronte, čo je. No a potom samozrejme komunita Melkitov, to sú grécko-katolíci z Blízkeho východu, z rôznych štátov, ktorí hovoria, alebo majú liturgický jazyk arabský, slúžia po arabsky, tú istú liturgia na zlatú stev, ako aj my. Takže s nimi tak dobre spolupracujem. No a ja som mal možnosť aj navštíviť tú jednu z tých farností, práve toho otca, ktorý sa stará o tých našich veriacich. Teda navštívila jeho farnosť a na tej liturgii tam boli prítomní aj jeho ľudia, teda tí Melkiti. Takže to bolo také zaujímavé, no, pre mňa.
0: S kým ešte teda ste sa stretli? To ste už začali, že vlastne s tým duchovným otcom?
1: No, tak sme sa stretli samozrejme s kňazmi, no nakoľko tá prvá liturgia to bola taká veľmi pekná, pretože tam prišli ľudia aj z tých iných farností, teraz prišli kňazi, nielen tí naši, tí traja, ale potom prišiel aj tie Melkita, potom ešte aj iní kňazi, nejakí teda ukrajinskí, ktorí pomáhajú otcovi Markovi, ho zastupujú, keď je treba, a mnohí veriaci. Takže s nimi, no a viac menej potom som navštívoval tie farnosti, takže s tými ľuďmi sme sa snažili teda stretnúť aj osobne aj s tými kňazmi, ešte zvlášť stráviť nejaký čas aj v rozhovore, či pri večeri, pri obede. Takže to bolo také, a tam som sa aj teda informoval, že čo aj ja, aké majú radosti, problémy, starosti, tak to bolo viac menej také osobné stretnutie, áno.
0: Aké majú radosti a starosti?
1: Tak radosti majú také, že teda, že sa tešia, že tí ľudia tam sú, a možno také prežívania, že mnohí aj tí naši ľudia, grécko-katolíci, ktorí tam sú, kde si prítomní, ale ako si sa možno nepriznávajú, alebo tá Kanada je taká veľká, že naozaj tam ľudia chodia za prácou a veľakrát aj práca určuje to miesto bydliska a veľakrát je veľmi ďaleko od tej farnosti, takže taká a teda priestorová akási taká nemožnosť alebo ťažkosť teda byť v takom živom kontakte s tou farnosťou. Takže to sú takéto starosti. Takže tam v Kanade sa veľmi cíti aj ten taký aj globalizmus, aj to také, by som povedal, také, že ľudia strácajú trocha vieru, alebo teda ju nepraktizujú. Takže je to také viac možno cítelné aj po tých komunitách. Ale potešilo ma, že naozaj tí, čo boli, tak bolo vidno, že majú živú vieru, že prichádzajú. Boli medzi nimi aj starší. Tých mladších bolo menej samozrejme. Väčšinou to sú starší ľudia, ktorí ešte si dám jedno, dva slova môžu povedať aj čo si po východňarsky, alebo po slovensky. Oni tomu hovorí, že po slovensky, ale po východňarsky, alebo aj teda po rusínsky. Závisí, ale po slovensky, takže a tak viac menej už komunikujú medzi sebou v angličtine. Ale pamätajú na to, že skade pochádzajú ich predkovia, vedia aspoň názvy tých obcí, skade pochádzal ich detko alebo babka, alebo nejaký blízky príbuzný.
0: A tie sväté liturgie sa slávia v slovenčine?
1: Tam sa slúžia už teda väčšinou v angličtine, ale napríklad v Toronte ešte v tej farnosti je aj staroslovenská liturgia, alebo slovenská s časťami. No a viac menej tá angličtina ich teraz všetkých spája, pretože aj do tých farností už chodia aj ľudia, ktorí nie majú pôvod ani slovanský, teda ani slovenský, ani nie sú z tohto priestoru, povedzme, východnej Európy, ale môžu byť aj už miestni Američania, alebo pôvodom Íry, alebo Škóti, alebo z iných krajín sveta. Dokonca tam boli takí, že už aj indiánskeho pôvodu, alebo medzi sebou sa ženia vydávajú, tak a takýchto tmavších som tam videl, teda tmavšej pleti, čo svedčí o tom, že nie sú slovanského pôvodu. Takže je to také pestrejšie, ako si človek môže predstaviť. Takže ten anglický jazyk ich tak trocha viacej spája v tom zmysle, že dáva možnosť aj iným, nie teda pôvodom Slovanom, prichádza na tie liturgie, zvlášť v dnešnej dobe, kedy možno mnohým sa aj tá liturgia ako si páči, alebo ju objavujú. Takže je to také zaujímavé tam.

0: Čo môže podľa vás za tú redukciu počtu veriacich? Je to také trošku ochladenie tej viery, alebo možno naozaj tá zanepráznenosť a veľké vzdialenosti?
1: Tak asi je tam viacej faktorov. Jednak tá, bo tam veľká bola taká predstava, ešte ten pán Ruman, ten multimilionár, mal takú predstavu, že postaviť také mestečko slovenské, grécko-katolícke. No ale potom sa tá predstava rozplynula, lebo sa neuskutočnila, pretože tí ľudia naozaj cestujú za prácou. Aj keď teraz ten priemysel tam stráca teda na takej atraktívnosti, tak ľudia hľadajú prácu, kde si odchádzajú 200 aj 300 míľ. Takže tým pádom nie je to také statické tam ako u nás. Deti hneď si nachádzajú si inde prácu, môžu byť na úplne inej strane štátu a Kanada je obrovský štát. Takže toto asi jedna z takých príčin. Potom druhá z príčin, to je tá taká možno, nie že neschopnosť, ale možno ani tí ľudia, ktorí tam boli, žili, nevedeli dokonca odovzdať vieru svojim deťom, ju neprištepili, nevychovali ich tomu, pretože veľakrát aj tá viera tam bola ponímaná ako iba akýsi kultúrny element, povedzme teda vedieť robiť pirohy, halušky a neviem, tam makovníky a koláče a teda na tom kvôli tomu sa stretnúť, čo nepostačuje na to, aby človek bol identifikovaný s vierou, alebo aby ho teda chytala znútra srdca. Takže to asi taký možno podstatnejší problém. No a tretí možno aj naozaj, povedzme, ten prístup, tam je úplne ináč nastavený sociálny prístup, teda aj tá sféra, povedzme, aj zákony. Takže možno aj toto do istej miery, ale asi najviac to, že nedokázali odovzdať tú vieru. Preto veľakrát sa aj tam stáva, ja som vnímal, že sú tam manžel, manželka, majú 60 rokov a ich deti už nie sú v chráme. Pretože ako si, tak jednak už nemajú vzťah k tomu slovenskému, pretože doma nerozprávali po slovensky, takže už ani nerozumejú. Títo starší ešte rozumejú, lebo čo si chytili od tej svojej babky alebo deda. Takže oni už majú svoj svet, tí mladí, a takže idú si za svojím desi. Ale to je asi problém všetkých tých takých menších komunít vysťahovalcov práve v Amerike aj v Kanade.
0: Ako vnímali vás, keď ste prišli tam zo Slovenska, ako vnímali vás veriaci, keď ste sa stretávali na tých liturgiách alebo možno na nejakých iných stretnutiach, a taktiež tí duchovní, ktorí tam pôsobia, tí naši slovenskí kňazi, ale aj zástupcovia z Ameriky?
1: To asi by sa ich trvalo pýtať, že ako ma vnímali, ale ja som mal dobrý pocit. Tí ľudia potom aj ostávali na nejaký rozhovor alebo nejakú takú komunikáciu minimálnu. Tešili sa, že príde biskup zo Slovenska. A tých kňazov som vnímal veľmi pozitívne. Vidno, že jednoducho aj tá farnosť vtedy rastie, keď ten kňaz čo si robí pre tú farnosť, keď sám vie odovzdať aj Božie slovo, aj ich teda priťahnuť tých ľudí ku Kristovi. Takže tým elementom, ktorý tam je kladený na kňaza ako veľmi dôležitý faktor, a to je všade asi na svete, kde cirkev existuje, že kňaz má odovzdávať Krista. Takže tam, kde sa to podarí kňazovi odovzdať Krista, že nie iba sprostredkovateľom akejsi kultúry, alebo zvyčajov, alebo tradícií, ale naozaj živé viery, že komunikuje s tými ľuďmi, vie im pomôcť, vie pre nich stáť, chápe ich, vie im poradiť, akýmsi spôsobom ich sprevádzať, tak tí potom ľudia v tom veľkom svete globálnom, veľakrát teda ako si pozbavenom tých vzťahov takých normálnych, prídu aj do chrámu, pretože vnímajú cez kňaza, aj Boha vnímajú trocha inač. Práve aj ten otec Marek napríklad Novický, alebo ten otec Steve v tej Ošave, to bolo vidno, že majú radi tých ľudí, že majú radi ten chrám, že sú tam radi s nimi, že sa radi modlia, že jednoducho, že to je ich svet, v ktorom žijú a pre ktorý žijú. Takže to bolo také pekné. Napríklad ten melkický kňaz, ktorý tam zastupuje vo Vincore, tak bolo vidno, že tí jeho veriaci tam boli tiež prítomní na tej liturgii. A oni majú ešte takú špecifickú zbožnosť, títo ľudia veriaci z Blízkeho východu. Oni prvýkrát videli biskupa niektorí, pretože prišli z desi tam.

Amerike. A exarcha teraz v Kanade patrí pod priamu správu tej metropolie, teda Pittsburghskej. Takže ja som dostal podnet do tohto biskupa, Kurta, pretože on dostal podnet od veriacich, že bolo by dobre oceniť nejakým spôsobom tohto otca Marka, pretože naozaj už prakticky odkedy začal COVID, tak na jeho pleciach je ten exarchát, to znamená aj ekonomika, aj kontakt so štátom. On je tam prakticky jediný zodpovedný v Kanade, v tomto exarcháte, ktorý za všetko tam zodpovedá. A je to náš kňaz. Takže to bolo také milé, že prišlo to zo strany ľudí a potom biskup to podržal, teda ten Kurt, a mi to akýmsi spôsobom sprostredkoval, tak ja som sa toho chytil a my sme takto rozprávali v Prešove, že asi by to bolo dobre, pretože naozaj byť tam v takýchto podmienkach zo Slovenska, teda vedieť sa o to všetko postarať a držať tie vzťahy, komunity, akýmsi spôsobom podporovať, zaujímať sa o tých ľudí a žiť tam pre tú cirkev, to je také pekné gesto, ktoré svedčí o láske toho človeka aj kňaza voči tej cirkvi, voči Kristovi.

0: O živote grécko-katolíckych veriacich v Kanade sa rozprávame s prešovským arcibiskupom metropolitom Jonášom Maximom, ktorý v júni navštívil Kanadu v rámci svojej pracovnej pastoračnej cesty.
1: Tu v našej východnej cirkvi byzantskej je také ocenenie, že mitroforný protojerej, to znamená, to je kňaz, to je prvý z kňazov z dekanátu, povedzme tak, a tam je štyria, takže akože protojerej, to je akože prvý spomedzi kňazov. Správom nosiť mitru bez krížika, čo znamená, že sa oceňuje tá jeho snaha, starostlivosť o tých veriacich, ktorí tam sú. Takže patrilo to mne ako jeho biskupovi, pretože on patrí pod Prešov ešte. Takže ja som aj kvôli tomu tam bol, aby sme mu dali toto ocenenie a stretlo sa to s veľkým hlasom všetkých tých veriacich, pretože poprichádzali z tých všetkých farností a tešili sa z toho a boli radi, pretože naozaj otec Marek je taká osoba, ktorá tam pracuje, drží kontakty, čo si organizuje, káže. No a teraz taká zaujímavosť, nebudem tu hovoriť mená, ale jeden zo slávnych filmových režisérov a hercov tam chodí k nemu do chrámu na liturgiu v nedeľu, takže to tiež svedčí, o čom

0: si, že čo si tam v tom chráme, povedzme tak. Nie, že je, ale že sa tam ľudia cítia dobre, že tam radi prichádzajú. Je to maličký chrám, neveľký, ale taký príjemný, kde sa cíti človek veľmi, veľmi dobre. Aj z tej ľudskej stránky, nielen zo stránky viery.
1: To ocenenie mu bolo odovzdané alebo oznámené počas slávnostnej liturgie? Ale...
0: Áno, toto ocenenie sa dáva počas liturgie, sa prerušuje liturgia, potom sa teda nasadzuje mitra na hlavu, číta sa modlitba. No a tak nahlas sa zvoláva, že axios, to znamená, že je hodný. A ľudia odpovedajú, naozaj je hodný.
1: Myslíte si, že by bolo možné prepojiť komunitu kanadských grécko-katolíckych veriacich so slovenskou cirkvou?
0: Tým, že aj tento otec Marek tam je prítomný, tak už je to prepojenie, pretože on komunikuje aj s nami. Tým, že som tam teraz bol a aj biskup Kurt, administrátor poverený správou tohto exarchátu, to privítal, keď som mu hlásil, že či môžem prísť, tak načene hovoril, že áno. No a potom tým, že sú tam aj teda tí mladí ľudia, ktorí ešte majú korene na Slovensku, nedávno odišli, takže oni prichádzajú. Takže tento kontakt tam je, akási taká výmena teda je. No a tým možno aj by som chcel pozvať ľudí, ktorí nás počúvajú a možno majú tam príbuzných v týchto miestach, kde, o ktorých som rozprával, to znamená Toronto, Oshawa, Windsor a Hamilton, že tieto komunity tam sú, nech kontaktujú kňaza, keď majú potrebu, nejaké teda duchovnú potrebu, alebo sa vyspovedať, alebo teda možno nejaké si rady, alebo rozhovoru, alebo aj liturgie, takže táto cirkev tam existuje. Aj tak má v názve, že je to Slovenská katolická cirkev, teda v Kanade. Takže nech sa páči. Určite to povzbudí aj ich, že v takom veľkom svete nájdu teda kosy, kto má blízko k ním, a povzbudí to aj ostatní veriaci, ktorí tam sú súčasťou týchto farností.
1: Podľa informácií, vy ste sa v Hamiltone modlili pred kopiou Klokočovskej Panny Márie.
0: Áno, to je taký veľmi pekný chrám. Postavil ho ešte, keď si dobre pamätám, otec Fuga, ktorý ho tam založil ešte v tých dávnejších rokoch. A je tam kopia Matky Božej z Klokočova. No, tak je na boku miestne, na poschodíkoch sa k nej ide. A tak my sme tam navštívili túto farmu. No, bol to počas týždňa. Tak veriaci tam neboli, iba s kňazom sme sa stretli, porozprávali, pomodlili sme sa pred tou ikonou. Takže mal som tu možnosť. Veľa som o tej ikone počul, že tam je, naozaj bola veľkou podporou ešte v tých 70., 80. rokoch, 90. rokoch pre tých ľudí, kedy tu bol komunistický systém a nemohli sa vrácať do svojho rodného kraja, takže tam prichádzali k tejto ikone. Tá úcta tam je, no navštevovanosť možno tohto chrámu už nie je teraz taká veľká, pretože tých ľudí tam nie je veľa, ale tá ikona tam je a teda ľudia majú možnosť prísť, pomodliť sa, ako si pobudnúť. Keď nemajú možnosť prísť na východné Slovensko do Klokočova, tak Klokočovská Matka Božia je tam prítomná v Kanade, takže tiež pozývam, nech sa páči.
1: Tá Klokočovská Panna Mária mi vnúkla takú myšlienku, že organizujú sa tam nejaké púte alebo niečo také podobné ako u nás?
0: Toto vám neviem povedať. Sa mi zdá, že predtým to bolo, COVID to tak trocha mohol prizastaviť. Teraz o tom neviem, že by tam bola nejaká púť k tejto ikone. Takže asi len takto osobne prísť a teda pomodliť sa.
1: A okrem tých svätých liturgií majú tam aj nejaké iné možnosti duchovného života? Že sa treba stretávajú na nejakých stretnutiach, rozoberajú nejaké veci ešte?
0: Pastorácia tam je sústredená na nedeľu, pretože tí ľudia naozaj sú v práci a ako musí cestovať na liturgii 2,5 hodiny alebo hodinu, aj keď žije v tom istom meste, ale ty si na okraji alebo v inej zóne, tak to nie je také ľahké. Takže pastorácia tam je sústredená na nedeľu, no a vtedy aj po tej liturgii tam majú takú peknú prax, čo u nás na Slovensku chýba, že sa stretávajú na káve, na nejakom pohostení, tam debatujú, rozprávajú. V chráme trávia celý deň tí ľudia, keď prídu aj s deťmi, naozaj 2-3 hodiny skadesi a potom 2-3 hodiny sa majú vrácať naspäť, tak už tam chcú stráviť dlhší čas. Takže to je taká podstata prakticky toho aj duchovného života, teda liturgie, a potom to stretnutie, to už taký možno taký sociálny výmer, akýsi tá sféra tej komunikácie. No potom teraz v dnešnej dobe médií, tak je samozrejme, že sú zosieťovaní, majú tam svoje skupiny a tak ďalej, takže to sa dá takto komunikovať.

0: Vo Windsore ste hovorili o Kristovi ako o pravom svetle. Prečo je práve toto posolstvo podľa vás dôležité aj pre tú našu komunitu slovenských grécko-katolíkov?
1: Tak je to dôležité, pretože toto je príčina, kvôli ktorej teda ideme do chrámu. Toto som chcel tam zvýrazniť. A tým, že tam boli aj iní veriaci, títo Melkíti, inej národnosti, to je zjednocujúci prvok aj element kvôli Kristovi. V Kristovi sa buduje naša viera, aj v Kristovi teda rastie naša viera. Keď Kristus je na prvom mieste ako svetlo, tak potom aj iné veci, ktoré sú druhoradé, treťoradé, teda môžu sa rozvíjať. Ale keď táto prvoradá podstata chýba, tak potom tie ostatné ako si nenachádzajú zmysel, lebo strácajú tú silu pokračovania.
0: A ako vnímate budúcnosť týchto grécko-katolíckych komunít a taktiež mládeže?
1: Tam som si uvedomil, že potenciál by aj mohol byť na to, aby komunity rástli, pretože to sú veľké mestá. A tých ľudí z východného Slovenska tam určite je veľa, nielen tí, čo prichádzajú do chrámu. Takže potenciál by tam bol, teda dúfam, že správne rozmýšľam. Je problém s kňazmi, pretože tento otec Jozef Mucha, to už je 70-tník, takže vo Windsore nám chýba kňaz. Problém je práve s tým, že teda nájsť vhodných ľudí, ochotných ísť a byť tam, byť v cudzom svete, byť na misiách prakticky, pretože to je misia, kde naozaj celá tá pastorácia je sústredená iba do nedele. Takže tam musí byť človek veľmi taký s takou silnou kostrou, povedzme, aby sa nezosýpal počas týždňa, pretože tam nie je nejaké také, že pastoračné práce počas týždňa, takže ešte musí mať čosi iné popri tom. Takže to je taká výzva, obrovská výzva, keby sa nám podarilo, aj keď my za to nemám priamo teraz, ja ako biskup Prešovský nemám za to priamo zodpovednosť, ale aj tento biskup Kurt ma prosil, že keby sme mali vhodných nejakých týchto kňazov alebo bohoslovcov, ktorí by tam išli, a je to naozaj misia, ktorá vyžaduje veľké obete a je teda veľké také sebazaprenie, naozaj mať zmysel ísť tam a hľadať každú tú jednu ovečku, si ju ceniť a vážiť a byť s ňou neustále v kontakte, pretože tam prídu iba tí, ktorí sú teda oslovení, alebo do istej miery, kým si spôsobom Boh sa ich dotkol, takže, a nie sú to húfy ľudí. Takže to je taká obrovská výzva, samozrejme, ale podľa mňa potenciál tam je, no len ozaj to je taká mravčia práca prísť a hľadať každého toho jedného oslovovať, kde si, viete, objavovať tých ľudí, vychádzať, kde si možno, ako si možno hľadať informáciu, kde môžu pracovať, ísť na nejaké stretnutia, také tie národné, ktoré tam sú. Takže takýmto spôsobom. Ale je to obrovská výzva, nie je to taká klasická pastorácia, ako my tu poznáme na východnom Slovensku.
0: Možno práve tí bohoslovci, ktorých ste vyspomínali, by dokázali osloviť tých svojich rovesníkov v rovnakom veku, keby tam prišli.
1: No určite, len to treba mať takéhoto misionárskeho ducha, takže nie je to ľahké, nie je to ľahké. No. Ale možno nás kto si počúva a zahorí sa mu srdce práve na túto prácu. Je to naozaj taká opravdivá misia.
0: Možno tie správne uši nás teraz budú počuť a nejaká spätná väzba bude. Mali ste čas počas toho pobytu v Kanade aj na také nejaké bežné radosti, navštíviť nejaké krásne miesta prírodné alebo nejaké pamiatky?
1: Samozrejme, 2 dni sme boli v Montreali, to nádherné európske mesto s takým európskym duchom. No a potom také tie pamiatky samotného Toronta, ako väža ich torontská, alebo akvárium veľmi nádherné. No a potom už sme vnímali trocha atmosféru majstrovstiev sveta vo futbale, pretože tam už sa prechádzali tí fanúšici v tých dresoch, takže trocha to. No a potom aj samotná krajina, pretože sme sa pohybovali alebo autom, alebo vlakom na tie vzdialenejšie farnosti, takže vnímanie aj krásy tej prírody, teda tých fariem, ktoré tam sú. A potom, keď sme boli v tom Windsore, tak z druhej strany Detroit, slávne mesto, kde bolo veľmi veľa Slovákov alebo zo Slovenska robotníkov, ktoré udeľuje prakticky barieka. Takže teda vnímanie aj toho štýlu tých budov, mrakodrapov, teraz pohybovať sa pomedzi tých ľudí v tom veľkom meste. Tak to je také pre nás zaujímavé, pretože my to tu na nemáme. Takže to je také veľmi zaujímavé, kde si tam potom sme boli aj v nejakom tom mrakodrápe, sme išli nejaké 56. poschodie.
0: To tým výťahom ste išli možno 10 minút.
1: No, keď sme išli na tú väžu, Toronsku, tak tam sme išli teda dosť aj, tak až 10 minút, lebo tam tie aj veľmi rýchlo idú, ale tam si už nepamätám, aká vysoká je tá väža, ale to sme boli ešte nad tými mrakodrápmi všetkými, takže tiež také sú také pekné výhľady. Ale priznám sa, mal som strach aj v tej väži vystúpiť na to sklo, a teda pozerať pod tým sklom, teda tú priepas, tak som mal taký, že len jednou nohou som stúpol. Bal som sa.
0: Veď čo keby sklo náhodou prasklo, hej, tak to bola výška riadna.
1: Tak je to taký rešpekt voči tej výške.
0: Isto.

0: dnešnej relácii Vyznania je našim hosťom prešovský arcibiskup metropolita Jonáš Maxim. Rozprávame sa o jeho pracovnej pastoračnej ceste v Kanade. Počula som, že vy ste tam dokonca zahrali na fujare.
1: V tom vzore sme mali takú možnosť byť aj na takomto slože karusel, kolotoč takých tých národných stretnutí, a tam, lebo tam je aj rímskokatolícky veriaci zo Slovenska, tak oni tam poriadajú takú nejakú taký, že folklórny výstup a nejaký guľaš tam bol a klobása. Boli na obede, no a potom mi chceli ukázať múzeum, ktoré tam je, no a tak keď som videl fujaru, ako tam visí na stene, tak mi to nedalo, tak som ju zobral do rúk, aj keď bola rozoschnutá, alebo taká rozsušená, tak som čo si tam do nej fúkol, tak to jej zahralo, no tak.
0: A viete hrať na fujare?
1: Tak troška, tak nejaké tóny vylúdil, že by sa to nazvalo, že viem hrať, tak niekedy som sa tomu trocha venoval, ale teraz už na to nie je čas. Ale to bolo zaujímavé, že aj tí, čo pracujú v tom múzeu, a to sú Slováci, tak prvýkrát počuli, ako zvučí fujara na vlastné uši. Tak to bolo také, nikdy sme nevedeli, ako to zvučí, a teraz sme konečne mali možnosť počuť, ako tá fujara teda znie.
0: Áno, možno to mali len ako výstavný artikel, mysliaci, že to už aj nefunguje a zdá, a zrazu to ožilo. Vy ste spomínali aj kontakt s melchitmi, s touto komunitou. Vy ste navštívili aj ich chrám.
1: Navštívil som ich chrám, a to je také pozorúdne, pretože v ich chráme je súčasná nová ikona namaľovaná. Sa volá, že neupovájemaja čaša, lebo teda, neviem, ako to preložiť do slovenčiny, je to ikona Matky Božej, ktorú majú v úcte, alebo ku ktorej sa modlí vtedy, keď je problém s alkoholom v rodine. Pomáha, tak povedzme, hej, v úvodzovkách, že pomáha. Tak oni tam si dali namaľovať tú ikonu, a pred 2 rokmi tá ikona od súčasného autora, ikonopisca, tak jedno ráno prišli a zistili, že je celá v oleji. Tak si mysleli, že kto si tam rozlial ten olej, lebo tam sú tie lampády, že tam buchol do nej, jak zapaľoval, a že sa to rozlialo. Tak pozerali do videozáznamu, lebo už teraz súčasná technika dovoluje prezrieť si, že kto tam bol, kto sa tam obšmietal, a videl, že nikto sa tam neobšmietal celú noc okolo tej ikony. A potom znovu. A potom to si povedali teda na tom biskupstve, a prišla komisia a namotovali svoje kamery a zistili, že jednoducho ten olej vychádza z tej ikony. Dokonca mi tam povedal, že za jedno to, povedzme, slzenie do istej miery, a to je z celej tej dosky vyteká olej, to aj fotografie na tom ukazovali, tak za jedno to obdobie, to ona takto znevychádza ten olej v časoch veľkých sviatkov, Páschy, Vianoc, alebo premenia pána, tak vytečie až 4 galóny oleja, to si je nejakých 4x4, to je nejakých 16 litrov. Trocha mi dalej z toho oleja, a majú tam už aj uzdravenia nejaké, na rakovinu sa uzdravili, potom nejaký satanistický kňaz prišiel, neveril, tak ho to nepustilo najprv do toho chrámu, a keď sa teda pokájal, že vyjadril to svoje pokánie, tak potom prišiel a zažil obrovské obrátenie. Dnes je katolíkom, takže to je také čosi taká pre nás, alebo aj pre ten americký svet, také nezvyčajné. Tí ľudia sa tam modlia, prichádzajú na púte do toho chrámu, takže sme mali možnosť sa tam modliť. Aj vnímať trocha z tej atmosféry, také veľmi pravdivej, také otvorenej, také pokornej v tom chráme, aj z tých kňazov to išlo. Taká veľká úprimnosť, taká hlboká pobožnosť. Aj sám kňaz hovoril, svedčil, že pre ňa to bol taký veľký signál pre také vnútorné obrátenie, že má takúto milosť vo svojej farnosti.
0: Trošku viac by ste nám nepriblížili ten príbeh toho satanistického kňaza?
1: Tak ja ho neviem, teda nepoznám, ale keď sa dozvedel, tak viete, ako títo satanisti, tak keď sa dozvedel, že čo si tam je také, tak či zvedavosť, alebo chcel nejakým spôsobom znehodnotiť, zneúctiť to miesto, tak s takou veľkou verou, že prišiel, že do chrámu, ale ho to nepustilo dovnútra. Cez otvorené dvere nemohol zájsť. Až pokiaľ nepadol na kolena, keď si on hovorí, že cítil vnútor nejaký si taký podnet, že by si udomil, že nie je na správnej ceste, a keď vyznal to svoje pomýlenie sa, keď vyznal to svoje pokánie, a keď padol na kolena, tak potom čo si sa v ňom uvoľnilo, vtedy som sa mohol dostať k tej ikone a tam začal plakať a zhrel také obrovské obrátenie. No a potom začal o tom rozprávať a ho chceli zabiť. Tak musel utiecť až desi do iného štátu v Amerike. Ale ten kňaz má s ním kontakty, takže to bolo také akože veľmi silné. No potom tam oni aj hovorili teda o tých uzdraveniach, naozaj na rakovinu jeden pán tiež sa uzdravil na nohy, nemohol chodiť, prišiel na vozíku a odišiel s nami teda po svojich. Takže to je také čosi pre Ameriku, povedzme, nezvyčajné, lebo viac ako si nám to tak pasuje k Európe. Ale Pán Boh sa neobmedzuje svojou milosťou na žiadnu zemepisnú šírku a výšku.
0: Pán Boh nerozoznáva hranice, že potiaľ to áno, ďalej nie. Čo si vy osobne z tejto návštevy prinášate na Slovensko?
1: Ja som veľmi rád a ďakujem Pánu Bohu, že som mal túto možnosť vycestovať, že ma tam prijali, že som mal možnosť vidieť teda tú realitu, aká je, taká, aká je pravdivá. Takže teraz úplne ináč vnímam aj tú cirkev tam, aj tých veriacich, aj tie ich problémy, trochu možno viacej rozumiem ich svet. Pre mňa to je takým povzbudením a tam som sa o tom presvedčil, že jednoducho každý kňaz, kde je, tak je dobre, ak má rád chrám, ak má rád cirkev, ak má rád ľudí, ak ich miluje. Vtedy čosi na tej farnosti sa prebúza, začína konať, diať, začína rásť viera. Takže ja som si toto odniesol, lebo tam som to videl veľmi reálne, som sa toho mohol dotknúť. Teda v osobnom takom svedectve tých jednotlivých kňazov. Takže to som si tak odniesol v srdci, že aké je dôležité milovať ľudí, milovať farnosť, milovať svoju cirkev, aké to je dôležité.
0: Ja vám veľmi pekne ďakujem za návštevu v našom košickom štúdiu Rádia Lumen, že ste sa prišli s nami podeliť o tieto poznatky a skúsenosti z Kanady. Ďakujem ešte raz.
1: Ďakujem za pozvanie.

Hosťom dnešnej relácie vyznania bol prešovský arcibiskup metropolita Jonáš Maxim, ktorý sa v júni zúčastnil na pracovnej pastoračnej ceste v Kanade. Pod prípravou relácie sú podpísaní Jaroslav Fabián, Jakub Akurátny a Mária Čigášová. Ďakujeme vám za pozornosť a želáme vám pekný deň.

prameňu. Ako prišiel k nám na svet na začiatku, príde aj druhýkrát k nám cez svoju matku. Tá pravda nie je vecou, len jej zjavení, že spravodlivo podľa skutkov odmení.

0: mene Otca i Syna i Ducha Svätého.
1: Amen.
0: Verím v Boha, Otca Všemohúceho, Stvoriteľa neba i zeme, i v Ježiša Krista, Jeho jediného Syna, nášho Pána, ktorý sa počal z Ducha Svätého. Narodil sa z Márie Panny, trpel za vlády Poncia Piláta, bol ukrižovaný, umrel a bol pochovaný. Zostúpil k zosnulým, tretieho dňa vstal z mŕtvych, vystúpil na nebesia. Sedí po pravici Boha Otca Všemohúceho, odtiaľ príde súdiť živých i mŕtvych.
1: Verím v Ducha Svätého, Svetú Cirkev katolícku, spoločenstvo svätých, v odpustenie hriechov, vo vzkriesenie tela a v život večný. Amen.
0: Otče náš, ktorý si na nebesiach, posväť sa meno Tvoje, príď kráľovstvo Tvoje, buď vôľa Tvoja ako v nebi, tak i na zemi.
1: Chlieb náš každodenný daj nám dnes a odpusť nám naše viny, ako i my odpúšťame svojim vinníkom. A neuveď nás do pokušenia, ale zbav nás zlého. Amen.
0: Zdravá z Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorý nech usporadúva naše myšlienky.
1: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
0: Zdravá z Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorý nech riadi naše slová.
1: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
0: Zdravá z Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorý nech spravuje naše skutky.
1: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
0: Sláva Otcu i Synu i Duchu Svätému.
1: Ako bolo na počiatku, tak nech je i teraz, i vždycky, i na veky vekov. Amen.
0: Otče náš, ktorý si na nebesiach, posväť sa meno Tvoje, príď kráľovstvo Tvoje, buď vôľa Tvoja ako v nebi, tak i na zemi.
1: Chlieb náš každodenný daj nám dnes a odpusť nám naše viny, ako i my odpúšťame svojim vinníkom. A neuveď nás do pokušenia, ale zbav nás zlého. Amen.
0: Zdravá z Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorý slávne vstal z mŕtvych.
1: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
0: Zdravá z Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorý slávne vstal z mŕtvych.
1: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
0: Zdravá z Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorý slávne vstal z mŕtvych.
1: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
0: Zdravá z Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorý slávne vstal z mŕtvych.
1: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
0: Zdravá z Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorý slávne vstal z mŕtvych.
1: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
0: Zdravá z Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorý slávne vstal z mŕtvych.
1: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
0: Zdravá z Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorý slávne vstal z mŕtvych.
1: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
0: Zdravá z Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorý slávne vstal z mŕtvych.
1: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
0: Zdravá z Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorý slávne vstal z mŕtvych.
1: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
0: Zdrava z Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorý slávne vstal z mŕtvych.
1: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
0: Sláva Otcu i Synu i Duchu Svätému.
1: Ako bolo na počiatku, tak nech je i teraz, i vždycky, i na veky vekov. Amen.
0: Ó Ježišu,
1: odpusť nám naše hriechy, zachráň nás od pekelného ohňa, priveď do neba všetky duše, najmä tie, ktoré najviac potrebujú Tvoje milosrdenstvo.
0: Otče náš, ktorý si na nebesiach, posväť sa meno Tvoje, príď kráľovstvo Tvoje, buď vôľa Tvoja ako v nebi, tak i na zemi.
1: Chlieb náš každodenný daj nám dnes a odpusť nám naše viny, ako i my odpúšťame svojim vinníkom. A neuveď nás do pokušenia, ale zbav nás zlého. Amen.
0: Zdrava z Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorý slávne vystúpil do neba.
1: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
0: Zdrava z Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorý slávne vystúpil do neba.
1: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
0: Zdrava z Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorý slávne vystúpil do neba.
1: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
0: Zdrava z Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorý slávne vystúpil do neba.
1: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
0: Zdrava z Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorý slávne vystúpil do neba.
1: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
0: Zdrava z Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorý slávne vystúpil do neba.
1: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
0: Zdrava z Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorý slávne vystúpil do neba.
1: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
0: Zdrava z Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorý slávne vystúpil do neba.
1: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
0: Zdrava z Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorý slávne vystúpil do neba.
1: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
0: Zdrava z Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorý slávne vystúpil do neba.
1: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
0: Sláva Otcu i Synu i Duchu Svätému.
1: Ako bolo na počiatku, tak nech je i teraz, i vždycky, i na veky vekov. Amen.
0: Ó Ježišu,
1: odpusť nám naše hriechy, zachráň nás od pekelného ohňa, priveď do neba všetky duše, najmä tie, ktoré najviac potrebujú Tvoje milosrdenstvo.
0: Otče náš, ktorý si na nebesiach, posväť sa meno Tvoje, príď kráľovstvo Tvoje, buď vôľa Tvoja ako v nebi, tak i na zemi.
1: Chlieb náš každodenný daj nám dnes a odpusť nám naše viny, ako i my odpúšťame svojim vinníkom. A neuveď nás do pokušenia, ale zbav nás zlého. Amen.
0: Zdrava z Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorý nám zoslal Ducha Svätého.
1: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
0: Zdravá z Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorý nám zoslal Ducha Svätého.
1: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
0: Zdravá z Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorý nám zoslal Ducha Svätého.
1: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
0: Zdravá z Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorý nám zoslal Ducha Svätého.
1: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
0: Zdravá z Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorý nám zoslal Ducha Svätého.
1: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
0: Zdravá z Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorý nám zoslal Ducha Svätého.
1: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
0: Zdravá z Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorý nám zoslal Ducha Svätého.
1: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
0: Zdravá z Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorý nám zoslal Ducha Svätého.
1: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
0: Zdravá z Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorý nám zoslal Ducha Svätého.
1: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
0: Zdravá z Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorý nám zoslal Ducha Svätého.
1: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
0: Sláva Otcu i Synu i Duchu Svätému.
1: Ako bolo na počiatku, tak nech je i teraz, i vždycky, i na veky vekov. Amen.
0: Ó Ježišu,
1: odpusť nám naše hriechy, zachráň nás od pekelného ohňa, priveď do neba všetky duše, najmä tie, ktoré najviac potrebujú Tvoje milosrdenstvo.
0: Otče náš, ktorý si na nebesiach, posväť sa meno Tvoje, príď kráľovstvo Tvoje, buď vôľa Tvoja ako v nebi, tak i na zemi.
1: Chlieb náš každodenný daj nám dnes a odpusť nám naše viny, ako i my odpúšťame svojim vinníkom. A neuveď nás do pokušenia, ale zbav nás zlého. Amen.
0: Zdravá z Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorý ťa, Panna, vzal do neba.
1: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
0: Zdravá z Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorý ťa, Panna, vzal do neba.
1: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
0: Zdravá z Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorý ťa, Panna, vzal do neba.
1: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
0: Zdravá z Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorý ťa, Panna, vzal do neba.
1: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
0: Zdravá z Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorý ťa, Panna, vzal do neba.
1: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
0: Zdravá z Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorý ťa, Panna, vzal do neba.
1: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných teraz
2: i v hodinu smrti našej. Amen.
0: Zdrava z Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorý ťa, Panna, vzal do neba.
1: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
0: Zdrava z Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorý ťa, Panna, vzal do neba.
1: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
0: Zdrava z Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorý ťa, Panna, vzal do neba.
1: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
0: Zdrava z Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorý ťa, Panna, vzal do neba.
1: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
0: Sláva Otcu i Synu i Duchu Svätému.
1: Ako bolo na počiatku, tak nech je i teraz, i vždycky, i na veky vekov. Amen.
0: Ó Ježišu,
1: odpusť nám naše hriechy, zachráň nás od pekelného ohňa, priveď do neba všetky duše, najmä tie, ktoré najviac potrebujú Tvoje milosrdenstvo.
0: Otče náš, ktorý si na nebesiach, posväť sa meno Tvoje, príď kráľovstvo Tvoje, buď vôľa Tvoja ako v nebi, tak i na zemi.
1: Chlieb náš každodenný daj nám dnes a odpusť nám naše viny, ako i my odpúšťame svojim vinníkom. A neuveď nás do pokušenia, ale zbav nás zlého. Amen.
0: Zdrava z Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorý ťa, Panna, v nebi korunoval.
1: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
0: Zdrava z Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorý ťa, Panna, v nebi korunoval.
1: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
0: Zdrava z Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorý ťa, Panna, v nebi korunoval.
1: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
0: Zdrava z Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorý ťa, Panna, v nebi korunoval.
1: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
0: Zdrava z Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorý ťa, Panna, v nebi korunoval.
1: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
0: Zdrava z Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorý ťa, Panna, v nebi korunoval.
1: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
0: Zdrava z Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorý ťa, Panna, v nebi korunoval.
1: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
0: Zdrava z Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorý ťa, Panna, v nebi korunoval.
1: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
0: Zdrava z Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorý ťa, Panna, v nebi korunoval.
1: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
0: Zdrava z Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorý ťa, Panna, v nebi korunoval.
1: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
0: Sláva Otcu i Synu i Duchu Svätému.
1: Ako bolo na počiatku, tak nech je i teraz, i vždycky, i na veky vekov. Amen.
0: Ó Ježišu,
1: odpusť nám naše hriechy, zachráň nás od pekelného ohňa, priveď do neba všetky duše, najmä tie, ktoré najviac potrebujú Tvoje milosrdenstvo.
0: Oroduj za nás, kráľovná posvetného ruženca,
1: aby sme sa stali hodní Kristových prisľúbení.
0: Modlíme sa. Bože, Ty si z mŕtvych vstaním Tvojho Syna, nášho Pána Ježiša Krista, potešil celý svet. Prosíme ťa, daj, aby sme na príhovor Jeho rodičky, Panny Márie, dosiahli radosti večného života. Skrze Krista, nášho Pána.
1: Amen.
0: Modlíme sa na úmysel Svätého Otca. Otče náš, ktorý si na nebesiach, posväť sa meno Tvoje, príď kráľovstvo Tvoje, buď vôľa Tvoja ako v nebi, tak i na zemi.
1: Chlieb náš každodenný daj nám dnes a odpusť nám naše viny, ako i my odpúšťame svojim vinníkom, a neuveď nás do pokušenia, ale zbav nás zlého. Amen.
0: Zdrava z Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš.
1: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
0: Sláva Otcu i Synu i Duchu Svätému.
1: Ako bolo na počiatku, tak nech je i teraz, i vždycky, i na veky vekov. Amen.
3: Pane Ježišu Kriste, vypočuj svätého otca pápeža Leva, svojho námestníka, aby dosiahol všetko to, o čo prosí v Tvojom mene od nebeského Otca. Lebo Ty žiješ a kráľuješ na veky vekov.
1: Amen.
3: Na výzvu svätého otca Františka sa spoločne modlíme k Božej Matke Pane Márii a k svätému Michalovi Archanielovi.
4: Pod Tvoju ochranu sa utiekame, svätá Božia Rodička. Neodvracaj zrak od našich prosieb, pomôž nám v núdzi a z každého nebezpečenstva nás vysloboď, Ty Panna slávna a požehnaná. Amen. Svätý Michal Archaniel, bráň nás v boji, buď nám ochrancom proti zlobe a úkladom diabla. Pokorne prosíme, nech mu Boh ukáže svoju moc. A Ty, knieža nebeských zástupov, Božou mocou zažeň do pekla satana a iných zlých duchov, ktorí sa na skazu duší potulujú po svete. Amen.
0: Matka, Ty poznáš utrpenia i nádeje cirkvi a sveta. Pomáhaj svojim deťom v každodenných skúškach, od ktorých život neušetrí nikoho. A daj, aby vďaka spoločnému úsiliu všetkých svetlo premohlo temnoty. Tebe, zornica vykúpenia, zverujeme našu cestu v tomto tisícročí, aby pod Tvojím vedením všetci ľudia našli Krista, svetlo sveta a jediného spasiteľa, ktorý kráľuje s Otcom i Duchom Svetým na veky vekov.
1: Amen.
0: V mene Otca i Syna i Ducha Svetého.
1: Amen.

Milí poslucháči, v nasledujúcej chvíli vám v rubrike Čítanie na pokračovanie ponúkneme stretnutie s jedným z najobľúbenejších svätých. Poľský autor Jan Dobračiňský v knihe Otcov tieň pôsobivo rozvíja príbeh svätého Jozefa na pozadí skromných správ z Evanjelií. Postava pestúna Ježiša Krista sa nám tak stáva ešte bližšia cez opisy jeho vnútorných prežívaní rôznych situácií. Knihu pre vás do zvukovej podoby v bratislavskom štúdiu Rádia Lumen pripravili interpret Štefan Bučko, zvukový majster Matúš Brila a redaktorka Andrea Eliášová.

Bola už neskorá noc a kráľovský palác v Sebaste bol ponorený do ticha. No v jednej z bočných miestností skupinka ľudí skvostne hodovala. Traja muži ležali pri stole s vyberanými jedlami. V džbánoch s dlhými hrdlami bolo víno. Keď sluhovia pripravili stôl, poslali ich preč. V sále boli dve ženy, ale tie nepatrili k obsluhe. Obe boli bohato oblečené. Posadali si na lôžka vedľa hostiacich sa. Dolievali im víno, prisúvali jedlo a počúvali, o čom sa muži zhovárajú. Spočiatku mlčali, potom sa mladšia zo žien začala zapájať svojimi poznámkami. Jej vášnivé a horúce slová boli ako olej prilievaný do ohňa. Krásne štíhle telo jej presvítalo cez tenkú kutonu. Biele zuby sa jej leskli medzi plnými perami. Keď v živej gestikulácii hýbala hlavou, cingotali zlaté náušnice a farebné koráliky, ktoré jej viseli z diadému na hlave. Zrak ženy prebleskoval spomedzi korálikov sťa okále dravca uväzneného za mrežami klietky. Muži čoraz pozornejšie počúvali, čo hovorí. Druhá žena, staršia, stále mlčala. Mala smutnú tvár a pohľad plný nepokoja. Doris, prvá Herodesova manželka, žijúca oddelene, odkedy sa kráľ oženil s predstaviteľkou Hasmoneovského rodu, sa vrátila na kráľovský dvor, keď Herodes prikázal pozabíjať synov Mariamny a za svojho nástupcu ustanovil Antipatra, svojho prvorodeného syna. Doris bola prostá beduínka a vedela, že už nikdy nezíska späť privilegovanú pozíciu kráľovej manželky. Herodes aj tak mal iné manželky a niekoľko mileniek mladších ako Doris. Držala sa teda pri synovi a bola v jeho službách. Teraz sedela pri nohách jeho lôžka. Aj na jej tvár splývali šnúrky korálikov, ktoré jej zakrývali oči. Keď ich pod chvíľou odsúvala, v pohľade sa jej zračil strach. Teraz hovoril Antipater. Živo gestikuloval, bol nahnevaný a podráždený. Nozdry sa mu rozťahovali ako chriapy koňa, ktorý má začať bežať na štadióne. To, že bol určený za nástupcu, ho s otcom nezmierilo. Priveľmi dobre si pamätal, že roky bol odstrčený od trónu. Nedôveroval Herodesovej vrtkavosti. Po idumejských vladároch zdedil popudlivosť a záľubu v samopaši, dva sklony, ktoré príliš ľahko udúšali rozvážnosť. Viete, že sa s neobyčajnou nežnosťou venuje synom Alexandra a Aristobula, hovoril. Čo to znamená? Človek si ľahko domyslí. Otcov zabil a o deti sa stará. Písali mi z Ríma, aby som sa mal na pozore. Vraj cisár, keď sa dozvedel o smrti synov Mariamny, povedal, že u Herodesa je lepšie byť sviňou ako synom. A mal pravdu, zasmial sa Feroras. Bravčovinu do úst nevloží, aby sa zapáčil Židom. Určite preto chová tie šteniatá, aby sa im zapáčil. A ty, namieril Antipater prst na strýka, sa o ne staráš. Antipatrov hlas prerástol do kriku, no kráľ Perej ostal pokojný. Kým sa tamten metal, on preciedzal slová pomaly, pričom si hladkal na čierno zafarbenú bradu. Hoci bol od Herodesa o mnoho mladší, nebol už mladým človekom. Skrýval vek tým, že si farbil a kučerabil vlasy. Pri nohách na jeho lôžku sedela jeho manželka Roxana. To ona vsúvala do rozhovoru svoje horúce slová. Kedysi bola obyčajnou otrokyňou, ale Feroras sa do nej tak bláznivo zamiloval, že ju

0: urobil svojou zákonnou manželkou. Kvôli nej odmietol manželstvo s Kypros, kráľovskou dcérou, ktorému ponúkal Herodes. U Herodesa to vyvolalo výbuch zúrivosti. Navzdory bratovmu naliehaniu, Feroras sa Roxany nevzdal. Na dvore sa povrávalo, že starý kráľ sa usiloval nakloniť si Roxanu, ale ona jeho záletom odolala. Vzťahy medzi bratmi sa začali zhoršovať. Feroras sa čoraz viac dostával pod vplyv manželky, jej matky a sestry. Tie tri ženy utvorili pri ňom skutočný poradný zbor. Bez ich súhlasu nemohol o ničom rozhodnúť. Hádali sa so Salome, s jej dcérami a s Herodesovými dcérami. Uznali však za správne dobre vychádzať z Doris. Nešlo o ňu. Šlo o zblíženie Ferorasa a Antipatra. Je to tak, ako si povedal, riekol Feroras.
1: Chováš zmie,
0: zvrieskol Antipater. Pokojne, pokojne, utišoval ho Feroras. Radšej tak nahlas nechrič. Niečo iné chcem a niečo iné musím robiť. Herodes mi ich dal na starosť. Skrýva sa za tým lesť. Herodes si nechce znepriateliť Židov vyvraždením vnukov Mariamny. Radšej by ich zabil vtedy, keď sú pod mojou ochranou, no ja ich budem dobre strážiť.
1: Keď vyrastú a budú silní, všetko nám spočítajú.
0: Tým šteniatám zuby tak rýchlo nevyrastú. Dovtedy by sa malo veľa zmeniť. A veľa sa aj musí zmeniť.
1: O čom to rozprávaš?
0: Feroras sa lepšie uvelebil na svojom lôžku a s láskou sa pozrel na ženu sediacu pri jeho nohách. Roxana mu odpovedala zaliečavým úsmevom, no len čo kráľ odvrátil hlavu, podívala sa na Antipatra. Herodesov nástupca a krásna beduínka si vymenili veľavravný záblesk očí. Feroras to nemohol zbadať, avšak táto výmena pohľadov neunikla očiam Doris. Žena chvatne sklonila hlavu. Chcela, aby tí dvaja nevedeli, že ich úklady boli odhalené. Doris poznala Roxanu a bála sa jej.
1: Tvoj otec,
0: hovoril pomaly Feroras a hladkal si bradu,
1: rozhodol, aby všetok ľud kráľovstva zložil prísahu cisárovi. Zaujíma ma cieľ toho nariadenia.
0: Bojíš sa, aby ti nevzal Péreu?
1: Starám sa o rôzne veci, ktoré by mali zaujímať nás oboch. Preto spolu hovoríme.
0: Herodes starne. Ešte sa tvári, že má sílu, ja však viem, že ho stravuje smrteľná choroba.
1: Teba určil za svojho nástupcu.
0: No, vieš, aká krátka býva jeho priazeň. Berieš si k srdcu osud vnukov Mariamny. To nechaj na mňa. Myslí na to, že máš bratov, z ktorých každý sníva o vladárení.
2: Feroras je naklonený, Antipater, povedala Roxana.
0: Hovorí pravdu, usmial sa kráľ. Som ti naklonený. Mám v rukách vnukov Mariamny. Ty musíš dávať pozor na bratov. Zdá sa mi, že Herodes si svojim nariadením zasa znepriatelí Židov. Ako to vidíš ty, Boargas?
3: Tretí z hodujúcich mužov sa ozýval málo. Mal biele a tlsté telo. Malé prižmúrené oči bolo ledva vidieť spoza tučných líc. Nakučeravené vlasy zopnuté zlatou stuhou, mu splývali na oválne akoby ženské ramená. Hrubá reťaz, na ktorej mal zavesenú vzácnu tabuľku, sa hompáľala na nezarastenej hrudi.
4: Máš pravdu, kráľ,
3: riekol tenkým, pisklavým hlasom.
4: Nebude sa to židom páčiť. Zvesť o nariadení sa už rozšírila a nepriateľské nálady vzrastajú. Farizeji poburujú ľud.
3: Na čo to nariadil? Opýtal sa Antipater.
2: Aj Ferora sa to znepokojuje, podotkla Roxana. Od teba, Boargas, očakávame vysvetlenie,
3: adresoval Feroras svoje slová eunuchovi. Boargas si prešiel tučnými prstami po nahej hrudi.
4: Kráľ chce zúčtovať s farizejmi,
3: povedal. Ako to myslíš? Opýtal sa Feroras.
4: Kráľ,
3: pokračoval pomaly Boargas, ako by premýšľal,
4: robí veľa pre Židov. Stavia im chrám. Má medzi Židmi mnoho úprimných priateľov.
2: Medzi kňazmi, saducejmi, bohatými kupcami, dvoranmi,
3: vymenovala Roxana.
4: Kráľovná povedala pravdu,
3: priznal Boargas.
4: No farizeji nie sú priateľmi kráľa, kedysi dávno sa vzbúrili a boli krvavo potrestaní.
3: Kráľ sa však v ostatnom čase, povedal Antipater, dobrosrdečne rozpráva aj s farizejmi.
2: S niektorými, poznamenala Roxana.
4: Áno, s niektorými, povedal Boargas. Iní ich nenávidí ako predtým. Ak sa budú búriť, drevo na tisíc krížov je prichystané.
3: Pri posledných slovách sa Boargas zasmial a jeho chichot zaznel ako škrek.

0: Milí poslucháči, dozneli úryvky z knihy poľského autora Jana Dobračinského Otcov tieň. Vydalo ju vydavateľstvo Dobrá kniha v roku 2021. Do slovenčiny preložil Slavomír Ondica. Na audionahrávkach spolupracovali interpret Štefan Bučko, zvukový majster Matúš Brila a redaktorka Andrea Eliášová. Projekt je výsledkom spolupráce Rádia Lumen s vydavateľstvom Dobrá kniha.
1: Páčilo sa vám dnešné čítanie na pokračovanie? Knihu Jana Dobračinského Otcov tieň, príbeh svätého Jozefa si môžete objednať na e-shop Lumen.sk alebo na telefónnom čísle 0918 593 760.

0: Milí poslucháči, začneme dnešný deň modlitbou. V mene Otca i Syna i Ducha Svätého. Amen. Otče náš, ktorý si na nebesiach, posväť sa meno Tvoje, príď kráľovstvo Tvoje, buď vôľa Tvoja ako v nebi, tak i na zemi. Chlieb náš každodenný daj nám dnes a odpusť nám naše viny, ako i my odpúšťame svojim viníkom. A neuveď nás do pokušenia, ale zbav nás zlého. Zdravás Mária, milosti plná, Pán s Tebou. Požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš. Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných, teraz i v hodinu smrti našej. Amen. Sláva Otcu i Synu i Duchu Svätému. Ako bolo na počiatku, tak nech jej teraz i vždycky i na veky vekov. Amen. Verím v Boha, Otca Všemohúceho, Stvoriteľa neba i zeme, i v Ježiša Krista, Jeho jediného Syna, nášho Pána, ktorý sa počal z Ducha Svätého, narodil sa z Márie Panny, trpel za vlády Poncia Piláta, bol ukrižovaný, umrel a bol pochovaný, zostúpil k zosnulým, tretieho dňa vstal z mŕtvych, vystúpil na nebesia, sedí po pravici Boha Otca Všemohúceho. Odtiaľ príde súdiť živých i mŕtvych. Verím v Ducha Svätého, v Svetú Cirkev katolícku, v spoločenstvo svätých, v odpustenie hriechov, vo vzkriesenie tela a v život večný. Amen. Desatoro Božích prikázaní. Ja som Pán, tvoj Boh. Nebudeš mať okrem mňa iných bohov, ktorým by si sa klaňal. Nevezmeš Božie meno nadarmo. Pamätaj, že máš svetiť sviatočné dni. Cti svojho otca a svoju matku. Nezabiješ. Nezosmilníš. Nepokradneš. Nebudeš krivo svedčiť proti svojmu blížnemu. Nebudeš žiadostivo túžiť po manželke svojho blížneho. Nebudeš túžiť po majetku svojho blížneho. Aniel Boží, strážca môj, prosím ťa, vždy pri mne stoj. Pomocnú mi ruku daj, vo všetkom mi pomáhaj, aby som vždy v každej chvíli viedol život Bohu milý a tak tebou chránený bol raz v nebi spasený. Amen. Svätý Michal Archaniel, bráň nás v boji, buď nám ochrancom proti zlobe a úkladom diabla. Pokorne prosíme, nech mu Boh ukáže svoju moc. A ty, knieža nebeských zástupov, Božou mocou zažeň do pekla satana a iných zlých duchov, ktorí sa na skazu duší potulujú po svete. Amen. Aniel Pána zvestoval Panne Márii.
1: A ona počala z Ducha Svätého.
0: Zdravás Mária, milosti plná, Pán s Tebou. Požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš.
1: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných, teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
0: Hľa, služobnica Pána,
1: nech sa mi stane podľa Tvojho slova.
0: Zdravás Mária, milosti plná, Pán s Tebou. Požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš.
1: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných, teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
0: A slovo sa telom stalo
1: a prebývalo medzi nami.
0: Zdravás Mária, milosti plná, Pán s Tebou. Požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš.
1: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných, teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
0: Oroduj za nás, Svätá Božia Rodička,
1: aby sme sa stali hodní Kristových prisľúbení.
0: Modlíme sa.
2: Bože, z anjelovho zvestovania vieme, že Tvoj Syn Ježiš Kristus sa stal človekom. Prosíme ťa, vlej nám do duše svoju milosť, aby nás jeho mučenia a kríž priviedli k slávnemu skrieseniu. Skrze Krista, nášho Pána. Amen.
0: Sláva Otcu i Synu i Duchu Svätému.
1: Ako bolo na počiatku, tak nech jej teraz i vždycky i na veky vekov. Amen.
0: odpočinutie večné daj všetkým zomrelým, Pane.
1: A svetlo večné nech im svieti.
0: Nech odpočívajú v pokoji.
1: Amen.
0: Pán s vami.
1: I s duchom tvojím.
0: Nech vás žehná všemohúci Boh, Otec i Syn i Duch Svätý.
1: Amen.

0: V súčasnom svete, ktorý viere často nepraje, majú byť kresťanské rodiny ohniskami živej a pravej viery. Rodina, to je domáca cirkev.
1: V kruhu rodiny sú rodičia slovom a príkladom prvými hlásateľmi viery pre svoje deti.
0: Svätý Michal Archaniel,
1: Svätý Ján Pavol II,
0: blahoslavená sestra Zdenka Šelingová,
1: orodujte za nás i za naše rodiny.
0: Orodujte za nás.

tvojich priateľov. Tam, kde bývaš, nech ľudia okolo teba rozkvitnú dobrotou Božou, všetkým, čo On pre nás mal.

0: Laudetur Jesus Christus. Pochválený buď Ježiš Kristus. Počúvate slovenské vysielanie Vatikánskeho rozhlasu Vatikán News. Eucharistia je najvzácnejším pokladom cirkvi na jej púti dejinami, povedal pápež Leo XIV. Vo videoposolstve účastníkom Národnej eucharistickej púte v Spojených štátoch amerických. Vatikán zverejnil prípravný dokument pre októbrové stretnutie o Amoris Laetitia. Dúfame, že pápež Leo tu nájde skutočný odpočinok, uviedol v rozhovore farár farnosti v Castel Gandolfo. V utorok 7. júla vás z Ríma od mikrofónu zdraví sestra Jana Pavla Halčinová. Vatikán USA. V nedeľu 5. júla pri príležitosti ukončenia Národnej eucharistickej púte v Spojených štátoch amerických adresoval pápež Leo XIV. Veriacim videoposolstvo, v ktorom vyzdvihol eucharistické dedičstvo krajiny, povzbudil katolíkov k prehlbovaniu eucharistického života a pripomenul, že Eucharistia je prameňom jednoty, obnovy a sily pre poslanie cirkvi vo svete. Svätý Otec pripomenul, že púte majú v židovsko-kresťanskej tradícii hlboké korene a predstavujú osobitnú príležitosť na modlitbu, obnovu a upevnenie spoločenstva, povedal. V tomto duchu bolo mimoriadne vhodné pripomenúť si 250. výročie Spojených štátov amerických púťov, ktorej stredobodom bol náš Pán. Keď ste putovali mnohými z pôvodných 13 kolónií, modlili ste sa za jednotu, obnovu a uzdravenie krajiny pod heslom Jeden národ pred Bohom. Aj mne sú tieto úmysly veľmi blízke. Preto úprimne ďakujem konferencii katolíckych biskupov Spojených štátov amerických i všetkým, ktorí sa podielili na organizácii tohto podujatia, ako aj všetkým, ktorí sa na ňom zúčastnili osobne alebo prostredníctvom online prenosov. Vo svojom príhovore pápež upriamil pozornosť na historické korene katolíckej viery v Spojených štátoch. Pripomenul. Vaša púť sa začala v St. Augustine na Floride, kde 8. septembra 1583 na sviatok narodenia pre blahoslavenej Panny Márie španielskí obyvatelia a osadníci po svojom príchode slávili svätú omšu na poďakovanie Bohu. Po nej nasledovala hostina, ktorú zdieľali s miestnym kmeňom Seloj. Táto historická udalosť spolu s mnohými ďalšími svedčí o silnom, hoci často málo známom eucharistickom dedičstve Spojených štátov amerických. Toto dedičstvo nesmie upadnúť do zabudnutia, ale má aj naďalej zostať prameňom obnovy a jednoty. Leo XIV. Poukázal aj na svedectvo amerických svätých a blahoslavených, ktorí čerpali silu pre svoju službu z každodenného stretnutia s Kristom v Eucharistii. Povedal.
1: The Lord also inspired certain men and women to bear witness to the gospel.
0: Pán zároveň vzbudil mužov a ženy, ktorí radikálnym spôsobom vydávali svedectvo evanjeliu. Mám na mysli napríklad mučeníkov v New Yorku a Georgii, svätú Kateri Tekakvitu, svätú Elizabeth Annu Setonovú, svätú Catherine Drexelovú, svätého Jana Neumana a ctihodného Fultona Sheena, ktorý bude čoskoro blahorečený. Trasa vašej púte niesla meno ďalšej svetice, Františky Xaviery Cabriniovej, zakladateľky reholnej kongregácie, ktorej poslaním bolo starať sa o duchovné i materiálne potreby chudobných prisťahovalcov. Svätý Otec zdôraznil, že slávenie svätej omše, eucharistické procesie i adorácie Najsvätejšej sviatosti oltárnej sprevádzali pútnikov počas celej cesty a poskytovali im duchovnú silu, poznamenal. Možno ste aj sami zakúsili hlad po živom chlebe, ktorý zostúpil z neba. Skutočné telo a krv nášho Pána Ježiša Krista sú totiž životom putujúcej cirkvi na zemi. Svätý Ján Pavol II. To nádherne vyjadril vo svojej encyklike Ecclesia de Eucharistia. Eucharistia, Kristova spásonosná prítomnosť v spoločenstvách veriacich a ich duchovný pokrm, je to najcennejšie, čo cirkev môže mať na svojej ceste dejinami. Podľa pápeža má práve Eucharistia zostať prameňom, z ktorého cirkev v Spojených štátoch čerpá silu pre svoje poslanie, vysvetlil. Práve tým, že cirkev tento dar rozpoznáva a prijíma, nachádza v Spojených štátoch silu pokračovať vo svojej službe lásky celej spoločnosti, najmä v oblasti vzdelávania, zdravotnej starostlivosti a základných sociálnych služieb a zároveň vytrvalo plniť svoje poslanie evangelizovať.
1: Continuing her mission to evangelize.
0: Na záver, Leo XIV. Povzbudil veriacich, aby si duchovné ovocie púte preniesli do každodenného života. Vyzval ich, aby svoje životy zverili Božej prozreteľnosti a pestovali živý vzťah k Eucharistii vo svojich rodinách, farnostiach i spoločenstvách. Všetkých účastníkov zároveň zveril pod materinskú ochranu nepoškvrnenej Panny Márie a udelil im apoštolské požehnanie. Vatikán zverejnil prípravný dokument pre októbrové stretnutie o Amoris Laetitia, ktoré sa uskutoční pri príležitosti 10. výročia vydania posynodálnej apoštolskej exhortácie zosnulého pápeža Františka o rodine. Dikasterium pre laikov, rodinu a život a generálny sekretariát synody zverejnili tematický rámec prípravný dokument, ktorý bude viesť k stretnutiu zvolanému pápežom Levom XIV. Stretnutie sa uskutoční vo Vatikáne od 7. do 14. októbra 2026 za účasti predstavených východných katolických cirkví a predsedov biskupských konferencií. Stretnutie prvýkrát oznámil Svätý Otec vo svojom posolstve z 19. marca 2026 pri príležitosti 10. výročia posynodálnej apoštolskej exhortácie Amoris Laetitia. Pápež, vedomý si hlbokých zmien, ktoré naďalej ovplyvňujú rodiny, vyjadril želanie pokračovať vo vzájomnom počúvaní a synodálnom rozlišovaní krokov, ktoré je potrebné podniknúť, aby sme dnes ohlasovali evanjelium rodinám vo svetle Amoris Laetitia a so zreteľom na to, čo sa v súčasnosti uskutočňuje v miestnych cirkvách. Na záver nedávneho mimoriadneho konzistória 27. júna sa Leo XIV. Opäť vrátil k téme rodiny. Tam, kde je rodina podporovaná a sprevádzaná, rastie škola vzťahov, solidarity a nádeje. Tam, kde je zranená alebo izolovaná, nesie dôsledky celá spoločnosť. Pri tej istej príležitosti Svätý Otec oznámil, že na stretnutí sa zúčastní aj niekoľko rodín, ktoré sa podelia o svoje životné skúsenosti. V Ríme budú biskupy z celého sveta pozvaní zaoberať sa témami navrhnutými v tematickom rámci a pozorne načúvať jeden druhému, aby po návrate do svojich miestnych cirkví mohli spolu s rodinami obnoviť spoločné pastoračné úsilie na podporu rodiny, ľudského života a povolania k manželstvu. Dni stretnutia majú poskytnúť skutočný priestor na stretnutie, načúvanie a rozlišovanie, prijímať životné skúsenosti rodín, zdieľať konkrétne životné príbehy, premýšľať o pastoračných iniciatívach, prostredníctvom ktorých cirkevné spoločenstvo sprevádza rodiny a viesť dialog s odborníkmi. Z tohto dôvodu sú biskupské konferencie a východné katolícke cirkvi pozvané, aby v mesiacoch pred stretnutím začali uvažovať o navrhnutých témach, pričom osobitný dôraz majú klásť na načúvanie rodinám vo svojich miestnych cirkvách. Ide teda predovšetkým o pastoračnú cestu, ktorá stavia rodiny do centra pozornosti nielen ako adresátov pastoračnej starostlivosti cirkvi, ale aj ako aktívne subjekty jej poslania, prostredníctvom ktorých evanjelium nadobúda konkrétnu podobu, každodenných vzťahoch, rozhodnutiach, zápasoch a nádeji. Hoci stretnutie nebude zhromaždením synody biskupov, bude prebiehať synodálnym štýlom, pretože, ako uviedol pápež Leo XIV. Na záver konzistória, zdieľa ducha procesu uskutočňovania synody, ktorý je charakteristicky načúvaním, modlitbou a rozlišovaním. Na prípravu i samotné stretnutie sa navrhuje 5 tematických oblastí. Témami sú: rodiny dnes, skutočnosť, krása a výzvy, rozlišovanie znamení čias, prostredníctvom skúsenosti rodín a súčasného pastoračného úsilia cirkvi. Mladí ľudia a objavovanie povolania k manželstvu, načúvanie mladým ľuďom a ich sprevádzanie pri objavovaní hodnoty manželstva. Manželský život, prvé roky manželstva, rozhodujúce obdobie, načúvanie a sprevádzanie manželských párov v prvých rokoch manželstva a v každej etape života. V životných ťažkostiach, sprevádzanie a podpora, kráčanie spolu s rodinami v zložitých situáciách, kresťanské rodiny ako subjekty misie cirkvi, prijatie manželskej a rodinnej lásky ako impulzu pre misijné poslanie. Castel Gandolfo. V rozhovore pre Vatican News vyjadril farár z Castel Gandolfa, poľský salesián páter Tadeusz Rozmus nádej, že pápež Leo XIV. Bude môcť počas letného pobytu v mestečku Castel Gandolfo prežiť skutočný oddych. Dúfame, že svätému otcovi bude v Castel Gandolfe dobre, že si odýchne a naplní to, čo sám povedal, že je cieľom jeho pobytu – modlitbu, odpočinok, čítanie a šport. Takéto želanie vyslovil páter Tadeusz, farár pápežskej farnosti svätého Tomáša z Villanovy v rozhovore pre Vatican News. Poľský Salesián hovorí o prvých dňoch pápežovho letného pobytu, spomína na minuloročnú návštevu a opisuje nadšenie miestnych obyvateľov z návratu pápeža do apoštolského paláca. Páter Tadeuš najprv vyjadruje svoju vďačnosť za to, že Leo 14. vo svojom prvom pozdrave z balkóna apoštolského paláca osobitne pozdravil farára i farské spoločenstvo. Bolo to pre neho úplné prekvapenie. Bolo to pre mňa obrovské prekvapenie. Vnímal som to ako uznanie významu našej pápežskej farnosti. Hoci vatikánske inštitúcie, ktoré sa tu nachádzajú, fungujú samostatne, podľa kanonického práva má farnosť i jej farár dôležitú úlohu. Bolo to veľmi krásne gesto Svätého Otca voči celej našej komunite. Farár poznamenal, že tohtoročný pobyt pápeža Leva má iný charakter než minulý rok. Pápež už vopred oznámil, že chce toto obdobie stráviť v Castel Gandolfe ako skutočný čas odpočinku. Svätý Otec jasne povedal, pripomenul páter Rozmus, že sem prišiel modliť sa, oddychovať, venovať sa čítaniu a športu. Nemám nejaké osobitné očakávania, jednoducho chceme, aby sa tu cítil ako doma a prežil tento čas v pokoji podľa svojich vlastných predstav. To isté podľa neho platí aj o veriacich, ktorí sa s radosťou tešia najmä na modlitbu Anjel Pána a na ďalšie prípadné stretnutia, o ktorých sám pápež naznačil, že by sa mohli uskutočniť. Páter Tadeuš hovoril aj o mnohých príležitostiach stretnúť sa s pápežom počas jeho častých návštev Castel Gandolfa v uplynulom roku. Takmer každý týždeň prichádzal Leo 14. v pondelok popoludní do Villa Barberini a zostával tam až do utorkového večera. Pri odchode z rezidencie sa zastavil, aby pozdravil pútnikov zhromaždených pred budovou alebo sa porozprával s novinármi. Farár spomína, že aj on mal možnosť vymeniť si so Svätým Otcom niekoľko slov, odovzdať mu informácie alebo ho jednoducho pozdraviť. Boli to veľmi krásne chvíle, počas ktorých bolo možné skutočne pocítiť jeho otcovskú blízkosť, povedal a dodal. Dúfam, že táto tradícia bude pokračovať aj po skončení letných prázdnin. Pri spomienke na minulý rok, na prvé leto pápeža Leva vo funkcii, páter Rozmus s hlbokým dojatím pripomína prvú svätú omšu, ktorú pápež slávil 13. júla vo farskom kostole svätého Tomáša z Villanovy.

V nedeľu som videl ľudí so slzami v očiach. Mnohí si spomínali na svoje detstvo, keď pápeži pravidelne prichádzali do Castel Gandolfa. Často hovorili o svätom Jánovi Pavlovi II. Miestni jednoducho hovoria, bol to náš pápež. A keď o ňom rozprávajú, cítiť ich hlboké dojatie. Návrat Leva XIV. Tieto spomienky oživuje a dáva ľuďom pocit, že táto krásna pápežská tradícia pokračuje. Tohtoročný letný pobyt pápeža sa zároveň spája s významným jubileom. V roku 2026 si cirkev pripomína 400 rokov od začiatku tradície letných pobytov pápežov v Castel Gandolfe. Prvým pápežom, ktorý túto tradíciu začal, bol Urban VIII v roku 1626. Spolu s diecézou, miestnymi predstaviteľmi a našou farnosťou pripravujeme oslavy tohto výročia, povedal páter Tadeuš. Je to výnimočná príležitosť pripomenúť si 4 storočia prítomnosti Petrových nástupcov v Castel Gandolfe a zdôrazniť význam tohto miesta v dejinách cirkvi. Milí poslucháči, do počutia zajtra. Laudetur Jesus Christus.

0: Litánie k predrahej Kristovej krvi. Pane, zmiluj sa.
1: Pane, zmiluj sa.
0: Kriste, zmiluj sa.
1: Kriste, zmiluj sa.
0: Pane, zmiluj sa.
1: Pane, zmiluj sa.
0: Otec na nebesiach Bože,
1: zmiluj sa nad nami.
0: Syn vykupiteľ sveta Bože,
1: zmiluj sa nad nami.
0: Duch svätý Bože,
1: zmiluj sa nad nami.
0: Svätá Trojica, jeden Boh,
1: zmiluj sa nad nami.
0: Krv Kristova, krv jednorodeného Syna večného Otca,
1: zachráň nás.
0: Krv Kristova, krv vteleného Božieho slova,
1: zachráň nás.
0: Krv Kristova, krv novej a večnej zmluvy,
1: zachráň nás.
0: Krv Kristova, tečúca na zem v smrteľnom zápase,
1: zachráň nás.
0: Krv Kristova, prelievaná pri bičovaní,
1: zachráň nás.
0: Krv Kristova, ronená pri korunovaní trním,
1: zachráň nás.
0: Krv Kristova, vyliata na kríži,
1: zachráň nás.
0: Krv Kristova, cena našej spásy,
1: zachráň nás.
0: Krv Kristova, bez ktorej niet odpustenia,
1: zachráň nás.
0: Krv Kristova, ktorá napája a očisťuje duše v Eucharistii,
1: zachráň nás.
0: Krv Kristova, prúd milosrdenstva,
1: zachráň nás.
0: Krv Kristova, víťaziaca nad zlými duchmi,
1: zachráň nás.
0: Krv Kristova, odvaha mučeníkov,
1: zachráň nás.
0: Krv Kristova, sila vyznávačov,
1: zachráň nás.
0: Krv Kristova, zdroj panien,
1: zachráň nás.
0: Krv Kristova, opora v nebezpečenstve,
1: zachráň nás.
0: Krv Kristova, úľava trpiacich,
1: zachráň nás.
0: Krv Kristova, potešenie plačúcich,
1: zachráň nás.

0: nás. Krv Kristova, nádej kajúcich.
1: Zachráň nás.
0: Krv Kristova, útecha umierajúcich.
1: Zachráň nás.
0: Krv Kristova, pokoj a nežnosť našich srdc.
1: Zachráň nás.
0: Krv Kristova, závdavok večného života.
1: Zachráň nás.
0: Krv Kristova, vyslobodenie duší z očistca.
1: Zachráň nás.
0: Krv Kristova, hodná všetkej cti a slávy.
1: Zachráň nás.
0: Baránok Boží, Ty snímaš hriechy sveta.
1: Zľutuj sa nad nami, Pane.
0: Baránok Boží, Ty snímaš hriechy sveta.
1: Vyslíš nás, Pane.
0: Baránok Boží, Ty snímaš hriechy sveta.
1: Zmiluj sa nad nami.
0: Vykúpil si nás, Pane, svojou krvou.
1: A urobil si nás kráľovstvom nášmu Bohu.
0: Modlíme sa. Všemohúci a večný Bože, Ty si svojho jednorodeného syna ustanovil za vykupiteľa sveta a jeho krvou si bol uzmierený. Prosíme ťa, daj, aby sme nábožne uctievali cenu našej spásy, aby nás sila jeho krvi chránila od časného zla a zabezpečila nám večnú radosť v nebi. Lebo on žije a kráľuje na veky vekov.
1: Amen.
2: Modlitba pripisovaná svätej Brigitte.
1: Buď zvelebený, môj Pane Ježišu Kriste, za to, že si svojou predrahou krvou a presvetou smrťou vykúpil duše a že si ich milosrdne z vyhnanstva priviedol do večného života. Buď zvelebený, môj Pane Ježišu Kriste, za to, že si predpovedal svoju smrť a pri poslednej večeri obdivuhodne premenil hmotný chlieb na svoje drahocenné telo. Aj za to, že si ho s láskou podal apoštolom na pamiatku svojho záslužného umučenia a svojimi vzácnymi svätými rukami si im umyl nohy, čím si najpokornejšie ukázal svoju veľkú poníženosť. Buď uctený, môj Pane Ježišu Kriste, za to, že si z úzkosti pred umúčením a smrťou potil krv zo svojho nevinného tela a predsa si dokonal naše vykúpenie, ako si sa ho rozhodol uskutočniť a tak si najjasnejšie ukázal svoju lásku voči ľudskému pokoleniu. Buď naveky úctený, môj Pane Ježišu Kriste, za to, že si tretieho dňa vstal z mŕtvych a zjavil si sa živý tým, ktorým si sa chcel zjaviť. Že si po 40 dňoch pred očami mnohých vystúpil do neba a čestne si tam umiestnil svojich priateľov, ktorých si vyslobodil z podsvetia. Jasot a večná chvála Ti, Pane Ježišu Kriste, za to, že si zoslal do srdc učeníkov Svätého Ducha a ich ducha obohatil nesmiernou božskou láskou. Buď zvelebený, pochválený a oslávený na veky, môj Pane Ježišu, za to, že sedíš vo svojej božskej sláve na tróne vo svojom nebeskom kráľovstve a žiješ v tele so všetkými svojimi svätými údmi, ktoré si si vzal z tela Panny. A takto prídeš v deň súdu súdiť duše všetkých živých i mŕtvych, lebo Ty žiješ a kráľuješ s Otcom i Duchom Svätým na veky vekov. Amen.

0: Požehnané ráno, milí poslucháči. Pozývame vás k spoločnej modlitbe ranných chvál. Prostredníctvom záznamu katolíckej rozhlasovej stanice sa budú modliť bohoslovci, ktorí študovali v kňazskom seminári svätého Františka Xaverského v Badíne.
1: Bože, príď mi na pomoc.
2: Pane, ponáhľaj sa mi pomáhať.
3: Sláva Otcu i Synu i Duchu Svätému.
2: Ako bolo na počiatku, tak nech je i teraz i vždycky, i na veky vekov. Amen. Aleluja.
3: Stvoriteľ priestoru žiar svieť.
4: Pre mesiac v nociach svetlo máš, aj dňom, čo bežia, rozdávaš. Slnko, že môžu sa v ňom skvieť.
2: Noc temná prchá zahnatá, žiar svetu zora počatá, by v srdciach pružnosť ožila a dobro robiť túžila.
4: Nám každý deň, čo kráča v kraji, chváli ti vzdávať jednostaj, oblohy výzor prešťastný, nech naše srdcia rozjasní.
2: Čo neisté je, odstráňme, duch nech sa vyhne záhube, čin zlý nech život nešpiní a jazyk nech je bez viny.
4: Kým slnko nám deň zakončí, nech rúsna viera dosvedčí, že nádej svoj sľub splní včas, nech s Kristom láska spojí nás.
2: To daj nám, Otec láskavý, i Syn tej istej podstaty, i Svätý Duch, čo teší nás a vládne dnes i v každý čas. Amen.
3: Bože, Tvoja cesta je svätá, ktorý Boh je taký veľký, ako je náš Boh. Hlasne volám k Pánovi.
4: K Bohu volám a On ma počuje.
2: Boha hľadám v deň svojho slúženia, vystieram svoje ruky za noci. Neúnavne.
4: Moja duša sa nechce dať potešiť, na Boha myslím a vzdychám. Uvažujem a klesám na duchu.
2: Viečka mi držíš v telesi. Som rozrušený a nevládzem hovoriť.
4: Premýšľam o dňoch minulých. A dávne roky mám na mysli.
2: Za noci rozjímam vo svojom srdci. Premýšľam a v duchu sa pýtam.
4: Vary Boh sa vrhuje na veky. A viac sa nezmiluje.
2: Vary je navždy koniec jeho dobrote. Prestal jeho slovo z pokolenia na pokolenie.
4: Či Boh zabúda na zmilovanie. Či prehnev zdržiava svoje zľutovanie.
2: Vtedy som si povedal, to je tá bolesť moja, že sa pravica najvyššieho odvrátila odo mňa.
4: Pamätám, Pane, na Tvoje skutky. Pamätám na dávne zázraky.
2: O všetkých Tvojich dielach rozmýšľam a uvažujem o Tvojich činoch.
4: Bože, Tvoja cesta je svätá, ktorý Boh je taký veľký, ako je náš Boh.
2: Ty si Boh, Ty konáš zázraky. Národom si dal poznať svoju moc.
4: Svojim ramenom si vyslobodil svoj ľud. Synov Jakubových a Jozefových.
2: Bože, uzreli ťa vody a rozbúrili sa. I zvierili sa hlbiny.
4: Oblaky vychrlili prúdy vôd, v mračnách hrom zadunel. A zvôkol vôkol tvoje šípy šľahali.
2: Ako hrm od kolies zavrácal tvoj hrom, blízkavica ožiarila zeme kruh. Zem sa zachvela a zatriasla.
4: Tvoja cesta vedie cez more a cez veľké vody tvoje chodníky. Ale tvoje stopy nikde nebadať.
2: Ako ovce si viedol svoj ľud. Rukou Mojžiša a Árona.
4: Sláva Otcu i Synu. I Duchu Svätému.
2: Ako bolo na počiatku, tak nech je i teraz i vždycky. I na veky vekov. Amen. Bože, Tvoja cesta je svätá, ktorý Boh je taký veľký, ako je náš Boh.
3: Srdce mi plesá v Pánovi, ktorý ponižuje aj vyvyšuje. Srdce mi plesá v Pánovi.
4: V mojom Bohu rastie moja sila.
2: Otvorím si ústa proti mojim nepriateľom. Lebo sa radujem z Tvojej pomoci.
4: Nik nie je taký svätý ako Pán, lebo ani nie iného okrem Teba. A nik nie je taký mocný ako náš Boh.
2: Nemnožte na do tej reči a nevychvaľujte sa.
4: Z vašich úst nech zmizne vystatovanie, lebo Boh je Pán poznania. On zvažuje skutky.
2: Lúk silákov sa zlomil. Slabí sa opásali silou.
4: Tí, čo boli síti, dávajú sa prenajímať za chlieb. No tí, čo hladovali, už nepoznajú núzu.
2: Neplodná rodí mnoho raz. A tá, čo má veľa detí, vedne.
4: Pán dáva smrť i život. Uvádza do ríše smrti a vyvádza naspäť.
2: Pán dáva schudobnieť, ale aj zbohatnúť. Ponižuje aj vyvyšuje.
4: Dvíha z prachu bedára. A zo smetiska povyšuje chudobného.
2: Usádza ho medzi kniežatá. A dáva mu trón slávy.
4: Pánovi patria základy zeme. A na ne postavil zeme kruh.
2: On chráni kroky svojich slepých a bezbožní onemejú vo tme. Lebo človek nezvíťazí svojou silou.
4: Pán zdrví svojich protivníkov. V nebi nad nimi zahrmí.
2: Pán bude súdiť končiny zeme, vládu odovzdá svojmu kráľovi. A pozdvihne moc svojho pomazaného.
4: Sláva Otcu i Synu. I Duchu Svetému.
2: Ako bolo na počiatku, tak nech je teraz i vždycky. I na veky vekov. Amen. Srdce mi plesá v Pánovi, ktorý ponižuje a vyvyšuje.
3: Pán kráľuje jasaj zem.
4: Radujte sa všetky ostrovy.
2: Vôkol neho oblaky a mrákavy. Spravodlivosť a právo sú základom jeho trónu.
4: Predchádza oheň. Čo na Bohu spaľuje jeho nepriateľov.
2: Jeho blesky ožarujú zeme kruh. Zem to vidí a chveje sa.
4: Ako vosk sa topia vrchy pred tvárou Pánovou. Pred Pánom celej zeme.
2: Jeho spravodlivosť ohlasujú nebesia. A jeho slávu vidia všetky národy.
4: Nech sa hanbia všetci, čo uctievajú modly drevené a honosia sa svojimi sochami. Kláňajte sa mu všetci jeho anjeli.
2: Sion to počuje a teší sa, a céry Júdove blesajú, Pane. Nad tvojimi súdmi.
4: Lebo ty, Pane, si najvyšší na celej zemi. Nesmierne prevyšuješ všetky božstvá.
2: Vy, čo milujete Pána, majte zlo v nenávisti, veď on ochraňuje svojich svätých a vyslobodzuje ich z rúk hriešníka.
4: Vychádza svetlo spravodlivému a radosť tým, čo majú srdcia úprimné.
2: Radujte sa spravodliví v Pánovi a oslavujte jeho sväté meno.
4: Sláva Otcu i Synu i Duchu Svetému.
2: Ako bolo na počiatku, tak nech je i teraz i vždycky. I na veky vekov. Amen. Pán kráľuje jasaj zem.
3: Kto nás odlúči od Kristovej lásky? A zda súženie, úzkosť alebo prenasledovanie, hlad alebo nahota, nebezpečenstvo alebo meč. Ale v tomto všetkom slávne víťazíme skrze toho, ktorý nás miluje. Pána chcem velebiť v každom čase.
2: Pána chcem velebiť v každom čase.
3: Moje ústa budú ho vždy chváliť.
2: V každom čase.
3: Sláva Otcu i Synu i Duchu Svetému.
2: Pána chcem velebiť v každom čase.
3: Vo svetosti slúžme Pánovi po všetky dni nášho života. Nech je zvelebený Pán Boh Izraela,
4: lebo navštívil a vykúpil svoj ľud
2: a vzbudil nám mocného spasiteľa. Zrodil Dávida svojho služobníka,
4: ako ho pradávna hovoril ústami svojich svätých prorokov,
2: že nás oslobodí od našich nepriateľov a z rúk všetkých, čo nás nenávidia.
4: Preukázal milosrdenstvo našim otcom a pamätal na svoju svätú zmluvu,
2: na prísahu, ktorou sa zaviazal nášmu otcovi Abrahámovi, že nás vyslobodí z rúk nepriateľov,
4: aby sme mu bez strachu slúžili
2: vo svetosti a spravodlivosti pred jeho tvárou po všetky dni nášho života.
4: a ty, chlapček, budeš sa volať prorokom Najvyššieho. Pôjdeš pre tváru Pána, pripravíš mu cestu
2: a poučíš jeho ľud o spáse. Že mu náš Boh z hĺbky svojho milosrdenstva odpustí hriechy,
4: tak nás vychádzajúci z výsosti navštívi a zažiari tým, čo sedia v otme a v tôni smrti,
2: a naše kroky upriami na cestu pokoja.
4: Sláva Otcu i Synu i Duchu Svetému,
2: ako bolo na počiatku, tak nech je i teraz i vždycky, i na veky vekov. Amen. Vo svetosti slúžme Pánovi vo všetky dni nášho života.
1: Nech je zvelebený Ježiš Kristus, náš Spasiteľ, lebo sľúbil, že zostane so svojou cirkvou po všetky dni až do skončenia sveta. Preto mu ďakujeme a volajme.
5: Pane, zostaň s nami celý dnešný deň,
2: aby nám nikdy nezapadlo slnko Tvojej milosti.
5: Obetujeme Ti všetku námahu a utrpenie tohoto dňa
2: a sľubujeme, že nebudeme robiť ani schvaľovať nejaké zlo.
5: Pane, pomáhaj nám v tento deň svojou milosťou,
2: aby sme boli solou zeme a svetlom sveta.
5: Nech naše srdcia a pery riadi láska Ducha Svätého,
2: aby sme zotrvávali v Tvojej milosti a neprestajne ťa chválili.
6: A teraz sa spoločne modlíme, ako nás naučil náš Pán Ježiš Kristus.
2: Otče náš, ktorý si na nebesiach, posväť sa meno Tvoje, príď kráľovstvo Tvoje, buď vôľa Tvoja, ako v nebi, tak i na zemi. Chlieb náš každodenný daj nám dnes a odpusť nám naše viny, ako i my odpúšťame svojim vinníkom. A neuveď nás do pokušenia, ale zbav nás zlého.
1: Láskavý Otče, vlej nám do srdca jas svojho svetla, aby sme verne žili podľa Tvojich prikázaní a nikdy nezablúdili na cestu tmy a hriechu. O to ťa prosíme skrze nášho Pána Ježiša Krista, Tvojho Syna, ktorý je Boh a s Tebou žije a kráľuje v jednote s Duchom Svetým po všetky veky vekov.
2: Amen.
7: Pán s Vami
2: i s Duchom Tvojim,
7: nech Vás žehná všemohúci Boh, Otec i Syn i Duch Svätý.
2: Amen.
7: Iďte v mene Božom.
2: Bohu vďaka.

0: Generálna prokuratúra zistila porušenie zákona v prípade tragédie v Gelnici. Marine Le Penová bude kandidovať za prezidentku Francúzska. Dobré ráno, je tu streda 8. júla. Krátke správy dnes vysiela Alžbeta Paulíková.
1: Správy Rádia Lumen.
0: Generálna prokuratúra zistila v trestnej veci, ktorá predchádzala vražde učiteľky v Gelnici, závažné porušenia zákona. Uviedol to generálny prokurátor Maroš Žilinka. Prípravné konanie, ktoré vyústilo do vydania trestného rozkazu vo veci manžela učiteľky, nebolo vykonané v súlade so zákonom. Predseda strany SAS Branislav Gröling uviedol, že zistenia generálnej prokuratúry sú dôkazom zlyhania štátnych orgánov pri ochrane obetí domáceho násilia. Strana volá po vyvodení zodpovednosti a hovorí o demisiách ministrov.
2: Generálny prokurátor Maroš Žilinka dnes jasne ukázal, ako štát fatálne zlyhal pri ochrane učiteľky Zuzany z Gelnice. Nesprávna právna kvalifikácia, postoj polície k obeti, zanedbaná spolupráca inštitúcií a totálne zlyhanie kontroly. Keby polícia a prokuratúra konali podľa zákona, agresor by sedel vo väzbe a táto vražda by sa nikdy nestala. Minister vnútra Šutaj Eštok a minister spravodlivosti Susko nesú priamu politickú zodpovednosť za tento ohavný trestný čin.
0: Ministerstvo spravodlivosti reagovalo, že predbežné výsledky dohľadu a previerky spisov potvrdzujú vyjadrenia generálnej prokuratúry. Rezort sa stotožňuje aj s vyjadreniami Maroša Žilinku. Dohľad by malo ministerstvo ukončiť na konci júla, vtedy bude informovať o všetkých zisteniach. Minister investícií Samuel Migaľ a minister školstva Tomáš Drucker budú spolupracovať na návrhu o ochrane detí v online priestore. Ministerstvo školstva už predložilo svoj návrh do pripomienkového konania. Odborné týmy oboch rezortov však budú teraz pracovať na zosúladení návrhov. Bratislavský arcibiskup Stanislav Zvolenský odovzdal latinskému jeruzalemskému patriarchovi kardinálovi Pierbatistovi Pizzaballovi symbolický šek s výťažkom tradičnej svetomartinskej zbierky. Vyzbieraná suma 151 700 eur je určená na pomoc katolíkom v Jeruzaleme a v okolí cez program Horizonty nádeje, ktorý pripravil latinský jeruzalemský patriarchát. Zbierka sa konala v novembri minulého roka. Cieľ NATO vynakladať 3,5% HDP na obranu už tento rok dosiahne 5 členských štátov. Ukazujú to podľa agentúry Reuters aktualizované odhady zverejnené pred summitom aliancie v Ankare. Slovensko podľa prognóz vyčlení 2,2% HDP, čiže necelé 3 miliardy eur. Cieľ vynakladať 3,5% HDP by podľa plánu mal byť dosiahnutý v roku 2034 a následne udržiavaný až do roku 2040. Minister obrany Robert Kaliňák uviedol, že slovenský plán zvyšovania výdavkov na obranu je dôveryhodný a udržateľný. Vyzdvihol tiež potrebu budovať obranný priemysel.
3: Ten obranný priemysel bude mať o mnoho dôležitejšiu úlohu, nie len obranný priemysel, ale aj logistika. To všetko súvisí so skúsenosti s jednotlivými konfliktami, ktoré boli tu v okolí, ktoré jasne naznačujú, že ako náhle nemáte dostatočný zásobovací proces, tak samotné síly na hranici toho konfliktu vlastne nemajú akým spôsobom bojovať.
0: Líderka francúzskej krajnej pravicovej strany Národné združenie Marine Le Penová potvrdila, že chce kandidovať v prezidentských voľbách v budúcom roku. Zároveň uviedla, že proti rozsudku odvolacieho súdu v kauze sprenevery prostriedkov Európskeho parlamentu podá dovolanie na kasačný súd. Bývalý francúzsky premiér a uchádzač od prezidentský úrad Edouard Philippe pripomenul, že Le Penová v minulosti ostro kritizovala politikov, ktorí mali problémy s justíciou. Jej rozhodnutie kandidovať preto označil za ďalšie popretie vlastných postojov. Obhajcovia titulu z Argentíny postúpili do štvrťfinále majstrovstiev sveta vo futbale. Vo včerajšom zápase prehrávali s Egyptom 0-2, no troma gólmi v priebehu 13 minút otočili na 3-2. Kapitán Argentíny Lionel Messi strelil už 8. gól na prebiehajúcom turnaji. Celkovo to bol 21. na svetových šampionátoch.
4: Počasie a tepelné čerpadlá s úsporným vykurovaním, montážou aj 5-ročnou IME zárukou vám prináša IME, špecialista na tepelné čerpadlá. www.ime.sk.
1: Počasie.
0: Dnes bude spočiatku veľká oblačnosť a miestami dážď alebo prehánky, postupne ubúdanie zrážok a zmenšovanie oblačnosti. Najvyššia denná teplota 17 až 22, v južnej polovici územia 23 až 28 a na horách vo výške 1500 metrov bude 9 stupňov. Fúkať bude prevažne slabý vietor do 40, v nárazoch do 55 km za hodinu.
4: Počasie a tepelné čerpadlá s úsporným vykurovaním, montážou aj 5-ročnou IME zárukou vám prináša IME, špecialista na tepelné čerpadlá. www.ime.sk.
1: Dopravný servis.
0: Pekné ráno prajeme aj na cesty. Nehoda sa stala na D1 pri Martine smerom na Ružomberok. Úsekom prechádzajte mimoriadne opatrne a pozor si dajte aj na D1 na vjazde do tunela Branisko v smere z Prešova na Poprad. Došlo tam z dôvodu vysokých teplôt k poškodeniu vozovky. Rýchlosť je preto znížená v oboch smeroch na 60 km za hodinu. Šťastnú cestu.
1: Dopravný servis je zo zelenej vlny STVR. Volajte bezplatne na 0800 900 800.
5: Ako ste sami počuli pred malou chvíľou, na cestách sa takto v stredu ráno krátko po 6:00 ešte dokopy nič nedeje, našťastie. Nemáme hlásené kolóny, tú dopravnú nehodu máme iba jednu a tak ďalej. No ale každopádne aj u nás vo vysielaní Rádia Lumen zatiaľ sme toho veľa v tej Lumenáde neponúkli. Pretože Lumenáda je tu od 6:00, to znamená, že máme za sebou len prvých pár minút. Ale postupne sa to bude rozbiehať. Myslím si, že asi aj na cestách sa to bude postupne rozbiehať, ale aj u nás vo vysielaní budeme pridávať ranné zamyslenie, rannú tému, avíza na aktuálny deň, okrem toho životopisy dnešných svedcov a ešte oveľa viac. Tak si to vychutnajte. Pekné ráno.

0: Na úvod nového dňa sme sa spolu s členmi skupiny Jeňos Brothers modlili Daruj mi deň nádherný. Tak verím, že aj pre vás bude tento deň krásny, príjemný a úspešný. To vám od mikrofónu praje aj Martin Šajgalík.
1: Lumenáda s rádiom Lumen.
0: A keď sa povie tento deň, tak tento deň máme na mysli 8. júl, je to streda, je to Svetový deň alergií a taktiež aj deň videohier. Svetový deň alergií sa pripomína od roku 2005. Je podporovaný Svetovou alergologickou organizáciou a hlavnou myšlienkou je zvýšenie informovanosti a vzdelávania. Okrem toho máme deň videohier a ten je určený na pripomenutie populárnych videohier, ktoré zaútočili na trh a zmenili spôsob trávenia voľných chvíľ detí, mládeže, ale aj mnohých dospelých. Takže možno, že aj vy si môžete dnes zaspomínať, ak ste niekedy hrávali nejaké videohry, alebo prípadne, ak aj hrávate 5 minút, 10 minút dneska vyhradiť, no uvidíme. Každopádne je to na vás. Ale ak máte vo svojom okolí nejakých Ivanov, tak určite. Tie videohry to je také, že to môžete, ale zagratulovať dnes Ivanom, to by ste mali. Ivanovia majú dnes meniny. Mužské meno Ivan má slovanský pôvod a význam mena je Boh je milostivý. Všetko dobré prajeme aj Ivanom, aj dnešným narodeninovým oslávencom, ktorí 8. júla slávia narodeniny. V liturgickom kalendári máme zelenú farbu, pretože tam je streda 14. týždňa cezročného obdobia. U nás vo vysielaní Rádia Lumen nájdete aj Lumenádu, tu vysielame od 6. O 8:30 priamy prenos svätej omše zo seminárnej kaplnky svätého Jána Nepomuckého v Spišskej kapitule. Potom pokračuje Lumenáda až do 11. O 11. v rozhovore týždňa sa budeme venovať kresťanom a kresťanským pamiatkam v Jordánsku. O 12. nechýba modlitba Anjel Pána a potom hudobný aperitív. 12:30, to len pripomínam, že vysielame Bibliu za rok a o 13. sa vám v Lumenfóre bude venovať Jozef Pikula. Po 17. nasleduje hudobná bodka s Dianou. Hlavné správy Infolumen dnes pripravuje Lucia Pálešová. Vy ich môžete počúvať o 17:30. 18. hodina patrí priamému prenosu svätej omše. Dnes večer vysielame z katedrály na nebovzatia Panny Márie v Rožňave. Svetú omšu bude celebrovať dôstojný pán Jozef Fričovský, farár v Smolníku a dekan dekanátu Spiš. Večer o 20. hodine rozprávka Zajačik Mojkáčik, prečo sa zemiaky volajú francúzske. A v relácii Odborník na linke so začiatkom o 20:10 sa budeme venovať neposednej mysli. Pod týmto názvom Neposedná myseľ si môžete predstaviť to, že sa budeme venovať a budeme rozoberať, kedy ide o neposlušnosť dieťaťa a kedy ide o ADHD. Verím, že aj táto relácia bude pre vás prínosná a poučná. Vypočujte si ju dnes večer po 20:10. Pekný deň z Rádiom Lumen. Od mikrofónu želá Martin Šajgalík.

0: tejto chvíli je 6 hodín 16 minút a my sa púšťame do dnešnej rannej témy. Na zahraničných dovolenkách, na ktorú sa možno chystáte aj vy, sa nám naozaj zíde cudzí jazyk, aby sme sa vedeli dohovoriť, dorozumieť aj mimo Slovenska počas oddychu. Ale toto môže byť iba jedna z mnohých motivácií, prečo sa pustiť do učenia cudzieho jazyka, prečo ovládať nejakú inú reč. Môže to byť napríklad zahraničná cesta. To mi napadá ako jeden dôvod. Idete do zahraničia a potrebujete vedieť ten cudzí jazyk, tak sa učíte. Alebo môže to byť ako jedna z požiadaviek na prijatie na nejakú pracovnú pozíciu, že treba ovládať ten a ten cudzí jazyk. A keďže máte záujem o tú pracovnú pozíciu, učite sa cudzí jazyk. Alebo to môžu byť aj osobné sympatie voči konkrétnemu jazyku. Skrátka sa vám tá francúzština páči a chcete vedieť po francúzsky. Alebo možno nie ste zaľúbení do jazyka. Možno ste zaľúbení. Možno ste zaľúbení do niekoho, kto tým jazykom hovorí a chcete sa dorozumieť. Tak aj to môže byť pre vás motiváciou. Dajte nám vedieť dnes v rannej téme, či sa učíte cudzí jazyk a hlavne, čo je vašou motiváciou naučiť sa cudziu reč. Prečo ste sa do toho vôbec pustili?
1: Ranná téma. Zapojte sa aj vy do nášho vysielania a vyjadrite svoj názor na tému, ktorá je pulzom dnešného rána. Píšte na adresu tema@lumen.sk, prípadne na SMS čísla 0911 913 933. Ranná téma.
0: Ja som pred malou chvíľou vymenoval hneď niekoľko situácií, kedy sa človek buď chce, alebo musí naučiť cudzí jazyk. No ale možno, že aj vám napadá nejaká iná, možno, že vo vašom prípade to bolo niečo úplne odlišné. Ak áno, dajte vedieť. Napíšte dnes do rannej témy, či sa učíte cudzí jazyk a čo je vašou motiváciou naučiť sa cudziu reč. Na jedného z vás tu dnes čaká cena, je to kniha Pozrieť a vidieť od Mariana Gavendu a my ju veľmi radi odovzdáme niekomu z vás. Stačí sa zapojiť do dnešnej rannej témy. Tak smelo do toho, nahrajte hlasovku, pošlite ju k nám cez WhatsApp alebo napíšte SMS-ku, číslo je 0911 913 933, e-mailová adresa téma@lumen.sk alebo komentujte na Facebooku.

0: 8. júl, to je dátum, ktorý nás dnes bude sprevádzať.
1: Historický kalendár.
0: A 8. júl to je nie len dátum, ktorý nás bude dnes sprevádzať počas celého dňa, ale je to aj dátum, ktorý nájdeme v historických zápiskoch. Tak poďte spolu s nami do roku 1153. V tento deň v roku 1153 zomrel pápež Eugen III. Bol prvým pápežom, ktorý bol členom cisterciánskeho rádu. V roku 1872 ho blahorečil pápež Pius IX. V roku 1436 uhorský kráľ Žigmund Luxemburský udelil Bratislave erbovú listinu, ktorou mestu potvrdil právo užívať svoj znak. V roku 1621 sa narodil francúzsky bajkár a spisovateľ Jean de La Fontaine. A v roku 1817 sa v Dolnom Kubíne narodil katolícky kňaz, jazykovedec, redaktor, jeden z najvýznamnejších predstaviteľov národného hnutia v 19. storočí, Andrej Radlinský. Bol redaktorom v Slovenských novinách a tiež v periodikách Cyril a Metod, Katolícke noviny, Priateľ školy a literatúry, Slovesnosť. Významne sa podieľal na uzatvorení dohody o spisovnej slovenčine. Posúvame sa ďalej na dátum 8. júl 1916. Pred 110 rokmi zomrel v Bratislave historik, archivár, múzejný pracovník, polyhistor, katolícky kňaz Teodor Ortvay, autor sedem zväzkových dejín Bratislavy a bol členom Uhorskej akadémie vied. V Bratislave prednášal históriu a dejiny umenia a zastával rôzne mestské funkcie. V roku 1996, stále hovoríme o dátume 8. júl, nedaleko východobosnianskej moslimskej enklávy Srebrenica experti exhumovali prvé telesné pozostatky moslimov, ktorých tam v júli 1995 popravili bosnianskí Srbi. No a pred 15 rokmi, 8. júla 2011, raketoplán Atlantis odštartoval na svoju poslednú misiu, ktorá definitívne ukončila 30-ročný raketoplánový program Spojených štátov amerických.

Deň, keď jeden z nás chýba, sa začal v apríli 2021. Jeho zakladateľkou je matka menom Leighton Brownová, ktorá ho vytvorila po náhlej tragickej smrti svojej céry. Bolesť, ktorú cítila, neustupovala a podpora, ktorú dostávala, bola často tichá. Uvedomila si, že mnoho ľudí prežíva svoj smútok v tichosti a o samote. To ju viedlo k vytvoreniu dňa, kedy by smútok dostal priestor a príbehy mohli byť zdieľané. Dúfala, že to iným prinesie útechu a pocit spolupatričnosti. Čoskoro sa myšlienka rozšírila aj za jej blízky okruh. Priatelia a rodiny sa začali pripájať a nasledovali ich aj celé komunity. Do 8. júla toho istého roka bol tento deň zaradený do národných kalendárov. Ľudia po celej krajine sa začali zúčastňovať. Deň sa šíril ústnym podaním, príspevkami na sociálnych sieťach a malými i veľkými stretnutiami. Na rozdiel od iných spomienkových dní sa tento nezameriava na jednu konkrétnu skupinu alebo príčinu. Je osobný a pozýva každého človeka, aby si uctil niekoho, kto mu chýba, bez ohľadu na to, ako alebo kedy zomrel. Leighton Brownová verí, že smútok by nemal zostať skrytý. Deň, keď jeden z nás chýba, umožňuje ľuďom vysloviť mená, zdieľať spomienky a vzájomne sa podporovať. Jeho význam neustále rastie. Každý rok sa pridáva viac hlasov. Spoločne premieňajú smútok na niečo teplé, úprimné a ľudské. A to bez predstierania, že je všetko v poriadku. Mama, Martin, Slavo, chýbate, ale viem, že čakáte.

0: a redakčne pripravil Jaroslav Fabián. Momentálne je 6 hodín 33 minút, samozrejme tie minútky nám pribúdajú a ako budú postupne pribúdať, tak už po pesničke sa pozrieme na avizované udalosti na dnešný deň, stredu 8. júla. Zostaňte s nami.
1: Mnohí dúfajú, že sa im raz stane divoká láska, ktorá ich spasí. Túžime sa stále príliš hore vzniesť, čakať, kým sa nezačnú lepšie časy.

0: Počúvate Rádio Lumen, je 6 hodín 36 minút. Poďte sa spolu s nami pozrieť na dátum 8. júl. Tento dátum sme už rozoberali napríklad z historického pohľadu v našom historickom kalendári. Teraz sa otočíme o 180 stupňov a z minulosti sa pozrieme do budúcnosti. Do tej najbližšej budúcnosti, do najbližších hodín. Aké udalosti nás dnes čakajú, o tom vie viac Alžbeta Paulíková z redakcie Spravodajstva. Pekné ráno.
1: Pekné ráno. Tak dnes do poludnia bude mať tlačovú konferenciu kandidát na predsedu Nitrianskeho kraja Henrich Varga, na ktorej oficiálne oznámi podporu svojej kandidatúry. Tu mu vyjadria strany Progresívne Slovensko, SAS, Mimoparlamentná demokrati, Hnutie Slovensko, KDH, aj Maďarské fórum a OKS. Neskôr bude mať briefing primátor Bratislavy Matúš Valo, ktorý spolu s dopravným podnikom Bratislava budú informovať o ďalších nových autobusoch pre Bratislavu v rámci masívnej obnovy vozidlového parku. Na Katolíckej univerzite v Ružomberku je v týchto dňoch detská univerzita. Naša redaktorka Julia Kavecká sa pôjde pozrieť, ako to zatiaľ prebieha. No a čo sa týka zahraničných udalostí, tak dnes vyvrcholí summit NATO v Ankare. Počas neho sa americký prezident Donald Trump stretne s ukrajinským prezidentom Volodymyrom Zelenským a s prezidentom Sýrie Ahmadom Šárom. No a v Štrasburgu pokračuje plenárne zasadnutie Európskeho parlamentu, ktoré potrvá do zajtra.
0: Toto sú udalosti, ktoré spája práve ten dátum 8. júl. No a nás dvoch s Betkou dnes spája to, že sa vám budeme venovať počas celého rána a predpoludnia v našom vysielaní. Betka má na starosti krátke správy a ja vás budem sprevádzať Lumenádou. Pekné ráno a príjemné vstávanie.

0: Rozhovor týždňa.
1: A zdá najznámejším miestom Jordánska je Petra.
2: Po 1500 rokov tam človek môže mať svätú omšu na tých istých miestach a nerobia s tým problémy. Ani keď je to muzeum, ani keď je to moslimský strážnik.
1: Ako tu žijú kresťania a ako je to s kresťanskými pamiatkami v Jordánsku, dozviete sa v rozhovore týždňa dnes po 11.
3: Kedy je nepozornosť bežnou súčasťou detstva a kedy už ovplyvňuje každodenný život dieťaťa? V relácii Odborník na linke budeme hovoriť o tom, prečo je dôležité porozumieť tomu, čo sa skrýva za správaním detí. Dozviete sa aj to, prečo ADHD nie je len o hyperaktivite detí a ako môže včasná podpora zmeniť život dieťaťa aj celej rodiny. V relácii odpovieme aj na vaše konkrétne otázky. Naláďte si nás dnes o 20:10.
4: Vo štvrtok 9. júla bude na Mariánskej hore v Levoči už 29. ročník celoslovenskej púte seniorov. O 9:30 bude slávnostnú svätú omšu celebrovať monsignor Nicola Girasoli, apoštolský nuncius na Slovensku. Rádio Lumeniu odvysiela v priamom prenose. Putujte do Levoče spolu s nami aj vy.

Toto bola skupina Planet Shakers a ich pieseň Limitless. Počúvate Rádio Lumen, je 6 hodín 51 minút. Možno dnešného svetca poznáte, možno ste už o ňom počuli a možno vôbec nie. Lebo naozaj musíme si povedať, že to dnešné meno, ktoré nájdeme v liturgickom kalendári na dátume 8. júl, je pomerne málo rozšírené a málo sa o ňom hovorí. A práve preto to chceme aj my napraviť. A na vlnách Rádia Lumen krátko pred 7. vám ponúkame životopisy dnešných svetcov. A to nie len z rímskokatolíckeho, ale aj grécko-katolíckeho liturgického kalendára. Slovo majú naši náboženskí redaktori Ján Krupa a Ján Sabol.

Svätý Kilián žil v 7. storočí. Pochádzal pravdepodobne z iroškotskej rodiny. Spolu s 11 spoločníkmi pôsobil ako misionár najskôr vo východnom Francúzsku. Od roku 687 na základe pápežského splnomocnenia kázal evanjelium spolu s kňazom Kolonátom a diakonom Totnanom vo Würzburgu v severnom Bavorsku. Tam vtedy vládol vojvoda Godsbert. Bol pohan, rád počúval nových misionárov a počase sa dal pokrstiť. Sám potom horlivo podporoval vo svojej krajine šírenie kresťanstva. Keď sa vojvoda upevnil vo viere, svätý Kilián ho upozornil, že podľa kresťanských zásad nemá žiť s manželkou po svojom nebohom bratovi. Godsbertovi to padlo síce ťažko, aby sa zriekol ženy Gajlány, ale keď si mal voliť medzi Kristom a Gajlánou, dal prednosť Kristovi. Medzi tým mu bolo treba nastúpiť do boja. Počas jeho neprítomnosti odsunutá Gajlána pripravovala pomstu proti Kiliánovi a jeho dvom spoločníkom. Najala vrahov a tí zavraždili svätého biskupa, jeho spolupracovníkov, kňaza Kolonáta a diakona Totnana. Stalo sa to 8. júla v roku 689.

Dnes nám grécko-katolícka cirkev pripomína veľkomučeníka Prokopa. Meno dnešného svetca má grécky pôvod a znamená pripravený na boj. Prvý mučeník prenasledovania kresťanov v Palestíne za cisára Diokleciána, veľkomučeník Prokop, podľa Eusébia pochádzal z Jeruzalema. V palestínskom meste Skytopolis pracoval ako lektor a exorcista, prekladal zo sýrčiny. Prokop sa vyznačoval prísnou askézou. Keď na začiatku 4. storočia pred miestodržiteľom v Cézareji odmietol priniesť pohanskú obetu, popravili ho. Chrámy v Cézareji a v Skytopolise svedčia, že sa úcta k nemu hneď rýchle rozšírila a stali sa inšpiráciou k vzniku bohatých legend. Prokop v nich vystupuje ako rímsky bojovník, ktorý zomiera po mučení v Cézareji.

0: Podporte vašu obľúbenú rozhlasovú stanicu. Vaša podpora nám pomáha, aby sme mohli vysielať ďalej a byť s vami každý deň, kdekoľvek ste. Chceme byť s vami a prinášať vám vieru, modlitbu a byť sprievodcom vo vašom živote. Každé euro sa počíta. Informácie o tom, ako podporiť program Rádia Lumen aj službu našich vysielačov, nájdete na lumen.sk alebo na čísle 0918 593 760. Ďakujeme.
1: Bratislava znižuje počet volebných obvodov na 11. USA útočili na Irán, ten v reakcii napadol Bahrajn a Kuvajt. Bolo 7 hodín. Dobré ráno, pri správach praje Alžbeta Paulíková.
2: Správy Rádia Lumen.
1: Hlavné mesto znižuje pre nasledujúce štvoročné volebné obdobie počet volebných obvodov z doterajších 17 na 11. Dôjde totiž k spájaniu niektorých mestských častí do jedného obvodu. Vyplýva to z rozhodnutia bratislavských mestských poslancov. Hlavné mesto týmto reaguje na nedávne rozhodnutie Ústavného súdu o protiústavnosti časti zákona o hlavnom meste Bratislave. Počet mestských poslancov zostáva rovnaký, teda 45. Primátor Matúš Valo.
3: Bolo to nevyhnutné, pretože prekvapivo 3 mesiace pred voľbami nám Ústavný súd zrušil časť zákona v našom zákone o hlavnom meste Bratislave, ktorý hovorí, že každá mestská časť mala právo na jedného zastupiteľa tu v mestskom zastupiteľstve. Zároveň dlhodobo je tu tlak, ktorý začal pán ombudsman, ktorý hovorí o tom, že by malo byť pomerné zastúpenie, respektíve počet ľudí, ktorí hlasujú za jedného zo 45 poslancov v mestskom zastupiteľstve, by mal byť plus minus rovnaký. A čo sa stalo v Bratislave, že Petr Žálke, to bolo možno 10 000 ľudí, ktorí hlasovali za jedného poslanca, ale v malých mestských častiach to bolo 400, 500, 600 hlasov.
1: Slovenský minister zahraničných vecí Juraj Blanár je rád, že si ostatné členské krajiny na to uvedomili, že Ukrajina nemôže byť v aliancii. S touto krajinou je podľa neho potrebné nájsť iné spôsoby spolupráce. Zopakoval, že Slovensko napadnutej krajine pomôže ako doposiaľ humanitárne.
4: Ak ste si možno všimli, a treba to aj trošku znova pripomenúť, pretože keď sme išli na summit do Spojených štátov amerických, tak veľmi rezonovala téma členstva Ukrajiny v NATO. A my sme už vtedy hovorili, že Ukrajina jednoducho nemôže byť v NATO. V Hágu táto téma v podstate skončila a dnes sme svedkami toho, že tá téma je absolútne už mimo, a je to len potvrdením toho, čo sme hovorili. Všetci si uvedomili, že Ukrajina nemôže byť v NATO.
1: Ústredné velenie USA oznámilo ukončenie nového kola útočných úderov proti Iránu. Tvrdí, že americká armáda zasiahla viac než 80 cieľov v reakcii na najnovšie iránske útoky na obchodné plavidlá prechádzajúce Hormuzským prielivom. Katar taktiež tvrdí, že Irán je zodpovedný za útok na tanker so skvapalneným zemným plynom. Iránske revolučné gardy vyhlásili, že zaútočili na 85 amerických vojenských cieľov v Bahrajne a Kuvajte v reakcii na porušenie príjme zo strany Spojených štátov. Norská vláda oznámila, že poskytne v prepočte 268 miliónov eur pre ukrajinskú protivzdušnú obranu, konkrétne na posilnenie ochrany pred útokmi ruských síl balistickými raketami. Podľa vyhlásenia vlády pôjdu financie najmä na nákup rakiet pre americké systémy Patriot, ktoré Norsko objedná spolu s Dánskom, Nemeckom a Kanadou priamo u výrobcu v USA. Škótski biskupi potvrdili predaj budovy bývalého pápežského škótskeho kolégia na Via Cassia v Ríme, čím sa uzavrela dôležitá kapitola v histórii tohto kolégia. Predseda škótskej biskupskej konferencie John Keenan povedal, že s dôverou v Božiu prozreteľnosť hľadí do budúcnosti a na pokračujúce poslanie kolégia pri formácii kňazov, ktorí budú hlásať evanjelium s vierou, veľkorysosťou a nádejou. Futbalisti lotyšského šampióna Riga FC na lavičke so slovenským trénerom Adrianom Guľom prehrali v prvom zápase prvého predkola Ligy majstrov na pôde arménskeho Araratu Arménia 0-2. Maďarský Djor v bránke so Slovákom Samuelom Petrášom prehral na ihrisku islandského Reykjavíku 0-1. Jediný slovenský zástupca Slovan Bratislava bude čakať na to, kto z dvojice Flora Tallinn Iberia Tbilisi lepšie zvládne ich vzájomný dvojzápas.
5: Počasie a tepelné čerpadlá s úsporným vykurovaním, montážou aj 5-ročnou IME zárukou vám prináša IME, špecialista na tepelné čerpadlá. www.ime.sk.
2: Počasie.
1: Dnes bude spočiatku veľká oblačnosť a miestami dážď alebo prehánky, postupne ubúdanie zrážok a zmenšovanie oblačnosti. Najvyššia denná teplota 17 až 22, v južnej polovici 23 až 28 a na horách vo výške 1500 metrov bude 9 stupňov. Fúkať bude prevažne slabý vietor do 40, v nárazoch do 55 km za hodinu.
5: Počasie a tepelné čerpadlá s úsporným vykurovaním, montážou aj 5-ročnou IME zárukou vám prináša IME, špecialista na tepelné čerpadlá. www.ime.sk.
2: Dopravný servis.
1: Dobré ráno prajeme aj na cesty. Nehoda sa stala medzi Partizánskym a Žabokrekmi nad Nitrou. Havarovalo tam osobné auto, ktoré skončilo mimo cesty. Premávku tam riadia policajti. Ďalšia nehoda je na D1 za Martinom smerom na Ružomberok. Úsekom prechádzajte opatrne. A v Košiciach na hlavnom ťahu za Šacou smerom do centra sa zrazili dve autá. Blokovaný je jeden pruh. Pozor si dajte pod vrcholom horského priechodu Štúrec. Upozorňujete tam na odstavený kamión, ktorý blokuje jeden pruh. Pozor, je to v neprehľadnom úseku. Radar meria v Nitre na Chrenovskej pri kruhovom objazde pod Zoborom smerom na Bratislavu a v Sabinove na Holého pri Cintoríne smerom do centra. Šťastnú cestu.
2: Dopravný servis je zo zelenej vlny STVR. Volajte bezplatne na 0800 900 800.
6: Viete, aký je dnes medzinárodný deň? Jednak máme my všetci alergici medzinárodný deň, lebo dnes je medzinárodný deň alergií. Ale inak včera som to nevedel a dnes to už viem, že okrem toho je dnes aj deň videohier. A práve včera večer som objavil jednu výbornú, výbornú videohru, ktorú som sa hrával, keď som mal, ja neviem, 7-8 rokov možno. Staviate si železničku, nakupujete vláčiky, budujete cesty, zadávate autobusom, odkiaľ, kam majú voziť ľudí. Perfektné, výborné. Neskutočná nostalgia. Takže takto popri práci sem tam, tak po večeroch. Včera večer sa mi podarilo toto. No a dnes vidíte, aké prepojenie. Dnes je ešte aj ten deň videohier. Tak možno aj vy si môžete zahrať niečo a môžete spolu s nami stráviť pekné ráno.

0: Počúvate Rádio Lumen, je 7 hodín 10 minút. Pri mikrofóne je Martin Šajgalík.
1: Lumenáda s Rádiom Lumen.
0: Srdečne vás pozdravujem zo stredajšej Lumenády, prajem vám pekné ráno, alebo by som mohol aj povedať dnes bon matin, alebo hello, good morning. A pevne verím, že mi budete rozumieť. Dnes sa totižto rozprávame o cudzích jazykoch a najmä o tom, že prečo. To je tá základná otázka. Čo je vašou motiváciou učiť sa cudzí jazyk? Možno vás čaká zahraničná dovolenka a poviete si, bolo by dobré, aby som tam vedel aspoň niečo povedať, aby som niečo rozumel, keď budem vidieť nejaký nápis v obchode, že čo to znamená gelatéria. Ale zase to sa dá pochopiť, aj keď vidíme, čo je vo výklade však. No každopádne na zahraničných dovolenkách sa nám určite zíde cudzí jazyk, aby sme sa vedeli aj mimo Slovenska počas oddychu nejako dorozumieť, ale toto môže byť iba jeden motív, iba taká jedna z mnohých motivácií, prečo sa pustiť do učenia cudzej reči. Jednak zahraničná cesta, ale môže to byť aj nejaká požiadavka na pracovnú pozíciu, ktorú chcete získať, že tam musíte ovládať nejaký cudzí jazyk. Tak sa učíte. Alebo to môžu byť osobné sympatie voči konkrétnemu jazyku. Skrátka ste sa do tej francúzštiny zalúbili a chcete vedieť po francúzsky. Nie preto, že to potrebujete, pretože chcete, lebo sa vám páči ten jazyk. Alebo sa vám páči niekto, kto hovorí tým jazykom a tým pádom sa chcete dorozumieť, chcete si rozumieť, tak sa rozhodnete učiť sa cudzí jazyk. Napíšte nám dnes, či sa učíte cudzí jazyk a dajte vedieť v rannej téme, že čo je vašou motiváciou naučiť sa cudziu reč.
1: Pošlite SMS alebo hlasovku cez WhatsApp na číslo 0911 913 933. Napísať môžete aj e-mail na tema@lumen.sk alebo pridajte komentár na Facebook Rádia Lumen.
0: Veľká pravda, píše Ivana. Ivana mi dáva za pravdu a ďalej dodáva, že jazyková bariéra pri cestovaní je obmedzujúca. Ja osobne sa trocha zdokonalujem v angličtine práve kvôli cestovaniu a vo francúzštine, aby som sa dohovorila s neterkou žijúcou vo Francúzsku. Ďakujeme Ivane a pozývam aj vás ostatných, dajte vedieť. Obohaťte našu dnešnú rannú tému. Rozšírte tie možnosti, ktoré som spomenul, lebo ja som určite nevymenoval všetky. Možno, že vo vašom prípade to bolo niečo úplne iné. Prečo ste sa dali na štúdium cudzieho jazyka? No a my vieme aj to, že keď sa zapojíte do dnešnej rannej témy, tak tu na vás čaká cena. Niekoho z vás na konci dnešnej Lumenády odmeníme knihou Pozrieť a vidieť, ktorú napísal Marián Gavenda.

0: Dávajte si pozor. Naozaj dávajte si veľký pozor na to, na čo klikáte. Dávajte si pozor a pozorne čítajte, čo vám príde do vašich mobilných telefónov alebo do e-mailových schránok. Polícia totiž upozorňuje na novú vlnu podvodných SMS správ. Polícia upozorňuje na phishingovú kampaň, pri ktorej podvodníci rozosielajú SMS správy s odkazmi na falošné internetové stránky. Ich cieľom je získať prihlasovacie údaje, údaje z platobných kariet alebo iné citlivé informácie. Informoval o tom hovorca prezídia policajného zboru Roman Hájek. Policajný zbor podľa neho zistil, že podvodníci nepoužívajú iba jednu internetovú stránku. Priebežne vytvárajú nové domény, ktoré svojimi názvami pripomínajú známe komunikačné aplikácie. Rozdiel býva často len nenápadný v jednom písmenku alebo v nejakom nenápadnom preklepe a preto môžu tieto adresy na prvý pohľad pôsobiť dôveryhodne.
1: Ak dostanete SMS správu s odkazom na podobnú stránku, odkaz neotvárajte a na stránke nezadávajte svoje prihlasovacie údaje, údaje z platobnej karty ani žiadne ďalšie osobné informácie. Ak ste svoje údaje už zadali, bezodkladne kontaktujte svoju banku, nechajte si zabezpečiť účet a zmente si heslá ku všetkým dotknutým službám. Podvodníci svoje internetové stránky neustále menia, aby sa vyhli ich zablokovaniu. Spôsob podvodu však zostáva rovnaký. Snažia sa vyvolať dojem, že ide o dôveryhodnú službu a prinútiť používateľov, aby im sami poskytli svoje citlivé údaje. Polícia vyzýva občanov, aby boli pri prijímaní SMS správ s internetovými odkazmi obozretní a upozornili na tento spôsob podvodu aj svojich blízkych. Opatrnosť je najlepšou ochranou pred stratou osobných údajov a finančných prostriedkov.
0: Veríme, že aj vďaka tejto osvete sa vám podarí vyhnúť sa akýmkoľvek problémom alebo komplikáciám. Je 7 hodín 18 minút.

0: už to máme tak zaužívané, že keď sa povie tri slova, tak vám napadnú práve tieto tri slova Nie si sám z pesničky od Mariky Gombitovej, Marie Rotrovej a Mira Šbírku. Počúvate Rádio Lumen, momentálne je 7 hodín 21 minút. Pozerám na dnešný diel kalendára prírody a to nie sú tri slova, ale 5 slov. Odlesk nevídanej, neslýchanej nebeskej krásy. To je názov ďalšej kapitoly z knihy prírodovedca Miroslava Sanigu a je to publikácia Chotár pod čiernym kameňom, čarokrásna záhrada Eden. O prírode, o terénnych názvoch, o nárečiach, o čriepkach ľudovej slovesnosti a o zvykosloviach Liptovsko-Revúčanov budeme hovoriť aj dnes. Z knihy prírodovedca Miroslava Sanigu Chotár pod čiernym kameňom, čarokrásna záhrada Eden číta Alfred Svan.
1: Kalendár prírody.
2: Z južného vyššieho vrcholku Rakitova sa mi vynárajú na všetky svetové strany priam neskutočné výhľady. Z vôkol vôkol som obklopený prenádherným vencom hôr, popredkávaných krivolakými stuhami širokých dolín i úzkých roklín. Príkre úbočia sú porastené lesmi a nebotičné končiare zdobia trávnaté lúky okrášlené skalnými diadémami a korunami. Pripadám si, ako by som sa ocitol v epicentre nadprirodzenej krásy, ktorú tu na zemi nenáranžovali nejakí gigantickí rozprávkoví kulisári z vesmíru na objednávku svetoznámych či nebodaj nejakých medziplanetárnych cestovných kancelárií, ale skôr geniálny scenárista a režisér nebeského i pozemského života, Boh, aby nám dovolil zhliadnuť už tu v časnosti aspoň matný odlesk nevídanej, neslýchanej krásy prelestných nebeských zátiší.
3: O tom, aké nádherné sú diela stvoriteľa, sa môžete presvedčiť v knihách prírodovedca Miroslava Sanigu. Zakúpiť si ich môžete na e-shop Lumen.sk alebo v pracovných dňoch na čísle 0918 593 760.

0: A keď už hovoríme o tom čase, alebo aby som bol presný, keď už Lenka Filipová spieva o tom čase, tak ja doplním aktuálny presný čas 7 hodín 30 minút.
1: Počasie s Petrom Jurčovičom.
0: Nebudeme teraz spievať, budeme sa venovať počasiu, konkrétne tomu, aké máme počasie, aj čo nás čaká. O tom všetkom bude hovoriť vo vysielaní Rádia Lumen meteorológ Peter Jurčovič. Pekné ráno, vítajte.
2: Ďakujem. Dobré ráno.
0: Začneme.
2: Mám dve poznámky. Tá Lenka Filipová tam spieva aj o predpovedi počasí.
0: Takže to môžeme prepojiť.
2: Neviem, či to je v tejto pesničke, ale v jednej to má. A ešte jedna zaujímavosť. Napríklad som kdesi zistil, že niekde v Austrálii, lebo kde je pri rozhovore o počasí meteorológ to spieva s gitarou. Takže aj takých máme kolegov. No dobre, takže ideme na to dnešné počasie, ktoré máme na Slovensku. Prechádza nám tu studený front, takže máme aj zrážky, máme aj veľa oblakov. Zrážky, to znamená občasný dážď, sa vyskytuje od Žiliny až niekde po Prešov, skrátka sever, a väčšinou zamračené, ale napríklad taký Poprad, úplne zamračené tam nie je, teplota je tam 14 stupňov, Žilina 16, Prešov 15. No, na juhu je to tiež zamračené väčšinou, alebo aspoň takmer zamračené. Prestáva, čo už pršať, lebo ten front pomaly, ale iste odchádza. Takže v Bratislave sme mali v noci vďaka tejto rozsiahlej frontálnej oblačnosti teplotu nad 20 stupňov. Normálne zase tropická noc. No a inde to bolo už nižšie, na Záhori 19, Nitra 19, Dudince majú už teraz 20, Košice 16, ešte môžeme spomenúť Banská Bystrica, ako to tam vyzerá. Takže necelých 16 stupňov. Dôležité je, že je viac menej len slabý vietor. Takže celkom dobrý začiatok dňa.
0: Toto je začiatok. Ako bude tento deň pokračovať? Aké teploty nás čakajú?
2: Tak predpokladám, že ten studený front teda bude odchádzať, takže aj keď spočiatku prevažuje zamračená obloha, tak v priebehu dňa bude sa aj zmenšovať, bude menej zrážok, bude sa zmenšovať oblačnosť, ale budeme v chladnejšom vzduchu. To znamená, že pokiaľ sme včera mali celkom teplé počasie, veď bolo až takmer 33 stupňov na Slovensku, tak dnes by to malo byť na najvyššie tak 28. A na severe samozrejme ešte menej. Včera na Orave bolo 22, Liesek hlásil, no, teraz možno bude 17. No, ale ten vietor sa bude dosilňovať, ten bude tiež dosť nepríjemný, taký studený. Predpokladám, že nárazy vetra môžu byť 50-60 km za hodinu. Takže dnešný deň až taký príjemný letný nebude. Potom vo štvrtok, tak predpokladáme, že po tom fronte, keď bude fúkať vietor, a to znamená, bude stúpať tlak, tak sa k nám bude rozširovať výbežok vyššieho tlaku. Takže na štvrtok by sme mohli dať väčšinou jasno až polooblačno. Takže celkom pekný deň. Samozrejme, viac oblačnosti bude na severe, lebo tam, kde si nad Baltickým morom, bude tlaková niž, takže táto bude trošku komplikovať. A ráno v horských dolinách, zajtra ráno, môže klesnúť teplota až na 5 stupňov. To už hovoriť o letnom počasí sa veľmi asi nedá. Ale na juhu by to malo byť o 10 viac, no a potom cez deň. Tak zase aj vo štvrtok len 28, že to 30-ka nebude, aspoň vo štvrtok nie, ale v piatok to už vyzerá.

0: teda celkom reálne, že bude pekné počasie, slnko pekne bude zohrievať tento chladnejší vzduch, takže na piatok už by som dával, že na juhu až 30 stupňov. Aj keď to ráno ešte na horských dolinách bude stále chladné, len 5 stupňov. A potom na sobotu, no 30, 31, keď to dobre pôjde, možno aj 32 a podobne aj v nedeľu. Takže celkom pekný víkend je pred nami.
1: Pekný víkend je pred nami, ale kým sa k nemu dostaneme, ešte nám treba počkať. Lebo dnes je ešte len streda. Ale práve dnes v stredu oslavujú meniny Ivanovia. Prajeme im všetko najlepšie. A skúsme sa pozrieť, či nejakých Ivanov nájdeme aj v pranostikách.
0: Tak pranostiky máme, ale to, že sme vlastne v takom období medardovej kvapky, takzvané prokopské dažde, takže väčšinou sa teda hovorí o takom nepríjemnom daždivom počasí. Hneď prvá pranostika. Svätý Ivan býva plačlivý pán. No, to je jasné. A okrem Ivana tu máme ešte aj svätého Kiliána, ktorý pochádzal desi z Írska, je patronom omietkárov, debnárov a ľudia sa k nemu modlili hlavne vtedy, keď mali problémy s očnými chorobami. No a tam sa zase hovorí, keď na Kiliána prší, bude žiť to chudobné, a že do svätého Kiliána koľko pšenice narastlo, toľko jej už zostane. No. A tak ešte sú aj všelijaké zahraničné, tie si necháme na popoludne a teraz by som chcel ešte spomenúť jedného významného človeka. 8. júla 1695 zomrel holandský učenec Christian Huygens. Bol to veľmi plodný učenec, rozsiahol vedeckú prácu, s touto jeho prácou zasiahol takmer do všetkých oblastí fyziky. Vynašiel kývadlové hodiny, vypracoval teóriu kývadla, aj vlnovú teóriu svetla a skonštruoval citlivý barometer a spolu s Robertom Hookom určili základné body na teplomeroch odvaru vody a potopenia ľadu. Takže tam by sa to ešte veľa našlo, dokonca ešte aj také astronomické, že zistil, ako je to so Saturnom, ale o tom na budúce.
1: No a na budúce to bude dnes popoludní. A tam sa budeme tiež venovať aj aktuálnej predpovedi počasia, taktiež pridáme aj nejaké pranostiky a zaujímavosti. Tak sa tešíme, do počutia.
0: Áno, do počutia.
1: Ja len doplním, že tá popoludnejšia predpoveď počasia príde na rad v programe vysielania Rádia Lumen dnes krátko pred pol druhou. No a v tejto chvíli na hodinách svieti 7.37.
2: Ak chcete mať pranostiky na celý rok vždy po ruke, kúpte si knihu od Petra Jurčoviča plnú múdrostí našich predkov, ktoré prežili stáročia. Pranostiky súvisiace so svetcom dňa alebo s aktuálnym ročným obdobím na viac ako 400 stranách. Knihu Slovenské pranostiky na celý rok si môžete objednať aj teraz na e-shop Lumen.sk alebo telefonicky na čísle 0918 593 760.

0: Rozhovor týždňa.
1: A zdá najznámejším miestom Jordánska je Petra.
2: Po 1500 rokov tam človek môže mať svetú omšu na tých istých miestach a nerobia s tým problémy. Ani keď je to muzeum, ani keď je to moslimský strážnik.
1: Ako tu žijú kresťania a ako je to s kresťanskými pamiatkami v Jordánsku, dozviete sa v rozhovore týždňa dnes po 11.
3: Kedy je nepozornosť bežnou súčasťou detstva a kedy už ovplyvňuje každodenný život dieťaťa? V relácii Odborník na linke budeme hovoriť o tom, prečo je dôležité porozumieť tomu, čo sa skrýva za správaním detí. Dozviete sa aj to, prečo ADHD nie je len o hyperaktivite detí a ako môže včasná podpora zmeniť život dieťaťa aj celej rodiny. V relácii odpovieme aj na vaše konkrétne otázky. Naláďte si nás dnes o 20:10.
4: Vo štvrtok 9. júla bude na Mariánskej hore v Levoči už 29. ročník celoslovenskej púte seniorov. O 9:30 bude slávnostnú svetú omšu celebrovať monsignor Nicola Girasoli, apoštolský nuncius na Slovensku. Rádio Lumeniu odvysiela v priamom prenose. Putujte do Levoče spolu s nami aj vy.
5: Reportáže z pútnických miest, aktuálne podujatia, poslucháčska súťaž. Pútnický víkend.
6: V prvom prázdninovom pútnickom víkende sa vyberieme do prírody, ale aj za zaujímavými duchovnými a umeleckými hodnotami.
7: Madonna z Jakloviec. Toto vynimočné rezbárske dielo vytvoril významný umelec, ktorý pôsobil na Spiši v 15. storočí, že vraj bol žiakom majstra Pavla z Levoče. No a socha predstavuje panu Máriu s dieťaťom, je považovaná za jednu najzácnejších gotických plastík v regióne.
6: Prijmite naše pozvanie a putujte s nami. Relácia Pútnický víkend sa začína v piatok o 16:30.
5: Poďte s nami na Pútnický víkend.

Deň, keď jeden z nás chýba, sa začal v apríli 2021. Jeho zakladateľkou je matka menom Leighton Brownová, ktorá ho vytvorila po náhlej tragickej smrti svojej céry. Bolesť, ktorú cítila, neustupovala a podpora, ktorú dostávala, bola často tichá. Uvedomila si, že mnoho ľudí prežíva svoj smútok v tichosti a o samote. To ju viedlo k vytvoreniu dňa, kedy by smútok dostal priestor a príbehy mohli byť zdieľané. Dúfala, že to iným prinesie útechu a pocit spolupatričnosti. Čoskoro sa myšlienka rozšírila aj za jej blízky okruh. Priatelia a rodiny sa začali pripájať a nasledovali ich aj celé komunity. Do 8. júla toho istého roka bol tento deň zaradený do národných kalendárov. Ľudia po celej krajine sa začali zúčastňovať. Deň sa šíril ústnym podaním, príspevkami na sociálnych sieťach a malými i veľkými stretnutiami. Na rozdiel od iných spomienkových dní sa tento nezameriava na jednu konkrétnu skupinu alebo príčinu. Je osobný a pozýva každého človeka, aby si uctil niekoho, kto mu chýba, bez ohľadu na to, ako alebo kedy zomrel. Leighton Brownová verí, že smútok by nemal zostať skrytý. Deň, keď jeden z nás chýba, umožňuje ľuďom vysloviť mená, zdieľať spomienky a vzájomne sa podporovať. Jeho význam neustále rastie. Každý rok sa pridáva viac hlasov. Spoločne premieňajú smútok na niečo teplé, úprimné a ľudské. A to bez predstierania, že je všetko v poriadku. Mama, Martin, Slavo, chýbate. Ale viem, že čakáte.

Autorom dnešného ranného zamyslenia, ktoré ste si práve vypočuli na vlnách Rádia Lumen, je Marek Rojak. Čítal i Miroslav Kolbašský a redakčne pripravil Jaroslav Fabian. No a ešte presný čas, 7 hodín 51 minút.

0: Z týchto chudobných detí môže vyrásť kňaz, rehoľná sestra, lekár, učiteľka. Vďaka tvojmu daru. To je zázrak, ktorý sa deje prostredníctvom teba. Ďakujeme za každú modlitbu, za každý dar. Boh vás žehnaj. Pápežské misijné diela. Pomáhame pápežovi Levovi 14. šíriť evanjelium.
1: Na špecializovanom súde pokračuje proces v prípade Kuciak. Ukrajina čelila ďalším ruským útokom. Bolo 8 hodín, pri správach pozdravuje Alžbeta Paulíková.
2: Správy Rádia Lumen.
1: Na špecializovanom trestnom súde v Pezinku sa včera skončilo odstraňovanie rozporov vo výpovedi kľúčového svedka Zoltána Andruškova v kauze vraždy novinára Jána Kuciaka, ako aj v prípade prípravy vražd prokurátorov. Na dnešné hlavné pojednávanie je predvolaný svedok Peter Tóth. Tiež sa budú odstraňovať rozpory v jeho výpovedi. Obžalovanú Alenu Žet Andruškov v máji usvedčoval z objednávok vraždy novinára a prokurátorov. Hlavným objednávateľom mal byť podľa jeho mienky Marian K. Obhajca Aleny Žet Jan Nesméri spochybňuje vierohodnosť svedka.
3: Momentálne tých rozporov je také množstvo a ešte plno tých rozporov sme ani neodstraňovali, keďže by neviedli samotnému objasneniu veci, ale ja považujem tohto svedka za absolútne nedôveryhodného.
1: Splnomocnenec poškodených Roman Kvasnica nemá pochybnosti o vierohodnosti svedka.
4: My musíme vychádzať z toho, že väčšina informácií, s ktorými pracoval alebo aj pracuje stále pán Andruško, vychádzali z informácií, ktoré mu poskytovali ľudia ako pani Žužová. Pani Žužová už nevieme, čo mu rozprávala, čo bolo pravdivé, čo bolo nepravdivé. On je pod určitým psychickým tlakom. Niekoľkokrát povedal, že sa bála, že sa bojí stále o svoj život.
1: Európska komisia posudzuje legislatívne zmeny na Slovensku súvisiace s poskytovaním dotácií v oblasti poľnohospodárstva a rozvoja vidieka. Komisia to uviedla vo vyhlásení, v ktorom reagovala na otázky českého europoslanca Tomáša Zdechovského týkajúce sa údajnej systémovej korupcie v pôdohospodárskej platobnej agentúre. Komisia opätovne upozornila na to, že poľnohospodárstvo patrí na Slovensku medzi oblasti s vysokým rizikom korupcie. Bratislavský pomocný biskup Jozef Haľko znovu pozýva širokú verejnosť na letnú iniciatívu s názvom Pod lipou. Neformálne stretnutia sa konajú v príjemnom prostredí bratislavského primacionálneho námestia a ponúkajú priestor na otvorený dialog a duchovnú podporu. Tiež je možné prijať sviato zmierenia či požehnanie pred dovolenkou.
5: Cieľom je byť na voľnom priestranstve prítomný pre kohokoľvek, kto sa chce stretnúť a rozprávať o téme, ktorú sám nadhodí.
1: Ukrajinským hlavným mestom v noci opäť otriasli výbuchy, uviedli to novinári agentúry AFP. Rusko pokračuje v útokoch na Kyjev v čase, keď sa lídri členských štátov NATO zišli na samite v Turecku. Útoky hlásia aj z mesta Charkov, kde údery poškodili viac ako 20 domov. Líderka francúzskej krajnej pravicovej strany Národné združenie Marine Le Penová potvrdila, že chce kandidovať v prezidentských voľbách v budúcom roku. Zároveň uviedla, že proti rozsudku odvolacieho súdu v kauze sprenevery prostriedkov Európskeho parlamentu podá dovolanie na kasačný súd. Bývalý francúzsky premiér a uchádzač o prezidentský úrad Edouard Philippe pripomenul, že Le Penová v minulosti ostro kritizovala politikov, ktorí mali problémy s justíciou. Jej rozhodnutie kandidovať preto označil za ďalšie popretie vlastných postojov. Futbalisti Švajčiarska skompletizovali menoslov štvrťfinalistov majstrovstiev sveta. Dnes v poslednom 8-finálovom súboji zdolali Kolumbiu až po 11-kovom rozstrele, ktorý vyhrali 4-3. V riadnom hracom čase aj po predĺžení sa duel skončil nerozhodne 0-0. Švajčiari sa vo štvrťfinále stretnú s Argentínou, ktorá otočila zápas s Egyptom z 0-2 na 3-2.
6: Počasie a tepelné čerpadlá s úsporným vykurovaním, montážou aj 5-ročnou IME zárukou vám prináša IME, špecialista na tepelné čerpadlá. www.ime.sk.
2: Počasie.
1: Dnes bude spočiatku veľká oblačnosť a miestami dážď alebo prehánky, postupne ubúdanie zrážok a zmenšovanie oblačnosti. Najvyššia denná teplota 17 až 22, v južnej polovici 23 až 28 a na horách vo výške 1500 metrov okolo 9 stupňov. Fúkať bude prevažne slabý vietor do 40, v nárazoch do 55 km za hodinu.
6: Počasie a tepelné čerpadlá s úsporným vykurovaním, montážou aj 5-ročnou IME zárukou vám prináša IME, špecialista na tepelné čerpadlá. www.ime.sk.
2: Dopravný servis.
1: Pozdravujeme aj na cesty. Nehody hlásite medzi Partizánskym a Žabokrekami nad Nitrou. Havarovalo tam osobné auto, ktoré skončilo mimo cesty. Premávku tam riadia policajti. Ďalšia je za Spišskými Vlachmi smerom do Krompách. Prejdete tadiaľ striedavo. Medzi Rokycanmi a Prešovom skončilo auto mimo cesty. A nehoda je aj v Košiciach na hlavnom ťahu za Šacou smerom do centra. Zrazili sa tam dve autá, ktoré blokujú jeden pruh. Radary hlásite v Bratislave na Panonskej ceste pred pumpou OMV smerom od Slnečníc, v Dobrejnive merajú smerom na Zvolen, na výjazde z Banskej Bystrice smerom na Donovaly, v Košiciach na Moldavskej ceste za Optimou smerom do centra a takisto v Michalovciach na Vinianskej ceste smerom do centra. Šťastnú cestu.
2: Dopravný servis je zo zelenej vlny STVR. Volajte bezplatne na 0800 900 800.
7: Futbalisti Švajčiarska teda skompletizovali menoslov štvrťfinalistov majstrovstiev sveta. Ako ste počuli, Švajčiari sa vo štvrťfinále stretnú s Argentínou. Riadna dráma to bola včera, čo? A vy si to viete vôbec predstaviť? Že by to Egypťania zvládli? Že by skrátka Argentína vypadla? Že by to bolo bez Argentíny? Ja neviem, to je také zvláštne pomyslenie, nie? Že by Argentína nepokračovala ďalej. Každopádne, Argentína otočila, dala to na 3-2. A zvládla Egypťanov. A viete si vôbec predstaviť napríklad stredajšie ráno vo vysielaní Rádia Lumen bez omše? Priamy prenos svätej omše vysielame samozrejme aj my dnes. Už o pár minút. Zostaňte s nami.

0: 8 hodín 10 minút. To je aktuálny presný čas. Počúvate Lumenádu, pri mikrofóne je Martin Šajgalík.
1: Lumenáda s rádiom Lumen.
0: Máme tu stredu 8. júla. No schválne, viete si predstaviť futbal bez Argentíny? Je to taká ťažká predstava, ale mohlo sa to stať, veľa nechýbalo. No a viete si predstaviť predpoludnejšie vysielanie Rádia Lumen bez priamého prenosu svätej omše? Sú síce prázdniny, áno, sú prázdniny, ale aj cez prázdniny vysielame priame prenosy svätých omší vždy o 8:30 od pondelka do piatka, takže aj dnes. Sice sme opustili Banskobystrickú katedrálu, ale to preto, aby sme dali priestor aj ďalším. Dnes budeme vysielať svätú omšu zo seminárnej kaplnky svätého Jana Nepomuckého v Spišskej kapitule. Celebrovať ju bude dôstojný pán Dávid Sklárčík, vicerektor kňazského seminára. Kým sa však dostaneme k tomuto programu, pred sebou máme ešte ďalekohľad a samozrejme aj rannú tému, ktorá je dnes o cudzích jazykoch. Pretože na zahraničných dovolenkách, na ktoré sa možno aj vy v týchto dňoch chystáte, sa nám určite cudzí jazyk zíde, aby sme sa vedeli aj mimo Slovenska počas oddychu dorozumieť. Toto však môže byť iba jedna z mnohých motivácií, prečo sa pustiť do učenia sa inej reči. Zahraničná cesta, alebo požiadavka na pracovnú pozíciu, alebo možno osobné sympatie voči konkrétnemu jazyku, alebo je to skrátka povinný vyučovací predmet v škole. Tých možností je veľa. Možno sa musíte učiť cudzí jazyk, možno sa potrebujete učiť cudzí jazyk a možno sa ho skrátka len chcete naučiť. Tak dajte vedieť. Napíšte dnes do rannej témy, alebo nahrajte hlasovku a pošlite ju cez WhatsApp. Pýtame sa, či sa učíte nejaký cudzí jazyk a čo je vašou motiváciou naučiť sa cudzú reč. To je tá hlavná otázka. Prečo ste sa na to dali?
2: Pošlite SMS alebo hlasovku cez WhatsApp na číslo 0911 913 933. Napísať môžete aj e-mail na tema@lumen.sk alebo pridajte komentár na Facebook Rádia Lumen.
0: Prišla nám jedna správa, je nepodpísaná síce, ale prečítam. Ruštinu som sa začal učiť pred 11 rokmi, pretože sa mi ten jazyk proste páčil. A po 7 rokoch som zistil, že som sa rozhodol dobre, lebo som spoznal dievča, ktoré sa narodilo v Kazachstane a väčšinu života žilo v Rusku. A s ňou som sa zasnúbil, čo skoro vstúpime do manželstva. Toľko teda jedna z vašich správ, ktorá nám prišla do dnešnej rannej témy. No a pokračujeme ďalej, pretože nám píše Katka. Pred 3 rokmi som sa začala učiť anglicky cez kurz na internete. Lenže som to prerušila, lebo ma to veľmi neoslovilo. A prečo? Pretože žijem na Slovensku, ale čím ďalej, tým viac sa do našej krásnej slovenčiny pridávajú aj anglické slová. Napríklad rôzne, ktoré tým pádom nerozumiem, o čo ide, a to mňa rozčuluje. Lebo keď chce so mnou na Slovensku niekto komunikovať, nech sa naučí on po slovensky. Viac nekomentujem, uzatvára svoju správu poslucháčka Katarína. Ďakujeme aj za túto správu. No a samozrejme, pevne verím, že to nebola posledná reakcia do dnešnej rannej témy. Pretože pred sebou máme ešte hneď niekoľko hodín vysielania, niekoľko hodín Lumenády a niekoľko hodín aj rannej témy. Aby som bol presný a konkrétny, do 11. vysielame Lumenádu, do 11. aj s rannou témou. Tak nech sa páči, zapojte sa. Možno práve vás odmeníme knihou od Mariana Gavendu Pozrieť a vidieť.

0: Aktuálny presný čas 8 hodín 18 minút.
1: Ďalekohľad cez optiku zahraničnej tlače. Príjemnú stredu, priatelia. Vitajte pri stredajšom vydaní rubriky Ďalekohľad. Nigérijskí biskupi kritizujú vládu a Čína obvinila kritikov zo šírenia nepravdivých informácií o zákone o etnickej jednote. Katolícki biskupi v juhozápadnej Nigérii odsúdili reintegráciu tzv. Kajúcich sa banditov do spoločnosti a bezpečnostných štruktúr po ďalšom únose v škole. Takúto politiku označili za deformáciu spravodlivosti a urážku obetí násilných trestných činov v celej krajine. Biskupi z cirkevnej provincie Ibadan vo vyhlásení z 22. júna tiež vyzvali na okamžité prepustenie 39 žiakov a 7 učiteľov unesených z troch škôl v Eziele v oblasti miestnej samosprávy Orire v štáte Oyo v máji tohto roka. Téme sa venuje anglický katolícky týždenník The Tablet. Biskupy z arcidiecézy Ibadan a diecézy Ekiti, Ilorin, Indo a Oyo opísali neschopnosť vlády prezidenta Bola Tinubu obmedziť rastúce násilie v Nigérii, pričom označili reintegráciu banditov za neúspešnú politiku. Zatiaľ, čo obete únosov, banditizmu a iných násilných trestných činov naďalej znášajú bolesť, traumu a neistotu, tak vládne orgány sa viac zaujímajú o rehabilitáciu a reintegráciu páchateľov do spoločnosti. Tento prístup oslabuje dôveru verejnosti v justičný systém a vysiela nesprávny signál občanom, ktorí dodržiavajú zákony. Biskupi trvajú na tom, že skutočná spravodlivosť si vyžaduje zodpovednosť a tí, ktorí sú zodpovední za únosy, banditizmus a iné násilné zločiny, by mali čeliť zákonu a nemali by mať prospech z rehabilitačných programov bez adekvátnej náhrady škody a potrestania. Diecéza Vukari v štáte Taraba uviedla, že násilie v regióne od septembra 2025 spôsobilo smrť 80 katolíkov a zničilo viac ako 200 cirkevných komunít, čo spôsobilo vysídlenie 90 tisíc ľudí. Biskup Mark Maigida Nzukvein z Vukari uviedol, že podozrivé fulajské milície, ktoré vykonávajú tieto útoky, zvyčajne prichádzajú v skorých ranných hodinách, väčšinou keď ľudia spia. Zaútočia, pričom zabíjajú kohokoľvek, kto im príde do cesty, a podpaľujú domy a úrodu, uzatvára The Tablet. Čína 3. júla vyzvala krajiny, aby, citujeme, prestali šíriť nepravdy o jej novom zákone o etnickej jednote. Potom, ako americkí zákonodarcovia, Organizácia spojených národov a ľudskoprávne organizácie varovali, že tento zákon ohrozuje slobody menšín. Ako informoval ázijský katolícky portál UCA News, zákon o podpore etnickej jednoty a pokroku nadobudol platnosť 1. júla a jeho cieľom je vytvoriť spoločnú národnú identitu medzi etnickými skupinami, napríklad posilnením postavenia mandarínčiny ako úradného jazyka. Zahraniční aktivisti však varujú, že tento zákon obmedzí práva menšín, ako sú Tibetania a Ujguri, ktorých prenasledovanie sa Pekingu vyčíta. Poukazujú tiež na ustanovenie, podľa ktorého môžu byť ľudia stíhaní za porušenie zákona aj mimo územia Číny, a tvrdia, že to dáva čínskej vláde ďalší dôvod na prenasledovanie svojich oponentov v zahraničí. Na tlačovej konferencii 3. júla obvinil hovorca čínskeho ministerstva zahraničných vecí Guo Jakun určité krajiny z paušálnych generalizácií a zlomyselného očierňovania čínskej etnickej politiky. Ako povedal Guo bez toho, aby menoval konkrétne krajiny, naliehavo vyzývame dotknuté krajiny, aby rešpektovali základné fakty, prestali šíriť nepravdy a prestali zneužívať tzv. Etnické otázky ako zámienku na zasahovanie do vnútorných záležitostí Číny. Peking dôsledne popiera, že by porušoval práva akejkoľvek etnickej skupiny, a trvá na tom, že všetky tieto skupiny majú prospech z jeho politiky vnútornej bezpečnosti a hospodárskeho rozvoja. Guove vyjadrenia prišli potom, ako 9 amerických zákonodarcov vyjadrilo ostrý nesúhlas s týmto zákonom a vo vyhlásení sľúbili, že budú naďalej otvorene vystupovať proti snahám Pekingu legitimizovať svoje nadnárodné represie. Šéf OSN pre ľudské práva Volker Turk vyzval na zrušenie tohto zákona a organizácia Amnesty International varovala, že tento zákon ešte viac inštitucionalizuje politiku nútenej asimilácie. Tajvan, samosprávny ostrov, na ktorý si Peking uplatňuje nárok, uviedol, že tento zákon zároveň zvýši hrozby a zastrašovanie voči obyvateľom ich krajiny a iných národov, uzatvára portál UCA News. Dnešný ďalekohľad pre vás pripravili Marián Kušnír a Ján Sabol. Prečítal ho Marián Michail Mackovič.
2: Ďalekohľad cez optiku zahraničnej tlače.

Tento priamy prenos Svätej Omše počúvate vďaka podpore patrónov a dobrodincov Rádia Lumen. Spolu s vami môžeme byť každý deň naladení na vieru, modlitbu a život.

Požehnané ráno, milí poslucháči. V stredu 14. týždňa v cezročnom období vám v nasledujúcich minútach ponúkame priamy prenos svätej omše z kaplnky svätého Jána Nepomuckého v kňazskom seminári biskupa Jána Vojtašáka v Spišskej kapitule. Celebruje ju Dávid Sklarčík.

Drahí bratia bohoslovci, milí poslucháči Rádia Lumen, schádzame sa dnes opäť pri Pánovom oltári, aby sme mohli byť s ním. Dnes Ježiš v Evanjeliu nám bude hovoriť o poslaní. A tak príjme poslanie, ktoré nám Ježiš dnes bude zverovať do nášho srdca. Pripravme si ho na to, aby sme boli ochotní prijať to, čo nám Ježiš bude ponúkať. Oľutujme svoje hriechy, pripravme sa tak na slávenie Najsvätejšej obety.

Vyznávam všemohúcemu Bohu i vám, bratia a sestry, že som veľa zrešil myšlienkami, slovami, skutkami a zanedbávaním dobrého. Moja vina, moja vina, moja preveľká vina. Preto prosím bohoslavenú Máriu vždy Pannu, všetkých anjelov a svätých, i vás, bratia a sestry, modlite sa za mňa k Pánu Bohu nášmu. Nech sa zmiluje nad nami všemohúci Boh, nech nám hriechy odpustí a privedie nás do života večného. Amen.

Čítanie z knihy proroka Ozeáša. Bujnou revou bol Izrael, čo rodí ovocie pre seba. Čím mal hojnejšiu úrodu, tým viac oltárov nastaval. Čím bola jeho krajina bohatšia, tým honosnejšie modly zdobieval. Rozdelené srdce majú teraz, si to odnesú. Sám im rozdrúzga oltáre, ich modly rozbíja. Teraz iste povedia, nemáme kráľa, lebo pána sa nebojíme. A kráľ, čo môže pre nás urobiť? Zničená bude Samária, jej králi ako trieska vo vode.

0: Utošené budú výšiny, bezbožnosti, hriech Izraela. Trnie a podľačie bude rás na ich oltároch. Vtedy povedia vrchom, prikryte nás a kopcom prepadnite na nás. Rozsviete spravodlivosti, žnite podľa lásky. Preorte si úhor, je čas hľadať Pána, kým nepríde a nespustí na vás dáž spravodlivosti. Počuli sme Božie slovo.
1: Bohu vďaka.

Ježiš zvolal svojich 12 učeníkov a dal im moc nad nečistými duchmi, aby ich vyháňali a uzdravovali každý neduch a každú chorobu. A toto sú mená 12 apoštolov. Prvý Šimon, zvaný Peter, a jeho brat Ondrej, Jakub Zebedejov, a jeho brat Ján, Filip a Bartolomej, Tomáš a mýtnik Matúš, Jakub Alfejov a Tadeáš, Šimon Kananejský a Judáš Iškariotský, ktorý ho potom zradil. Týchto 12 Ježiš vyslal a prikázal im: k pohanom nezabočujte a do samarijských miest nevchádzajte, choďte radšej k ovciam strateným z domu Izraela. Choďte a hlásajte. Priblížilo sa nebeské kráľovstvo.

Bohoslovci, posluchači Rádia Lumen, dnes opäť vstúpime do Evanjelia. Keď si otvoríme 10. kapitolu Matúšovho Evanjelia, čiže dnešnú stať, tak nám môže sa stať, že ľahko nám unikne poradie, s akým je dnešné Evanjelium pre nás pripravené. Poradie, ktoré je veľa vravné práve kvôli tomu, lebo dnes zaznievajú mena apoštolov, ale predtým, než nám evangelista predstaví mena apoštolov, predstaví nám poslanie. Očakávali by sme skôr, že evangelista najskôr predstaví 12, až potom opíše ich poslanie. Ale Matúš robí presný opak. Keď niekoho predstavujeme, zvlášť ak ide o nejakú osobnosť, tak vstupujeme do toho, že najprv prezradíme a predstavíme meno a následne službu alebo funkciu, v ktorej sa ten dotyčný, dotyčná osoba pohybuje alebo v ktorej dotyčný slúži. Keď sa predstavujeme my sami, tak predstavíme najprv naše vlastné mená a následne predstavujeme to, aké poslanie sme dostali. A očakávali by sme to aj od Matúša, že Matúš nám taktiež najprv predstaví 12, povie nám ich mena a následne nám povie, že do čoho sú poslaní, alebo do čoho sú vsadení, do akej služby. Ale v dnešnom evanjeliu sme mali možnosť počuť opak. Ježiš zvolal svojich 12 učeníkov a dal im moc nad nečistými duchmi, aby ich vyháňali a uzdravovali každý neduch a každú chorobu. A toto sú mená 12 apoštolov. Nie je to náhoda, je to hlboká duchovná pedagogika. Ježiš najprv nehovorí o tom, kto sú, ale o tom, na čo ich povoláva. Ako by nám chcel povedať, že hodnotu človeka neurčuje jeho meno. Hodnotu človeka neurčuje jeho minulosť, rodina, vzdelanie, ani spoločenské postavenie. Samozrejme, to všetko je dôležité, ale nie je to rozhodujúce. Rozhodujúce je, či človek počul Kristove volanie a či naň odpovedal. V Božom kráľovstve má vždy prvenstvo poslanie a povolanie pred každou reputáciou. V Božom kráľovstve má prvenstvo služba pred uznaním mena. Poslanie pred slávou. Je pozoruhodné, že medzi 12 sú rybármi, je tam mýtnik, je tam horlivec. Ale ich mená sa nestali veľkými, pretože boli výnimoční, ale stali sa veľkými preto, že nasledovali Krista. Že vstúpili do poslania, ktoré bolo adresované skôr, než bolo oznámené, ako sa volajú. Neraz aj v našom živote často venujeme veľa úsilia tomu, aby sme si vytvorili dobré meno. Aby sme si vytvorili meno. Aby sme boli známi, či už v tom priestore, kde sa nachádzame, alebo niekde v tej virtuálnej realite. Chceme byť uznávaní, oceňovaní. Lepšie povedané, chceme byť zapamätaní. Evanjelium však obracia naše myslenie a poukazuje pri tomto malom detaile, že všetko je úplne inak. Boh sa najprv nepýta, ako sa voláš. Ale pýta sa, pôjdeš za mnou? Dovolíš mi konať cez teba? A keď človek príjme svoje poslanie, nič nestráca. Jeho meno dostáva nový význam. Tak ako sme to počuli v dnešnom evanjeliu. Prvý Šimon, zvaný Peter. Potom, ako prijal poslanie, Kristus mu vytvoril meno. Vybudoval mu meno. Preto Ježiš najprv udeľuje moc, poslanie. Pozor, nejde o moc vládnuť, nejde o moc slúžiť. Nie je to moc ovládať. Ale je to moc oslobodzovať. Moc uzdravovať. Moc prinášať nádej. Naša služba nebude plodná, pretože sme schopní.
nebude plodná preto, že máme vzdelanie, nebude schopná preto, že máme minulosť, nebude plodná naša služba našim bratom a sestrám, preto, že máme talenty. Ale bude plodná jedine a jedine v toho, že sme boli schopní a ochotní prijať poslanie. Že sme boli schopní a ochotní zostať v spojení s Kristom. Lebo oddelení od Neho zostávajú naše mená prázdne. V spojení s ním sa aj obyčajný človek, obyčajný rybár, môže stať nástrojom veľkých Božích diel. A to je pozvanie pre každého z nás, aby sme menej rozmýšľali a premýšľali nad tým, aké meno po sebe zanecháme, či budeme ľuďmi, ktorých si budú ostatní pamätať, ale aby sme sa viac sústredili na poslanie, ktoré nám Boh zveril. Ono má prednosť, aj tú chronologickú v dnešnom evanjeliu, prednosť pred menom. Na konci života nás Pán nebude volať, sa nás Pán pravdepodobne nebude pýtať, koľko ľudí poznalo naše meno. Ale bude sa nás pýtať, či sme boli verní Jeho menu. Menu Ježiš. Lebo v Božích očiach nie je najväčšou cťou mať slávne meno. Najväčšou cťou pre nás je, aby naše meno zaznelo z Kristových úst. Teraz, počas nášho putovania, keď nás povoláva do služby, aby raz naše meno zaznelo z Kristových úst vtedy, keď nás bude povolávať a keď nám povie, poď, dobrý a verný sluha. Amen.

0: Bratia a sestry, prostredníctvom Krista, ktorý rozposiela svojich apoštolov, aby ohlasovali Božie kráľovstvo, volajme k nebeskému Otcovi a spoločne volajme, prosíme ťa, vyslíš nás. Prosíme ťa, vyslíš nás.
1: Oče, posvecuj svoju cirkev postavenú na základe apoštolov, aby bola pre všetkých ľudí pravdivým znamením jednoty, lásky, pokoja a spásy.
0: Prosíme ťa, vyslíš nás.
1: Oče, daj nech ťa v láske kresťanov spoznajú aj tí, ktorí v teba neveria.
0: Prosíme ťa, vyslíš nás.
1: Oče, chráň všetky národy pred hrôzami vojny, prírodných katastrof a každého zla.
0: Prosíme ťa, vyslíš nás.
1: Oče, daruj rodičom vieru, vychovateľom múdrosť a deťom šťastnú budúcnosť.
0: Prosíme ťa, vyslíš nás.
1: Oče, obdaruj nás milosťou chápať naše osobné kresťanské povolanie.
0: Prosíme ťa, vyslíš nás.
1: Oče, príjmi k sebe duše našich zomrelých a daruj im radosť zo spásy.
0: Prosíme ťa, vyslíš nás.
1: Oče, oslav svojho služobníka biskupa Jána Vojtašáka, aby nás jeho príklad podnecoval k obetavosti pre dobro viery.
0: Prosíme ťa, vyslíš nás. Všemohúci Bože, s pokorou sme ti predniesli naše prosby. Prosíme ťa, vypočuj nás a daj, aby sme boli vždy verní náuke svätých apoštolov skrze Krista, nášho Pána.

Modlite sa, bratia a sestry, aby sa moja i vaša obeta zaľúbila všemohúcemu Bohu Otcovi. Nech Pán príjme obetu z tvojich rúk na chválu a slávu svojho mena, na užitok nám i celej svätej cirkvi.

Naozaj si svätý Pane, Ty prameň všetkej svetosti. Preto ťa prosíme, posväť tieto dary rosou svojho ducha, aby sa nám stali telom a krvou nášho Pána Ježiša Krista. On prvnež sa dobrovoľne vydal na smrť, vzal chlieb a vzdával vďaky, lámal ho a dával svojim učeníkom hovoriac: Vezmite a jedzte z neho všetci, lebo toto je moje telo, ktoré sa obetuje za vás.

Podobne po večeri vzal aj kalich, znova vzdával vďaky a dal ho svojim učeníkom hovoriac: Vezmite a pite z neho všetci, lebo toto je kalich mojej krvi, ktorá sa vylieva za vás i za mnohých na odpustenie hriechov. Je to krv novej a večnej zmluvy. Toto robte na moju pamiatku.

Keď teda slávime pamiatku smrti a zmrtvých stania Tvojho Syna, obetujeme Ti, Pane, chlieb života a kalich spásy. Ďakujeme Ti, že si nás uznal za hodných stáť pred Tvojou tvárou a Tebe slúžiť. Pokorne ťa prosíme, nech nás všetkých, ktorí máme účasť na Kristovom tele a krvi, združí v jedno Duch Svätý. Pamätaj, Pane, na svoju cirkev rozšírenú po celom svete a veď ju k dokonalej láske v jednote s naším pápežom Levom a s naším biskupom Františkom, jeho pomocným biskupom Jánom i so všetkými biskupmi, kňazmi a diakonmi. Pamätaj na našich bratov a sestry, čo zomreli v nádeji na vzkriesenie, i na všetkých, ktorí v Tvojej milosti odišli z tohto sveta a príjmi ich do svetla svojej tváre. Prosíme ťa, zmiluj sa nad nami všetkými, aby sme si zaslúžili účasť na večnom živote, v spoločenstve s preblahoslavenou Bohorodičkou Pannou Máriou, so svätým Jozefom jej ženíchom, so svätými apoštolmi a so všetkými svätými, v ktorých si mal od vekov zaľúbenie, aby sme ťa chválili a oslavovali skrze Tvojho Syna Ježiša Krista.

Hľa, baránok Boží, ktorý sníma hriechy sveta. Blažení tí, čo sú pozvaní na hostinu baránkov. Pane, nie som hoden, aby si vošiel pod moju strechu, ale povedz iba slovo a duša mi ozdravie.

0: Modlitba duchovného príjmania.
1: K tvojim nohám, môj Ježiš, sa skláňam a obetujem ti kajúcnosť svojho skrúšeného srdca, ktoré sa vo svojej nepatrnosti ponára do tvojej svätej prítomnosti. Klaniam sa ti vo sviatosti tvojej lásky. Túžim ťa prijať do chudobného príbytku, ktorý ti ponúka moje srdce. Vo vyčkávaní šťastia sviatostného prijatia chcem ťa prijať duchovne. Príď ku mne, môj Ježiš, aby som mohol prísť k tebe. Kiež tvoja láska roznieti celé moje bytie na život a na smrť. Verím v teba, dúfam v teba, milujem ťa. Nech sa tak stane. Amen.

Modlíme sa modlitbu jubila. Nebeský Oče, zbierame úrodu našich predkov. Ďakujeme Ti za ich vernosť a odvahu pri odovzdávaní viery. Túžime, aby Ježiš Kristus bol centrom nášho života a náš život bol evanjeliom pre dnešný svet. Nauč nás podľa príkladu svätého Martina, patrona našej spiskej diecézy, zaudieť milosrdenstvom každého, kto sa ocitol v duchovnej či hmotnej núdzi. Svätý Oče, prenikni nás všetkých duchom lásky a pokoja, aby každý z nás bol tam, kde žije, plný horlivosti za Pána. Aby sme tvorili spoločenstvo Ježišových učeníkov, v ktorom nájdu zmysel života aj ďalšie generácie. Amen.

0: Milí poslucháči, v uplynulých minútach sme vám ponúkli priamy prenos svätej omše z kaplnky svätého Jána Nepomuckého v kňazskom seminári biskupa Jána Vojtašáka z Spišskej kapitule. Celebrovali ju Dávid Sklárčík, vicerektor kňazského seminára. Na organe hral Peter Jurečko. Večer o 18:00 ponúkneme priamy prenos svätej omše z katedrály na nebovzatia Panny Márie v Rožňave. Blahoslavený Vasil Hopko, oroduj za nás.
1: Modlíme sa za Slovensko. Všemohúci Bože, na príhovor sedem bolesnej Panny Márie a svätého Michala Archaniela ťa prosíme o pokoj a poriadok v našej krajine. Veď nás k tomu, aby sme si uvedomili potrebu chrániť dôstojnosť a posvetnú hodnotu života každého človeka. Neprípustnosť korupcie, rozkrádania, klamstva a akéhokoľvek konania na úkor blížnych a pochopili, že cestou k zmene spoločnosti je naše obrátenie skrze Krista nášho Pána.
2: Amen.

Dnešný priamy prenos Svätej Omše počúvate vďaka podpore patrónov a dobrodincov Rádia Lumen. Spolu s vami prinášame nádej a pokoj na celé Slovensko. Spolu s vami tvoríme duchovné spoločenstvo. Spolu s vami sa každý deň spájame v modlitbe. Prinášame vieru, modlitbu a život do vašich dní.

Z týchto chudobných detí môže vyrásť kňaz, rehoľná sestra, lekár, učiteľka. Vďaka tvojmu daru. To je zázrak, ktorý sa deje prostredníctvom teba. Ďakujeme za každú modlitbu, za každý dar. Boh vás žehnaj. Pápežské misijné diela. Pomáhame pápežovi Levovi XIV. Šíriť evanjelium.

0: Počúvate Rádio Lumen, je 9 hodín 16 minút. Stredajšiu Lumenádu pre vás vysiela Martin Šajgalík.
1: Lumenáda s Rádiom Lumen.
0: Po skončení priamého prenosu svätej omše pokračujeme v Lumenáde. 8. júla poďme sa pozrieť na to, aké počasie nás čaká.
2: Počasie a tepelné čerpadlá s úsporným vykurovaním, montážou aj 5-ročnou IME zárukou vám prináša IME, špecialista na tepelné čerpadlá. www.ime.sk.
1: Počasie.
0: Najprv si trošku prebehneme Slovensko. V Bratislave 21 stupňov, takmer zamračené. Piešťany 19, v Martine 15 stupňov. Žilina hlási oblačno pri 17 stupňoch Celzia. Liesek na Orave 12 stupňov a takmer zamračené. Na Sliači je oblačno 19 stupňov. Boľkovce na juhu Slovenska 21,5, takmer zamračené. V Košiciach takmer zamračené pri 16 stupňoch, v Trebišove dážď 17 stupňov, no a Kamenice nad Cirochou takmer 18 stupňov, oblačné počasie. V stredu 8. júla počas dňa bude premenlivá, postupne malá oblačnosť, spočiatku miestami, postupne ojedinele sa môžu vyskytovať ešte stále prehánky a ojedinele aj búrky. Denná teplota bude v rozmedzi od 17 do 22 stupňov, v južnej polovici miestami 23 až 28 stupňov Celzia. Spočiatku má fúkať slabý, postupne prevažne severozápadný vietor do 40 km za hodinu. Nad pásmom lesa do poludnia výchrica.
2: Počasie a tepelné čerpadlá s úsporným vykurovaním, montážou aj 5-ročnou IME zárukou vám prináša IME, špecialista na tepelné čerpadlá. www.ime.sk.
1: Dopravný servis.
0: Poďte spolu s nami na cesty. Pozor si dávajte na dopravné nehody, tie ste nám nahlásili v križovatke medzi obcami Hul a Dolný Ohaj. Tam sa zrazili dve autá, pri prejazde zvýšte opatrnosť. A druhá nehoda sa stala na ceste medzi obcami Svinia a Lažany. Polícia informuje, že úsek je neprejazný, treba to obísť cez Chmiňanskú Novú Ves a Jarovnice. S kolónami počítajte pred Kysuckým Novým Mestom smerom z Čadce, zdržíte sa 10 minút a 15 minút si pripravte v Košiciach na Prešovskej ceste smerom do centra. Na diaľnici D1 na vjazde do tunela Branisko v smere z Prešova na Poprad došlo z dôvodu vysokých teplôt k poškodeniu vozovky. Rýchlosť je preto znížená v oboch smeroch na 60 km za hodinu. A ešte pridávame radary, merajú na vjazde do Pezinka smerom z Pezinskej Baby, na výjazde z Kremnice na Kremnické Bane, v Kokave nad Rimavicou obojsmerne, v Košiciach na konci južnej triedy smerom do centra a v Chmeľove smerom na Lipníky. Šťastnú cestu.
1: Dopravný servis je zo zelenej vlny STVR. Volajte bezplatne na 0800 900 800.

0: Základná otázka dnešnej rannej témy znie prečo? Prečo sa učíte cudzí jazyk? Je 9 hodín 23 minút a my sa opäť pozrieme do vašich reakcií do rannej témy. Máme tu obdobie leta, obdobie prázdnin, obdobie letných dovoleniek a mnohí z nás smerujú do zahraničia, mnohí Slováci idú či už možno do Chorvátska, do Grécka, do Talianska, do Španielska, skrátka do zahraničia. A v zahraničných destináciách sa určite zíde aj cudzí jazyk, aby sme sa vedeli mimo Slovenska počas oddychu dorozumieť a dohovoriť. Toto môže byť jedna, ale naozaj iba jedna z mnohých motivácií, prečo sa pustiť do učenia cudzej reči. Môže to byť zahraničná cesta. Môže to byť preto, lebo je to požiadavka na nejakú pracovnú pozíciu, na ktorú sa chcete dostať, že potrebujete ovládať cudzí jazyk. Možno sú to nejaké osobné sympatie voči konkrétnemu jazyku, alebo skrátka to máte ako povinný vyučovací predmet v škole. Učíte sa aj vy cudzí jazyk? Dajte vedieť v dnešnej rannej téme, čo je vašou motiváciou naučiť sa cudziu reč.
1: Pošlite SMS alebo hlasovku cez WhatsApp na číslo 0911 913 933. Napísať môžete aj e-mail na tema@lumen.sk. Alebo pridajte komentár na Facebook Rádia Lumen.
0: Alica sa nám ozvala cez WhatsApp. Dobrý deň, moje obľúbené rádio. Jazyky som si zamilovala, keď som poprvý raz zažila tlmočenie v zahraničí, kde môj otec pracoval a ja som chodila do školy. Cudzie jazyky nás otvárajú poznaniu iných kultúr. Vlastného syna som ale naučila materinský jazyk, hoci som žila dlhé roky v zahraničí. Je mi za to dodnes vďačný a podobne chce vychovávať svoje deti. Toľko reakcia od poslucháčky Alice, ďakujeme. No a stále ešte máte príležitosť využiť naše SMS-kové číslo, poslať hlasovku cez WhatsApp alebo napísať e-mail, prípadne komentovať na Facebooku Rádia Lumen. Otázka znie prečo. Čo je vašou motiváciou? Prečo sa učíte cudzí jazyk? Chcete sa učiť? Potrebujete sa učiť? Alebo sa musíte učiť? Dajte vedieť v dnešnej rannej téme. Jedného z vás určite potešíme dnešnou cenou. Je to kniha Pozrieť a vidieť od Mariana Gavendu. Túto cenu odovzdáme na konci Lumenády krátko pred 11. No a zatiaľ nám spieva Robo Opatovský.

0: 9 hodín 30 minút, počúvate stredajšiu Lumenádu. V nasledujúcich minútach vám opäť poodhalíme niečo z nášho vynoveného programu, ktorý pre vás od septembra pripravujeme. Čaká vás dlhšie ranné vysielanie, vynovený a modernejší playlist, nové rozhovory a tiež piatkové popoludnie plné pohody. Avšak vnímame aj množstvo otázok smerujúcich k tomu, či aj naďalej budeme ponúkať to, na čo ste z nášho vysielania najviac zvyknutí, teda duchovné programy a priame prenosy liturgických slávení z celého Slovenska. Aj o tom sa s náboženským redaktorom Pavlom Jurčagom porozprával kolega Jozef Pikula.
1: Postupne poslucháčom odhaľujeme, čo sa všetko od septembra zmení. No a s tým, Pali, súvisí aj otázka na teba ako náboženského redaktora. Ako sa zmení tá zložka duchovných programov?
2: Hneď na úvod chcem všetkých poslucháčov upokojiť, že napriek tomu, že postrehnú viacero nových zmien v reláciách a v nových rozhovoroch vo vysielaní, tak tie hlavné piliere nášho programu zostanú nezmenené. Ranné sväté omše o 8:30 z Banskobystrickej katedrály, aj poludňajšia modlitba Anjel Pána o 12:00 či korunka Božieho milosrdenstva o 15:00. Večerné sväté omše o 18:00 z rôznych miest Slovenska, modlitba posvetného ruženca či vešpery. Samozrejme, nemôžem zabudnúť ani na projekt Biblia za rok. V programe nebudú chýbať ani pútnický víkend, relácia Slovo pozbudenia, no už v novom čase v nedeľu večer, Od ucha k duchu v sobotu večer a chystáme tiež nové formáty. Duchovnú poradňu s monsignorom Marianom Gavendom či pravidelný ranný pohľad do farností, ktoré spojíme s našim ranným vysielaním.
1: Prezraďme poslucháčom tak trošku, či budeme aj v novom programe ponúkať mimoriadne priame prenosy z liturgických slávení a pútí, na ktoré si už poslucháči zvykli?
2: Pri dôležitých udalostiach zo života cirkvi chceme byť pritom aj prostredníctvom priamých prenosov. To sa týka aj veľkých diecéznych pútí. Vždy predtým nebude chýbať štúdio špeciál, kde všetko priblížime a vysvetlíme. Uvedomujeme si, že nie všetci z našich poslucháčov môžu byť na danej slávnosti či púti prítomní. Preto im chceme atmosféru z týchto podujatí priniesť do ich príbytkov prostredníctvom nášho vysielania.
1: Na čo sa ty v novom programe tešíš najviac?
2: Teším sa na to, že budem tzv. Helferom pri raných vysielaniach, pri náboženských témach v pracovných dňoch. Znamená to, že moderátor raného a predpoludňajšieho vysielania bude mať v štúdiu aj svojho pomocníka, ktorý vytvorí spolu s ním dobrú atmosféru a myslím si, že poslucháči to ocenia. Je to taká novinka, o ktorej ešte veľa neprezradím. A na čo chcem upriamiť pozornosť je to, že spolu s poslucháčmi budem stávať vždy v nedeľu ráno. Budem vysielať nedeľné vysielania s úvahami nad Božím slovom. Teším sa na nové programy, ktoré prinesieme, na nových kolegov, množstvo zaujímavých tém. Verím, že nám zachováte priazeň a dôveru a že budeme naďalej pre vás dobrými spoločníkmi, tak ako doteraz.

0: Letná turistická sezóna v Košiciach prináša lákavé novinky aj pre tých, ktorí majú radi históriu v netradičnom svetle. Farnosť svätej Alžbety totiž pre domácich, ale aj pre návštevníkov mesta pripravila špeciálne večerné prehliadky našich najväčších dominant. Čo všetko môžete zažiť po zotmení a kedy sa do chrámu či k vežiam vybrať, zisťoval kolega Martin Ďurčo v rozhovore s kurátorom a sprievodcom Tomášom Haburľákom.
1: Verím, že Košice sú najkrajšie, aspoň pre mňa, vo večerných hodinách. Keď turista vystúpi na Severnú vežiu, alebo keď sa prechádza mestom a fotí sa s pozadím domu svätej Alžbety, tak je to nádhera. A pripravili sme si počas letnej turistickej sezóny niekoľko takých večerných možností. Tak ja spomeniem tri. A prvá z možností, ako zažiť večernú prehliadku katedrály, je možnosť vystúpiť na Severnú vežiu za pekného počasia stále do 22. hodiny večer, okrem nedele. Od pondelka do soboty je možnosť teda vystúpiť na Severnú vežu v spomínanom čase. Samozrejme, keď je búrka, keď je nepriaznivé počasie, tak vtedy tento výstup nie je možný. Všetkých návštevníkov pozývame aj takýmto spôsobom si spríjemniť večer v Košiciach. 162 schodov, 50-metrová výška, trošku fitness, trošku pot, ale zážitok stojí naozaj za to. Nádherné mesto, ktoré sa pred vami rozprestiera z ochoze tejto Severnej veže, vám vyčerí aj úsmev, aj nádherný zážitok.
2: To druhé pozvanie, ktoré máte pre nás, je tiež vlastne na vežu?
1: Takisto. Urbanová veža je taký pre mnohých nový zážitok od januára tohto roka, pretože sa konečne zreštaurovala aj čo sa týka fasády, arkády, čiže toho exteriéru. A pripravím takú atrakciu, aby aspoň počas piatkov a sobot bola tiež táto veža otvorená podobne ako Severná veža. Čiže aby naši návštevníci mohli vojsť aj dovnútra vo večerných hodinách. Urbanová veža síce neponúka výhľad na celé mesto, ale ponúka nádhernú výstavu o dejinách putovania, o dejinách eucharistického zázraku a zároveň si návštevník môže vyskúšať aj niečo v stredoveké fyzicky. Môžete si vyraziť vlastnú mincu s erbom mesta Košice. No a môžete si, ako pravý pútnik, odtlačiť aj vlastnú pečať pútnika. Pútnici bežne dostávali pri návrate z cesty pečať, osvedčenie, že si púť vykonali. Tak my ponúkame takú tú suvenírovú pečať, ale zvlášť je to taká zábava pre deti, ale aj mnohí dospelí sa na chvíľu stanú deťmi a tešia sa z toho, že si môžu vyrobiť vlastnú voskovú pečať na svoju listinu pútnika. To sú teda veže.
2: No a do tretice pozvanie do domu svätej Alžbety na tento víkend, tak sa nemýlim.
1: Teraz piatok a sobotu, čiže 10. a 11. júla sme si pripravili aj komentované prehliadky týchto našich pamiatok. Tak počas týchto dvoch dní bude možné navštíviť aj dom svätej Alžbety v spojení so Severnou a Urbanovou vežou, ale s výkladom z prievodcu. Takže niečo navyše. A samozrejme všetkých návštevníkov, ktorí prídu na túto komentovanú prehliadku, čakajú malý darček od nás. Takže okrem zážitku z toho, že sa niečo dozviete o histórii nášho mesta, sakrálneho centra Košíc a najvýznamnejších budov v tomto centre, tak si odnesiete aj darček. Ten neprezradím, ten nech je takým prekvapením trochu, ale myslím, že všetkých poteší. Prvá takáto prehliadka začne v piatok o 19.15, potom ďalšie o 20.30 večer v slovenskom jazyku. V sobotu o 19.15 opäť v slovenskom jazyku, ale o 20.30 bude možnosť aj v anglickom jazyku. Takže ak tu máte návštevu, alebo ak sa tu budú nachádzať aj anglicky hovoriaci turisti, alebo si niekto bude chcieť vypočuť výklad v tomto jazyku, tak o 8:30 večer v sobotu bude možné vypočuť si teda dejiny domu a Urbanovej veže aj v angličtine.

0: Rozhovor týždňa.
1: A zdá najznámejším miestom Jordánska je Petra.
2: Po 1500 rokov tam človek môže mať svätú omšu na tých istých miestach a nerobia s tým problémy. Ani keď je to múzeum, ani keď je to moslimský strážnik.
1: Ako tu žijú kresťania a ako je to s kresťanskými pamiatkami v Jordánsku, dozviete sa v rozhovore týždňa dnes po 11.
3: Kedy je nepozornosť bežnou súčasťou detstva a kedy už ovplyvňuje každodenný život dieťaťa? V relácii Odborník na linke budeme hovoriť o tom, prečo je dôležité porozumieť tomu, čo sa skrýva za správaním detí. Dozviete sa aj to, prečo ADHD nie je len o hyperaktivite detí a ako môže včasná podpora zmeniť život dieťaťa aj celej rodiny. V relácii odpovieme aj na vaše konkrétne otázky. Nalaďte si nás dnes o 20:10.
4: Vo štvrtok 9. júla bude na Mariánskej hore v Levoči už 29. ročník celoslovenskej púte seniorov. O 9:30 bude slávnostnú svätú omšu celebrovať monsignor Nicola Girasoli, apoštolský nuncius na Slovensku. Rádio Lumeniu odvysiela v priamom prenose. Putujte do Levoče spolu s nami aj vy.
5: Prišli tu cisársky vojaci a tí sa tu správali súrovo, pretože keď niečo nemali, tak rabovali a niekedy aj horšie. A keď Turek nemal čo práve na práci, tak zautočil tiež na tie naše južné územia a rabovali zase Turci. Čiže ten, kto bol na území Uhorského kráľovstva na juhu, mal väčšiu hrozu ako ten, kto bol v tých sandžakoch.
3: Územie Slovenska sa na 150 rokov stalo nárazníkovou zónou medzi kresťanskou Európou a Osmanskou ríšou. Historické udalosti vám priblížime vo štvrtok o 20:10.
6: Reportáže z pútnických miest, aktuálne podujatia, poslucháčska súťaž. Pútnický víkend.
7: V prvom prázdninovom pútnickom víkende sa vyberieme do prírody, ale aj za zaujímavými duchovnými a umeleckými hodnotami.
8: Madonna z Jakloviec. Toto vynimočné rezbárske dielo vytvoril významný umelec, ktorý pôsobil na Spiši v 15. storočí, že vraj bol žiakom majstra Pavla z Levoče. No a socha predstavuje panu Máriu s dieťaťom. Je považovaná za jednu najzásnejších gotických plastik v regióne.
7: Prijmite naše pozvanie a putujte s nami. Relácia Pútnický víkend sa začína v piatok o 16:30.
6: Poďte s nami na Pútnický víkend.

mužovi, čo po kraji mosta chodí. Dievčaťu, čo svoje jazvy schováva. Chlapcovi, ktorý sa domov vrátiť bojí. Žene s deťmi, ktorú manžel podvádza. Dieťaťu, čo ticho v nemocnici leží. Starej žene, ktorú muž už nepozná. Mužovi, čo v krčme s pohárikom sedí. Jeho žene, čo sa cíti bezmocná. On počul každý jeden výkrik. Každé, kde si, Bože, prečo mlčíš? On kráčal cestou ľudskej biedy. Zažil bolesť, odmietnutie, kríž.

matke, ktorá svoje choré dieťa drží, otcovi, ktorému syn sa vyhýba, žene, ktorá v sebe vinu roky dusí, mužovi, čo za mrežami roky počíta, manželom, čo zrazu oba vedko prišli,

deťom, ktorých otec s mamou sa rozvádza. On počul každý jeden výkrik, každé kde si Bože, prečo mlčíš. On kráčal cestou ľudskej biedy, zažil bolesť, odmietnutie, krík.

0: Máte radi Queen a Smokey? Potom si nenechajte ujsť Revival Fest 2026. V piatok 10. júla v Amfiteátri na Zemplínskej Šírave a v sobotu 11. júla v Amfiteátri v Rozanovciach. Hity ako Bohemian Rhapsody, Living Next Door to Alice zaznejú naživo v podaní špičkových revivalových kapiel Queen Mania a Smokey The Best Tribute Band. Vstupenky už teraz na ticketlife.sk.
1: Túžite po slnku, histórii a duchovnom povzbudení? Poďte s cestovnou kanceláriou Avema na zájazd za pokladmi ostrovného sveta na Maltu. Vydajte sa po stopách apoštola Pavla, objavte krásy Valety a načerpajte duchovnú silu v bazilike Tapinu. A k tomu všetkému aj skvelý oddych pri mori v termíne od 20. do 27. októbra. Neváhajte a rezervujte si miesto na webe avema.sk alebo zavolajte na 0903 356 533.
2: Robert Fico si vie predstaviť schválenie rozpočtu v kratšom čase. Spojené štáty sú odhodlané podporovať NATO, ak budú výdavky spravodlivo rozdelené. Bolo 10 hodín, pekný deň pri správach praje Alžbeta Paulíková.
3: Správy Rádia Lumen.
2: V prípade, že sa podarí schváliť budúcoročný rozpočet v kratšom termíne, bude to znamenať väčšiu stabilitu vládnutia súčasného kabinetu. Uviedol to predseda vlády Robert Fico, ktorý zároveň nevylúčil scenár, že sa rokovania o rozpočte v rámci koalície budú naťahovať. Pripomenul v tejto súvislosti, že súčasná koalícia nie je ideovo hegemónny celok.
4: Ak to chcú naťahovať kolegovia z koalície, budem to rešpektovať, tak budeme schváľovať rozpočet nie v septembri, ale niekedy v októbri alebo novembri, možno v decembri, ako sa vždy robilo, hoci by to bola škoda, ale Smer určite nepôjde cestou ani ponižovania partnerov, ani nejakých vojen. Treba ísť do volieb, my máme svoju predstavu, chceme tie parlamentné voľby vyhrať.
2: Hlavné pojednávanie v kauze vraždy novinára Jána Kuciaka, ako aj v prípade prípravy vražd prokurátorov, pokračuje na špecializovanom trestnom súde v Pezinku prehrávaním telefonátov obžalovaného Mariana K. z väzby. V budove súdu je prítomný aj svedok Peter Tóth, keďže je naplánované odstraňovanie rozporov v jeho výpovediach. Marian K. dnes odmietol, že je krstným otcom dcery obžalovanej Aleny Žet. Okrem iných sa prehrával aj hovor Mariana K. s Tóthom z 1. októbra 2018. Marian K. bol v tom čase vo väzbe vo veci televíznych zmeniek. Levočská púť tento rok prekvapila. Napriek dažďu prišlo asi 250 tisíc pútnikov. Ťahákom bol aj hlavný celebrant svätej omše z Jeruzalema kardinál Pier Batista Piccabala, ktorý vyjadril radosť a povzbudenie nad takýmto stretnutím veriacich. Bratislavský arcibiskup Stanislav Zvolenský mu odovzdal symbolický šek s výťažkom tradičnej svetomartinskej zbierky. Vyzbieraná suma 151 700 eur je určená na pomoc katolíkom v Jeruzaleme. Ústredné velenie USA oznámilo ukončenie nového kola útočných úderov proti Iránu. Tvrdí, že americká armáda zasiahla viac než 80 cieľov v reakcii na najnovšie iránske útoky na obchodné plavidlá prechádzajúce Hormunským prielivom. Iránske revolučné gardy vyhlásili, že zaútočili na 85 amerických vojenských cieľov v Bahrajne a Kuvajte v reakcii na porušenie prímeria zo strany Spojených štátov. Spojené štáty a ich prezident Donald Trump sú pevne odhodlané podporovať NATO. Výdavky na obranu však musia byť spravodlivo rozdelené. Uviedol to generálny tajomník aliancie Mark Rutte. Poukázal na to, že výdavky na obranu sa postupne medzi Európou a USA vyrovnávajú. Okrem bezpečnostnej situácie za to podľa neho môže práve prezident Trump. Útoky USA na Irán z noci na dnes označil za nevyhnutné a odôvodnil to porušením prímeria. Obhajcovia titulu z Argentíny postúpili do štvrťfinále majstrovstiev sveta vo futbale. Vo včerajšom zápase prehrávali s Egyptom 0-2, no troma gólmi v priebehu 13 minút otočili na 3-2. Kapitán Argentíny Lionel Messi strelil už 8 gól na prebiehajúcom turnaji. Celkovo to bol 21. na svetových šampionátoch.
1: Počasie a tepelné čerpadlá s úsporným vykurovaním, montážou aj 5-ročnou IME zárukou vám prináša IME, špecialista na tepelné čerpadlá. www.ime.sk.
3: Počasie.
2: Dnes bude spočiatku veľká oblačnosť a miestami dážď alebo prehánky, postupne ubúdanie zrážok a zmenšovanie oblačnosti. Najvyššia denná teplota 17 až 22, v južnej polovici územia 23 až 28 a na horách vo výške 1500 metrov bude 9 stupňov. Fúkať bude prevažne slabý vietor do 40, v nárazoch do 55 km za hodinu.
1: Počasie a tepelné čerpadlá s úsporným vykurovaním, montážou aj 5-ročnou IME zárukou vám prináša IME, špecialista na tepelné čerpadlá. www.ime.sk.
3: Dopravný servis.
2: Pozdravujeme aj na cesty. Nehodu hlásite v križovatke medzi obcami Hul a Dolný Ohaj. Zrazili sa tam dve autá a premávku tam riadi polícia. Ďalšia je medzi obcami Svinia a Lažany. Polícia informuje, že úsek je neprejazný. Obísť to môžete cez Chminiansku, Novú Ves a Jarovnice. Pozor si dajte v Bratislave na D2 pred mostom Lanfranconi smerom z Petržalky. Je tam pokazený kamión a blokuje pravý pruh. Počítajte aj so zdržaním. A pozor aj na R1 pred Hronským Beňadikom smerom z Novej Bane. Tam je odstavené auto, zasahuje do pravého pruhu a pri prejazde zvýšte opatrnosť. Radary merajú v Bratislave na Dolnozemskej ceste za čerpacou stanicou Slovnaft smerom do centra, na výjazde z Kremnice na Kremnické Bane, za Medzibrodom smerom na Banskú Bystricu a tiež pred Betliarom smerom z Rožňavy. Šťastnú cestu.
3: Dopravný servis je zo zelenej vlny STVR. Volajte bezplatne na 0800 900 800.
5: Dnešná ranná téma je úplne jasná. Využijem Betkinu prítomnosť. Betka, čo ty a cudzie jazyky? Kamarátite sa?
2: Nie.
5: Nie? Ale učila si sa.
2: Učila som sa aj angličtinu, aj
5: otázka,
2: nemčinu.
5: Hlavná otázka dnešného dňa. Prečo? Prečo si sa učila cudzí jazyk? Čo bolo tou motiváciou?
2: Neviem, najprv to išla si úplne prirodzene, že škola, presne.
5: Takže tým pádom povinnosť, áno, lebo to bolo skrátka v osnovách a tým pádom sa tomu nedalo vyhnúť. No ale okrem týchto povinných učebných osnov, to môže byť aj niečo také, že dobrovoľné, napríklad, že sa chcete učiť cudzí jazyk, lebo sa vám páči, ako znie ten cudzí jazyk a chcete vedieť aj vy rozprávať tou rečou. Našli ste sa v tom? Som zvedavý, že či takéto reakcie nájdeme aj v dnešnej rannej téme, vo vašich SMS-kách, mailoch a komentároch. Tie prídu na rad už o chvíľu.

0: Počúvate Rádio Lumen, počúvate stredajšiu Lumenádu. 8. júla je s vami Martin Šajgalík.
1: Lumenáda s Rádiom Lumen.
0: Mnohí Slováci smerujú do zahraničia. Chcú si oddychnúť, idú k moru, trošku možno na výlet, na dovolenku. No a práve na takýchto zahraničných dovolenkách sa nám určite zíde cudzí jazyk, aby sme sa aj mimo Slovenska vedeli počas oddychu dorozumieť, dohovoriť. Ale toto môže byť iba jedna z mnohých motivácií, prečo sa pustiť vôbec do učenia cudzej reči. Môže to byť zahraničná cesta, môže to byť ako požiadavka v rámci pracovnej pozície, ktorú chcete získať, že tam treba ovládať cudzí jazyk. Môžu to byť osobné sympatie voči konkrétnemu jazyku, že sa vám páči a chcete sa ho naučiť práve preto. Možno sa musíte učiť cudzí jazyk, možno sa potrebujete naučiť cudzí jazyk, alebo ho možno len skrátka chcete ovládať. Tak dajte vedieť dnes v ranej téme, či sa učíte aj vy nejaký cudzí jazyk, ale hlavne otázka znie prečo. Čo je vašou motiváciou naučiť sa nejakú cudziu reč?
2: Pošlite SMS alebo hlasovku cez WhatsApp na číslo 0911 913 933. Napísať môžete aj e-mail na tema@lumen.sk. Alebo pridajte komentár na Facebook Rádia Lumen.
0: Milé Lumenko, takto začína naša poslucháčka Jarka svoju správu. Som z Českej republiky a som už v staršom veku, no vaša téma mi pripomenula moju mladosť. Nesmierne sa mi páčila slovenská reč. Nebolo potrebné sa ju učiť, rozumeli sme jej. Na jednej lesnej besiedke ma vyzval k tancu mladý vojak, oslovil slovenskou rečou, bol milý, jeho reč mi znela tak ľubozvučne, až sa mi toto stretnutie stalo osudným. Boli sme manželia 50 rokov, a to na Slovensku. Vedieť slovensky to nestačí. Rada chodím s dcérou na púte, ovláda dobre cudzie reči a tak mi obohacuje všetky zážitky. Začala som s pomocou aplikácie na mobile učiť sa anglicky. Darí sa mi to, ide to pokus omyl, ale napriek môjmu veku sa posúvam a verím, že aj ja raz na púti sa dorozumiem. Z úctou sa do vysielania takto pripojila poslucháčka Jarka. Ďakujeme. A pozerám, že aj Mária píše, požehnaný deň, v čase mojej mladosti bolo žiaľ štúdium cudzích jazykov skôr zriedkavosťou, ale hovorí sa, koľko jazykov vieš, toľkokrát si človekom. Slovo motivácia je vzhľadom na môj vek už čas minulý, ale už v základnej škole bola moja túžba naučiť sa komunikovať v cudzom jazyku veľmi silná. Prihlásila som sa na nepovinnú nemčinu a krúžok Esperanta. Vďaka tomu som si mohla písať s priateľmi z 15 štátov. Chcela som sa naučiť anglicky a tak som si vybrala strednú školu, kde to bolo možné. Veľmi som to ocenila po revolúcii pri návšteve Anglicka, kde som sa ocitla sama v autobuse a dokázala som so šoférom komunikovať, overiť si cestu. Ešte viac pri svadbe céry, kde som sa mohla porozprávať s príbuznými zaťa. To je skúsenosť, o ktorú sa podelila poslucháčka Mária. Ďakujeme aj vám, pani Mária, že ste sa zapojili a že ste nám dovolili takto trošku nahliadnúť do vášho života. My vám dovolíme nahliadnúť do našej zbierky cien, ktorá sa dnes opäť o jednu cenu scvrkne, lebo tú cenu chceme odovzdať. Chceme ju odovzdať vám. Čaká tu na vás kniha Pozrieť a vidieť od Mariana Gavendu. Ešte stále je u nás, ale na konci Lumenády, krátko pred 11. ju pošleme niekomu z vás. Ak sa zapojíte, tak to môžete byť práve vy.

0: Dnes ráno pri našom spoločnom telefonáte meteorológ Peter Jurčovič uvažoval pri spomínaní ranných teplot, že či vôbec možno hovoriť o letnom počasí. Tieto dni sú také možno trošku chladnejšie. Dnes, streda, zajtra, štvrtok. Vypočujte si kompletnú predpoveď, ktorú vám ponúka o 10. hodine 18. minúte.
1: Počasie s Petrom Jurčovičom.
2: Predpokladám, že ten studený front teda bude odchádzať, takže aj keď spočiatku prevažuje zamračená obloha, tak v priebehu dňa bude sa aj zmenšovať, bude menej zrážok, bude sa zmenšovať oblačnosť, ale budeme v chladnejšom vzduchu. To znamená, že pokiaľ sme včera mali celkom teplé počasie, veď bolo až takmer 33 stupňov na Slovensku, tak dnes by to malo byť na najvyššie tak 28. A na severe samozrejme ešte menej. Včera na Orave bolo 22, Liesek hlásil, no, teraz možno bude 17. No, ale ten vietor sa bude dosilňovať, ten bude tiež dosť nepríjemný, taký studený. Predpokladám, že nárazy vetra môžu byť 50-60 km za hodinu, takže dnešný deň až taký príjemný letný nebude. Potom vo štvrtok, tak predpokladáme, že po tom fronte, keď bude fúkať vietor, a to znamená, bude stúpať tlak, tak sa k nám bude rozširovať výbežok vyššieho tlaku, takže na štvrtok by sme mohli dať väčšinou jasno až polooblačno, takže celkom pekný deň. Samozrejme, viac oblačnosti bude na severe, lebo tam, kde si nad Baltickým morom, bude tlaková niž, takže táto bude trošku komplikovať. Ráno v horských dolinách, zajtra ráno, môže klesnúť teplota až na 5 stupňov. To už hovoriť o letnom počasí sa veľmi asi nedá. Ale na juhu by to malo byť o 10 viac, no a potom cez deň. Tak zase aj vo štvrtok len 28, že to 30-ka nebude, aspoň vo štvrtok nie.

0: Svetlo sveta. Svetlo sveta. V situácii, keď vojna šíri smrť a skazu, odpoveďou nemôže byť vzájomné obviňovanie, ale pokorná prosba o Božie milosrdenstvo a srdce schopné zmierenia. Toto zdôrazňuje pápež Leo XIV. Vo svojom posolstve k 27. dňu svätého Kolumbána v talianskom Lodi. Iba Božie milosrdenstvo môže spôsobiť, že si nepriatelia podajú ruky. Viac k tejto téme povie náboženský redaktor Pavol Jurčaga.
1: Posolstvo, ktoré podpísal kardinál a štátny sekretár Pietro Parolin, bolo adresované biskupovi z Lodi, Mauríciovi Malvestínimu. Príležitosťou bol 27. Kolumbánov deň, teda stretnutie cirkevných a laických spoločenstiev z rôznych európskych krajín spojených s postavou svätého Kolumbána, írskeho opáta a misionára. Tohtoročný ročník sa konal minulý víkend v Lodi, kde Kolumbánov deň vznikol. Leo XIV. Poďakoval za vytrvalosť pri rozvíjaní tohto diela, zdôraznil, že slúži na spoznávanie svätého Kolumbána, jeho duchovného dedičstva a aktuálnosti posolstva írskeho opáta pre európsku kultúru. Pápež ocenil najmä to, že Kolumbánove dni umožňujú stretnutie ľudí rôznych jazykov a národov. Ich účastníci sa môžu o tohto svetca učiť, ako zdieľať Božie dary s ostatnými ľuďmi. V liste sa píše, že takéto stretnutia nás pozbudzujú, aby sme spoločne objavovali hodnoty kresťanskej tradície a učili sa reagovať na výzvy našej doby. Medzi najdôležitejšie z nich patrí mier vo svete.
0: Pápež Leo XIV. Poukázal na to, že svätý Kolumbán učí postoju, ktorý je nevyhnutný na každej ceste zmierenia, a to pokore.
1: Pokorný postoj znamená postaviť sa pred Boha a uznať svoje vlastné aj kolektívne viny. Keď sa konflikt premenil na vojnu s tragickým bremenom smrti a skazy, namiesto vzájomného obviňovania je potrebné prosiť o milosť Boha, milosrdného sudcu, zdôraznil pápež. Ako dodal, iba Božie milosrdenstvo môže vliať do srdc ľudské milosrdenstvo a prinútiť nepriateľov, aby si podali ruky.

Zrazu zistíš, že život je vietor. Keď sú prečance, v ktorých si sa splietol. Keď si si vzal, no nejde to vrátiť. Keď jediným áno už navždy platíš.

keď máš už všetko a stále ti chýba. Keď kráčaš v stopách mladšieho syna,

Máte radi Queen a Smokey? Potom si nenechajte ujsť Revival Fest 2026. V piatok 10. júla v amfiteátri na Zemplínskej Šírave a v sobotu 11. júla v amfiteátri v Rozanovciach. Hity ako Bohemian Rhapsody, Living Next Door to Alice zaznejú naživo v podaní špičkových revivalových kapiel Queen Mania a Smokey The Best Tribute Band. Vstupenky už teraz na ticketlife.sk.

paralemoniál. V prologu Jánovo evanjelia čítame: Jednorodený Boh, ktorý je v lone Otca, ten o ňom priniesol zvesť. Boží syn sa stal človekom a priniesol zvesť o láske Otca a urobil to tým, že prijal srdce, ľudské, pulzujúce, živé srdce, ktoré sa milosrdnej, vykupiteľskej láske vydalo na smrť za nás všetkých. Svätý František Salesky to vystihol hlbokými slovami: Boh je láska. A táto láska sa stala viditeľnou v Ježišovom srdci. Aké je nádherné predstaviť si a rozmýšľať o tom, že fyzické srdce bohočloveka bolo utvorené v lone Panny Márie a začalo byť v nepoškvrnenej. Pre svoj fyzický život si všetko vzalo z Panny Márie. A kto by otvoril srdce Panny Márie, našiel by tam Ježišovo srdce. Od prvého okamihu až po večnosť sú tieto dve nepoškvrnené srdcia nerozlučne spojené v dokonalom zväzku života, lásky a utrpenia. Syn a matka boli skutočné jedno srdce a jedna láska, zjednotení pre jeden spoločný cieľ – vykúpenie sveta. Panna Mária to raz dala poznať svätej Brigite Švédskej. Adam a Eva zapredali svet za jedno jablko. Môj syn a ja sme vykúpili svet jedným srdcom. Áno, odvažujem sa povedať, jeho bolesť bola mojou bolesťou, lebo jeho srdce bolo mojim srdcom. Každý záchvev v srdci syna nachádzal ozvenu v srdci matky, v tej, ktorú právo môžeme nazvať prvou a najväčšou ctiteľkou, znalkyňou Ježišovho srdca. Ježišovo srdce, božské a zároveň hlboko ľudské a citlivé, si v každej dobe zasluhuje úctu a lásku všetkých ľudí. Pri uctievaní Ježišovo srdca ide o Pánov vnútorný život, o spoznanie jeho najvnútornejšej, najhlbšej podstaty, o pochopenie jeho spôsobu konania, jeho čnosti a jeho nekonečnej, odpúšťajúcej, vykupiteľskej lásky. Najkrajším a najvernejším prejavom tejto úcty je napodobňovanie Ježišovej lásky k Otcovi, k Panne Márii, k blížnym i k celému stvoreniu. Najlepšie môžeme spoznať vnútornú podstatu Ježišovho srdca vo Svätom písme. Evanjelium na každej strane pozornému čitateľovi hovorí o Ježišovej odpúšťajúcej a dobrotivej láske. V Božom slove spoznávame Božie srdce, hovorí výstižne svätý Gregor Veľký. Ježiš opísal svoje srdce jedinou vetou: Učte sa odo mňa, lebo som tichý a pokorný srdcom. Tieto slová sú výzvou, aby sme čnosti tichosti, miernosti a pokory napodobňovali vo svojom zmýšľaní, slovách i skutkoch. Keď Ježiš vo večeradle na Zelený štvrtok zhromaždil svojich apoštolov, prejavil im lásku tým najpokornejším spôsobom – umývaním nôh, čo bola vtedy úloha otroka. Touto službou ich učil, na čom v živote kresťana skutočne záleží. Podobnými Pánovmu srdcu sa stávame len vtedy, keď sa pokorne skloníme, keď slúžime a milujeme dobrotivou láskou tak ako On. Počas poslednej večere nám Ježiš zanechal ten najzácnejší dar, svätú Eucharistiu, svoje eucharistické srdce. Potom vyšiel do temnoty noci, otrasený až do hĺbky svojej bytosti, aby v Getsemanskej záhrade pretrpel smrteľnú úzkosť a potil sa krvou, aby napokon prijal utrpenie a smrť na Kalvárii. Jeho vykupiteľské srdce, prebodnuté na kríži, keď sa z neho vyliala krv do poslednej kvapky, zostáva otvorené pre všetkých, teraz i na veky. Prorok Zachariáš vo svojej vízii predpovedal už 500 rokov pred Kristom budúcu udalosť slovami: Potom budú hľadieť na mňa, ktorého prebodli. Túto predpoveď mohol apoštol Ján, stojaci pod krížom po boku Panny Márie, dramaticky zažiť ako očitý svedok a ako jediný evanjelista ju aj zaznamenal. No keď prišli k Ježišovi a videli, že je už mŕtvy, kosti mu nepolámali, ale jeden z vojakov mu kopijou prebodol bok a hneď vyšla krv a voda. A práve tak, ako Ján výslovne zdôrazňuje, sa naplnilo prorocké slovo Zachariáša. Svätý Ambroz vo svetle tohto tajomstva pripomína veriacim hlboký kontrast. Pre izraelský národ tiekla voda zo skaly, pre vás tiekla krv z Kristovho boku. Ich smet napojila voda na krátky čas, váš smet uhasí krv na veky. Tretíkrát sa pohľad na prebodnutého výslovne spomína v Apokalypse, kde Ján na ostrove Patmos vidí budúce veci a hovorí: Hľa, prichádza s oblakmi a uvidí ho každé oko, aj tí, čo ho prebodli. Svätý Bernard nám pripomína ešte

jednu hlbokú pravdu, na ktorú nesmieme zabudnúť. Keď bolo srdce Ježišovo prebodnuté vojakovou kopijou, prenikol meč aj dušu Panny Márie. Privilégium spočívať na Pánovej hrudi, na znak hlbokej dôvernosti, bolo ako prvému udelené mladému apoštolovi Jánovi. Učeník, ktorého Ježiš miloval, mal výnimočnú možnosť načúvať úderom srdca svojho majstra. Zo srdca Ježišovho smel načerpať to, čo Ježiš sám čerpal a prijal z Otcovho srdca, z prameňa, z vodopádu Božej lásky, ako to poeticky opísal svätý Bernard. Ján sa v Ježišovej blízkosti naučil to najpodstatnejšie, že vo všetkom napokon ide o lásku. Raz na sviatok apoštola Jána mala svätá Gertrúda z Helfty mystickú víziu, v ktorej videla svätého Jána spočívať na Ježišovej hrudi. Keď sa ho spýtala, prečo v Evanjeliu nenapísal nič o najsvätejšom Ježišovom srdci, odpovedal: mojou úlohou bolo ešte pre mladú cirkev napísať slova o nestvorenom slove Otca. Zjavenie lásky, o ktorej nám hovoria údery tohto srdca, je vyhradené pre neskoršie časy, aby toto posolstvo znovu rozpálilo svet, ktorý v láske k Bohu starne a chladne. Žijem vo svete, v ktorom jednoznačne vychladla láska k Bohu. Práve tomuto svetu bol darovaný úplne nový prístup k najsvätejšiemu srdcu Ježišovmu, k jeho úcte. Boh si na tento účel vyvolil svätú Faustínu Kowalskú, ktorej zveril posolstvo Božieho milosrdenstva. Dnes sa nestaneme ctiteľmi Ježišovho srdca tým, že by sme ako apoštol Tomáš vložili ruku do jeho prebodnutého boku, ale tým, že sa snažíme nasledovať milosrdného Ježiša v jeho láske. No kde nájsť silu, aby sme mali srdce pre tých, čo najviac potrebujú milosrdenstvo? Ako v sebe prebudiť súcit, trpezlivosť a zhojevavosť, aby sme znášali blížnych so všetkými ich chybami, osobitosťami a slabosťami a aby sme ich dokázali obhajovať vo vlastnom srdci? Odpoveď je jednoduchá. Poďme k bohostánku, kde bije Ježišovo živé srdce. V tichej poklone pred Eucharistiou nám on sám daruje tú milosrdnú lásku, ktorú my zo seba samých nedokážeme dať. Pri adorácii môžeme v srdci rozjímať nad hymnom na lásku z prvého listu Korinťanom, alebo jednoducho v tichu hľadieť na kríž, na ranu na Ježišovom boku a pozdravovať ho niekoľkými krásnymi zvolaniami z litánií k Božskému srdcu. Môžeme si tiež otvoriť denníček svätej Faustíny a nechať Ježiša, aby oslovil našu dušu svojimi vlastnými slovami. Porozprávaj sa so svojím Bohom, ktorý je láska a milosrdenstvo samo. Hovor, dieťa, všetko bez akýchkoľvek zábran, lebo ťa počúva milujúce srdce, srdce najlepšieho priateľa. Nehlbaj nad svojou úbohosťou, radšej pozeraj na moje srdce plné dobroty a vnímaj moje city a usiluj sa o tichosť a pokoru. Vyskúšajme to a zistíme, že čím viac sa necháme premieňať Ježišovou milosrdnou láskou, tým hlbšie dokážeme v našich blížnych rozpoznať a potešiť zranené srdce nášho Pána.

Keď duch obýma človeka, krásou žiari zďaleka, aby tmy viac nebolo. Aj les

Keď z Rádia Lumen spieva Sima Magušinová jej pieseň Baránok, je to zrozumiteľné, rozumieme tomu, je to po slovensky, ale predsa len napríklad, aj keď počúvate hudbu a počúvate nejaké zahraničné piesne, je dobré tomu rozumieť. A keď chcete tomu rozumieť, musíte sa naučiť cudzí jazyk. Aj to môže byť motivácia, prečo. Prečo sa učiť cudzí jazyk? No a práve na to, na tú motiváciu som sa dnes pýtal počas celého rána a celého predpoludnia v našej rannej téme. Lebo máme tu aj dovolenkové obdobie a to znamená, že počas dovoleniek, keď sa vyberieme do zahraničia, tak je dobré, keď sa vieme dorozumieť. Okrem toho, nemusí to byť len nejaká zahraničná cesta, môže to byť požiadavka na pracovnú pozíciu. Skrátka, chcete získať nejakú prácu, ale požiadavka na kandidáta je ovládať konkrétny cudzí jazyk. Tak sa začnete učiť. To môže byť tá motivácia. Alebo sa vám ten jazyk skrátka páči. A vy ste nám mohli dnes napísať do ranej témy, prečo sa učíte vy nejaký cudzí jazyk. Ranná téma. Dobré ráno, píše nám Ilka. Som dôchodkyňa a žila som v strašnej dobe. Anglický jazyk bol nedostupný, takže rodičia povedali aspoň nemčina. Bol akože dôvod učiť sa cudzí jazyk. Pred 13 rokmi som bola v Turecku a nemčina sa tam dala použiť, ale bola to bieda. No a tak som sa začala opäť tomu venovať. A dnes sa celkom slušne viem porozprávať s originál Nemcom alebo Rakúšanom. To je jedna z vašich reakcií. Tentokrát píše zase Milan. Pekné dobré ráno. Cudzí jazyk, angličtinu, som sa začal učiť v detstve. Sám od seba, ako samouk. Učiť som sa ju začal nielen kvôli videohrám, ktoré dnes majú sviatok, ale aj kvôli tomu, že napríklad piesne zahraničných interpretov alebo zahraničné časopisy a knihy, aby som im rozumel. A taktiež mnoho zaujímavých videokurzov a školení, nielen na internete, na YouTube, je v cudzom jazyku, nehovoriac o rôznych počítačových programoch, mobilných aplikáciách a tak ďalej. Toľko nám odokryl zo svojho učenia sa cudzieho jazyka poslucháč Milan. A máme tu aj reakciu od Márie z Bratislavy. Dobré ráno. Niekto sa cudzie jazyky učí ľahko, iný to má ťažšie, no predsa sa naučí. Ja som už stará, mám 76 rokov a v mladosti som maturovala z francúzskeho jazyka. Učila som sa nemčinu, latinčinu a samozrejme ruštinu. Potom som si urobila štátnice z francúzštiny. V roku 1969 som na 4 mesiace šla do západného Nemecka. Tam sa mi snívalo po nemecky. Ale na konci roka sa zatvárali hranice, tak som sa vrátila, lebo nebolo isté, na koľko rokov to bude. Potom som pracovala tu hlavne s ruštinou, čas plynul a bola som na dôchodku. Plán bol obnoviť si francúzštinu a cestovať. Lourdes, La Salette, Ars, učebnica pre samoukov, audiokazety a radosť. 5 lekcií, nové slovíčka, poctivé učenie a keď som si opakovala, zistila som, že nové slovíčka mi nejdu do hlavy. A tak opäť. A znova. A stále rovnako. Vedela som len to, čo bolo z mladosti uložené v pamäti. Nič nové sa mi tam nedalo udržať. Tak čo teraz? Našťastie som v rádiu počula oslobodzujúcu myšlienku, že učenie sa v mladosti to je rytie do kameňa. Učenie sa v starobe je písanie do piesku. Precestovala som aj tieto úžasné pútnické miesta a aj v obchodoch som sa vedela dohovoriť. Mária ďalej píše, fandím mladým, že môžu pokojne chodiť po celom svete. Nám to nebolo umožnené. Všetko dobré vám prajem a požehnanú stredu, požehnanú prácu. Ďakujeme, pozdravujeme aj Máriu do Bratislavy a zároveň sme radi, že vás, pani Mária, môžeme potešiť. Zámerne som si nechal túto reakciu takto na záver, lebo k nej pribalíme aj tú knihu Pozrieť a vidieť, ktorú napísal Marian Gavenda. My ju posielame ako cenu z dnešnej rannej témy.

0: Rozhovor týždňa.
1: A zdá najznámejším miestom Jordánska je Petra.
2: Po 1500 rokov tam človek môže mať svätú omšu na tých istých miestach a nerobia s tým problémy. Ani keď je to muzeum, ani keď je to moslimský strážnik.
1: Ako tu žijú kresťania a ako je to s kresťanskými pamiatkami v Jordánsku, dozviete sa v rozhovore týždňa dnes po 11.
3: Kedy je nepozornosť bežnou súčasťou detstva a kedy už ovplyvňuje každodenný život dieťaťa? V relácii Odborník na linke budeme hovoriť o tom, prečo je dôležité porozumieť tomu, čo sa skrýva za správaním detí. Dozviete sa aj to, prečo ADHD nie je len o hyperaktivite detí a ako môže včasná podpora zmeniť život dieťaťa aj celej rodiny. V relácii odpovieme aj na vaše konkrétne otázky. Naladte si nás dnes o 20:10.
4: Prišli tu cisársky vojaci a tí sa tu správali súrovo, pretože keď niečo nemali, tak rabovali a niekedy aj horšie. A keď Turek nemal čo práve na práci, tak zaútočil tiež na tie naše južné územia a rabovali zase Turci. Čiže ten, kto bol na území Uhorského kráľovstva na juhu, mal väčšiu hrôzu ako ten, kto bol v tých sandžakoch.
3: Územie Slovenska sa na 150 rokov stalo nárazníkovou zónou medzi kresťanskou Európou a Osmanskou ríšou. Historické udalosti vám priblížime vo štvrtok o 20:10.
1: Cirkev a rehoľníci v období normalizácie v bývalom Československu našli spôsoby, ako rozvíjať duchovný život.
5: Krátke obdobie slobody umožnilo položiť základy tajného rehoľného života a formácie a kontaktovania s deťmi a mládežou ilegálne.
1: Podrobnosti odznejú v relácii Kláštory a rehoľný život v sobotu o 9:00.
6: Desať hodín 52 minút. Počúvate Rádio Lumen, ale to asi viete, lebo jingle jednoznačne identifikoval túto rádiostanicu. Ešte pár minút nám zostáva do konca Lumenády. Ja len pripomínam, že dnešnú cenu sme venovali pani Márii z Bratislavy, ktorá nám napísala o tom učení sa cudzieho jazyka v starobe, že je to nie ako rytie do kameňa, ale ako písanie do piesku. To sa mi veľmi páči. Áno, myslím si, že je na tom veľa pravdy. Čo sa v mladosti naučíme, to ide veľmi ľahko a zostáva to nadlho. No a s pribúdajúcim vekom je to horšie a horšie a horšie. Už aj ja môžem povedať naozaj, že dnes sa mi učí inak ako pred 20 rokmi. Ešte stále si dokážem zapamätať nejaké slovíčka, ale už to nie je také jednoduché. Ako je na tom Jozef Pikula? No spýtame sa ho.
7: Lumenáda s Rádiom Lumen.
6: Jožko, vitaj.
8: Ďakujem pekne za privítanie.
6: A ty patríš do tej kategórie a do tej vekovej skupiny, že ty ešte rieš do kameňa však.
8: Ale prezradím na nás oboch, že my sa učíme s takou sovičkou. Je to sova?
6: No, s aplikáciou v telefóne, je to jednoznačné.
8: Áno. Takže tam sa my učíme s Martinom cudzie jazyky a celkom nám to ide.
6: Ale ja súhlasím s pani Máriou, že to, čo som sa pred 20-30 rokmi naučil v škole z francúzštiny, to dnes, keď mi tam aplikácia vyhodí, ja tie slovíčka si pamätám. Bez problémov ich viem zoradiť, aj napísať aj všetko. A keď mi náhodou aplikácia ponúkne nejaké nové slovíčko, tak kým ho dostatočne veľakrát neopakuje, mám problém si ho zapamätať. Ale potom už to ide, napríklad le miel, som sa naučil niečo nové. Dobre, ale nie sme tu teraz už kvôli cudzým jazykom, teraz sme tu kvôli tomu, aby sme povedali aj niečo z ďalšieho programu. Takže po 11. nás čaká rozhovor týždňa, ktorý pripravila Andrea Čelková, potom o 12. modlitba Anjel Pána, nezabudnite po modlitbe Anjel Pána hudobný aperitív a po takomto pesničkovom osviežení otvoríme kníh, teda budeme listovať v Biblii a budeme pokračovať v projekte Biblia za rok. Čo nás čaká po projekte Biblia za rok, teda po 13. v Lumenfore, to už vieš ty.
8: No v slovenčine budeme pokračovať samozrejme v našom vysielaní aj do 17. Čakajú nás zdravotnícke témy po 14:30 a rozprávať sa budeme o čokoláde. Myslím si, že veľmi obľúbený to dezert a môže byť aj zdravá. v akom prípade, to povie redaktorka Mária Čigášová. A takisto sa pozrieme na to, aké základné vyšetrenia môžete absolvovať aj v lekárni. No a k tomu takisto nebudú chýbať ani cirkevné témy. Pôjdeme sa pozrieť na Katolícku univerzitu do Ružomberka. Tam totiž v tomto týždni prebieha detská univerzita, tak zavítame aj medzi mladých študentov dnes do 17.
6: Toto je ponuka dnešného Lumenfóra, ktoré pre vás vysiela Jozef Pikula. Jožko, už si mal prvú dnešnú kávu? Stihol si to?
8: Ešte nie.
6: Ešte nie?
8: Ešte
6: tak
8: nie.
6: Stihneš prvú kávu a my na záver Lumenády stihneme poslednú kávu. O tom bude spievať Natália Hatalová. Tak vám želám, či už máte prvú alebo poslednú dnešnú kávu, príjemné počúvanie a nech vám chutí popri počúvaní Rádia Lumen. Napríklad aj takáto posledná káva od Natálie Hatalovej. Od 6:00 bol s vami Martin Šajgalík. Želám krásny deň, všetko dobré a do počutia.

0: Pozývame vás do nového kníhkupectva s kaviarňou v srdci Bánoviec nad Bebravou. V Librese u svätého Vojtecha na Farskej ulici nájdete širokú ponuku kníh, darčekov a kvalitnej literatúry, ale aj útulné miesto na oddych, stretnutia pri výberovej káve a domácich koláčoch. Otvorené je každý deň od 8. do 18. Príďte sa osviežiť, povzbudiť a inšpirovať. Libreso u svätého Vojtecha. Knihy, káva, potecha.
1: Peter Pellegrini rokoval s fínskou hlavou štátu. Prímerie medzi USA a Iránom sa podľa Trumpa skončilo. Pekné predpoludne, bolo 11 hodín. Vypočujte si správy s Alžbetou Paulíkovou.
2: Správy Rádia Lumen.
1: Prezident Peter Pellegrini počas bilaterálneho stretnutia diskutoval s fínskou hlavou štátu Alexandrom Stubom o obrane, obranom priemysle aj o inováciách. Informoval o tom na sociálnej sieti. Podľa jeho slov ho teší, že obom krajinám sa darí aj pri obrnených vozidlách Patria. Zároveň ho pozval na Slovensko na pripravované stretnutie krajín V4. Okresný úrad Bratislava vyhovel protestom prokurátora v prípade Istrochemu. Rozhodnutia o zastavení konania o určení povinnej osoby za environmentálne záťaže boli zrušené, informuje o tom generálny prokurátor Maro Žilinka. Postup orgánov prokuratúry je podľa neho vyjadrením dôslednej ochrany verejného záujmu a práv štátu zo strany prokuratúry. Národná protidrogová jednotka prezídia policajného zboru v spolupráci s policajnými partnermi z Českej republiky a Ukrajiny rozložili medzinárodnú drogovú skupinu. Podarilo sa im to v rámci akcie s krycím názvom Leo. Vyšetrovanie zároveň odhalilo prepojenia skupiny aj na územie Holandska, informoval o tom hovorca polície Roman Hájek. Do akcie bolo nasadených približne 250 policajtov z viacerých útvarov policajného zboru. Národné stretnutie mládeže sa uskutoční už o pár týždňov od 31. júla. Hoci je prihlasovanie už ukončené, organizátori sprístupnili program aj tým mladým, ktorí sa nemôžu zúčastniť na celom programe a spúšťajú predaj jednodňových vstupeniek, informuje o tom Mária Kuličová, administrátorka Rady pre mládež a Univerzity KBS. Počet jednodňových vstupeniek je však podľa nej limitovaný, preto povzbudzuje všetkých záujemcov, aby svoju registráciu nenechávali na poslednú chvíľu. Americký prezident Donald Trump na samite NATO v tureckej Ankare vyhlásil, že podľa jeho názoru sa prímerie medzi USA a Iránom skončilo. V reakcii na najnovšiu vlnu útokov označil spoločné rokovania za stratu času. Americký prezident sa tak poprvýkrát vyjadril k najnovším útokom Spojených štátov na Irán, ktoré Washington spustil v reakcii na údajné iránske ataky na plavidlá v Hormuzskom prielive. Počet obetí zemetrasenia vo Venezuele z konca júna sa zvýšil na najmenej 3600, oznámil to na sociálnej sieti predseda tamojšieho parlamentu Jorge Rodriguez. Viaceré medzinárodné záchranárske týmy, vrátane slovenského, sa medzičasom už vrátili z postihnutej krajiny. Trosky budov naďalej prehľadávajú miestne zložky a dobrovoľníci. Futbalisti lotyšského šampióna Riga FC na lavičke so slovenským trénerom Adrianom Guľom prehrali v prvom zápase prvého predkola Ligy majstrov na pôde arménskeho Araratu Arménia 0-2. Maďarský Djör v bránke so Slovákom Samuelom Petrášom prehral na ihrisku islandského Reykjavíku 0-1. Jediný slovenský zástupca Slovan Bratislava bude čakať na to, kto z dvojice Flora Tallinn Iberia Tbilisi lepšie zvládne ich vzájomný dvojzápas.
3: Počasie a tepelné čerpadlá s úsporným vykurovaním, montážou aj 5-ročnou IME zárukou vám prináša IME, špecialista na tepelné čerpadlá. www.ime.sk.
2: Počasie.
1: Dnes bude spočiatku veľká oblačnosť a miestami dážď alebo prehánky, postupne ubúdanie zrážok a zmenšovanie oblačnosti. Denná teplota 17 až 22, v južnej polovici 23 až 28 a na horách vo výške 1500 metrov bude 9 stupňov. Fúkať bude prevažne slabý vietor do 40, v nárazoch do 55 km za hodinu.
3: Počasie a tepelné čerpadlá s úsporným vykurovaním, montážou aj 5-ročnou IME zárukou vám prináša IME, špecialista na tepelné čerpadlá. www.ime.sk.
2: Dopravný servis.
1: Pekné predpoludne želáme aj na cesty. Nehoda sa stala v Bratislave na Brnianskej. Prejdete vo voľnom jazdnom pruhu, ale premávka sa tam spomaľuje. Ďalšia je v križovatke medzi obcami Hul a Dolný Ohaj. Zrazili sa tam dve autá a premávku riadi polícia. Pozor aj za Bičov smerom na Považskú Bystricu. Prejdete vo voľnom jazdnom pruhu a nehoda je aj v Košiciach na kruhovom objazde na konci Gorkého smerom z Národnej triedy. Zrazili sa tam dve autá a počítajte aj so zdržaním. Radary merajú na výjazde do Hurbanova smerom z Nových Zámkov, pred Žiarom nad Hronom smerom z Kremnice a tiež za Veľkou Lomnicou smerom na Poprad. Šťastnú cestu.
2: Dopravný servis je zo zelenej vlny STVR. Volajte bezplatne na 0800 900 800.

0: Rozhovor týždňa.
1: Jordánsko je hlboko zakorenené v kresťanskej histórii a ukrýva miesta, kde sa odohrávali kľúčové biblické príbehy. Nachádza sa tu Betánia, miesto, kde bol pokrstený Ježiš, ďalej hora Nebo, odkiaľ Mojžiš uvidel zasľúbenú zem. Tieto miesta navštívil salezián Don Marián Drahoš a zaujímal sa nielen o pamiatky, ale i o život kresťanov v Jordánsku. Podelí sa s nami v nasledujúcich minútach. Príjemné počúvanie vám želajú Diana Raucho, Peter Janák a Andrea Čelková.

0: So Salesiánom Donom Marianom Drahošom sa budeme rozprávať o možno aj takých stredovekých civilizáciách, ale budeme sa dotýkať Jordánska. Vy ste kedy navštívili túto krajinu?
1: 5 rokov som tam bol, vo februári naposledy. No a to je skôr taká objavná cesta, ale bol som tam aj viackrát predtým a vždy to tak skončilo ako naozaj chodenie po neznámych krajoch, alebo nazval by som to, že výlet dobrodružstva, ktorý chce objaviť niečo, čo bežný človek neobjaví alebo nevidí. A naozaj nielen teda stretnúť nejaké mŕtve veci, nejaké vykopávky, ale stretnúť aj tú mentalitu živých ľudí a samozrejme tie pozostatky kresťanstva, ktoré tam ešte doteraz zostali.
0: Čím je charakteristický život ľudí v Jordánsku?
1: Ja si myslím, že čo najviac je zmena oproti iným tým arabským štátom je, že majú kráľovstvo a teda kráľovskú rodinu. A je to úplne nejaká iná identifikácia, ako keby len s nejakým prezidentom alebo politikmi, ktorí sa pravidelne menia a musíš ich voliť. Že čo som pochopil, tak Jordánsko je výnimočné v tom, že naozaj spoliehajú na kráľa, že ak sú politici skorumpovaní, tak on tých politikov jednoducho odvolá. A všetky tie problémy mu vedia adresovať. A podľa mňa je to veľmi taký stabilizujúci prvok medzi tými arabskými krajinami, čo je možno zvláštne, že ešte pred pár rokmi viedli aj Jordánci vojnu s Izraelom a teraz sa radia medzi takých keby ich pomocníkov, čo sa dalo aj vidieť, že keď Irán strieľal tie svoje rakety na Izrael, tak jordánske vzdušné síly ich zostreľovali. A potom, myslím si, že Jordánci aj veľmi spolupracujú so Spojenými štátmi americkými, čo je tiež v tomto kontexte arabských štátov celkom výnimka. Takže majú keby také iné nastavenie a ich spoločnosť je veľmi stabilizovaná, pokojná a napríklad aj vzťah ku demokracii, slobode médií a vzdelaniu žien majú na úplne iný úrovni ako ostatné arabské krajiny. Že je úplne bežné, že dievčatá chodia na vysokú školu a je úplne bežné, že v novinách sa píše úplne o všetkých problémoch, ktoré v tej krajine sú.
0: Je to podobné ako v Izraeli, že je oblasť, ktorá je vyslovene kresťanská ešte a je oblasť, kde sú už aj iné vierovyznania. Je to v podstate ten arabský svet, čiže aj moslimovia. Je to aj v tom Jordánsku také rozdelené?
1: To vôbec, že na rozdiel od Izraela, kde by sme našli nejaké skupiny, že napríklad je nejaká dedina kresťanská alebo nejaká dokonca zóna kresťanská a majú tam nejakú formu samosprávy a možno až oplotenie tých svojich sídiel, aby sa bránili proti tým prenikajúcim vplyvom z okolia, tak v Jordánsku je kresťanstvo úplne minimálne a rozptýlené a nie je to žiadna teda sila, aby som nazval ani taká uzatvorená. Takže nie, nič také ako v Izraeli tam, čo sa týka kresťanstva, neexistuje.
0: Čo potom život tých samotných kresťanov, ktorí tam zrejme ešte sú aj v Jordánsku?
1: Na rozdiel od tých iných krajín, našťastie je tam obrovská miera slobody v tom, že naozaj môžu praktizovať to svoje kresťanstvo úplne slobodne. To znamená, že nie je tam nejaký revanšizmus, že robíš tie svoje obrady alebo si kresťan, tak teraz musíš kvôli tomu trpieť a si pod nejakým rizikom, že budeš mať za to zle. Ale nie je to naozaj nejaké náboženstvo, ktoré by zasa bolo preferované, pretože oficiálne náboženstvo Jordánska je islam a to znamená, že všade má prednosť a okrem toho asi to najviac vidí ten rozdiel potom v manželských právach, že samozrejme, že môže si zobrať moslim kresťanku, ale naopak nie. Neplatí to tak, že by si kresťanský muž mohol zobrať moslimku a teda, že by mohli mať spolu kresťanské deti, tak to nefunguje. To znamená, že naozaj tých 100 tisíc asi kresťanov, ktoré sú v Jordánsku, oproti 10 miliónovej populácii, čo znamená, že je teda asi 1% spoločnosti, tak sa tak sobašia akurát tak medzi sebou.
0: Majú svoje chrámy ešte?
1: Majú svoje chrámy. V tomto je to obrovská výhoda, že teda štát nekladie nejaké veľké prekážky na ten liturgický život a že naozaj, ak by nejaká komunita tam bola a chceli by si postaviť chrám, tak samozrejme, že by ste neboli nejaké veľké problémy. Lenže kto by ho stával, ten kostol? Takže to je tá druhá otázka. A toto je zasa taká výhoda, že človek tam naozaj môže prísť aj pozrieť do tých kostolov a z tom aj živé kresťanské spoločenstva, ktoré sa aj pravidelne stretávajú a možno tým, že sú v menšine, tak sa aj dobre poznajú a celkom aj tak kooperujú medzi sebou. Takže čo si toho týka, podľa mňa kresťanstvo je síce tam minimálne, naozaj minimálna časť spoločnosti, ale slobodná časť spoločnosti.
0: Ich život je charakteristický tým, že žijú možno podobným štýlom ako prví kresťania?
1: To je práve to, čo úplne zaniklo, bohužiaľ. Že práve prvé kresťanské komunity možno my sa tomu dneska čudujeme, ale najprv vznikla teda prvá kresťanské komunity v samotnom súčasnom Izraeli. Však to vieme, že najprv pôsobili prví kresťania v Jeruzaleme, potom v Samárii a tak ďalej. Ale hneď ďalšie komunity kresťanské vznikli v súčasnom Jordánsku. Dokonca ešte skôr, ako založil prvé komunity svätý Pavol na svojich apoštolských cestách. Takže Jordánsko, môžeme povedať, že je druhá krajina kresťanská. A veľmi rýchlo sa tam potom to kresťanstvo rozšírilo. Naozaj to bol prudký rozvoj obrovský, že už okolo roku 300 bolo Jordánsko celé kresťanské, ale že skrz naskrz, ak tam ostali ešte nejaké malilinké skupinky. A to sa zmenilo potom až príchodom islamu, čo ale zasa bola obrovská prudká zmena, že ten islám, keď tam potom prišiel, tak bolo to opäť niečo rýchle a opäť nahradilo to kresťanstvo sa prudkým spôsobom. Takže čo tam teraz je z tých pôvodných čias? Je tam obrovské množstvo tých pôvodných kostolov. Veď niekedy tam v samotnom súčasnom Jordánsku, staroveku okolo toho 300, pôsobilo okolo 25 biskupstiev a dneska vlastne oni nemajú ani vlastného biskupa. Jordánsko spravuje biskup z Izraela a to je ako keby tam len pár tých komunít, ktoré tam ostali. A teda sa to nedá absolútnym spôsobom porovnať s tým, čo mali predtým, keď bolo to nadšenie, bola to prvé komunity, ktoré tam vznikali. Naozaj, prečo v tom roku 300 teda sa stalo jordánsko-kresťanské? Pretože tie komunity boli živé, boli atraktívne, jednoducho sa tam diali mnohé veci, ktoré priťahovali tých ostatných ľudí, čo samozrejme dneska počas islamu nie je možné. Že nie je možná konverzia, nie je možné to, že by mohli byť nejaký viditeľný a takže nejakým spôsobom naozaj už pretaviť tú spoločnosť ešte raz, to už asi sa dneska nemôže stať.

0: Slovensku, keď sa povie, že som kresťan, tak si predstavíme väčšinou človeka, ktorý chodí do kostola, zúčastňuje sa bohoslúžieb, možno nie je v nejakom spoločenstve, chodí na pútnické miesta a tak ďalej. A keď sa povie kresťan z pohľadu toho Jordánska, ako sa dá charakterizovať kresťan v Jordánsku?
1: Ja si myslím, že ten kresťan je tam podľa mňa spokojný, lebo žije naozaj tú svoju vieru na rozdiel, keď to sleduje inde, že ako tí kresťania fungujú, tak si môže len gratulovať sám sebe, teda že je práve v Jordánsku. A napríklad, že tam existuje aj samotná literatúra, ktorú môže čítať. Mám som si odtiaľ doniesol, mám vo svojej knižnici tú jordánsku kresťanskú literatúru. Už len to je obrovský pokrok oproti iným, že sa môže dostať ku niečomu, čo by sa inde nedalo. Napríklad aj samotné sväté písmo môže mať v iných krajinách, ak by mu to odhalili, tak jednoducho by mu hrozila smrť. To znamená, že z môjho pohľadu si myslím, že môže byť naozaj spokojný. A okrem toho Jordánsko, a to si povedzme pravdu, je svätá krajina pre kresťana. Aj kvôli tomu, že mnohé udalosti starého zákona sa tam stali, naozaj mnohé. Môžeme napríklad spomenúť na proroka Elizea Eliáša a tá slávna scéna, keď ho zobrali tie ohnivé kone, tak sa stalo vlastne súčasťou Jordánsku. Potom si môžeme spomenúť napríklad na Mojžiša, ktorý zomrel na vrchu nebo, ktoré sa nachádza teda v súčasťou Jordánsku. Ale pôsobil tam aj Ježiš Kristus dlhé mesiace. Napríklad tá slávna scéna, že nechajte malé deti prichádzať ku mne, keď okrikovali to dieťa, tak sa stalo napríklad v Jordánsku, alebo krstil Ježiš v Jordánsku, Ján Krstiteľ tam pôsobil. Naozaj je to svätá krajina a myslím si, že aj ten jordánsky kresťan je na to hrdý. Je hrdý na to, že na území jeho krajiny sa zdržiaval samotný Ježiš Kristus, že celé tie dejiny židovského národa alebo starého zákona sa z veľkej časti aj odohrávali priamo na území Jordánska. A čo si myslím, že to, že prvé komunity vznikli tam a mnohé napríklad krásne mozaiky alebo diela, také čo sú kresťanské, historické kresťanské, vznikli priamo v súčasnom Jordánsku. No ja byť jordánskym kresťanom, tak vo mne to vzbudzuje naozaj takú radosť skôr.
0: Tie miesta sú pre nich aj nejakým spôsobom posvetné, že tam možno nepustia hocikoho, alebo chránia si ich nejakým spôsobom, alebo sú tiež, tak ako ste povedali, radostní, vďační, že sa to tam udialo, že majú takéto posvetné miesta?
1: Ja si myslím, že oni nie sú zatvorené tie miesta, lebo aj jordánska vláda je v tomto úžasná, že ich vlastne sprístupňuje a bez najmenších problémov. Veď ja som na mnohých z nich aj bol a boli tam aj vyslovene moslimskí strážnici, že ani kresťanskí tam neboli a naozaj tie pamiatky sú úžasne zachovalé všetky. Takže človek tam môže ísť, môže tam oslúžiť sa aj svetú omšu napríklad. Čo sa mi stalo, že bol som v tej starovekej Petre, to je jeden z tých 7 súčasných divov sveta a je tam ešte staroveký kostol, z neho ostala už iba dlažba a nad tým je taká ako keby len stena vybudovaná, ale taká moderná už len. No a napriek tomu, že je to vlastne tá Petra múzeum a ľudia tam chodia pozerať tú nabatejskú kultúru, nabatejské kráľovstvo, ktoré tam ešte pred niekoľkými staročiami bolo, tak som tam prišiel tomu strážnikovi, ktorý inak bol moslim, som povedal, že tam chcem mať svätú omšu. Pristavil mi tam taký provizorný oltárik. Som si tam tú omšu priamo v tej Petre odslúžil a on celý ten čas, hoci bol moslim, všetkým tým turistom ostatným hovoril, že prepačte, že teraz tu svätá omša, nechoďte ďalej a tak. Takže to naozaj zažiť, že na tom mieste, kde niekedy bolo biskupstvo, dokonca arcibiskupstvo bolo v Petre, že tam teda sídl arcibiskup a teraz presne na tých istých miestach po 1500 rokov tam človek môže mať svätú omšu na tých istých miestach a nerobia s tým problémy. Ani keď je to múzeum, ani keď je to moslimský strážnik, tak vidíte, že naozaj dá sa tam prísť, oslúžiť si tam a človek to môže vidieť. A tí ľudia sú radi, aj on sa tešil, nielen kresťania, lebo pre nich nielen, že turista je zdroj zisku, ale oni sú hrdí na to, že niekto si váži tú ich kultúru, ktorá tam bola pred nimi.
0: A aké to bolo pre vás, keď ste tú svätú omšu slúžili práve na tom mieste a aj to, že vám tú možnosť vôbec dali?
1: To bolo niečo krásne. Ja som si to všimol, keď som tam bol ešte dávnejšie pred pár rokmi, že som tam tiež prišiel do toho zničeného kostola, už teda starovekého, a zrazu tam mal nejaký francúzsky kňaz omšu, tak som otvoril oči, že to sa tu dá slúžiť. Tak som potom išiel na recepciu toho múzea, teda tej celej Petri a sa pýtam toho moslimského recepčného, že či je tam naozaj tá možnosť oslúžiť svetú omšu. On na vytreští oči a hovorí, že čo je to svetá omša. Nevedel, tak som mu to celé vysvetlil a hovorí, že dobre, že keď prídete na budúce, tak kľudne prídite za mnou a len mi povedzte a potom tam teda môžete ísť omšu si oslúžiť. Ja som sa na to tešil celý rok, lebo vlastne to bolo po roku, čo som tam videl toho francúzskeho kňaza. No a tak keď som tam prišiel, tak som si zobral všetky veci, celý natešený, že naozaj sa mi to hádam podarí a či to vyjde. No a keď to vyšlo, a bol som tam aj s takými manželskými pármi dvoma, tak podľa mňa všetci sme boli tak šťastní, že na takom mieste naozaj aj historickom, ale aj pre kresťanstvo veľmi historickom, a to kvôli tomu, že napríklad svätý Pavol sa píše, že išiel na 3 roky do Arábie. Možno pre nás to znie divne, ale vtedajšia Arábia bola vlastne Petra, teda Nabatejské kráľovstvo. To znamená, že sám svätý Pavol sa tam zdržiaval 3 roky. A na tom mieste mať aj svetú omšu je výnimočné, pretože neviem, či to ešte niekoho iného napadne, že tam ide a s túto možnosť si spýta a naozaj to tam urobí.
0: Keď sa svetá omša slúži inde ako v chráme, sú tam nejaké pravidlá, aby to naozaj mohlo tak byť. Tuto to nebolo potrebné nejako riešiť, vybavovať tak, aby to naozaj bola tak, ako má byť svätá omša so všetkým, tak ako to naozaj je dané.
1: Tam je taká možnosť, že aj som to využil na vrchu tom nebo, jak som povedal, že kde ten Mojžiš zomrel, sídli tam františkanská komunita. A keď tam chce mať človek svetú omšu, tak jediná možnosť je napísať do Izraela. Tam je taká možnosť cez online formulár, že si človek tú svetú omšu objedná na určitý čas, na určitú hodinu a potom tam príde a je tam všetko nachystané, všetky pomôcky, ornát, alba a tak ďalej. A sa zapíše do takého zošitka a to je oficiálna omša. Takto funguje v Izraeli, že teda na všetkých tých svätých miestach, či na Kalvárii, alebo v Nazarete, alebo v Betleheme, jednoducho všetko sa dá vybaviť cez ten online formulár a potom je to oficiálne. Ale ako náhle by človek napríklad chcel, tak nemá inú možnosť, ako si to slúžiť pokútne. Napríklad, keď som sa tam pohyboval, kde si ho slúžim svetú omšu, keď katolícky kostol tam nie je a bol som na nejakej archeologickej lokalite, tak sme slúžili v hotelovej izbe, niekde pri mori. Často sa mi stalo, že som si obliekol napríklad takých kaftan, to je vlastne takých odev, ktorý oni tam nosia. Sa to veľmi podobá na našu albu. Štolu som si dal pod seba, a ani nebolo vidieť, že mám niečo v sebe. Mám taký maličký kališťok, to by človek možno mikroskopom mohlo pozerať, že to je ako niečo také ako kalich. Potom hostie je úplne nalamané maličké. A človek sa tvári, že tam vlastne nič nerobí, hvízda si a popri tom si slúži svetú omšu. Tak ale vlastne sa to ako inak ani nedá. A ja ako kňaz, no kde mám, akože každý deň by som mal mať svetú omšu a ju tam potom oslúžim. Ono sa to tak s tým ráta, že keď človek chodí na takéto miesta, a či už je napríklad Saudská Arábia alebo takéto moslimské krajiny, tak ako máš inú šancu? Len si slúži doma. A keď to je pre takú súkromnú spoločnosť, alebo teda pre tých ľudí, ktorí idú s tebou a nie je to nejaká verejná svetá omša, tak podľa mňa to akože splňa presne to, že prinies toho Krista práve na to miesto, kde by to aj tak inak nikto neoslúžil.
0: Pre vás ako kňaza to čo znamená, že odslúžite aj na takomto mieste svätú omšu?
1: Vždycky to tak beriem, že je to niečo také, ako keby som priniesol na mesiac. Ja si tak vždy predstavujem, že jednoducho Boh je v celom vesmíre a naozaj, že je všade a že vykúpil naozaj tento celý, nielen našu zemeguľu, ale celý vesmír z takého hriechu a že vlastne kdekoľvek sa slúži tá svätá omša, tak je to poražanie toho zla a že prinies tam troška toho svetla Ježišovho, takže keď už potom premením tú Eucharistiu, tak sa mi zdá, že je to taký pre mňa úplne výnimočný moment, že Ježišu teraz si aj tu, na tomto mieste, tak to nejako prežívam.

0: Keď ste spomínali ešte tú Petru, tak už len z toho počutia vieme, že je to naozaj známe miesto. Čo vás ešte na tom mieste oslovilo?
1: Teraz sa troška vrhnem do takého môjho výskumu. V septembri 25 som sa stal člen Preriko. Je to organizácia alebo podorganizácia, ktorá pôsobí v rámci UNESCO. Je to organizácia expertov na náboženské stavby alebo náboženské obrady v rámci planety Zem. To znamená, že kdekoľvek sa nachádza nejaká náboženská stavba a má nejaký svetový význam alebo teda nadregionálny význam, tak títo experti by mali byť tí, ktorí práve posúdia, že či to naozaj je stavba, ktorá je hodná, aby sa zapísala do UNESCO, a takisto máme právomoc aj kontrolovať tieto náboženské stavby, ak už patria do UNESCO. Ak sa o to dobre nestarajú, tak máme právomoc odobrať, že teda patria pod UNESCO. No a preto, aby ste to pochopili, že tým, že som nejakým spôsobom naozaj, ma to tak baví, že tým, že som aj kňaz, tak jasne, že náboženské stavby ma celkom aj zaujímajú. Tak sme tam išli s môjim direktorom Petrom a sme išli na taký dosť vysoký vrch, pretože tam písali, že tam bude teda výšiny. Možno človek z Biblie pozná, čo je to výšina. Ja som si tak predstavoval, že to teda tam chodili tí Židia a modlili sa ku tým všelijakým svojim modlám a tak ďalej. Ale nikdy som tam nebol, nikdy som si to nevedel predstaviť. Tak zrazu, ak sme tam stúpali po tých skalách hore, tak zrazu vidím, že to je presne na ten istý spôsob ako naša krížová cesta. Normálne tam boli cestou kaplnky. Napriek tomu samozrejme, že to boli tí pohanskí bohovia, nabatejskí bohovia, tak boli tam tie kaplnky presne na ten istý spôsob ako naša krížová cesta. Ja som na to normálne čumel, že ako je to možné. Celý čas sa tam objavili náznaky vody, pretože samozrejme tým, že to bolo na púšti a nabatejci boli úžasní poľnohospodári, že dokázali celú krajinu premeniť na nádhernú poľnohospodárskú oázu, tam vďaka tomu, že mali úžasný zavlažovací systém a tak ďalej, tak chodili tam hore kvôli tomu, že tam sídlil teda v ich predstave ten ich boh dažďa a sa ku nemu modlili, aby toho dažďa bolo na tej púšti viacej, alebo ak bol pravidelný ten dážď nejakým spôsobom. No a každá tá kaplnka, to zastavenie na zemto krížovej cesty, bola v tom, že tam niesli takú nádobku s vodou a vyliali na ten oltár akoby tú vodu. A čoraz viac a viac symbolov tej vody tam bolo. No a keď sme prišli hore úplne na ten vrch, tak zrazu tam bol obrovský veľký bazén, kde teda tí nabatejci sa vyzuli a prešli do stredu. V strede toho bazéna bol opäť oltárik, kde dali zase kadidlovú obetu, dali tam nejaký tymián, zapálili to tam, dym stúpal hore, aby to ten ich boh nejakým spôsobom zacítil ako príjemnú vôňu a ďaka tomu sa nad nimi zmiloval a toho dažďa bolo viacej. No a zrazu som pochopil, že o čom je tá výšina. Že jednoducho výšina bola naozaj pre tých ľudí púť,

0: ktorú si vykonali všetci, vtedy v tej Petre žilo asi 100 000 ľudí pred tými 2000 rokmi. A oni keď tam chodili hore, to spravila vlastne celá to mesto, spravilo túto púť, to znamená, že tam išli v ten deň starí, mladí, muži, ženy, niesli si tie nádobky s vodou, potom som ich aj videl, ako vyzerali. A zrazu naozaj sa tam modlili k tomu Bohu dažďa. A vtedy som úplne mal tak plasticky pred sebou tú Bibliu, že čo to znamenalo vlastne tie výšiny, a úplne to človek pochopí z iného pohľadu a vie si to tak predstaviť, že aha, aj v tom Izraeli to bolo asi takto, že tam teda išli a vieme, že tam bol nejaký ten strom, aby bola teda väčšia úroda, že tam asi niesli takisto vodu, pretože v Izraeli je púšť alebo polopúšť, a že vlastne pre nich to bolo ako keby také poľnohospodárstvo, alebo teda keď niečo chovali, nejaké ovce alebo kozy, aby mali napríklad čerstvú trávu. A že to bolo naozaj riešené také, že daj mi niečo konkrétne teraz, potrebujem, som smedný, nemám studni vodu. A že možno ten Jahve bol pre nich vtedy taký, nie, že ja musím za to výšinu a tam sa pomodlím. A však vieme, že boli výšiny zasvetené aj samotnému Jahvemu ešte v tých prvých storočiach existencie Izraela. To bolo tak celé prepojené. Tak som to tak celé naozaj videl úplne v praxi. No tak z toho som ostal obarený asi najviac zo všetkého.
1: V súčasnosti v podstate je to krajina, ktorú si spájame s tým územím, kde je problém s tým vojnovým konfliktom. Prejavilo sa to aj v tých časoch, už keď ste tam boli v lani, v minulý rok, že tam boli nejaké opatrenia, alebo tí ľudia boli poznačení tým, že môže tam byť ten vojnový konflikt?
0: To sa prejavuje okamžite. My keď sme tam boli, tak tam boli tí, čo tam je takých oslíkov, lebo osol je ťažné zviera, ale zároveň aj také nosné zviera, takže na tom bežne tí turisti chodia, keď vstúpajú na tie všelijaké vysoké kopce, no tak ak je to nejaký Američan, tak nebude predsa akože on chodiť pešo, to by bolo pod jeho úroveň, keď doma chodí aj do 100 metrov ďaleko autom, tak samozrejme, že si zaplatia tých oslíkov a potom tí oslíci ich vyvezú na ten vrch. No ale oni chodili okolo nás, títo ponúkači tých oslíkov, kvôli tomu, že nemali turistov. My keď sme tam boli, tak celej Petre, a zažil som tam, keď tam, som tam bol predtým a ešte tá vojna napríklad v tej Gaze nebola, tam bolo turistov hlava na hlave, sa nevedel pohnúť a teraz sme tam boli dvaja. Na celý ten obrovské územie, čo má okolo 100 km štvorcových, má celá tá Petra, tak my sme tam boli dvaja. Oni už normálne za nami chodili, že máme tu našich oslíkov, pozrite, jeden je, sa volá Ferrari, a druhý sa volá Volvo, tak ktorého chcete? Chceť? Ne. A my hovoríme, nie, však my chodíme zásadne pešo, nepotrebujeme vašich oslíkov, ale aj zadarmo, len prosím vás to využite, však to nie je nikoho. A potom samozrejme začali spomínať tú vojnu v tej Gaze a že ako sa turisti teraz toho zlakli. To znamená, že ekonomicky oni išli prudko dole kvôli tomu, lebo však tá Petra na nich zarába. Už len to, že tam ten lístok stojí 70 eur, ale zároveň to aj to, že tam ľudia musia byť minimálne 4 dní v Jordánsku, to je ich podmienka toho štátu, takže musia tam stráviť aspoň 4 noci, čím samozrejme zaplatia hotel, dajú nejaké peniaze na stravu. No a zrazu, keď tam neprídu, tak nemajú ten štát z toho nič. Takže naozaj tá vojna podľa mňa sa prejavuje dosť teraz vážne.
1: Čo zanechalo na vás tá návšteva alebo tie miesta, ten pobyt v Jordánsku? Čo ste si odniesli so sebou? Možno v spomienkach, myšlienkach, v zážitkoch?
0: Toto je práve to, čo som si odniesol. Konečne človek, ako som vám povedal o tých výšinách, že pochopíte súvislosti zo Svätého písma a pochopí ich tak plasticky, čo by nepochopil, keby tam nebol na tých miestach. Ja to vždycky tak hovorím, že len si zoberme jednu vec. Príde človek napríklad do Izraela, lebo je to svätá zem, a uvidí tam Jeruzalém a navštívi tie pamiatky ako svätý hrob a tak ďalej, a potom napríklad ide do toho Nazareta alebo Betlehema, a ako keby mu možno uniklo, že je tam okrem toho nového zákona aj celý starý zákon, ktorý samozrejme sa odohrával v časti na Sinajskom polostrove, ale obrovské množstvo sa odohralo práve v Jordánsku a samozrejme akorát tam Izrael, ale že zrazu tam naozaj, ak chce človek pochopiť ten starý zákon, kde je lepšie miesto ako tam, kde len si zoberete, že na juhu približne celého Jordánska začína kráľovská cesta, ktorá už funguje 5000 rokov. Ja som to kráľovskou cestou prešiel. A kráľovská cesta bola presne tá istá cesta, ktorou keď Izraeliti išli z Sinajského polostrova, konečne po 40 rokoch, keď sa z toho Sinajského polostrova nejako vystrábili a už chceli ísť do Izraela, tak ich tam edomský kráľ nepustil. A jediná šanca, ako sa mohli dostať najrýchlejšou cestou, bola tá kráľovská cesta. Tí ľudia okolo Mojžiša museli tam chodiť okolo, pozerali sa na ňu, boli z toho nešťastní, prečo na ne nie sú. Stále chceli na ňu ísť, kto bol na kráľovskej ceste, bol niečo viac, kto na ne nebol, tak bola nula. A zrazu, keď človek to kráľovskou cestou ide, človek by si povedal, je to len cesta. A potom si uvedomí, aké to malo obrovské vplyvy, že ona už funguje vlastne 5000 rokov. A že kultúry sa menia, menia sa náboženstva, tá cesta stále existuje. A že vlastne aká bola dôležitá aj v tom staroveku, aká bola dôležitá aj pre samotných Izraelitov. A čo to pre nich spôsobilo, keď ňou nemohli kráčať, lebo ten edovský král im tú cestu zakázal, aby po nej išli. A že potom oni mali z toho žiť a traumu, ako sa to prejavovalo. Také veľké súvislosti, len v úvodzovke nedopovedal, že blbosť je cesta, že? Ale nakoniec si človek uvedomí akože ďalšie súvislosti. A potom boli tam bane, boli tam mnohé ďalšie veci. Navštívil som tam citadely, navštívil som tam všelijaké tie pevnosti, v ktorých bojovali izraelskí králi s tými kráľmi, ktorí práve boli v Jordánsku. A mnohé tie udalosti zo Svätého písma zrazu sa mi ukázali, kde sa tá bitka odohrala, kde tí ľudia utekali, kde sa schovávali, aké tie náboženstva tam boli, tie chrámy a tak ďalej. Že celý ten plastický obraz sa tak ukáže. Teraz, viete, je to úplne iné. Keď človek napríklad káže tým ľuďom počas kázne a im povie, viete, ale ja som tam bol, toto som tam videl a ja vám to skúsim vysvetliť naozaj tak plastickejšie. No, nespia tí ľudia počas tej kázne. No nespia kvôli tomu, že nie je to také niečo, čo človek prečíta z knižky. A plus ešte tie zážitky, keď im porozprávam, čo tam všetko som zažil a tak ďalej. No je to úplne iné.

0: aj v živote kňaza, aj keď ste naspäť na Slovensku, tak vám pomáha spomienky na tú návštevu?
1: Samozrejme, poviem vám konkrétnu udalosť, aby sme boli jasní, že v čom. Zoberte si, že čítal som v knižkách, že tie staroveké ženy mali jeden zvyk. Piekli chleba pri spoločných peciach. Teda nepiekla si žena vo vlastnej peci doma, ale väčšinou, že sa schádzali pri spoločných peciach, kde si piekli chleba spoločne. A počas tých hodín, čo tam teda trávili ten čas, tak sa rozprávali o problémoch, ktoré zažívali. Neboli tak problémy, nechápme to ako my, že rozprávame, ohovárame jednu druhu, ale boli to problémy naozaj, ktoré sa dotýkali tej spoločnosti. Kto rodí, komu treba prispomôcť, lebo tam má málo mlieka, komu zomrel niekto a treba mu pomôcť pohrebom. To znamená úplne konkrétne veci zo sociálneho života tej dediny. Väčšinou tak boli prepojení rodinnými vzťahmi, takže to bolo ľahšie. Ale potom som tam čítal, že tie ženy boli úprimné voči sebe. A to ma zaujalo. Čo to znamená úprimné? Že všetko si povedali? No jak som tam bol v tom Jordánsku, v Amáne, hlavnom meste, tak som išiel a tam zrazu ženy fajčili vodnú fajku. Len špeciálna, obrovská miestnosť, mohli tam byť asi 100, samé ženy. A fajčili vodnú fajku. Lebo v Jordánsku je normálne, že ženy fajčia. Pre nich to nie je zakázané. Prišiel som tam, našiel som si tie Jordánčanky a hovorím, ženy, chcem sa niečo dozvedieť. Čítal som v knižke, že vy navzájom, čo si hovoríte? Ste úprimné? Alebo si niečo zatajíte? A oni na mňa pozerali a že prečo? Že sa ich to pýtam. A ja hovorím, viete, lebo u nás v Európe je taký zvyk, že nepovieme si všetko, však dobre, že jednoducho niektoré veci zatajíš, pretože čo keď by ťa náhodou niekto ohovoril a tak ďalej. A oni hovoria, áno, máme bližšie kamarátky. Tým povieme samozrejme všetko. Potom máme vzdialenejšie kamarátky, tým tiež povie všetko a samozrejme nie úplne tie najintimnejšie veci. Ale že neexistuje medzi nami, že niečo by sme zatajili. Takže bol som to v Jordánsku s dvoma manželskými pármi. Toto som im všetko porozprával a mal som tam dve ženy. A teraz oni, viete, žena je zvedavá, tak sa hneď začali pýtať, dobre, ale jak to funguje medzi mužom a ženou? A oni si hovoria všetko? Ja hovorím, neviem, ja sa tých žen spýtam. Išiel som tam zasa na druhý deň a hovorím, ženy, pokračujeme o rozhovore. Fakt ma to zaujíma, že vy si rozprávate všetko, keď ste medzi mužmi a ženami? A oni sa na mňa pozerali, jak keby som spadol z mesiaca. A ja im vysvetlím, viete, lebo u nás, keď napríklad je nejaký problém, žena nepovie všetko mužovi, dajme tomu, že deti išli na diskotéku, tak nepovie to, lebo on by sa nahneval a tak ďalej, takže zatají nejaké informácie. A oni normálne, čo ste vy v Európe zač? Však to neexistuje, aby ja ako žena so svojom manželovi všetko nepovedala. Všetko od A do Z. A ja hovorím, a to tí muži aj vám všetko akože nám rozprávajú? No však samozrejme, že medzi nami nie sú žiadne tajomstva. Tak som sa zasa vrátil ku tým dvom manželom a toto som im všetko prerozprával a zasa tam boli tie dve ženy zvedavé a hovoria, dobre, ale oni majú predsa mnoho ženstvo. Jak to funguje, keď je tam viac žien? Ja hovorím, ja neviem, pôjdem sa spýtať. Tak som tam išiel tretí deň a pýtam sa ženy, pokračujme rozhovor, ja to fakt zaujíma. A čo keď je viacero žien a majú jedného muža? Tak to už jasné, že chápali, že v Európe máme monogamiu, to už sa nepozerali na mňa jak na blázna, ale začali vysvetľovať, není problém, u nás nemáme ani takto žiadne tajomstva medzi nami. No a potom, jak som sa vrátil z toho Jordánska, naozaj vtedy som si uvedomil, že tá otvorená spoločnosť je možná len kvôli tomu, že vlastne sa neohovárajú. Pretože keby sa ohovárali, nemajú dôveru. Ale to znamená, že naozaj si povedia všetko kvôli tomu, že to kompaktná spoločnosť, ktorá ti niečo povie, tak udržím to tajomstvo. A mám v teba dôveru, že môžem to povedať a tak ďalej. Zrazu si človek povie, aha, a takto to fungovalo jednoducho aj pred 2000 rokmi, keď sa muži na rozdiel od žien zasa schádzali pri tých mestských bránach a tam rokovali o všetkých veciach, ako sa to napríklad píše v knihe Rút, že teda o tej Rút sa potom rokovala skupina chlapov, že či si ten bozu môže zobrať alebo nie, tak naozaj to fungovalo takisto. Chlapi si tiež všetko rozprávali a riešili to každý deň pri tých mestských bránach. Mali svoje problémy, ale povedzme si všetko a takto to vyriešme. Že zrazu si naozaj má človek tú Bibliu úplne v iných očiach. Alebo keď aj s tým Ježišom rokujú tí farizei, áno, hovorili sa negatívne veci, že nebolo to len tak, že úplne si klamali do očí, že aký si úžasný, nie? Si aj zlý, aj toto si spravil, aj toto si spravil. Tak to vie človek potom pochopiť, že áno, keď je úplná úprimnosť, tak si povieme úplne všetko.
0: Ale čo potom s takými vlastnosťami ako žiarlivosť alebo závisť, lebo to tiež vo Svätom písme čítame. Je to kniha o živote, čiže zachytáva aj tieto naše zlé, horšie stránky ľudské a pochybujem, že by to tam nebolo.
1: Je to tam. Je to tam, ako to bolo vždy v ľudskej spoločnosti. Samozrejme, že napríklad zoberte si ten krásny príbeh Nájmskej vdovy z nášho Svätého písma, že na prvý pohľad je to obyčajný pohreb, že ide tam teda vdova, ktorá už nemá muža ani žiadne ďalšie deti a zomrie jediný syn a tak ďalej. V skutočnosti je to nádherne plastická scéna, že celá spoločnosť zlyhala. My si to nevšimli, ale vo Svätom písme sa píše, že celá scéna sa odohrávala pri mestskej bráne. Nie je to tam náhoda, že je to tam spomenuté, je to kvôli tomu, že vlastne oni už s ňou nerátali, s tou najskou vdovou, že by ju naspäť zobrali do mesta. Jednoducho celá tá scéna je v tom, že tá spoločnosť ju pokladá za nešťastie, pretože si povie, zomrel jej muž. Teraz nemala deti, okrem jedného. A ešte aj ten posledný jej zomrel. To znamená, že ona musela niečo spáchať. Ona je hriešnica. Ona na seba keby priťahuje nešťastie. No a preto tá scéna je vlastne na prvý pohľad, je to pohreb, ale v skutočnosti je to keby trestná výprava pre ňu, že idú vyprevadiť za mesto a potom zamknú mestskú bránu a už naspäť nepustia, pretože nechcú, aby to nešťastie sa dostalo naspäť do toho mesta. To v tom dome, ktorom bývala, určite už majú jej blízka rodina rozdelené a už tam začnú bývať oni. No a toto práve prišiel vyriešiť Ježiš. Že ide ako cudzinec, vidí túto celú scénu, vidí, že tí ľudia naozaj ju pokladajú za nejaké zlo, to znamená napriek tomu, že je vdova. A vo Svätom písme je jasne písané, že vdova je pre teba posvetná. Musí sa o ňu postarať. Musí mať goela, to znamená nejakého ochrancu, ktorý sa o ňu bude starať. Nie. Zrazu tá celá dedina, dokonca mesto, ten nájom zlyha do posledného človeka. A teraz Ježiš, prečo vlastne skriesí toho jej syna kvôli nej? Práve kvôli tomu aj, že on chce tým Najčanom ukázať, že vy ste zlyhali v tom, čo ste mali ochraňovať. Skriesi toho syna, vďaka tomu sa oni obidvaja vrátia do toho mesta, do toho najmu a Ježiš ide preč. Ale ten mladenec sa stane keby takým majakom, ktorý každý deň vykrikuje ako keby tak nemo takú jednu otázku. Prečo ste sa o nás nepostarali? Prečo ste nás pokladali za nešťastie pre celé vaše mesto? Prečo zrazu naozaj tie gumičky v úvodzovkách, ktoré tam mali byť, fungovať, tie sociálne gumičky, postarať sa o vdovu, že vám prestali fungovať? Čo sa stalo? A naozaj vidíme, že už v tom staroveku bolo to jasne napísané. Bol to Boží zákon. Tá spoločnosť bola neskutočne mnoho viac kompaktnejšia, sociálna, ako sme my. A napriek tomu zlyhalo celé mesto. Ako sa to mohlo stať? Stalo sa to tak, že jednoducho naozaj to tam fungovalo a funguje to aj teraz. To znamená, že áno, verím v tomu, že aj v Jordánsku sú jasne nastavené sociálne pravidlá, ktoré nefungujú, ktoré zlyhávajú a ktoré môže byť aj teraz veľmi zle. To nehovorím, ľudia sú ľudia. Ale napríklad v tomto ja vnímam to, že prečo ten Ježiš naozaj prišiel a pôsobil v tej spoločnosti, že dal im taký majak. Keď to tak silno vás funguje, prečo ste sa do toho nepustili a neopravili ste to?

O živote kresťanov a kresťanských pamiatkách v Jordánsku nám porozprával salezián Don Marián Drahoš. Za pozornosť vám ďakujú Diana Rauchová, Peter Janák a Andrá Čelková.

Prijmite Božie kráľovstvo ako deti a vojdete doň. Prijmite Božie kráľovstvo ako deti a vojdete doň.

kto by dal čo i len za pohár vody najmenším, je môj učeník. Kto by dal čo i len za pohár vody najmenším, je môj učeník.

Svätý pápež Ján Pavol II predstavil modlitbu Anjel Pána ako modlitbu cirkvi, ku ktorej sú veriaci zvolávaní zvyčajným hlasom zvonov, aby si pripomenuli hlboký význam Kristovho vtelenia pre dejiny spásy. Milí priatelia, príjmite naše pozvanie k spoločnej modlitbe Anjel Pána, ktorá nech je chvíľou nášho stíšenia uprostred dňa, aby sme so srdcom pozdvihnutým k Bohu poďakovali za predpoludnie a prosili o požehnanie popoludnia.

0: V mene Otca i Syna i Ducha Svätého.
1: Amen.
0: Anjel Pána zvestoval Panne Márii.
1: A ona počala z Ducha Svätého.
0: Zdravá z Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš.
1: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných, teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
0: Hľa, služobnica Pána,
1: nech sa mi stane podľa Tvojho slova.
0: Zdravá z Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš.
1: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných, teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
0: A slovo sa telom stalo
1: a prebývalo medzi nami.
0: Zdravá z Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš.
1: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných, teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
0: Oroduj za nás, Svätá Božia Rodička,
1: aby sme sa stali hodní Kristových prisľúbení.
0: Modlime sa.
1: Bože, z anjelovho zvestovania vieme, že Tvoj Syn Ježiš Kristus sa stal človekom. Prosíme ťa, vlej nám do duše svoju milosť, aby nás jeho umučenie a kríž priviedli k slávnemu vzkrieseniu skrze Krista, nášho Pána. Amen.
0: Sláva Otcu i Synu i Duchu Svätému.
1: Ako bolo na počiatku, tak nech je i teraz, i vždycky, i na veky vekov. Amen.
2: Pán s vami.
1: I s duchom tvojim.
2: Nech vás žehná všemohúci Boh. Otec i Syn i Duch Svätý.
1: Amen.
2: Choďte v mene Božom.
1: Bohu vďaka.

Vážení poslucháči, v nasledujúcich minútach si vypočujete pravidelné zamyslenie. Úvahu z časopisu Redemptoristov Slovo medzi nami interpretuje náboženský redaktor otec Ján Krupa.

Choďte a hlásajte, priblížilo sa nebeské kráľovstvo. Vieš si predstaviť, čo si asi hovorili ľudia v Ježišovej dobe, keď prvýkrát počuli apoštolov hlásať tieto slová? Izrael v prvom storočí rozhodne nevyzeral ako vysnívaný raj. Ľud trpel pod rímskou nadvládou. Šírili sa choroby, ba prepúkali rôzne epidémie a vo všeobecnosti panovala veľká chudoba. Kde teda bolo to nebeské kráľovstvo? No to, že Ježiš apoštolom kázal hlásať nebeské kráľovstvo, nebol omyl. Chcel, aby ľudia vedeli, že je tu nádej. Áno, táto nádej si síce vyžadovala pokánie, ale toto pokánie ich viedlo k životu v slobode. Prichádzal nový svet a prinášal im ho sám Mesiáš. Učeníci teda poslúchli a urobili, čo im Ježiš prikázal. Ohlasovali evanjelium, uzdravovali chorých, kriesili mŕtvych a vyháňali zlých duchov. Božia milosť zmenila ľuďom život a začalo sa šíriť Božie kráľovstvo. A takto sa Božie kráľovstvo šíri aj dnes. Môže sa zdať, že postupuje len krôčik po krôčiku, no ono sa šíri. Veď si len vezmi, ako veľmi sa krôčik po krôčiku rozšírilo za 2000 rokov. Koľké kostoly, školy, nemocnice a sirotince sa postavili a koľko rôznych služieb koná cirkev vo svete. Spomeň si na mnohých svetcov z minulých storočí a aj mnohých moderných svätých, ktorí sa dotkli života nespočetného množstva ľudí. Na matku Teréziu z Kalkaty, na Oskara Romera či na mladého Karla Akutisa. A potom si tu aj ty. Možno si myslíš, že ty pri šírení a budovaní Božieho kráľovstva nezohrávaš nejakú zvláštnu úlohu. No aj ty buduješ toto kráľovstvo. Za každým, keď vykonáš niečo z lásky k Ježišovi, keď sa modlíš za niečie uzdravenie, či keď sa s niekým podelíš o svoju vieru. Vždy, keď kvôli Ježišovi alebo kvôli niekomu z jeho ľudu umrieš sebe samému, nechávaš v tomto svete čosi jasnejšie zažiariť svetlo Božieho kráľovstva. Každý z týchto činov ohlasuje, že sa priblížilo nebeské kráľovstvo. Nikdy si o sebe nemyslí, že si nepodstatný. Každý z nás je súčasťou Božieho plánu. Preto sa dnes daj viesť Duchom Svätým a konaj, čo od teba žiada Pán. Lebo hoci pôjde len o maličkosti, budeš tým urýchľovať príchod Božieho kráľovstva. Pane, daj, nech cezo mňa i vo mne vládne Tvoje kráľovstvo.

Spolu s vami dokážeme vysielať. Vďaka vašim modlitbám, obetám, hmotnej i ľudskej podpore. Modlíme sa za vás vo vysielaní. Ďakujeme vám, našim patrónom, členom Lumen klubu a všetkým neregistrovaným podporovateľom Rádia Lumen za finančné dary a podporu, ktoré nám neprestajne venujete. Patrónov prosíme, aby nám pri platbách uvádzali ako variabilný symbol číslo svojho preukazu alebo do poznámky k platbe napísali presnú adresu bydliska, ktorú uvádzajú aj na prihláške. Darcovia cez SIPO variabilný symbol neuvádzajú.

0: pozývam vás na stretnutie s jedným z najobľúbenejších svätých. Poľský publicista a prozaik Ján Dobračinský vo svojej knihe Otcov tieň pôsobivo a románovým štýlom stvárnil príbeh svätého Jozefa. Nenechajte si ho uísť v čítaniach na pokračovanie. Každý deň v premiére o 15.30 a v nočnej repríze o 23. hodine.
1: Kedy je nepozornosť bežnou súčasťou detstva a kedy už ovplyvňuje každodenný život dieťaťa? V relácii Odborník na linke budeme hovoriť o tom, prečo je dôležité porozumieť tomu, čo sa skrýva za správaním detí. Dozviete sa aj to, prečo ADHD nie je len o hyperaktivite detí a ako môže včasná podpora zmeniť život dieťaťa aj celej rodiny. V relácii odpovieme aj na vaše konkrétne otázky. Nalaďte si nás dnes o 20:10.
2: Vo štvrtok 9. júla bude na Mariánskej hore v Levoči už 29. ročník celoslovenskej púte seniorov. O 9:30 bude slávnostnú svätú omšu celebrovať monsignor Nicola Girasoli, apoštolský nuncius na Slovensku. Rádio Lumeniu odvysiela v priamom prenose. Putujte do Levoče spolu s nami aj vy.
3: Prišli tu cisársky vojaci a tí sa tu správali súrovo, pretože keď niečo nemali, tak rabovali a niekedy aj horšie. A keď Turek nemal čo práve na práci, tak zautočil tiež na tie naše južné územia a rabovali zase Turci. Čiže ten, kto bol na území Uhorského kráľovstva na juhu, mal väčšiu hrôzu ako ten, kto bol v tých sandžakoch.
1: Územie Slovenska sa na 150 rokov stalo nárazníkovou zónou medzi kresťanskou Európou a Osmanskou ríšou. Historické udalosti vám priblížime vo štvrtok o 20:10.

0: Srdečne vás pozdravujem.
1: Hi, my name is Father Mike Schmitz, host of Bible in a Year podcast, produced by Ascension.
0: A moje meno je Patrik Taraj, hlas otca Majka. Vítame vás pri počúvaní podcastu Biblia za rok, v ktorom sa spolu učíme načúvať Božiemu hlasu a pozerať sa na život očami Svätého písma.

Tam z katolíckeho prekladu Biblie s láskavým dovolením spolku svätého Vojtecha v Trnave. Ak chcete čítať aj počúvať spolu s nami, môžete si na stránke novajar.sk/biblia/za-rok stiahnuť náš ročný plán čítania. Zároveň sa môžete prihlásiť na odber podcastu vo svojej podcastovej aplikácii, aby vám každé ráno prišlo automatické upozornenie. A ak chcete kráčať týmto dobrodružstvom ešte hlbšie, ponúkame vám aj niekoľko hodnotných materiálov. Zápisník Biblia za rok, sprievodcu Biblia za rok a časovú os Biblie, ktoré si môžete objednať na stránke novajar.sk. Opäť sme pri Joziášovi, s ktorým sme sa zoznámili už včera. A skutočne patrí medzi skvelých kráľov. Avšak každá dobrá vec sa raz skončí. Každý dobrý kráľ raz zomrie. Každé pozemské kráľovstvo raz zanikne. Ako sa stále viac blížime ku koncu druhej knihy kráľov a druhej knihy kroník, čoraz jasnejšie vidíme, že sa stále viac a viac blížime ku koncu tohto obdobia Izraela. Izraelské kráľovstvo, izraelský národ, prestáva existovať. A judské kráľovstvo, spoiler, varovanie, sa čoskoro dostane do exilu. Dnes sme teda na 189. dni a čítame 23. kapitolu 2. knihy kráľov, 34. kapitolu 2. knihy kroník a pomodlíme sa v 8. kapitolu knihy prísloví, verše 1 až 21. 2. kniha kráľov, 23. kapitola. Na to dal kráľ zhromaždiť okolo seba všetkých starších Judska a Jeruzalema. Kráľ išiel hore do pánovho chrámu a s ním všetci muži Judska a obyvatelia Jeruzalema, kňazi, proroci a všetok ľud od najmenšieho po najväčších. A kráľ prečítal pred nimi celý obsah knihy zmluvy, nájdenej v pánovom chráme. Potom si kráľ stal k stĺpu a uzavrel pred pánom zmluvu, že budú chodiť za pánom, že budú celým srdcom a celou dušou zachovávať jeho príkazy, ustanovenia a predpisy, aby tak uskutočnili slová tejto zmluvy, napísané v tejto knihe. A všetok ľud pristúpil k zmluve. Potom kráľ rozkázal veľkňazovi Helkiášovi, druhému kňazovi a strážcom Prahu, aby odstránili z pánovho chrámu všetko náradie urobené pre Bála, Ašeru a celé nebeské vojsko. Spálili to za Jeruzalemom na Kedronských poliach a popol dal zaniesť do Bet-Elu. Odstránil tiež modlárskych kňazov, ktorých ustanovili judskí králi a ktorí pálili tymian na výšinách v judských mestách a v okolí Jeruzalema, aj tých, ktorí pálili tymian Bálovi, slnku, mesiacu, planétam a celému nebeskému vojsku. Ašeru z pánovho chrámu z Jeruzalema odstránil do údolia Kedronu. Spálil ju v údoli Kedronu, rozmrvil ju na prach a prach z nej pohádzal na pohrebisko pospolitého ľudu. Zrúcal domy zasvetencov, ktoré boli v pánovom chráme a v ktorých ženy tkávali závoje pre Ašeru. Ďalej priviedol všetkých kňazov z judských miest. Poškvrnil výšiny, na ktorých kňazi pálili tymian, od Gabaj až po Bersabe. Zrúcal výšinu brány, ktorá bola pri vchode do brány mestského veliteľa Jozueho, naľavo tomu, kto prichádza z mestskej brány. Lenže kňazi výšin nepristúpili k pánovmu oltáru v Jeruzaleme, ale jedli nekvasený chlieb medzi svojimi bratmi. Poškvrnil Tofet, ktorý bol v údolí synov Hinnoma, aby nik neprevádzal Molochovi svojho syna a svoju dcéru cez oheň. Odstránil kone, ktoré dali judskí králi slnku pri vchode do pánovho chrámu, do izby komorníka Natanmeleka, ktorá bola vo farvare a vozy slnka spálil na ohni. Oltáre, ktoré boli na streche Achazovej hornej izby, ktoré zhotovili judskí králi, tiež oltáre, ktoré zhotovil Manases v oboch nádvoriach pánovho chrámu, kráľ zboril. Odstránil ich odtiaľ a ich prach vysypal do údolia Kedronu. Potom kráľ poškvrnil výšiny, ktoré boli východne od Jeruzalema, južne od vrchu záhuby a ktoré dal postaviť Šalamún kráľ Izraela, ohavé Sidončanov Aštarte, ohavé Moabčanov Kamošovi a hnusote Amončanov Melchomovi. Polámal pomníky, povytínal Ašery a ich miesta naplnil ľudskými kostiami. Ba aj oltár v Bet-Eli, výšinu zriadenú Nabatovým synom Jeroboámom, ktorý zviedol na hriech Izrael, aj ten oltár a tú výšinu zboril a spálil. Výšinu rozdrvil na prach a Ašeru zapálil. Keď sa Joziáš obrátil, videl hroby, ktoré boli tam na vrchu. Dal do nej z hrobov kosti, spálil ich na oltári a tak ho poškvrnil podľa pánovho slova, ktoré ohlásil Boží muž, keď Jeroboám stál vo sviatok pri oltári. Keď sa teda obrátil a zdvihol oči k hrobu Božieho muža, ktorý tie slová povedal, spýtal sa: čo je to za pomník, čo vidím? Obyvatelia mesta mu odpovedali:
To je hrob Božieho muža, ktorý

prišiel z Judska a ohlásil proti oltáru v Bet-Eli všetky tieto veci, čo si urobil. Na to povedal: "Nechajte ho na pokoji, nech sa nik nedotkne jeho kostí." Tak sa jeho kosti zachránili spolu s kostiami proroka, ktorý prišiel zo Samárie. Joziáš dokonca odstránil aj chrámy výšin, ktoré boli v mestách Samárie, ktoré postavili izraelskí králi, aby popudzovali Pána, a urobil s nimi celkom tak, ako urobil v Bet-Eli. Všetkých kňazov výšin, ktorí tam boli, pobil na oltároch, spálil na nich ľudské kosti a vrátil sa do Jeruzalema. Potom kráľ prikázal všetkému ľudu: "Svete Pánovi, svojmu Bohu, veľkú noc, ako je napísané v tejto knihe zmluvy." Lebo takúto veľkú noc neslávili odo dňa sudcov, ktorí súdili Izrael, po všetky dni izraelských kráľov a judských kráľov. Až v 18. roku kráľa Joziáša slávili Pánovi v Jeruzaleme takúto veľkú noc. Ale Joziáš vyničil aj vyvolávačov duchov, hádačov, sochy, modly a všetky ohavnosti, ktoré sa zjavili v judskej krajine a v Jeruzaleme, aby splnil slová zákona napísané v knihe, ktorú našiel kňaz Helkiáš v Pánovom chráme. Pred ním nebolo jemu podobného kráľa, ktorý by sa celým srdcom, celou dušou a celou silou bol obrátil k Pánovi celkom podľa Mojžišovho zákona. Ani po ňom jemu podobný nepovstal. Ale Pán už neupustil od svojho veľkého hnevu, ktorým splánul proti Júdovi pre všetko popudzovanie, ktorým ho dráždil Manases. Preto Pán povedal: "Aj Júdu odstránim spred seba, ako som odstránil Izrael. Zavrhnem toto mesto, ktoré som si vyvolil, Jeruzalem i chrám, o ktorom som vyhlásil, tam bude moje meno." Ostatok Joziášových dejín a všetko, čo vykonal, je napísané v knihe letopisov judských kráľov. Za jeho čias stiahol egyptský kráľ faraón Necho proti asýrskému kráľovi hore k rieke Eufrat. Kráľ Joziáš išiel proti nemu, ale ten ho zabil pri Magede, len čo ho zazrel. Jeho sluhovia ho mŕtvého odviezli z Mageda. Doviezli ho do Jeruzalema a pochovali v jeho hrobe. Potom vidiecky ľud vzal Joziášovho syna Joachaza, pomazal ho a ustanovil za kráľa na miesto jeho otca. Joachaz mal 23 rokov, keď začal kráľovať, a 3 mesiace kráľoval v Jeruzaleme. Meno jeho matky bolo Amital, dcéra Jeremiáša z Libny. Robil, čo sa Pánovi nepáči, celkom tak, ako robili jeho otcovia. Faraón Necho ho spútal v Reble, v krajine Ematu, aby nebol kráľom v Jeruzaleme. Na krajinu však uvalil poplatok 100 hrivien striebra a hrivnu zlata. Faraón Necho ustanovil za kráľa Joziášovho syna Eliakima na miesto jeho otca Joziáša a zmenil mu meno na Joakim. Joachaza však vzal a odviedol do Egypta, kde aj zomrel. Joakim dal faraónovi striebro a zlato a musel oceniť aj krajinu, aby mohol dať faraónovi toľko peňazí, koľko žiadal. Podľa ocenenia vymáhal od každého vidiečana striebro a zlato, aby ho odovzdal faraónovi Nechaovi. Joakim mal 25 rokov, keď začal kráľovať, a 11 rokov kráľoval v Jeruzaleme. Meno jeho matky bolo Zebida, Fadajášova dcéra z Rumy. Robil, čo sa Pánovi nepáči, celkom tak, ako jeho otcovia. Druhá kniha Kroník, 34. kapitola. Joziáš mal 8 rokov, keď začal kráľovať, a 31 rokov kráľoval v Jeruzaleme. Robil, čo sa páči Pánovi, išiel po ceste svojho otca Dávida a neodklonil sa ani napravo, ani naľavo. V 8. roku svojho panovania, ešte keď bol mladík, začal hľadať Boha svojho otca Dávida. V 12. roku však začal očisťovať Judsko a Jeruzalem od výšin, ašier a vyrezávaných i liatých sôch. Pred ním zrúcali oltáre bálov a posekali chamány, ktoré boli na nich. Ašery, vyrezávané i liaté sochy polámal, rozdrvil a rozsypal po hroboch tých, čo im obetovali. Kosti kňazov však spálil na ich oltároch. Tak očistil Judsko a Jeruzalem. Aj v mestách Manasesa, Efraima a Simeona až Neftaliho, v ich zboreniskách dookola, porúcal oltáre a ašery, vyrezávané sochy rozbil na prach, povytínal všetky chamány po celej izraelskej krajine a vrátil sa do Jeruzalema. V 18. roku svojho kráľovania, keď očistil krajinu a dom, poslal Eseliášovho syna Safana, správcu mesta Másiáša, a Joachazovho syna, kancelára Jozu, aby opravili dom Pána jeho Boha. Oni prišli k veľkňazovi Helkiášovi a odovzdali peniaze prinesené do Božieho domu, ktoré pozbierali leviti, strážcovia Prahu, z rúk Manasesa a Efraima a od všetkých ostatných Izraelitov, ako aj od všetkých Júdovcov, Beniamínovcov a obyvateľov Jeruzalema.
Potom ich odovzdali do rúk dielovedúcich, ktorí mali dozor v Pánovom dome, a oni ich dali robotníkom, ktorí pracovali v Pánovom dome, aby dom obnovili a porúchané opravili. Dali ich tesárom a staviteľom, aby zakúpili tesané kamene a drevo na väzby a hrady na budovy, ktoré judskí králi nechali spustnúť. Tí ľudia pracovali statočne na diele. Dozorcami nad nimi bol Jahad a Abdiáš, leviti so synom Merariho, Zachariáš a Mosolám so synom Káta. Oni riadili dielo. A leviti, všetko takí, čo sa rozumeli hudobným nástrojom, boli nad tými, čo nosili bremená. Oni boli vedúcimi robotníkov pri akejkoľvek práci a z levitov boli aj účtovníci, pisári a vrátnici. Keď vynášali peniaze prinesené do Pánovho domu, našiel kňaz Helkiáš knihu Pánovho zákona, daného prostredníctvom Mojžiša. Tu povedal Helkiáš pisárovi Safanovi: Našiel som knihu zákona v Pánovom dome. A Helkiáš odovzdal knihu Safanovi. Safan zaniesol knihu ku kráľovi a súčasne podal kráľovi aj správu. Tvoji služobníci urobili všetko, čo im bolo zverené. Vysypali peniaze, ktoré boli v Pánovom dome, a dali ich do rúk dielovedúcim a robotníkom. A pisár Safan tiež oznámil kráľovi: Kňaz Helkiáš mi dal knihu. A Safan čítal z nej pred kráľom. Keď kráľ počul slova zákona, roztrhol si rúcho. A kráľ rozkázal Helkiášovi, Safanovmu synovi Ahikamovi, Michovmu synovi Abdonovi, pisárovi Safanovi a kráľovmu sluhovi Asášovi: Choďte a dopytujte sa pána za mňa a za tých, ktorí ostali z Izraela a Júdu, o obsahu knihy, ktorá sa našla, lebo je veľký pánov hnev, ktorý sa vylial na nás, pretože naši otcovia nezachovávali pánovo slovo a nerobili všetko tak, ako je napísané v tejto knihe. Išiel teda Helkiáš a tí, ktorých kráľ poveril, k prorokyni Holde, manželke Seluma, syna Tekuata, syna Hasru, strážcu šiat. Bývala v Jeruzaleme v druhom okrese. Keď s ňou hovorili v tom zmysle, ona im povedala: Toto hovorí Pán Boh Izraela. Povedzte mužovi, ktorý vás ku mne poslal: Toto hovorí Pán. Veru, ja privediem nešťastie na toto miesto a na jeho obyvateľov. Všetky kliatby napísané v knihe, ktorú čítali pred judským kráľom, pretože opustili mňa a pálili tymian iným bohom, aby ma popudzovali každým činom svojich rúk. Zblkne môj hnev proti tomuto miestu a nevyhasne. Kráľovi Judska, ktorý vás poslal dopytovať sa u pána, povedzte: Toto hovorí Pán, Boh Izraela. Pretože zmeklo tvoje srdce a pokoril si sa pred Bohom, keď si počul jeho slová proti tomuto miestu a proti jeho obyvateľom, teda pretože si sa pokoril predo mnou, roztrhol si si rúcho a plakal si predo mnou, a ja som ťa vyslyšal, hovorí Pán. Preto ťa vezmem k tvojim otcom, v pokoji sa dostaneš do svojho hrobu a tvoje oči neuvidia všetko to nešťastie, ktoré ja privediem na toto miesto a jeho obyvateľov. A zopakovali to kráľovi. Na to dal kráľ zhromaždiť všetkých starších Judska a Jeruzalema. Kráľ išiel hore do Pánovho domu a s ním všetci muži Judska a obyvatelia Jeruzalema, kňazi, leviti a všetok ľud od najmenšieho po najväčších, a prečítal pred nimi celý obsah knihy zmluvy nájdenej v Pánovom chráme. Potom si kráľ stal na svoje miesto a uzavrel pred Pánom zmluvu, že budú chodiť za Pánom, že budú celým srdcom a celou dušou zachovávať jeho príkazy, ustanovenia a predpisy, aby tak uskutočnili slová tejto zmluvy napísané v tejto knihe. Zaviazal k tomu každého, kto bol v Jeruzaleme a na území Benjamína. A obyvatelia Jeruzalema konali podľa zmluvy Boha, Boha svojich otcov. Potom Joziáš odstránil všetky ohavnosti zo všetkých krajín, ktoré patrili synom Izraela, a zaviazal všetkých, ktorí boli v Izraeli, aby slúžili Pánovi, svojmu Bohu. Po všetky jeho dni sa neodklonili od Pána, Boha svojich otcov. Kniha prísloví, 8. kapitola, verše 1 až 21. Či múdrosť nevolá a umnosť nevydáva svoj hlas? Vysoko na temene výšin, pri ceste, na križovatkách stojí. Pri bránach, ktoré vedú do mesta. Pri vchodoch, kade sa vstupuje, hlasito volá. Na vás volá, muži, k ľudským synom nesie sa môj hlas. Priúčajte sa opatrnosti, pochábli. Blázni, priúčajte sa rozumu. Počúvajte, bo znamenité veci zvestujem a moje pery otvárajú sa len na správne besedy. Áno, čistú pravdu vraví moje podnebie a mojim perám sa oškliví neprávosť. Spravodlivé sú všetky reči mojich úst,
Nie to v nich falše ani podvodu. Všetky sú priame človeku, čo rozumie, a prosté tým, čo prišli k poznaniu. Nie striebro, ale radšej príjmajte moju náuku. A radšej poznanie, než najvyberanejšie zlato. Lebo múdrosť je cennejšia ako korály a nevyrovnajú sa jej nejaké drahocennosti. Ja, múdrosť, bývam s rozumnosťou a dosahujem hlbavé poznanie. Bázeň pred Pánom je nenávidieť zlo. Oproti pýche, nadutosti, ceste zlej a ústam, ktoré prekrúcajú, prechovávam nenávisť. U mňa je rada, u mňa je rozumnosť, u mňa je umnosť, u mňa je sila hrdinská. Ja som tá, skrze ktorú králi dobre kráľujú a podľa práva rozhodujú vladári. Ja som tá, skrze ktorú kniežatá sú kniežatami a vysluhujú právo mocnári. Ja svojich milovníkov milujem, nachádzajú ma tí, čo ma včas a pilne hľadajú. U mňa je bohatstvo a česť, trvalá zámožnosť a blahobyt. Lepší než zlato a než rídze zlato je môj plod a to, čo donášam, je lepšie ako striebro najlepšie. Chodievam po ceste spravodlivosti, prostriedkom chodníkov, jak vyžaduje súd, aby som nadelila svojim milovníkom imania a ponapĺňala ich pokladnice. Nebeský Otče, ďakujeme Ti. Ďakujeme Ti za Tvoje dary i za to, kým si. Ďakujeme Ti, že nám neustále zjavuješ svoje srdce a svoju múdrosť. Pane, keď kráčame knihou prísloví, prosíme ťa, rozmnož nás múdrosť. Daj nám schopnosť rozlišovať, čo je správne a pravdivé. Nielen to vidieť a počuť, ale aj skutočne pochopiť, načúvať a prijať do hĺbky našej mysle i srdca, aby sme sa stávali múdrymi. Nielen tými, ktorí veľa vedia, ale ľuďmi, ktorí žijú múdro v tomto svete. Pomôž nám byť múdrymi, aby sme ťa mohli múdro nasledovať, múdro žiť a s múdrosťou viesť tých, za ktorých nesieme zodpovednosť, naše rodiny, priateľov i všetkých, ktorých nám zveruješ. O to prosíme skrze Krista nášho Pána. Amen. Takže máme tu nielen príbeh Joziáša a jeho úplného obrátenia, ale aj obrátenie celého izraelského národa. Od knihy Sudcov cez prvú a druhú knihu Samuelovu, teraz prvú a druhú knihu Kráľov a prvú a druhú knihu Kroník, vo všetkých týchto knihách čítame príbehy o vodcoch a o ľuďoch žijúcich v kráľovskom dome, ktorí sú nejako významní. Ako ľahko nás dokážu rozptýliť títo dôležití ľudia. Ako ľahko nás môžu odkláňať od skutočnosti, že popri všetkých týchto kráľoch Izraela, Júdska, Asýrie, Babylonu žili aj obyčajní ľudia. Ľudia, ktorí boli povolaní zostať verní Bohu bez ohľadu na to, čo robili ich vládcovia. To je pozoruhodné, nie? Platí to aj pre nás. Bez ohľadu na to, v akom období a kde žijeme, každý z nás je zodpovedný za svoj vlastný dom. Spomeňte si na Jozueho slova. Dnes si vyvoľte, komu chcete slúžiť. Ja však a môj dom, my chceme slúžiť Pánovi. Vy všetci tam vonku rozhodnite sa, komu chcete slúžiť. Ale ja a moja rodina budeme slúžiť Pánovi. A to je nesmierne dôležité, pretože v čítaniach môžeme pozorovať, že národ sa uberá tým smerom, ktorým ide kráľ. No Izrael ani Júdsko neboli národmi bezmocných ľudí, ktorí by nedokázali rozlišovať dobro od zla. Každý človek mal možnosť rozhodnúť sa, komu bude verný. Každý si mohol povedať, nezáleží na tom, akého mám kráľa, či mám Achaza alebo Ezechiáša, či mám Manasesa alebo Joziáša, lebo ja budem nasledovať Pána. Toto si potrebujeme neustále pripomínať. Je totiž veľmi ľahké príliš sa zaoberať ľuďmi, ktorí sú v našom svete mocní, slávni alebo zastávajú vedúce postavenie. Je ľahké ich kritizovať, alebo naopak ospevovať a hovoriť, ach, teraz je pri moci tento človek, to je to najhoršie, čo sa mohlo stať. Alebo, toto je to najlepšie, čo sa mohlo stať. Namiesto toho by sme si mali povedať, dobre, takáto je realita, ale ja mám zodpovednosť za svoje rozhodnutia. Vlastne čítali sme o tom aj v dnešných biblických textoch. Máme zodpovednosť aj za seba a za svoju domácnosť. A som nesmierne vďačný za takého vodcu, akým bol Joziáš, pretože pomohol priviesť ľud k obráteniu a návratu k Bohu. Prečo? Pretože on sám vo svojom živote zakúsil obrátenie. V písme sa vlastne viackrát hovorí, že nasledoval Pána celým svojim srdcom a celou svojou dušou. Je to naozaj úžasné. K tomu sme povolaní aj my, bez ohľadu na to, čo robia naši susedia, čo robí zvyšok našej rodiny, čo robí zvyšok sveta. Bez ohľadu na to všetko máme možnosť povedať.
Dobre, ale ja viem, že som povolaný nasledovať Pána a milovať ho celým svojim srdcom, celou svojou dušou. Dovoľte ešte dve krátke poznámky o Joziášovi. Práve sa nachádza v procese obrátenia. Je na ceste pokánia a ľudia nasledujú jeho konanie. A to je dobré. Avšak vo verši 26 v 23. kapitole 2. knihy kráľov sa píše: Ale Pán už neupustil od svojho veľkého hnevu, ktorým splanul proti Júdovi pre všetko popudzovanie, ktorým ho dráždil Manases. Preto Pán povedal: Aj Júdu odstránim spred seba, ako som odstránil Izrael. Zavrhnem toto miesto, ktoré som si vyvolil, Jeruzalem. A to sa aj stane. Ľud sa dostane do zajatia a nastane jeho zničenie. Zajtra si v nasledujúcej kapitole prečítame, ako babylonský kráľ Nabuchodonozor príde do zasľúbenej zeme a napokon aj do svätého mesta Jeruzalem. Budeme svedkami jeho zničenia. Pri týchto udalostiach si uvedomujeme, že aj keď človek činí pokánie a Boh mu odpúšťa, dôsledky jeho skutkov zostávajú. Hriechy môžu byť úplne odpustené, no následky hriechu neraz pretrvávajú. A my musíme byť ochotní ich prijať. Dokonca aj Joziáš, tento svätý a dobrý kráľ, zomrel v boji. Keď sa egyptský kráľ Necháo a asýrsky kráľ spojili, Joziáš sa im postavil a bol zabitý. A aj takáto môže byť realita. Môžeme byť naozaj dobrí. Môžeme reformovať celý národ a napriek tomu zomrieť v boji. Napriek tomu byť porazený. Napriek tomu môžeme padnúť. Napriek tomu môžeme zlyhať. A to sa aj stane. Preto svoju nádej nevkladáme do pozemských kráľov, národov ani politických mocností. Nevkladáme ju ani do vlastných schopností či úspechov. Veríme Pánovi. To je jediná cesta, ako nebyť pripútaný k nikomu a k ničomu viac než k nemu. Dáva to zmysel, keďže sa chystáme posunúť ďalej, ukončiť druhú knihu kráľov a druhú knihu kroník a vstúpiť do éry ďalších prorokov. V druhej knihe kráľov a druhej knihe kroník sme doteraz žili v období prorokov. Čoskoro však začneme počúvať ich vlastné slová. Stane sa tak už o niekoľko dní. Na záver znova zopakujem a poviem, že sa za vás modlím. Prosím, modlite sa aj vy za mňa. Už teraz sa teším na stretnutie s vami zajtra. Buďte požehnaní.

čím sa obzerám, vlastnou tvár vlastne nepoznám.

0: Prečo vôbec svet existuje? A existuje Boh? Čo príde po smrti?
1: Deti kladú tie najväčšie otázky života a zaslúžia si odpoveď, ktorá ich neodbije. Kúpte im knihu Filozofia pre deti. Dozvedia sa v nej odpovede na otázky o Bohu, láske, svedomí a večnosti a sprevádzať ich pritom budú aj krásne ilustrácie. Knihu Filozofia pre deti, určenú pre malých mysliteľov a ich rodičov, objednávajte na e-shop Lumen.sk alebo na čísle 0918 593 760.
2: Európska komisia ukončila konanie voči Slovensku. Donald Trump nariadil prerušiť obchodné vzťahy so Španielskom. Pekné popoludne, bolo 13 hodín. S aktuálnymi správami sa hlási Alžbeta Paulíková.
3: Správy Rádia Lumen.
2: Svedok Peter Todt na dnešnom hlavnom pojednávaní špecializovaného trestného súdu v Pezinku povedal, že nemá žiadne predsudky voči Marianovi K., ktorý čelí obžalobe v kauze objednávky vraždy novinára Jána Kuciaka a v prípade prípravy vražd prokurátorov. Advokát Marek Para poukázal na výpoveď svedka z roku 2019, keď na otázku o aktuálnom vzťahu s obžalovaným uviedol, že je na základe všetkých uvedených skutočností presvedčený o tom, že Marian K. je vrah Kuciaka a jeho vzťah k nemu je ako vzťah normálneho človeka k vrahovi. Európska komisia ukončila konanie o porušení povinnosti proti Slovensku, ktoré začala v januári pre zmeny v oblasti ochrany oznamovateľov. Dôvodom je zrušenie zákona o transformácii úradu na ochranu oznamovateľov na nový úrad. Podľa komisie už neexistujú obavy z porušenia smernice Európskej únie a charty základných práv únie. Súdkyni ústavného súdu Jane Barincovej uplynie v piatok 12-ročné funkčné obdobie. Keďže parlamentu sa nepodarilo zvoliť kandidátov na jej nástupcu, bude aj naďalej vykonávať svoju funkciu. Potvrdila to hovorkyňa súdu Martina Ferencová. Na súde zároveň už takmer 3 roky chýba ďalší sudca. Situáciu je podľa ústavného súdu nevyhnutné bezodkladne riešiť vyhlásením novej voľby kandidátov. Americký prezident Donald Trump vyhlásil, že ministrovi financií Scottovi Bessentovi nariadil prerušiť všetku obchodnú výmenu medzi Spojenými štátmi a Španielskom. Uviedol, že Španielsko je v NATO hrozný partner a nechce mať so Španielskom nič spoločné. Kancelária španielského premiéra Pedra Sancheza reagovala, že Trumpove slová berie pokojne a považuje ich za bežné. Šéfka diplomacie Európskej únie Kaja Kallasová vyhlásila, že zintenzívnené útoky medzi Spojenými štátmi a Iránom ešte viac komplikujú už aj tak náročné rokovania o ukončení vojny na Blízkom východe. Zároveň odsúdila iránske údery na Bahrajn a Kuvajt. Americký prezident Donald Trump medzi tým vyhlásil, že podľa jeho názoru sa prímerie medzi USA a Iránom skončilo. Pri príležitosti summitu AI for Good, ktorý sa konal v Ženeve, zaslal pápež Leo XIV účastníkom posolstvo, v ktorom vyzýva na otvorený dialog o budúcnosti umelej inteligencie. Zdôrazňuje, že technologický pokrok má byť vždy v službe ľudskej dôstojnosti, spoločného dobra a ochrany človeka, pričom upozorňuje aj na riziká zneužívania algoritmov a oslabovania ľudskej zodpovednosti. Svätý Otec želá, aby rokovania boli konštruktívne a obohacujúce. Vo štvrťfinále prebiehajúcich majstrovstiev sveta vo futbale sa predstaví 6 európskych tímov. V hre o zisk titulu majstrov sveta zostalo Francúzsko, Španielsko, Belgicko, Norsko, Anglicko a Švajčiarsko. Posledným africkým zástupcom na turnaji je Maroko. Ako jediný tím z Južnej Ameriky zostal obhajca trofeje z Argentíny. Zvyšné zápasy svetového šampionátu uvidia diváci výhradne na štadiónoch v USA. Štvrťfinálové boje sa začnú duelom Francúzska proti Maroku, ktorý je na programe zajtra.
4: Počasie a tepelné čerpadlá s úsporným vykurovaním, montážou aj 5-ročnou IME zárukou vám prináša IME, špecialista na tepelné čerpadlá. www.ime.sk.
3: Počasie.
2: Máme polooblačno až oblačno, postupne sa bude oblačnosť zmenšovať. Teploty dosahujú 16 až 21, v južnej polovici územia 22 až 27 a na horách vo výške 1500 metrov je 9 stupňov. Fúka severozápadný až severný vietor do 40, v nárazoch do 60 km za hodinu.
4: Počasie a tepelné čerpadlá s úsporným vykurovaním, montážou aj 5-ročnou IME zárukou vám prináša IME, špecialista na tepelné čerpadlá. www.ime.sk
3: Dopravný servis.
2: Pekné popoludnie prajeme aj na cesty. Nehoda sa stala v križovatke pred mostom pri Bratislave, časťou Studené, smerom z Bratislavy. Premávka sa tam spomaľuje. Ďalšia je v Nových Zámkoch. Tam sa na kruhovom objazde pri Mercury Markete zrazil kamión s osobným autom. Krátko sa aj zdržíte. Pozor aj za Bytčou smerom na Považskú Bystricu. Tam prejdete vo voľnom jazdnom pruhu. A nehoda je aj medzi Lučencom a Ožďanmi. Tam sa pri Nových Honoch zrazili dve autá a úsek je prejazdný striedavo iba v jednom pruhu. Pozor si dajte na R2 pred Zvolenskou Slatinou smerom z Detvy. Je tam vo výjazde vyliata šmikľavá tekutina, takže prechádzajte mimoriadne opatrne. A radar meria v Bobrove, v okrese Námestovo, a to obojsmerne. Šťastnú cestu.
3: Dopravný servis je zo zelenej vlny STVR. Volajte bezplatne na 0800 900 800.
1: Pekné stredajšie popoludne, milí poslucháči, 6 minút po 13. štartujeme dnešné Lumen Fórum, ktoré bude okrem iného plné aj zdravotníckych tém. To všetko ale až po pol tretej. Čo sa týka 8. júla, tak v roku 1920 sa práve v tento deň narodil dánsky, a to dánsky podotýkam, vynálezca jednej veľmi známej a zdá dnes už aj najznámejšej detskej stavebnice, Gottfried Kirk Christiansen. Tak touto informáciou otváram dnešné vysielanie a verím, že s nami zostanete až do 17. Zo štúdia vás zdraví Jozef Pikula.

0: K-Music a pieseň Len po tebe túžim sme vám zahrali z Rádia Lumen a prajeme peknú stredu.
1: Lumen Fórum s Rádiom Lumen.
0: Budeme spolu nasledujúce 4 hodiny, tak verím, že nám ostanete verní a ponúkneme vám viacero aktuálnych informácií aj o chvíľu v rubrike z politiky a spoločnosti. V tureckej Ankare sa v týchto dňoch stretávajú na samite NATO prezidenti alebo premiéri 32 členských štátov. Očakáva sa, že opätovne potvrdia podporu Ukrajine a prisľúbia jej ďalšiu pomoc. Slovensko v Ankare zastupuje prezident Peter Pellegrini. Súčasťou delegácie sú aj minister zahraničných vecí Juraj Blanár a minister obrany Robert Kaliňák. Pred poldruhou budem telefonovať aj meteorologovi Petrovi Jurčovičovi. Dozviete sa nielen to, aké máme počasie momentálne na Slovensku, ale aj to, čo nás z pohľadu počasia čaká až do konca tohto týždňa. No a ako meteorolog Peter Jurčovič už avizoval aj v tých predchádzajúcich dňoch, to počasie bude poriadne pestré. Nasledovať bude potom Radio Relax. V ňom sa vyberieme do kostolíka Najsvetejšieho srdca Ježišovho na Trepci pri vodnej nádrži Domaša. Pokračujú tam totiž rekonštrukčné práce. Národná kultúrna pamiatka je jedinou zachovanou spomienkou na zatopenú obec Trepec a podľa starostu Kvakoviec Radovana Kapraľa má význam pre celý región. Čo na to hovorí on, budete počuť v Rádio Relaxe a do 14. stihneme aj prehľad zahraničnej tlače v aktuálnom ďalekohľade.

0: Peter Lacho a pieseň Slnečný lúč o 13. hodine 15. minúte. V tureckej Ankare sa v týchto dňoch stretávajú na samite NATO prezidenti alebo premiéri 32 členských štátov. Očakáva sa, že opätovne potvrdia podporu Ukrajine a prisľúbia jej ďalšiu pomoc. Slovensko v Ankare zastupuje prezident Peter Pellegrini. Súčasťou delegácie sú aj minister zahraničných vecí Juraj Blanár a minister obrany Robert Kaliňák.
1: Politiky a spoločnosti.
0: Hlavnými témami samitu NATO v Turecku sú Ukrajina a výdavky členov na obranu. Aké sú ciele v tejto oblasti a ktoré krajiny ho splnia, priblíži už teraz redaktorka Alžbeta Paulíková.
2: Cieľom NATO je vynakladať 3,5% HDP na obranu už tento rok. Podľa agentúry Reuters aktualizované odhady odhadujú, že tento cieľ dosiahne 5 členských štátov. Vyplýva z nich aj to, že niektoré krajiny NATO prispejú na obranu len 2% HDP. Po tlaku amerického prezidenta Donalda Trumpa spojenci na minuloročnom samite NATO v Hagu deklarovali, že výrazne zvýšia investície do obrany z pôvodných 2 na 5% svojho HDP do roku 2035. Z toho by malo ísť 3,5% na vojenské výdavky a 1,5% do oblastí súvisiacich s obranou a bezpečnosťou, ako je napríklad infraštruktúra. Spomedzi členských štátov NATO dáva najväčší podiel svojho hospodárskeho výkonu na obranu Litva, a to 5,33% HDP. Za ňou nasleduje Estonsko s 5%, Lotyšsko vyčleňuje necelých 5% HDP, Poľsko cez 4,5% a Grécko cez 3,5%. Zo správy NATO tiež vyplýva, že vlani nesplnili predchádzajúci 2% cieľ 3 štáty NATO, Albánsko, Slovinsko a Česko.
0: Betka, ako je na tom Slovensko? Plníme si záväzky voči NATO v oblasti výdavkov na obranu?
2: Slovensko podľa prognóz v tomto roku vyčlení 2,2% HDP, čiže necelé 3 miliardy eur. Dlhodobý plán Ministerstva obrany Slovenska predpokladá zvyšovanie obranných výdavkov na úroveň 2,1% HDP v budúcom roku a potom o 0,2% ročne. Cieľ vynakladať 3,5% HDP by podľa plánu mal byť dosiahnutý v roku 2034 a následne udržiavaný až do roku 2040. Vláda Slovenska avizovala, že obranné výdavky v tomto roku nezvýši a zostanú na tej istej úrovni ako vlani, keď dosiahla 2,3% HDP.
0: Do Ankary odcestoval aj slovenský minister obrany Robert Kaliňák. Aký postoj zastáva k tejto otázke? Sú prognózy výdavkov na obranu NATO podľa neho reálne?
2: Robert Kaliňák, keď odchádzal na summit, povedal, že slovenský plán zvyšovania výdavkov na obranu je dôveryhodný a udržateľný. Vzhľadom na rázne zvýšenie výdavkov sú v ňom aj projekty duálneho využitia. Poukázal na to, že vníma potrebu diskutovať na summite o troch hlavných témach. Stretnutie lídrov je podľa neho dôležité napríklad z pohľadu budovania vojenských spôsobilostí. V tejto súvislosti šéf rezortu obrany poznamenal, že v konečnom dôsledku nezáleží na počte preinvestovaných HDP, ale na tom, či krajina má vojenské spôsobilosti, ktoré má mať. Vyzdvihol tiež potrebu budovať obranný priemysel.
3: Ten obranný priemysel bude mať o mnoho dôležitejšiu úlohu, nielen obranný priemysel, ale aj logistika. To všetko súvisí so skúsenosti s jednotlivými konfliktami, ktoré boli tu v okolí, ktoré jasne naznačujú, že ako náhle nemáte dostatočný zásobovací proces, tak samotné síly na hranici toho konfliktu vlastne nemajú akým spôsobom bojovať.
0: Lídri členských krajín a partneri aliancie na samite diskutovali aj o vyrovnávaní európskeho a amerického príspevku do spoločnej obrany. V tejto súvislosti spolu hovorili americký prezident a generálny tajomník aliancie. Vieme, na čom sa dohodli?
2: Šéf NATO Mark Rutte povedal, že Spojené štáty a ich prezident Donald Trump sú pevne odhodlané podporovať NATO, výdavky na obranu však musia byť spravodlivo rozdelené. Poukázal, že výdavky na obranu sa postupne medzi Európou a USA vyrovnávajú. Okrem bezpečnostnej situácie za to podľa neho môže práve prezident Trump. Minister obrany Robert Kaliňák si myslí, že výdavky by mali byť rozdelené aspoň na polovicu.
0: Slovensko na samite zastupuje prezident Peter Pellegrini, ten sa už stihol stretnúť napríklad s fínskou hlavou štátu. Ako dopadlo toto stretnutie?
2: Peter Pellegrini diskutoval s Alexandrom Štubom o obrane, obranom priemysle aj o inováciách. Podľa jeho slov ho teší, že obom krajinám sa darí aj pri obrnených vozidlách Patria. Zároveň ho pozval na Slovensko na pripravované stretnutie krajín V4. Vzťahy medzi oboma krajinami označil za priateľské.
0: Na samite je aj ukrajinský prezident Volodymyr Zelenský, keďže jednou z hlavných tém je práve podpora Ukrajiny. S kým sa už Zelenský stretol a ktoré krajiny mu prisľúbili pomoc?
2: S Volodymyrom Zelenským hovoril poľský prezident Karol Nawrocki, ktorý potvrdil, že išlo o zdvorilostný rozhovor a napriek pretrvávajúcim sporom medzi oboma krajinami považuje pokračovanie vzájomného dialógu za prirodzené. Poľský prezident na okraj samitu krátko hovoril aj s americkým prezidentom Donaldom Trumpom. Témou bola stála prítomnosť amerických vojakov v Poľsku, o ktorú sa Varšava dlhodobo usiluje. Maďarský premiér Péter Maďar hovoril so Zelenským len krátko, ale dohodli sa, že v blízkej budúcnosti sa na bilaterálnom rokovaní stretne s ukrajinským prezidentom. Maďar potvrdil, že Maďarsko bude Ukrajine naďalej poskytovať humanitárnu pomoc, nebude jej však dodávať zbrane ani vysielať vojakov na jej územie. Norská vláda ešte včera počas prvého dňa samitu NATO v Ankare oznámila, že poskytne v prepočte približne 268 miliónov eur pre ukrajinskú protivzdušnú obranu, konkrétne na posilnenie ochrany pred útokmi ruských síl balistickými raketami. Podľa vyhlásenia vlády pôjdu financie najmä na nákup rakiet pre americké systémy Patriot, ktoré Norsko objedná spolu s Dánskom, Nemeckom a Kanadou priamo u výrobcov v USA.
0: V minulosti viackrát padla otázka vstupu Ukrajiny do NATO. Ako sa k tejto téme postavili členské krajiny na prebiehajúcom zasadnutí?
2: Podľa nášho ministra zahraničných vecí Juraja Blanára si ostatné členské krajiny NATO uvedomili, že Ukrajina nemôže byť v aliancii. S touto krajinou je podľa neho potrebné nájsť iné spôsoby spolupráce. Blanár zopakoval, že Slovensko napadnutej krajine pomôže ako doposiaľ humanitárne.
1: Ak ste si možno všimli, a treba to aj trošku znova pripomenúť, pretože keď sme išli na summit do Spojených štátov amerických, tak veľmi rezonovala téma členstva Ukrajiny v NATO. A my sme už vtedy hovorili, že Ukrajina jednoducho nemôže byť v NATO. V Hágu táto téma v podstate skončila a dnes sme svedkami toho, že tá téma je absolútne už mimo a je to len potvrdením toho, čo sme hovorili. Všetci si uvedomili, že Ukrajina nemôže byť v NATO.
0: V štúdiu bola Alžbeta Paulíková, je 13 hodín 22 minút.

0: Aj speváčku Kristínu sme vám zahrali z Lumenu 5 minút pred pol druhou. Ideme aj na aktuálne počasie.
1: Počasie s Petrom Jurčovičom.
0: A teda musím povedať, že na tie horúčavy, ktoré sme si tu na Slovensku už zažili tento rok, tak dnes je mimoriadne príjemne. Pekné popoludne, pán Jurčovič.
2: Ďakujem podobne, dobrý deň.
0: Aké sú tie teploty dnes na Slovensku?
2: Tak máme aj 25 a viac ako 25, takže je to letný deň. Ale tak nad 25 je to zatiaľ tak od Nitry smerom k Prievidzi, k Žiaru nad Hronom až po Lučenec. Tam je, a ešte Dudince majú tak už takmer 26 stupňov. Bratislava zatiaľ mešká, zatiaľ tak 22-23 podobne na Záhorí, ale Trenčín už hľadáva. Ešte o 13. hodine bolo 24,8, takže teraz už by mohli mať 25. A na východe je to tiež tak tesne pod hranicou 25. Dôležité je, že oproti raňajšku, keď sme väčšinou mali zamračené, tak teraz väčšinou už je pekne slnečno. Nedá sa povedať, že by bolo jasno, ale tak polooblačno. Bratislava zatiaľ nie, zatiaľ sa tu drží takmer zamračené a preto len 22 stupňov. Podobne je to aj na Záhorí, ale Žilina tiež bude mať už 22 stupňov, ale tam malá oblačnosť, veľmi príjemne. Na Orave 18 stupňov, tiež pri malej oblačnosti, parada, Poprad, malá oblačnosť, 19 stupňov, takže aj ten východ celý je tak polooblačno až oblačno, takže z tohto hľadiska dobré. No ale keďže nám prešiel včera studený front, respektíve ešte v noci na dnes, a už je niekde si v Maďarsku, tak za tým studeným frontom obyčajne sa zosilňuje severozápadný vietor. Tak je to aj teraz, ale zatiaľ, čo som pozeral, Košice bývajú také veterné, tak zatiaľ len 4 metre za sekundu. Tam sa to ešte tak, ako si neprejavuje. Teplota 23 stupňov. Potom by som čakal, že treba aj Piešťany budú mať veľmi veterno. Tak zatiaľ je to severozápadný, tak ako sa patrí za ten studený front, ale zatiaľ len 7 metrov za sekundu, 25 stupňov. Bratislava, západný vietor 6 metrov za sekundu. Najlepšie je na tom Nitra. V oblasti Nitry, tak neviem, tí, čo tam bývajú, tak poznajú, že to je oblasť, ktorá je veľmi veterná. A netvrdím, že stále, ale napríklad aj teraz 10 metrov za sekundu hlásia. Pritom je tam celku polooblačno a vyše 25 stupňov, ale ten vietor je dosť nepríjemný. No. A ešte pridajme Banskú Bystricu, 22 stupňov o 13. hodine, na len 3 metre za sekundu, takže máte celkom pokojné letné počasie, aj tá teplota ešte do tých 25 má čo robiť, aby sa to spodarilo.
0: Poďme si povedať, že ako to bude v tých nasledujúcich dňoch až do víkendu vyzerať z pohľadu počasia?
2: Tak teraz, keď nám prešiel ten studený front a že sa zmenšuje oblačnosť, tak to signalizuje, že sa od juhozápadu rozšíri k nám výbežok tlakovej výše. Zase je to dosť rozsiahlý útvar, táto tlaková výš, ona zasahuje z Atlantiku aj nad Britské ostrovy. Celé Stredomorie je vo vysokom tlaku až po Čierne more. A medzi tým aj tá oblačnosť, ktorá tu bola doteraz, je spojená s tlakovou nížou. Tá tlaková níž išla zase od severu cez Škandináviu a teraz už je niekde nad Baltickým morom a ide ďalej na východ. A preto my tu máme to severozápadné prúdenie. Dôležité teda je, aby ten výbežok vyššieho tlaku sa prejavoval aj v ďalších dňoch. Má to jedinú chybičku krásy, že pokiaľ sme teraz ešte v tom chladnejšom vzduchu severozápadu, tak budú ešte asi dve noci dosť studené. Takže to bude jedine také nepríjemné. Ale potom cez deň, už dnes predpokladám, že by to malo ísť aspoň na 27 stupňov. No a štvrtok, tak v noci jasno, sem tam možno nejaký ten oblak, viac oblakov severovýchod, niekde Prešovský kraj, ale inde to môže byť naozaj pekné slnečné počasie. A práve tam v tom Prešovskom kraji by som čakal ojedinele nejakú prehánku zajtra, no tak niečo bude. Ale čo je dôležité, že v tých horských dolinách pri vyjasnení očakávam ochladenie možno až na 5 stupňov. To je už považlivé, ale zase v tomto období sa to často aj v minulosti vyskytovalo, lebo stále sme ešte v období medardovej kvapky a tá tretia vlna medardovej kvapky, takzvané prokopské dažde, ešte stále fungujú, ešte stále sme v tomto období až do 10. obyčajne to tak býva, takže tá studená noc je celku, dá sa povedať, pochopiteľná, ale na juhu bude o 10 viac, no a potom cez deň podobne ako v noci, čiže krásne slnečno na juhozápade, viac oblačnosti na severovýchode, Prešovský kraj. Tam by mohli byť aj cez deň nejaké prehánky a možno aj búrka sa podarí. A tak ja tam myslím, že sa bude oteplovať zatiaľ tak do 28 stupňov. Piatok stále v tom výbežku, stále aj tá tlaková niž na severe, takže severná časť Slovenska bude mať zväčšenú oblačnosť. Aj tá noc tam môže ešte byť studená do 5 stupňov alebo okolo 5. A cez deň už by sme mohli dávať na juhu, juhozápade, myslím aj juh stredného Slovenska, že by to mohlo ísť až na 30 stupňov. Takže v piatok sa k nám zase vracia príjemné letné počasie, len vietor, aby bol slabší a slabší, to je dôležité, lebo stále bude fúkať severozápadný až severný. Ale bude už potom postupne len taký mierny a to znamená, že na sobotu v peknom slnečnom počasí by mala ísť teplota na juhu až na 30-31 stupňov. V nedeľu 31-32 stupňov. A v pondelok 32, možno až do 33 stupňov. Takže dobre, nie?
0: Je to určite dobrá predpoveď na tie nasledujúce dni. Ďakujeme za ňu a poďme aj na ten dnešný deň 8. júl a k tomu aj nejaké tie zaujímavosti.
2: Tak 8. júl je Svetový deň alergií. Pripomína sa od roku 2005, čo je celko logické, lebo máme to vlastne najteplejší mesiac v roku a keď je tak sucho, ako to máme od júna, takže naozaj je rýchlo všetko kvitne, odkvita, skratka na alergie v prvom rade je to alergia na, alebo alergény sú palina a ambrózia. Ambrózia sa častejšie vyskytuje až v auguste a do septembra, ale už prvé kvety alebo prvé

0: ako sa hovorí, patron Bretonska. A potom je tam svätý Kilián, to je zase patron debnárov, alebo ľudia sa k nemu modlia vždy, keď majú problémy s očnými chorobami alebo proti reumatizmu. No takže z tých pranostiky spomeniem jednu, svätý Ivan býva plačlivý pán, to som aj ráno spomenul, skrátka sedí to práve na toto obdobie. A podobne to platí aj s Kilianom, že keď na Kiliana prší, bude žiť to chudobné. A v Čechách povedia, keď na Kiliana prší, bude vraj žiť to korytkové. Čím sa možno myslí to, že bude tak málo, že len do korytka. No a Nemci povedia, Kilian, svätý muž, postaví prvých kostov. Oni sú predsa len severnejšie, takže tam tá žatva môže začínať neskôr. A Poliaci sú tiež zaujímaví, oni majú Prokopa. Prokop je všade už 4. len Poliaci ho majú až teraz. Takže hovorí sa v pranostike, že keď padá na Prokopa, zmokne mandel, zmokne aj kopa. Alebo ešte jednu pridám, na svätého Prokopa vyschne mlynárovi priekopa. No, takže keď nebude v potoku tiecť voda, nebude pracovať mlyn a mlynár má problém. No, asi tak by som povedal. A ešte by sa patrilo spomenúť, ráno som začal hovoriť o holandskom učencovi Christianovi Huygensovi, ktorý zomrel 8. júla 1695. On bol naozaj veľmi plodný vedecký pracovník vo fyzike, všetky odbory fyziky, všetko, do všetkoho sa púšťa, všetko mu rozumel, vynašiel kývadlové hodiny napríklad. A to, čo je pre nás dôležité, tak spolu s kolegom Robertom Húkom určili základné body, základné teploty na teplomeroch, a to bod varu vody a bod topenia ľadu. To bolo v roku 1665. Čiže odvtedy už sa takto teplomery hovoria nám to a tak sa označujú. Ale on bol aj dosť veľký astronóm, a to ešte chcem spomenúť, to som ráno nehovoril, že on v tom období žil aj Galileo Galilei, zostrojil si prvý ďalekohľad a pomocou ďalekohľadu videl aj to, čo iní ho nevideli, keď nemali ešte ďalekohľady. A tak Galileo ako prvý pozoroval planetu Saturn, ktorá má neobvyklý, mala od neobvyklý, má stále neobvyklý tvar. Ale nedokázal to rozlíšiť, že prečo. A on sa domnieval totiž, že je to tzv. Trojplaneta. Lenže k správnemu záveru potom dospel práve Christian Huygens. 1659 to bolo. A on teda povedal, že sú tam prstence nejaké. No a najprv ich bolo samozrejme 1, 2, 3, 5, 10, 15. A otázka pre všetkých poslucháčov aj pre vás hovorí, koľko prstencov má Saturn?
1: No to je...
0: prstencov, takto zle som sa vyjadril. Koľko tých... No, prstencov, ale tak by sme to mohli nazvať, ktoré lietajú okolo Saturnu. Koľko ich je?
1: No, tak toto už môže byť možno aj na stovky nejaké číslo.
0: Dobre.
1: Možno to totálne prestrelím úplne z hlavy, že 250?
0: Ešte by ste museli prizať.
1: Ešte viac?
0: Podľa meraní, ktoré boli robené teraz v tomto roku, ako posledné, najčerstvejšie, tak je ich 293.
1: Wow.
0: 293 mesiacov alebo tých no neskutočné. To by človek nepovedal, že také niečo môže byť. No samozrejme, tým vedie rebríček v celej slnečnej sústave. Takže tak.
1: Tak výborne, ďakujeme aj za tieto zaujímavé informácie. Normálne ma to láka ísť sa teraz pozrieť na Saturn, že či náhodou ešte nejaké ďalšie tieto prstence neuvidíme. Ja vám prajem ešte pekný deň, pán Jurčovič, a do počutia opäť zajtra.
0: Ja vám poviem len toľko, že ja mám taký ďaleko hľad, čo sa tak normálne kúpiť, má dĺžku asi tak 1-1,20 m a pomocou neho som naozaj Saturn videl. A má aj ten prstenec okolo neho. Dá sa to pozorovať.
1: Ďakujeme pekne a prajem teda ešte pekný deň. Do počutia.
0: Do počutia.
1: Je 13 hodín 38 minút.
2: Rádio Lumen vám prináša kuchársku knihu Keď zasvetená osoba varí.
3: Jednoduché jedlá doplnené krátkými príbehmi o prvých kuchárskych pokusoch, nevydarených receptoch aj obľúbených chutiach zasvetených osôb.
2: Ku každej knihe získate dar.

0: darček zdarma. Objednávajte na e-shop Lumen.sk alebo priamo na telefónnom čísle 0918 593 760.
1: Kuchárka, keď zasvetená osoba varí.
0: Viac než len recepty.

0: Rádio Relax. Rádio Relax.
1: Na kostole Najsvätejšieho srdca Ježišovho na Trepci pri vodnej nádrži Domaša pokračujú rekonštrukčné práce. Národná kultúrna pamiatka je jedinou zachovanou spomienkou na zatopenú obec Trepec. Počas prebiehajúcich prác a kontrolného dňa za účasti odborníkov sa ukázalo, že stav kostolíka je vážnejší, ako sa pôvodne predpokladalo. Kontrola odhalila značné poškodenia konštrukcie, pričom podľa expertov hrozilo, že veža kostola by sa v krátkom čase mohla sama zrútiť. V najbližších dňoch má preto dôjsť k rekonštrukcii poškodených konštrukčných prvkov, hovorí starosta Kvakoviec Radovan Kapraľ.
2: Je to národná kultúrna pamiatka na brehu Domaše, jediná spomienka na zatopenú obec Trepec. Už uplynulé roky sa tam často počas celého roka konali svadobné obrady, je to veľmi obľúbené miesto pre uzatváranie manželských sľubov. Takže ja si myslím, že to bude mať veľký užitok, pretože jednak sa tam budú počas leta robiť bohoslužby a takisto aj tie svadobné obrady, ale aj iné podujatia, ktoré sa môžu robiť v takýchto sakrálnych stavbách. Kostolík nebol dlhé roky opravovaný. V podstate Domaša má na budúci rok 60 rokov. Obec Trepec vlastne vtedy zanikla. Tento kostolík nemal by sa žiadneho gázdu vlastne. Rodáci sa tam stretávali každoročne a svojpomocne robili jednoduché úpravy, ale zub času proste zanechal svoju stopu a už boli hnité trámy, strecha pretekala a najväčšiu ránu dostal kostolík počas zemetrasenia v roku 2023, kedy bola narušená aj čiastočne statika, čiže robia sa tam teraz aj spevňujúce úkony, zošrubovajú sa jednotlivé steny, komplet obnovený, bude tam solárne osvetlenie v okolí, bude celý osvetlený, bude tam kamenná dlážba, tak ako tu vidíme v prístave, v týchto istých štandardoch. Má sa tam urobiť bezbariérová lávka na prístup ľudí k vode, čiže keď príde výletná loď, dovezie ľudí na miesto, tak budú vedieť pohodlne sa dopraviť od vody až ku kostolíku. Takže myslím si, že keď sa to ukončí, tak to môže slúžiť ďalšie 10 ročia bez problémov.
1: Aktuálne na stavbe pracuje približne 8 ľudí. Dostupnosť do lokality je jednou z najväčších komplikácií, keďže kostolík je od prístupovej komunikácie vzdialený približne 6 kilometrov. Okrem terénneho nákladného auta preto pri rekonštrukcii pomáha aj loď, ktorá k pamiatke priváža pracovníkov aj časť drobného stavebného materiálu. Po rekonštrukcii by mal kostolík obohatiť aj viac ako 100-ročný ručne vyrábaný klavír od Darkyne. Nahradiť by mal pôvodný orgán.

0: Ďalekohľad cez optiku zahraničnej tlače. Príjemnú stredu, priatelia. Vitajte pri stredajšom vydaní rubriky Ďalekohľad. Nigérijskí biskupi kritizujú vládu a Čína obvinila kritikov zo šírenia nepravdivých informácií o zákone o etnickej jednote. Katolícki biskupi v juhozápadnej Nigérii odsúdili reintegráciu tzv. Kajúcich sa banditov do spoločnosti a bezpečnostných štruktúr po ďalšom únose v škole. Takúto politiku označili za deformáciu spravodlivosti a urážku obetí násilných trestných činov v celej krajine. Biskupi z cirkevnej provincie Ibadan vo vyhlásení z 22. júna tiež vyzvali na okamžité prepustenie 39 žiakov a 7 učiteľov unesených z troch škôl v Eziele v oblasti miestnej samosprávy Orire v štáte Oyo v máji tohto roka. Téme sa venuje anglický katolícky týždenník The Tablet. Biskupi z arcidiecézy Ibadan a diecézy Ekiti, Ilorin, Indo a Oyo opísali neschopnosť vlády prezidenta Bola Tinubu obmedziť rastúce násilie v Nigérii, pričom označili reintegráciu banditov za neúspešnú politiku. Zatiaľ, čo obete únosov, banditizmu a iných násilných trestných činov naďalej znášajú bolesť, traumu a neistotu, tak vládne orgány sa viac zaujímajú o rehabilitáciu a reintegráciu páchateľov do spoločnosti. Tento prístup oslabuje dôveru verejnosti v justičný systém a vysiela nesprávny signál občanom, ktorí dodržiavajú zákony. Biskupi trvajú na tom, že skutočná spravodlivosť si vyžaduje zodpovednosť a tí, ktorí sú zodpovední za únosy, banditizmus a iné násilné zločiny, by mali čeliť zákonu a nemali by mať prospech z rehabilitačných programov bez adekvátnej náhrady škody a potrestania. Diecéza Vukari v štáte Taraba uviedla, že násilie v regióne od septembra 2025 spôsobilo smrť 80 katolíkov a zničilo viac ako 200 cirkevných komunít, čo spôsobilo vysídlenie 90 tisíc ľudí. Biskup Mark Maigida Nzukvein z Vukari uviedol, že podozrivé fulajské milície, ktoré vykonávajú tieto útoky, zvyčajne prichádzajú v skorých ranných hodinách, väčšinou keď ľudia spia. Zaútočia, pričom zabíjajú kohokoľvek, kto im príde do cesty, a podpaľujú domy a úrodu, uzatvára to Tablet. Čína 3. júla vyzvala krajiny, aby, citujeme, prestali šíriť nepravdy o jej novom zákone o etnickej jednote. Potom, ako americkí zákonodarcovia, Organizácia spojených národov a ľudskoprávne organizácie varovali, že tento zákon ohrozuje slobody menšín. Ako informoval ázijský katolícky portál UCA News, zákon o podpore etnickej jednoty a pokroku nadobudol platnosť 1. júla a jeho cieľom je vytvoriť spoločnú národnú identitu medzi etnickými skupinami, napríklad posilnením postavenia mandarínčiny ako úradného jazyka. Zahraniční aktivisti však varujú, že tento zákon obmedzí práva menšín, ako sú Tibetania a Ujguri, ktorých prenasledovanie sa Pekingu vyčíta. Poukazujú tiež na ustanovenie, podľa ktorého môžu byť ľudia stíhaní za porušenie zákona aj mimo územia Číny, a tvrdia, že to dáva čínskej vláde ďalší dôvod na prenasledovanie svojich oponentov v zahraničí. Na tlačovej konferencii 3. júla obvinil hovorca čínskeho ministerstva zahraničných vecí Guo Jakun určité krajiny z paušálnych generalizácií a zlomyselného očierňovania čínskej etnickej politiky. Ako povedal Guo bez toho, aby menoval konkrétne krajiny, naliehavo vyzývame dotknuté krajiny, aby rešpektovali základné fakty, prestali šíriť nepravdy a prestali zneužívať tzv. Etnické otázky ako zámienku na zasahovanie do vnútorných záležitostí Číny. Peking dôsledne popiera, že by porušoval práva akejkoľvek etnickej skupiny a trvá na tom, že všetky tieto skupiny majú prospech z jeho politiky vnútornej bezpečnosti a hospodárskeho rozvoja. Guove vyjadrenia prišli potom, ako 9 amerických zákonodarcov vyjadrilo ostrý nesúhlas s týmto zákonom a vo vyhlásení sľúbili, že budú naďalej otvorene vystupovať proti snahám Pekingu legitimizovať svoje nadnárodné represie. Šéf OSN pre ľudské práva Volker Turk vyzval na zrušenie tohto zákona a organizácia Amnesty International varovala, že tento zákon ešte viac inštitucionalizuje politiku nútenej asimilácie. Tajvan, samosprávny ostrov, na ktorý si Peking uplatňuje nárok, uviedol, že tento zákon zároveň zvýši hrozby a zastrašovanie voči obyvateľom ich krajiny a iných národov, uzatvára portál UCA News. Dnešný ďalekohľad pre vás pripravili Marián Kušnír a Ján Sabol. Prečítal ho Marián Michail Mackovič.
1: Ďalekohľad cez optiku zahraničnej tlače.

0: Máte radi Queen a Smokey? Potom si nenechajte ujsť Revival Fest 2026. V piatok 10. júla v Amfiteátri na Zemplínskej Šírave a v sobotu 11. júla v Amfiteátri v Rozanovciach. Hity ako Bohemian Rhapsody, Living Next Door to Alice zaznejú naživo v podaní špičkových revivalových kapiel Queen Mania a Smokey The Best Tribute Band. Vstupenky už teraz na ticketlife.sk.
1: Túžite po slnku, histórii a duchovnom povzbudení? Poďte s cestovnou kanceláriou Avema na zájazd za pokladmi ostrovného sveta na Maltu. Vydajte sa po stopách apoštola Pavla, objavte krásy Valety a načerpajte duchovnú silu v bazilike Tapinu. A k tomu všetkému aj skvelý oddych pri mori v termíne od 20. do 27. októbra. Neváhajte a rezervujte si miesto na webe avema.sk alebo zavolajte na 0903 356 533.
2: Sú tajomstvá, ktoré sa nedajú povedať jedným slovom. Boh, viera, tradícia. Dve pútavé knihy z Rádia Lumen, Očami viery a Prúd živej vody vás pozývajú do sveta východnej teológie. Krok za krokom, jednoduchým jazykom otvárajú to, čo kresťania objavujú už 2000 rokov. Kto je Boh, ako sa zjavuje a prečo na tom záleží aj dnes. Preklad do slovenčiny pripravil otec Ján Krupa, riaditeľ neziskovej organizácie pre Lumen. Obe knihy si môžete objednať na e-shop lumen.sk alebo na čísle 0918 593 760.
3: Slovensko čerpá pätinu európskych zdrojov. Donald Trump považuje Grónsko za veľký problém. Po 14 hodín pri správach pozdravuje Alžbeta Paulíková.
4: Správy Rádia Lumen.
3: Slovensko z eurofondov na obdobie 2021 až 2027 vyčerpalo ku koncu júna tohto roka prostriedky vo výške takmer 2,5 miliardy eur, čo predstavuje necelú pätinu celkovej alokácie. Oproti predchádzajúcemu mesiacu sa čerpanie zvýšilo o 91% bodu, informovalo o to ministerstvo financií. V aktuálnom programovom období boli pre Slovenskú republiku vyčlenené prostriedky Európskej únie v celkovej sume cez 12,5 miliardy. Čerpajú sa prostredníctvom jedného hlavného programu Slovensko a štyroch menších programov. Opozičné strany a hnutia podporili Henricha Vargu z regionálnej strany Tým kraj Nitra v kandidatúre na post predsedu Nitrianskeho samosprávneho kraja. Spoluprácu potvrdili PS, SAS, KDH a Hnutie Slovensko, ako aj mimoparlamentní demokrati, Občianska konzervatívna strana aj Maďarské fórum. Podľa Vargu je dôležité, že strany v Nitrianskom kraji ukázali, že sú schopné reálne spolupracovať.
5: Túto podporu si úprimne vážim, avšak v žiadnom prípade ju neberiem ako samozrejmosť. Naopak, v časoch, kedy politika je plná hádok, sa nám v Nitre a v Nitrianskom kraji podarilo niečo veľmi dôležité. Podarilo sa nám zhodnúť sa na tom, že jedine spoluprácou dokážeme priniesť naozajstnú zmenu.
3: V dopravnom podniku Bratislava pribudlo 18 nových autobusov na dízlový pohon. Ide o prvé vozidlá z kontraktu 80 autobusov, ktoré by mali doraziť do konca roka. Nové autobusy majú priniesť vyšší komfort pre cestujúcich aj šoférov. Informovali o tom primátor Bratislavy Matúš Valo a predseda predstavenstva dopravného podniku Martin Rybanský.
6: Tieto vozidlá sú moderné, nízkopodlažné, majú nový informačný systém a majú rovnako aj vysokú klimatizáciu, ale taktiež chceme zabezpečiť vysoký komfort pre našich kolegov vodičov, ktorí majú rozľahlé pracovisko vodiča, komfortnú sedačku, ale aj taktiež niekoľko bezpečnostných a asistenčných prvkov, ktoré sú novinkou v podstate v tomto type vozidla.
3: Slovensko musí naliehavo odstrániť vážne nedostatky v systéme boja proti podplácaniu zahraničných verejných činiteľov. Vyplýva to z najnovšej hodnotiacej správy pracovnej skupiny OECD pre podplácanie v medzinárodných obchodných transakciách. Zároveň správa oceňuje prijatie rámca na ochranu oznamovateľov, vyjadruje však obavy z nedávnych pokusov oslabiť postavenie úradu na ochranu oznamovateľov. Americký prezident Donald Trump vyhlásil, že Grónsko je pre Spojené štáty veľký problém. Arktický ostrov vraj potrebujú nielen pre svoju ochranu, ale aj ochranu sveta. Dánska premiérka Mette Frederiksenová v reakcii zopakovala dlhodobú pozíciu Kodane s tým, že obyvatelia Grónska majú právo na seba určenie. Voda je spoločným dobrom ľudstva. Na politickom fóre o udržateľnom rozvoji to vyhlásil stály pozorovateľ Svätej stolice a vyzval na väčšiu solidaritu s rozvojovými krajinami. Pripomenul, že prístup k bezpečnej pitnej vode a hygienickým zariadeniam je nevyhnutný pre ochranu života a ľudskej dôstojnosti. Voda nie je ani tovarom, ani hospodárskym zdrojom, ktorý by sa mal vykorisťovať. Je skôr spoločným dobrom a spoločným darom zvereným celej ľudskej rodine. Basketbalisti Patrioti Levice si vo štvrťfinále kvalifikačného turnaja o účasť v skupinovej fáze Ligy majstrov zahrajú v tzv. Majstrovskej vetve s fínskym Salon Vilpas. Rozhodol o tom dnešný žreb. Aktuálny šampión Typos Slovenskej basketbalovej ligy si zahrá v súťažiach pod hlavičkou FIBA 5. rok za sebou. Najskôr sa predstavia v kvalifikačných bojoch o skupinovú fázu Ligy majstrov. V prípade neúspechu v ktorejkoľvek fáze majú garanciu účasti v skupinovej fáze Európskeho pohára.
1: Počasie a tepelné čerpadlá s úsporným vykurovaním, montážou aj 5-ročnou IME zárukou vám prináša IME, špecialista na tepelné čerpadlá. www.ime.sk.
4: Počasie.
3: Máme polooblačno až oblačno, postupne sa bude oblačnosť zmenšovať. Teploty dosahujú 16 až 21, v južnej polovici 22 až 27 a na horách vo výške 1500 metrov je 9 stupňov. Fúka severozápadný až severný vietor do 40, v nárazoch do 60 km za hodinu.
1: Počasie a tepelné čerpadlá s úsporným vykurovaním, montážou aj 5-ročnou IME zárukou vám prináša IME, špecialista na tepelné čerpadlá. www.ime.sk.
4: Dopravný servis.
3: Pekný deň prajeme aj na cesty. Nehoda sa stala v Nitre v kruhovom objazde pod Zoborom. Premávka sa tam spomaľuje a ďalšia je na vjazde do Koštian nad Turcom z Turčianskych Teplíc. Tam sa zrazili 3 autá a prejdete iba striedavo. Pozor si dajte na R1 za Šoporňou smerom na Nitru. Horí tam kamión a jeden pruh je blokovaný. Tiež si dajte pozor, v obci Beňuš spadol na cestu elektrický stĺp. Úsek je obojsmerne neprejazný. A za Dargovom smerom na Košický Klečenov stojí pokazený kamión, blokuje pravý pruh, takže pri prejazde zvýšte opatrnosť. Šťastnú cestu.
4: Dopravný servis je zo zelenej vlny STVR. Volajte bezplatne na 0800 900 800.
7: Čokoláda a zdravie. Spojenie, ktoré možno na prvé počutie, ja viem, znie prekvapivo, odborníci však tvrdia, že pri správnom výbere nemusí byť čokoláda len sladkou odmenou, ale môže priniesť aj zdravotné benefity. Práve včera sme mali v kalendári mimochodom Deň čokolády a tak dnes sa tejto téme budeme venovať v rubrike Zdravotníctvo. Redaktorka Mária Čigášová sa bude rozprávať s farmakonutričnou špecialistkou Patríciou Červenou. Ešte predtým však budeme aj hovoriť o peniazoch, tak s nami zostaňte. Aj naďalej vám pohodovú stredu zo štúdia praje Jozef Pikula.

0: Janajs a pieseň Nad hladinou znela vám z Rádia Lumen. Je 14 hodín 14 minút.
1: Lumen Fórum s Rádiom Lumen.
0: Počúvate aj naďalej stredajšie Lumen Fórum. Od mikrofónu aj naďalej pozdravuje moderátor Jozef Pikula. No a v tejto chvíli poďme aj na pohľad na to, čo vás čaká v rámci tejto druhej hodiny. No a už o malú chvíľu po najbližšej piesni to bude aj rubrika Hovorme o peniazoch, v ktorej vám aj dnes poradí finančný poradca Marek Jurica. No a o čom to dnes bude? Tak predstavme si na úvod takú situáciu.
2: Predstavte si, že niekto nahlási škodu na aute a k hláseniu priloží fotografie poškodenia. Vyzerajú úplne reálne. Problém je ale v tom, že škoda nikdy nevznikla. Fotografie vytvorila umelá inteligencia za niekoľko minút.
0: No a ako vlastne umelá inteligencia vplýva na poistné podvody, to sa dozviete už o pár minút. K tomu po pol tretej dnes aj zdravotnícke témy. Už som spomenul čokoládu, ale pôjdeme aj na trošku iné témy. Základné zdravotné vyšetrenia už dnes nemusíme absolvovať len v ambulanciách lekárov. Čoraz viac lekární ponúka služby, ktoré pomáhajú ľuďom získať rýchly prehľad o ich zdravotnom stave. Redaktorka Mária Čigášová sa o tejto téme porozprávala so Zuzanou Mačekovou z katedry lekárenstva a sociálnej farmácie Univerzity veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach. No a nezabudnite, že o celej sa potom pomodlíme aj korunku Božieho milosrdenstva.

Predstavte si, že niekto nahlási škodu na aute a k hláseniu priloží fotografie poškodenia. Vyzerajú úplne reálne. Problém je ale v tom, že škoda nikdy nevznikla. Fotografie vytvorila umelá inteligencia za niekoľko minút. Moje meno je Marek Jurica a v dnešnom Hovorme o peniazoch sa pozrieme na tému, ako umelá inteligencia mení poistné podvody. Poďme teda aj na takúto tému. Klasické poistné podvody poznáme všetci. Nadhodnotená škoda, fingovaná krádež alebo zamlčané informácie pri uzatváraní životného či neživotného poistenia. Dnes však môže podvodník využiť AI. Na čo? No predsa na vytvorenie falošných fotografií poškodeného majetku, na úpravu rôznych dokumentov, ktoré teda posiela do poisťovne, na generovanie realistických hlasových nahrávok alebo dokonca na tvorbu videa. Takéto materiály sú často natoľko presvedčivé, že ich človek bez špeciálnych nástrojov nemusí odhaliť. Poisťovne však nezostávajú pozadu. Moderné systémy AI dokážu analyzovať tisíce poistných udalostí a hľadať podozrivé súvislosti. Všímajú si napríklad opakujúce sa vzorce správania, nezrovnalosti v dokumentoch, podozrivé fotografie či prepojenia medzi jednotlivými poistnými udalosťami. AI dokáže porovnať nové hlásenie s obrovským množstvom historických údajov za niekoľko sekúnd. To, čo by človek analyzoval celé dni, zvládne systém takmer okamžite. Keď sa hovorí o umelej inteligencii v poisťovníctve, často sa spomínajú len podvody. V skutočnosti však najviac získavajú poctiví klienti. Poviete si, má to pre mňa teda výhodu, keď som poctivý klient? No samozrejme. Ak systém automaticky vyhodnotí jednoduché a jednoznačné prípady, poistné plnenie, teda peniaze na váš účet, môžu byť vyplatené oveľa rýchlejšie. Kľudne sa mi v praxi stáva, že nahlásim poistnú udalosť o 9. a klient má už po obede peniaze, v ten istý deň. Niektoré poisťovne teda vo svete už dokážu vybaviť menšie škody v priebehu niekoľkých hodín. Umelá inteligencia nebude nahradzať odborníkov v poisťovníctve. Bude však ich stále dôležitým pomocníkom. Na jednej strane budú podvodníci využívať čoraz sofistikovanejšie nástroje. Na druhej strane budú poisťovne využívať stále výkonnejšie systémy na ich odhaľovanie. Výsledkom teda bude súboj AI proti AI. A práve preto sa oplatí sledovať, ako nové technológie menia svet poistenia. Pozor, nie je to téma budúcnosti, je to téma dneška. Aký je teda záver dnešnej témy, ako umelá inteligencia mení poistné podvody? Je jednoduchý. Pokiaľ som čestný, poctivý klient, som víťaz. V prípade otázok nám napíšte e-mail na peniaze@lumen.sk.

ktorý bol, Boh, ktorý je, Boh, ktorý bude, v sláve opäť príde. Boh, ktorý bol, Boh, ktorý je, ten, čo je s tebou.

0: Koľko váži ľudský život? Musíme vždy hovoriť pravdu? Ako byť spravodlivý voči všetkým? Ak máte aj vy zvedavé deti alebo vnúčatá, kúpte im knihu Komu patrí svet? Pútavým spôsobom odpovedá na veľké otázky života a ponúka riešenia na viaceré dôležité problémy. Knihu Komu patrí svet objednávajte na e-shop Lumen.sk alebo na telefónnom čísle 0918 593 760. Boh, viera, tradícia z pohľadu východného katolíka. Objavte ich v knihách Očami viery a Prúd živej vody. Slovenský preklad pripravil otec Ján Krupa, riaditeľ neziskovej organizácie pre Lumen.
1: Táto práca bola pre mňa veľmi objavná. Dozvedel som sa nové veci o Bohu a môj vzťah s ním je teraz bližší. Knihy

0: Počúvate ho aj 3 minúty po pol tretej v stredu popoludní. Vám prajeme ničím nerušené počúvanie a v tejto chvíli pridávame pohľad aj do zdravotníckych tém.
1: Zo zdravotníctva.
0: Základné zdravotné vyšetrenia už dnes nemusíme absolvovať len v ambulanciách lekárov. Čoraz viac lekární ponúka služby, ktoré pomáhajú ľuďom získať rýchly prehľad o ich zdravotnom stave. Záujem je najmä o meranie krvného tlaku, hladiny cukru či cholesterolu. Tieto vyšetrenia môžu pomôcť odhaliť zdravotné riziká ešte skôr, než sa objavia prvé príznaky. Farmaceuti zároveň poskytujú odborné poradenstvo a odporúčajú ďalšie postup. Redaktorka Mária Čigášová sa o tejto téme porozprávala so Zuzanou Mačekovou z katedry lekárenstva a sociálnej farmácie Univerzity veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach.
2: Je veľmi dôležité, aby sa včasne identifikovali rizikoví pacienti, ktorí o tom ani vlastne netušia, že môžu byť rizikoví, a to sú napríklad pacienti s kardiovaskulárnymi ochoreniami, ako je vysoký krvný tlak, vysoká hladina cholesterolu alebo triacylglycerolu v krvi, prípadne cukrovka druhého typu a podobne. Všetky tieto ochorenia v prípade, že sa neliečia, môžu vyústiť do zhoršenia kognitívnych poruch. Tu je kľúčová úloha preventívnych prehliadok u všeobecného lekára, na ktorú má nárok každý poistenec raz za 2 roky. A samozrejme musíme sa venovať aj ďalším rizikovým faktorom, ako sú napríklad sedavý životný štýl, konzumácia alkoholu, fajčenie a mnoho iných, ktoré sa dajú tiež ovplyvniť v lekárniach alebo v rámci lekárenskej starostlivosti. Keďže súčasná doba je veľmi dynamická, sú aj pacienti, ktorí návštevu lekára odkladajú a nestihajú alebo nevnímajú to ako veľký priestor sledovať svoj zdravotný stav a svoje zdravotné ťažkosti liečia iba svojpomocne kúpou výživových doplnkov alebo voľnopredajných liekov v lekárniach. A práve pre nich sú lekárnici mnohokrát, dá sa povedať, jediným zdravotníckym pracovníkom, ktorým sa stretnú a potrebujú vlastne koordinátora, ktorý im jednak pomôže s ich súčasným problémom, ktorý momentálne riešia, ale aj ten, ktorý povie im, keď sa samoliečba musí ukončiť a je na rade navštíviť lekára. V súčasnosti pacienti majú možnosť využiť služby verejných lekární, kde si môžu dať skontrolovať priebežne krvný tlak alebo si dať vyšetriť hladinu glukózy či cholesterolu v krvi. Tieto biochemické vyšetrenia už štandardne poskytujú verejné lekárne aj na Slovensku, ale treba podotknúť, že v nejakom prípade to nenahrádza preventívne prehliadky, sú to vlastne len kontrolné vyšetrenia alebo kontrolné konzultácie v rámci lekárenskej starostlivosti.
3: V praxi to vyzerá tak, že keď príjem do lekárne, môžem poprosiť lekárnika alebo lekárničku treba, aby mi zmeral tlak?
2: Áno, určite. Niektoré lekárne fungujú na objednávkovom systéme, ale myslím, pri krvnom tlaku je to vlastne kedykoľvek možné zmerať. Objednávkový systém sa odporúča alebo realizuje sa skôr pri biochemických vyšetreniach, pretože napríklad hladinu glukózy v krvi je potrebné, aby sa pacient pripravil na to vyšetrenie, bol nalačno, alebo v podstate taktiež aj pri tých lipidoch.
3: Čiže ten lekárnik, keď vidí, že nejaký človek chodí a stále si kupuje tie isté doplnky a stav sa mu nemení, môže odporúčať aj návštevu lekára?
2: Áno, určite. My prvotne vlastne odporúčame jednak tie screeningové vyšetrenia v lekárniach v prípade, keď pacient vidíme, že vlastne stále tie isté výživové doplnky nakupuje, napríklad na zníženie cholesterolu v krvi, a v tom prípade má odporúčané buď návštevu lekára, alebo v podstate, keď pacient nemá čas navštíviť lekára, tak odporúčame mu realizovať to vyšetrenie v lekárni. Ale ak badáme, že sú tam nejaké rozdiely, respektíve pri opakovaných screeningoch stále je vysoká hladina, tak odporúčame jednoznačne navštívu lekára.
3: Čiže takú samoliečbu veľmi neodporúčate?
2: Samoliečbu áno, do určitého stupňa. Obdobia, určitého stupňa, ale keď vidíme, že vlastne ten stav je nemenný, tak v tom prípade netreba odkladať návštevu lekára. A samozrejme, vždy sa pýtame na to, kedy bola absolvovaná posledná preventívna prehliadka, pretože apelujeme na to a chceme podporiť obyvateľstvo, aby naozaj dodržiavali termíny na preventívne prehliadky u lekára.

0: zo zdravotníctva.
1: Čokoláda a zdravie. Spojenie, ktoré možno na prvé počutie znie prekvapivo. Odborníci však tvrdia, že pri správnom výbere nemusí byť čokoláda len sladkou odmenou, ale môže priniesť aj zdravotné benefity. Platí to najmä pre horkú čokoládu s vysokým obsahom kakaa. Práve kakao obsahuje látky, ktoré môžu podporovať naše zdravie. Samozrejmosťou je striedma konzumácia, pretože aj kvalitná čokoláda obsahuje kalórie. O čokoláde sa redaktorka Mária Čigášová porozprávala s farmakonutričnou špecialistkou Patríciou Červenou.
2: Kvalitná horká čokoláda obsahuje kakaové flavanoly, to sú tiež rastlinné látky, ktoré podporujú cievy, prekrvenie a zase takú antioxidačnú ochranu. No a práve to dobré prekrvenie je pre mozog kľúčové, pretože mozog potrebuje neustály prísun aj kyslíka, aj živín. No a zase samozrejme nie každá čokoláda je tou mozgovou potravinou. Je rozdiel medzi tou sladkou, mliečnou čokoládou a kvalitnou horkou. Za tú kvalitnú sa považuje čokoláda, ktorá má minimálne 70% kakaa. Takže čokoláda môže byť buď sladkosťou, to je tá mliečná, alebo naozaj funkčnou potravinou. Záleží od kvality a množstva. Čiže aj to množstvo, naozaj treba si zobrať jednu tabličku. Často napríklad turisti, aj ak idú do hôr, napríklad, tak práve si berú horkú čokoládu ako taký dobrý zdroj energie, ale práve vlastne aj tých ochranných látok. Takže určite zase, hej, s tou horkou čokoládou napríklad dá sa nastruhať do toho jogurtu a už je to zase proste nejaké rozumné spojenie.
3: Čiže vy ste dali tomu taký názov k tej horkej čokoláde, že je to funkčná potravina. Čo si pod tým majú predstaviť tí naši poslucháči? Kedy je to funkčné a kedy nefunkčné?
2: Nefunkčná je taká, ktorá má len kalórie, ale nemá žiadne výživné látky, žiadne vitamíny, žiadne minerály. A funkčná je taká, ktorá plní nejakú funkciu, čiže doplňa niektorú z týchto látok, ktoré sú potrebné, aby celkovo tá chémia v tele fungovala.
3: A taká varná čokoláda? A môže obsahovať tých 70%?
2: To si nemyslím úplne. Ale nevylučujem, že existuje aj taká, ale asi tam bude menej. Lebo zase tá varná čokoláda sa používa na pečenie. Treba jej tam dosť veľa. A zase, povedzme si pravdu, tieto čokolády, ktoré sú na 70%, sú aj z tej vyššej cenovej kategórie. Ale zase nevylučuje sa dať tú kvalitnú čokoládu napríklad do toho koláča.
3: Súčasťou sladkosti zvykne byť aj kokos. Aj ten má priaznivý vplyv na zdravie.
2: Kokos obsahuje tuky, z ktorých časť tvoria tzv. MCT tuky. To sa volá, že sú to tuky so stredne dlhým reťazcom. A tie sa v tele metabolizujú inak ako bežné tuky a práve môžu byť veľmi rýchlym zdrojom energie. Pri kokose je ale dôležité množstvo, pretože kokosový tuk obsahuje aj veľa nasýtených tukov. Čiže niektoré potraviny, takisto teraz trošku odbočím, napríklad mandle, je to tiež veľmi dobrá potravina, ale treba si dať nejakých 5-7 kusov maximálne denne, lebo majú dobré stopové prvky napríklad, ale majú veľmi veľa omega-6-ky, brutálne veľa. Čiže keď si niekto dá naozaj, že balíček, tak to proste s tými omega-6-kami preženie. Tej omega-6-ky máme v tej strave veľmi veľa, čiže nepotrebujeme ju ešte nejak umelo navyšovať.
3: Aj sušený kokos?
2: Áno, áno, určite sušený.
3: Že je to jedno, že či taký surový, alebo teda áno, do koláča, alebo
2: tak
3: do
2: jogurtu. Tak v našich zemepisných šírkach sa veľmi ku bežnému kokosu nedostaneme. Ja som bola na jar na takej dlhej ceste a bola som aj na Bali. A tam sme si v istom období, také skoro 2 týždne, dávali na obed kokosový orech. Čiže vypili sme to mlieko a potom sme vlastne s lyžicou vydlabali ten kokos. Tak to nám úplne ako obed stačilo, pretože naozaj to má veľkú výživovú hodnotu aj energetickú.

Z týchto chudobných detí môže vyrásť kňaz, rehoľná sestra, lekár, učiteľka. Vďaka tvojmu daru. To je zázrak, ktorý sa deje prostredníctvom teba. Ďakujeme za každú modlitbu, za každý dar. Boh vás žehnaj. Pápežské misijné diela. Pomáhame pápežovi Levovi XIV. Šíriť evanjelium.

Pán Ježiš povedal svätej sestre Faustíne: vždy keď budeš počuť, že hodiny odbíjajú tretiu, ponáraj sa celá do môjho milosrdenstva. Neskôr počula jeho prísľub: v tejto hodine nič neodmietnem duši, ktorá ma prosí pre moje umučenie. Milí poslucháči, v tejto hodine, teda v okamihu Ježišovho zomierania na kríži, si môžeme vyprosiť všetko, ak to bude zhodné s Božou vôľou, teda dobré pre nás. Dôležité je, aby sme sa modlili s dôverou a praktizovali aj skutky milosrdenstva voči blížnym. Pripravme si teraz naše srdcia na tento čas milosti, ktorý nám Pán dáva každý deň v hodine milosrdenstva a v modlitbe korunky Božieho milosrdenstva. Príjmime výzvu otca biskupa monsignora Stanislava Stolárika. Pri modlitbe korunky Božieho milosrdenstva si vždy adoptujme jedného zomierajúceho. Sadnime si duchovne k nemu a vyprosujme mu milosrdenstvo.

0: O krv a voda, ktorá si vyšla z najsvätejšieho Ježišovho srdca ako prameň milosrdenstva pre nás.
1: Dôverujeme ti.
0: O krv a voda, ktorá si vyšla z najsvätejšieho Ježišovho srdca ako prameň milosrdenstva pre nás.
1: Dôverujeme ti.
0: O krv a voda, ktorá si vyšla z najsvätejšieho Ježišovho srdca ako prameň milosrdenstva pre nás.
1: Dôverujeme ti.

0: Svätý je ten, ktorý vás povolal, buďte aj vy svätí vo všetkom svojom počínaní, veď je napísané, buďte svätí, lebo ja som svätý.
1: Drahý Ježišu, stojím tu pred tebou a srdcom i ústami chceme vyznávať, že ty si svätý, ty si Boží syn, ktorý sa stal človekom. A potom si ma na kríži zachránil. V tejto hodine milosrdenstva ma vyzývaš, buď svätý, lebo ja som svätý. Pane, čo to je svätosť? Svätosť je čosi, čo pochádza od teba. Stal si sa pre mňa naozaj všetkým, aj vtedy, keď som hľadal dôvod žiť. Aj vtedy, keď som túžil po cieli i zmysle života. Práve vtedy si sa mi stal všetkým. Prosím, odpusť mi, že som tak často utekal od teba bez slov a ospravedlnení. Ježišu, buď mi všetkým. Aj keď som unavený zo zápasu so sebou, aj keď som ustarostený a zronený zo svojich hriechov, ty aj tak prichádzaš. Aj v tejto chvíli prichádzaš, aby si ma znova pozdvihol a nasmeroval na cestu svätosti. Veď vieš, že chcem byť tvojím verným učeníkom a každý deň ti dávať svoje prázdne ruky. Milosrdný Ježišu, veríme, že v tejto chvíli nám nič neodmietneš, lebo si to prisľúbil. Ak je to zhodné s tvojou vôľou, prosíme pre tvoju bolestnú smrť na kríži, vypočuj naše prosby. Prosíme za všetkých kresťanov, aby v ich duši bol stále hlad po Bohu, po autentickom živote s ním. Daj, aby vo svete zavládol mier, najmä tam, kde trvajú konflikty a vojny. Prosíme za tvoju svätú cirkev, za nášho pápeža, celé duchovenstvo i za každého z nás. Premieňaj náš život, aby sme sa nikdy nehanbili za svoju vieru, za teba i za tvoje evanjelium. Zverujeme ti všetkých hriešnikov, väzňov, bezdomovcov, narkomanov a alkoholikov. Nauč nás nekritizovať ich, ale snažiť sa im pomôcť, pochopiť ich a vyprosiť im milosť trvalého obrátenia a uzdravenia. Pohliadni na zomierajúcich a obdar ich šťastnou a pokojnou smrťou. Vypočuj aj naše osobné prosby, ktoré ti s dôverou prinášame. Za pokoj vo svete, za mladých ľudí a za tých, ktorí potrebujú naše modlitby, sa pomodlíme aj korunku Božieho milosrdenstva.
2: Otče náš, ktorý si na nebesiach, posväť sa meno Tvoje, príď kráľovstvo Tvoje, buď vôľa Tvoja, ako v nebi, tak i na zemi.
3: Chlieb náš každodenný daj nám dnes a odpusť nám naše viny, ako i my odpúšťame svojim viníkom. A neuveď nás do pokušenia, ale zbav nás zlého. Amen.
4: Zdravás Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš.
3: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných, teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
4: Verím v Boha, Otca Všemohúceho, Stvoriteľa neba i zeme, i v Ježiša Krista, Jeho jediného Syna, nášho Pána, ktorý sa počal z Ducha Svätého, narodil sa z Márie Panny, trpel za vlády Poncia Piláta, bol ukrižovaný, umrel a bol pochovaný, zostúpil k zosnulým, tretieho dňa vstal z mŕtvych, vystúpil na nebesia, sedí po pravici Boha Otca Všemohúceho, odtiaľ príde súdiť živých i mŕtvych.
3: Verím v Ducha Svätého,

0: život večný. Amen.
1: Večný Otče, obetujem Ti telo a krv, dušu i božstvo Tvojho najmilšieho Syna a nášho Pána Ježiša Krista.
0: Na odčinenie našich hriechov i hriechov celého sveta.
1: Pre Jeho bolestné umučenie.
0: Maj milosrdenstvo s nami i s celým svetom.
1: Pre Jeho bolestné umučenie.
0: Maj milosrdenstvo s nami i s celým svetom.
1: Pre Jeho bolestné umučenie.
0: Maj milosrdenstvo s nami i s celým svetom.
1: Pre Jeho bolestné umučenie.
0: Maj milosrdenstvo s nami i s celým svetom.
1: Pre Jeho bolestné umučenie.
0: Maj milosrdenstvo s nami i s celým svetom.
1: Pre Jeho bolestné umučenie.
0: Maj milosrdenstvo s nami i s celým svetom.
1: Pre Jeho bolestné umučenie.
0: Maj milosrdenstvo s nami i s celým svetom.
1: Pre Jeho bolestné umučenie.
0: Maj milosrdenstvo s nami i s celým svetom.
1: Pre Jeho bolestné umučenie.
0: Maj milosrdenstvo s nami i s celým svetom.
1: Pre Jeho bolestné umučenie.
0: Maj milosrdenstvo s nami i s celým svetom.
2: Večný Otče, obetujem Ti telo a krv, dušu i božstvo Tvojho najmilšieho Syna a nášho Pána Ježiša Krista.
0: Na odčinenie našich hriechov i hriechov celého sveta.
2: Pre Jeho bolestné umučenie.
0: Maj milosrdenstvo s nami i s celým svetom.
2: Pre Jeho bolestné umučenie.
0: Maj milosrdenstvo s nami i s celým svetom.
2: Pre Jeho bolestné umučenie.
0: Maj milosrdenstvo s nami i s celým svetom.
2: Pre Jeho bolestné umučenie.
0: Maj milosrdenstvo s nami i s celým svetom.
2: Pre Jeho bolestné umučenie.
0: Maj milosrdenstvo s nami i s celým svetom.
2: Pre Jeho bolestné umučenie.
0: Maj milosrdenstvo s nami i s celým svetom.
2: Pre Jeho bolestné umučenie.
0: Maj milosrdenstvo s nami i s celým svetom.
2: Pre Jeho bolestné umučenie.
0: Maj milosrdenstvo s nami i s celým svetom.
2: Pre Jeho bolestné umučenie.
0: Maj milosrdenstvo s nami i s celým svetom.
2: Pre Jeho bolestné umučenie.
0: Maj milosrdenstvo s nami i s celým svetom.
1: Večný Otče, obetujem Ti telo a krv, dušu i božstvo Tvojho najmilšieho Syna a nášho Pána Ježiša Krista.
0: Na odčinenie našich hriechov i hriechov celého sveta.
1: Pre Jeho bolestné umučenie.
0: Maj milosrdenstvo s nami i s celým svetom.
1: Pre Jeho bolestné umučenie.
0: Maj milosrdenstvo s nami i s celým svetom.
1: Pre Jeho bolestné umučenie.
0: Maj milosrdenstvo s nami i s celým svetom.
1: Pre Jeho bolestné umučenie.
0: Maj milosrdenstvo s nami i s celým svetom.
1: Pre Jeho bolestné umučenie.
0: Maj milosrdenstvo s nami i s celým svetom.
1: Pre Jeho bolestné umučenie.
0: Maj milosrdenstvo s nami i s celým svetom.
1: Pre Jeho bolestné umučenie.
0: Maj milosrdenstvo s nami i s celým svetom.
1: Pre Jeho bolestné umučenie.
0: Maj milosrdenstvo s nami i s celým svetom.
1: Pre Jeho bolestné umučenie.
0: Maj milosrdenstvo s nami i s celým svetom.
1: Pre Jeho bolestné umučenie.
0: Maj milosrdenstvo s nami i s celým svetom.
2: Večný Otče, obetujem Ti telo a krv, dušu i božstvo Tvojho najmilšieho Syna a nášho Pána Ježiša Krista.
0: Na odčinenie našich hriechov i hriechov celého sveta.
2: Pre Jeho bolestné umučenie.
0: Maj milosrdenstvo s nami i s celým svetom.
2: Pre Jeho bolestné umučenie.
0: Maj milosrdenstvo s nami i s celým svetom.
2: Pre Jeho bolestné umučenie.
0: Maj milosrdenstvo s nami i s celým svetom.
2: Pre Jeho bolestné umučenie.
0: Maj milosrdenstvo s nami i s celým svetom.
2: Pre Jeho bolestné umučenie.
0: Maj milosrdenstvo s nami i s celým svetom.
2: Pre Jeho bolestné umučenie.
0: Maj milosrdenstvo s nami i s celým svetom.
2: Pre jeho bolestné umučenie.
0: Maj milosrdenstvo s nami i s celým svetom.
2: Pre jeho bolestné umučenie.
0: Maj milosrdenstvo s nami i s celým svetom.
2: Pre jeho bolestné umučenie.
0: Maj milosrdenstvo s nami i s celým svetom.
2: Pre jeho bolestné umučenie.
0: Maj milosrdenstvo s nami i s celým svetom.
1: Večný Otče, obetujem Ti telo a krv, dušu i božstvo Tvojho najmilšieho Syna a nášho Pána Ježiša Krista.
0: Na odčinenie našich hriechov i hriechov celého sveta.
1: Pre jeho bolestné umučenie.
0: Maj milosrdenstvo s nami i s celým svetom.
1: Pre jeho bolestné umučenie.
0: Maj milosrdenstvo s nami i s celým svetom.
1: Pre jeho bolestné umučenie.
0: Maj milosrdenstvo s nami i s celým svetom.
1: Pre jeho bolestné umučenie.
0: Maj milosrdenstvo s nami i s celým svetom.
1: Pre jeho bolestné umučenie.
0: Maj milosrdenstvo s nami i s celým svetom.
1: Pre jeho bolestné umučenie.
0: Maj milosrdenstvo s nami i s celým svetom.
1: Pre jeho bolestné umučenie.
0: Maj milosrdenstvo s nami i s celým svetom.
1: Pre jeho bolestné umučenie.
0: Maj milosrdenstvo s nami i s celým svetom.
1: Pre jeho bolestné umučenie.
0: Maj milosrdenstvo s nami i s celým svetom.
1: Pre jeho bolestné umučenie.
0: Maj milosrdenstvo s nami i s celým svetom.
2: Svätý Bože, svätý mocný, svätý nesmrteľný,
0: zmiluj sa nad nami i nad celým svetom.
2: Svätý Bože, svätý mocný, svätý nesmrteľný,
0: zmiluj sa nad nami i nad celým svetom.
2: Svätý Bože, svätý mocný, svätý nesmrteľný,
0: zmiluj sa nad nami i nad celým svetom.
2: Matka milosrdenstva,
0: oroduj za nás.
2: Svätá sestra Faustína,
0: oroduj za nás.
2: Svätý Ján Pavol II,
0: oroduj za nás.
1: Milosrdný Pane, ďakujeme Ti, že vďaka Tvojej milosti je svetosť pre každého z nás možná. Ďakujeme Ti za každého svetca, ktorý ťa verne nasledoval, a najmä za svätú sestru Faustínu a svätého Jána Pavla II., ako aj za posolstvo o Tvojej milosrdnej láske, ktoré nám prináša nádej.
2: Modlíme sa na úmysel svätého Otca. Otče náš, ktorý si na nebesiach, posväť sa meno Tvoje, príď kráľovstvo Tvoje, buď vôľa Tvoja ako v nebi, tak i na zemi.
0: Chlieb náš každodenný daj nám dnes a odpusť nám naše viny, ako i my odpúšťame svojim viníkom. A neuveď nás do pokušenia, ale zbav nás zlého. Amen.
2: Zdravás Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho, Ježiš.
0: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešnych, teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
1: Pane Ježišu Kriste, vypočuj svätého otca pápeža Leva, svojho námestníka, aby dosiahol všetko to, o čo prosí v Tvojom mene od nebeského Otca. Lebo Ty žiješ a kráľuješ na veky vekov.
0: Amen.
2: Sláva Otcu i Synu i Duchu Svätému.
0: Ako bolo na počiatku, tak i je teraz i vždycky, i na veky vekov. Amen.
2: Pán s Vami.
0: I s Duchom Tvojim.
2: Nech je požehnané meno Pánovo.
0: Od tohto času až na veky.
2: Naša pomoc mene Pánovom,
0: ktorý stvoril nebo i zem.
2: Nech vás žehná všemohúci Boh, Otec, i Syn, i Duch Svätý.
0: Amen.
2: Chodte v mene Božom.
0: Bohu vďaka.

0: Spevačka Anita Wilson bola bez slov, alebo ak chcete speechless na Lumene, je 15 hodín 20 minút.
1: Lumen Fórum s rádiom Lumen.
0: Pokračuje naše popoludnejšie vysielanie. Aj naďalej vás z Banskej Bystrice na celé Slovensko pozdravuje Jozef Pikula. No a v tejto chvíli pripájam aj pohľad na počasie a situáciu na slovenských cestách.
2: Počasie a tepelné čerpadlá s úsporným vykurovaním, montážou aj 5-ročnou IME zárukou vám prináša IME, špecialista na tepelné čerpadlá. www.ime.sk.
1: Počasie.
0: Bude jasno až polooblačno, cez deň na severe a východe až veľká oblačnosť. Ojedinele na severe a východe miestami rátajte s dažďom, prehánkami, ojedinele búrkami. Do rána teplota poklesne na 15 až 10 miestami, a to najmä v údoliach 10 až 5 stupňov. Denná teplota vo štvrtok vystúpi na 23 až 28, na severe a východe bude väčšinou 17 až 22 stupňov. Fúkať bude prevažne severný vietor do 30 km za hodinu.
2: Počasie a tepelné čerpadlá s úsporným vykurovaním, montážou aj 5-ročnou IME zárukou vám prináša IME, špecialista na tepelné čerpadlá. www.ime.sk.
1: Dopravný servis.
0: A pozdravujem vás aj za volanty. Nehody sa stali na D2 za Stupavou smerom na Lozorno. Vypadla tu časť nákladu z kamióna a poškodila protiidúce osobné auto. Blokovaný je tu jeden pruh a strátite tu asi 20 minút. Ďalšia nehoda je na vjazde do Veľkého Medera z Komárna. Auto tu zrazilo cyklistu. Blokovaný je jeden pruh. Na vjazde do Koštian nad Turcom z Turčianskych Teplíc sa zrazili 3 autá. Prejdete tu striedavo. Smerom z Martina sa zdržíte 45 minút a smerom z Turčianských Teplíc je to na 30 minút. A ešte jedna nehoda je aj v Námestove na hlavnom ťahu pri predajni Peugeot smerom von z mesta. Blokovaný je tu jeden pruh, krátko sa zdržíte. V kolónach aktuálne stojíte na vjazde do Hlohovca smerom z D1 do 15 minút, za Novákmi smerom na Horné Vestenice pri cestároch čakáte 20 minút a pred Kysuckým Novým Mestom smerom zo Žiliny, tuto vidíte asi na 25 minút. Pozor si dajte na D1 na vjazde do tunela Branisko v smere z Prešova na Poprad, došlo z dôvodu vysokých teplôt k poškodeniu vozovky. Rýchlosť je tu preto znížená v oboch smeroch na 60. Ak ste videli viac, dajte o tom vedieť aj ostatným a z Lumenu prajem šťastnú cestu.
1: Dopravný servis je zo zelenej vlny STVR. Volajte bezplatne na 0800 900 800.

0: Každý deň o 12:30 sme súčasťou projektu Biblia za rok. Slovo má monsignor František Trstenský, spišský diecézny biskup.
1: Ďakujem Rádiu Lumen za spoluprácu na projekte Biblia za rok. Stačí byť taký verný poslucháč, opoliené už môžu počúvať Božie slovo každý deň. Ja som z toho nadšený a moja túžba je, šírte to ďalej, hovorte to po celom Slovensku, počúvaš to, tu ti to nájdem, tu som môžeš počúvať, tu si to môžeš stiahnuť, hovorte o tom. Je veľkou mojou túžbou, aby toto bol najpočúvanejší podcast na Slovensku. Nechajme sa preniknúť Svätým písmom a dôverujme Pánovi. Niekto povie, ja tomu nejako nerozumiem. Nechaj, máš 365 dní, postupne sa budeš do toho dostávať. Ja teraz vydám svedectvo. Každé ráno začínam deň tým, že sa pomodlím a prvú vec počúvam tento podcast. Nech Slovensko je jedno veľké modliace sa spoločenstvo počúvajúce Božie slovo.
0: Staňte sa aj vy súčasťou najväčšieho biblického dobrodružstva v roku 2026.

Milí poslucháči, v nasledujúcej chvíli vám v rubrike Čítanie na pokračovanie ponúkneme stretnutie s jedným z najobľúbenejších svätých. Poľský autor Jan Dobračiňský v knihe Otcov tieň pôsobivo rozvíja príbeh svätého Jozefa na pozadí skromných správ z Evanjelií. Postava pestúna Ježiša Krista sa nám tak stáva ešte bližšia cez opisy jeho vnútorných prežívaní rôznych situácií. Knihu pre vás do zvukovej podoby v bratislavskom štúdiu Rádia Lumen pripravili interpret Štefan Bučko, zvukový majster Matúš Brila a redaktorka Andrea Eliášová. Tento projekt je výsledkom spolupráce Rádia Lumen s vydavateľstvom Dobrá kniha. Prajeme vám hlboký duchovný zážitok. Jan Dobračiňský, Otcov tieň.

0: múdri ľudia.
1: A vôbec nie sú tvojimi nepriateľmi, Antipater. Ani ferorasovými.
2: Ako to vieš?
1: Opýtal sa Antipater začudovaný a hľadel na ženu.
0: Viem,
1: povedala s tajnoskárskym výrazom na tvári. Zhováral som sa s nimi.
2: Počul som, že sa so ženami nerozprávajú. Mykla plecami.
0: S inými sa možno nerozprávajú, so mnou hovoria.
2: A čo ti povedali?
0: Veľa vecí. To, že nenávidia Herodesa. A že očakávajú Mesiáša.
2: Kto je ten Mesiáš?
1: Opýtali sa všetci traja. Vybuchla v trochu uštipačný smiech.
0: Chcete vládnuť Židom a toto neviete?
1: Takmer celá sa natiahla na stôl.
0: Poviem vám to. V židovských knihách je napísané, že sa narodí Mesiáš. Má to byť veľký vodca, židovský kráľ, ktorý Židov povedie do boja proti všetkým nepriateľom. Vždy bude víťaziť a urobí zo Židov najväčší národ na zemi.
2: Tahradiny,
1: Antipater mykol plecami,
2: Židia najväčším národom sveta? Vieme, ako je to s predpovediami. Jedni sa splnia, iné nie. Táto sa určite nesplní.
0: No, oni vo svojho Mesiáša veria,
1: hovorila Roxana.
0: Vraj ho očakávajú už stovky rokov. Hovoria, že jeho príchod je blízko. Niektorí hovoria, že už sa narodil.
1: Tieto slová vyslovila s veľavravným dôrazom.
2: Čo tým chceš povedať? Opýtal sa Antipater. Nazdávaš sa, zda, že niektorý z vnukov Mariamny by mohol byť tým Mesiášom?
1: Tajnostkársky sa usmiala a potriasla hlavou.
0: Ty stále hudieš iba o tých chlapcoch. Žiaden z farizejských učiteľov netvrdí, že Mesiáš sa narodí z rodu Hasmoneovcov. V predpovedi je voľačo o Dávidovom rode.
3: Dávidov rod vyšiel na psí 30, poznamenal Boargas. Kráľ sa o nich zaujímal, sú to však obyčajní Amha Arezovia.
1: Farizei sa domnievajú, že slová o Dávidovom rode nič neznamenajú. Tvrdia, že by to mohol byť človek z celkom neznámeho rodu. Dokonca celkom cudzí. Znova zdôraznila posledné slovo.
3: Cudzí?
1: Zvolali súčasne Antipater a Feroras.
0: Cudzí,
1: zopakovala triumfálne. Stíšila hlas.
0: Vládca, ktorý zaistí Židom veľkosť, by mohol byť uznaný za Mesiáša.
2: Ak sa o tom dozvie Herodes,
1: riekol Feroras.
0: Aj keby sa dozvedel, nič mu to nepomôže,
1: prehodila. Potupuje židovské náboženstvo.
0: Zobral zlato z hrobu ich kráľa.
1: Farizei na ňo uvrhli kliatbu.
0: No, ktorý si z vás, ty, Feroras, alebo ty, Antipater,
1: nedokončila svoje slová, len ukázala prstom ukončeným krvovou škvrnou na manžela a synovca. Zavládlo mlčanie. Dvaja muži sa na seba pozreli a okamžite sklopili zrak. Ticho pokračovalo. Prerušil ho Feroras.
2: Ktorý si z nás dvoch, začal.
0: Tak hovorili oni, začala rýchlo. Oni sa nebudú zasadzovať za vnukov Mariamny.
2: Ale ktorý z nás? Prehodil tvrdo Antipater, ako by hodil kameňom.
0: Feroras je starší,

0: odpovedala Roxana. Kráľ Perej sa vzpriamil. Dôstojným gestom si pohladkal bradu. Roxanin zrak vyhľadal antipatrové oči nad jeho hlavou. Žena sa veľa významne podívala. Doris to aj teraz postrehla, ale ako predtým okamžite sklopila oči. Je to pravda, Feroras, si starší, hovoril pomaly antipater. Potláčal svoju vznetlivosť, ako keby brzdil beh konského štvorzápravu, ťahajúceho dvojkolesový povoz. Neolutuješ svoj súhlas? Na Ferorasovej tvári sa objavil výraz uspokojenia. Nemám syna. Ak ma uznáš za prvého teraz, budeš prvý po mne. Ale, obrátil sa na Roxanu, naozaj ma podporia? Prisľúbili to. Povedali, že sa budú modliť o požehnanie pre teba. Znova nastalo mlčanie. Obaja vladári sa zamysleli. Buargas sa prisunul bližšie k Roxane a po šepky sa opýtal.
1: Hovorila si im aj o mne, kráľovná?
0: Súhlasne prikývla hlavou. Sľúbili vyprosiť požehnanie aj pre teba. Zázračne sa ti vráti schopnosť mať synov. Musíš však držať s nami. Prehodila výstražným tónom. Antipater zdvihol hlavu. A čo urobíme, ak Herodes zlikviduje farizeov? Opýtal sa.
2: On musí zahynúť skôr, zasičala.
0: Lampy, do ktorých nedolievali olej, horeli čoraz tmavším svetlom. Muži sa ešte napili vína a ťažko sa postavili na nohy. Prvý opustil miestnosť Feroras, opierajúca o Roxanu. Potom odišiel Antipater a za ním ako tieň išla Doris. Posledný sa vytratil Boargas. Na tučnej tvári mal výraz nadšenia. Lampy jedna po druhej hasli. Ich svetlo zanikalo a do miestnosti sa vlieval mesačný svit. Až keď stíchol posledný ohlas odchádzajúcich krokov, z tajného úkrytu pod bočným stolíkom sa vyteperil drobný muž. Chvíľu krúžil ramenami, ktoré mu strpli v tesnom úkryte. Masíroval si aj stehná a urobil zo pár drepov. Potom sa priblížil k stolu. Chvatne haltavo jedol, čo našiel na misách, a nalial si čašu vína. Prechýlil ju a z pakruky si utrel ústa. Ticho na prstoch podišiel k dverám. Pootvoril ich. Chvíľu načúval. Nijaký zvuk nenarúšal ticho spiaceho paláca. Rýchlo bežal smerom ku krídlu, kde sa nachádzali komnaty Salome. Sponad svojho pracovného stola, na ktorom vznikalo radlo, Jozef z času na čas pozrel na Miriam, ktorá sa krútila po izbe. Konečne ju mal u seba a vyvolávalo to v ňom veľkú radosť. Príchod snúbenice do manželovho domu odbavili skromne, no v súlade so zvykmi. Večer predchádzajúceho dňa Jozef v spoločnosti dvoch mladých mužov, všetci sviatočne vyobliekaní, prišiel po Miriam do Kleopasovho domu. Odprevadili ju k nemu. Vlasy jej splývali na ramená, na tvári mala závoj, spoza ktorého jej bolo vidno iba veľké, čierne, naširoko otvorené oči. Na čele mala zavesené zlaté tabuľky a bola oblečená do dlhého odevu s vlečkou, v ktorom sa sťažka pohybovala. pohli sa smerom k Jozefovmu domu. Niesli kahance a pochodne, spievali svadobné piesne. Voveď ma kráľ do svojich komnát, budeme sa spolu tešiť a veseliť a tvoju lásku vychvaľovať viac ako víno. Nad nimi sa rozprestierala obloha obsypaná jagavými hviezdami. Zrak sa strácal v tmavom priestore. Cesta z domu do domu bola veľmi krátka, takže ju prešli niekoľkokrát, aby mohli zaspievať viac piesní. Potom zastali pred domom a spievali. Miriam spolu so svojimi družicami vošla dnu. Nad mestom svitalo ráno a oni stále spievali a chodili v tanečnom sprievode. Zábava sa len začínala, mala trvať celý deň a celú nasledujúcu noc. Pred domom boli stoly pre zabávajúcich sa hostí. Stolovanie nebolo prepichové, jedla a nápojov bolo poskromne. Miriam, ktorá poznala Kleopasove ťažkosti, ho poprosila, aby to so svadobnou hostinou nepreháňal. Okruh priateľov aj tak nebol veľký. Jozef podľa zvyku priviedol manželku domov a potom odišiel. Celý deň strávil na lúke nad mestom. Rozjímal a modlil sa. Ich spojenie prinášalo toľko radosti. No cítil, že s radosťou bude súvisieť aj istý nepokoj. Kým Miriam bola ďaleko, bolo mu za ňou clivo. Clivota vytvárala vidiny, ktorými žil. Tie podporovali jeho obetavé čakanie. Blízkosť mohla prebudiť prirodzené ľudské túžby. Priveľmi dobre sa poznal, aby si nahováral, že nebude potrebovať silu a pomoc od najvyššieho. On, ktorý to chcel, musel mu pomôcť. Nadarmo hľadal v chumáčoch bylín biely kvet. Nenašiel záhadného návštevníka, ktorý sa ho vtedy spýtal, či súhlasí s tým, aby bol tieňom skutočného otca. Znova vyrastali pochybnosti, tak ako rastie pokosená tráva. Cítil, že nestačí raz uistiť seba samého. Obyčajná ľudská túžba po šťastí sa bude ozývať stále a pokúšať sa porušiť jeho rozhodnutie.

0: Milí poslucháči, dozneli úryvky z knihy poľského autora Jana Dobračinského Otcov tieň. Vydalo ju vydavateľstvo Dobrá kniha v roku 2021. Do slovenčiny preložil Slavomír Ondica. Na audionahrávkach spolupracovali interpret Štefan Bučko, zvukový majster Matúš Brila a redaktorka Andrea Eliášová. Projekt je výsledkom spolupráce Rádia Lumen s vydavateľstvom Dobrá kniha.
1: Páčilo sa vám dnešné čítanie na pokračovanie? Knihu Jana Dobračinského Otcov tieň, príbeh svätého Jozefa si môžete objednať na e-shop Lumen.sk alebo na telefónnom čísle 0918 593 760.

Tina, mám chuť na niečo chladené. O 5 minút bude 16 hodín. Myslím, že budeme mať chuť na ďalší spravodajský blok, ktorý vám ponúkneme. Ešte predtým však pridáme aj pohľad do nášho programu, čo všetko budeme pre vás vysielať v nasledujúcich hodinách a na čo všetko sa ešte môžete tešiť. Lumen Fórum tu bude pre vás až do 17. Stihneme napríklad aj aktuálny prehľad cirkevného diania. Po 17. dostane priestor hudobná budka s Dianou. Infolumen, ten už pripravuje pre vás Lucia Pálešová. O 18. vám potom ponúkneme svätú omšu dnes z katedrály Nanebovzatia Panny Márie v Rožňave. Celebruje dôstojný pán Jozef Fričovský, farár v Smolníku a dekan dekanátu Spiš. Večer o 20. rozprávka Na dobrú noc pre najmenších. Dnes Zajačik Mojkáčik a príbeh s názvom Prečo sa zemiaky volajú francúzske. O 20.10 odborník na linke, dnes z Košíc s Máriou Čigášovou na tému Neposedná myseľ. Kedy ide o neposlušnosť dieťaťa a kedy už o ADHD. O 21.10 potom program Spoznávame Bibliu z dielne Transworld Radio International, ktorý vám odkryje opäť obsah knihy kníh. O 21.30 potom ešte Fujarôčka moja s Máriou Trstenskou, ktorá sa bude rozprávať s riaditeľkou NMG Lučenec Michailou Škodovou o živote a diele Boženy Slančíkovej Timravy aj o hudbe v živote muzikanta Bohuslava Kormana. Celý program vždy aktuálny hľadajte aj na našom webe lumen.sk. Do 16. stihneme ešte aj vidiek v našom vysielaní a pieseň Dohodnime sa.

0: Podporte vašu obľúbenú rozhlasovú stanicu. Vaša podpora nám pomáha, aby sme mohli vysielať ďalej a byť s vami každý deň, kdekoľvek ste. Chceme byť s vami a prinášať vám vieru, modlitbu a byť sprievodcom vo vašom živote. Každé euro sa počíta. Informácie o tom, ako podporiť program Rádia Lumen aj službu našich vysielačov, nájdete na lumen.sk alebo na čísle 0918 593 760. Ďakujeme.
1: Slovensko čelí štyrom konaniam Európskej komisie. Dve konania boli ukončené. Lídri NATO potvrdili záväzok voči kolektívnej obrane a podporu Ukrajine. Bolo 16 hodín. Od mikrofónu vás pozdravuje Lucia Pálešová.
2: Správy Rádia Lumen.
1: Európska komisia dnes vo svojom pravidelnom mesačnom balíku rozhodnutí o porušení právnych predpisov Európskej únie oznámila, že voči Slovensku v júli vedie 4 právne konania a 2 konania ukončuje. Komisia každý mesiac zverejňuje, aké právne kroky podniká proti členským štátom, ktoré si neplnia svoje povinnosti podľa práva Európskej únie. V júli sa rozhodla ukončiť konanie o porušení predpisov proti Slovensku po zrušení diskriminačných cien pohonných látok, ako aj konanie o porušení predpisov po zrušení opatrení, ktoré ohrozovali ochranu oznamovateľov. Slovensko ale čelí ďalším 4 konaniam. Daňové príjmy štátneho rozpočtu boli ku koncu júna tohto roka medziročne vyššie o takmer 639,5 milióna eur, čo predstavuje nárast o 6,2%. Na druhej strane dosiahli len 97,8% rozpočtovaných príjmov na toto obdobie. Informoval o tom dnes hovorca finančnej správy Daniel Kováč.
3: Príjmy štátneho rozpočtu k 30. júnu 2026 medziročne vzrástli o viac ako 639 miliónov eur. Hrubý výnos daní k 30. júnu bol medziročne vyšší o viac ako 943 miliónov, čo predstavuje nárast o 7,9%. Výnos daní vyberaných daňovými úradmi vzrástol medziročne o viac ako 2 miliardy eur, teda o 23,9%, pričom najvýraznejší vplyv mali DPH a daň z príjmov právnických osôb.
1: Na druhej strane oproti rozpočtu boli skutočné daňové príjmy k 30. júnu nižšie o 245 miliónov eur. Tento vývoj podľa finančnej správy významne ovplyvnilo použitie tzv. Systémového automatu na prevod podielu dane z príjmov fyzických osôb samosprávam, ktorý sa začal uplatňovať od mája tohto roka. Obciam a vyšším územným celkom tak boli poukázané vyššie podielové dane, a to v celkovej sume takmer 160 miliónov eur. Napriek tomuto vplyvu sa viaceré daňové príjmy vyvíjali priaznivejšie, ako predpokladal rozpočet. Vyššie oproti plánu boli v júni napríklad aj spotrebné dane či daň z poistenia. Dikastérium pre náuku viery zaslalo biskupom po celom svete oznámenie, v ktorom uvádza, čo je potrebné urobiť na opätovné prijatie tých, ktorí sa rozhodnú opustiť kňazské bratstvo svätého Pia X po schizmatickom čine, ktorý viedol k exkomunikácii. V nadväznosti na schizmatický čin z 1. júla nebude návrat do katolíckej jednoty vyžadovať opakovanie skúseností so špeciálnymi komisiami, ako bola v minulosti Ecclesia Dei, pretože dikastérium pre náuku viery už stanovilo postup pre kňazov aj laikov, do ktorého sú priamo zapojení diecézni ordinári a vedúci bratstiev, ktoré dodržiavajú starobilý obrad a sú zjednotené s Rímom. Pokyny sa v týchto dňoch zasielajú prostredníctvom apoštolských nunciatúr, ako už bolo oznámené vo vysvetľujúcej poznámke, ktorú dikastérium uverejnilo 2. júla. Konferencia biskupov Slovenska ich zverejnila na svojej web stránke v slovenskom jazyku. Lídri 32 členských štátov sa dnes na samite NATO v Ankare dohodli na vojenskej pomoci Ukrajine. Aliancia tiež potvrdila záväzok voči kolektívnej obrane. Krajine napadnutej Ruskom zároveň sľúbili poskytnúť vojenské vybavenie v hodnote 70 miliard eur ešte v tomto roku a pri najmenšom rovnakú sumu aj v budúcom roku. Vyplýva to zo spoločného záverečného vyhlásenia zverejneného na webovej stránke Aliancie. Europoslanci dnes v Štrasburgu ocenili pokrok Ukrajiny a Moldavska v reformách napriek hrozbám Ruska a vyzvali na urýchlenie ich prístupových rokovaní do Európskej únie. Zároveň Kyjev skritizoval za premenovanie vojenskej jednotky po ukrajinskej povstaleckej armáde, ktoré podľa nich poškodzuje vzťahy s Poľskom. V prípade Srbska upozornili na stagnáciu reforiem, zhoršovanie stavu demokracie a pretrvávajúce neplnenie kľúčových podmienok pre vstup do únie. Za prístup k Belehradu skritizovali Európsku komisiu. Basketbalisti Patrioti Levice si vo štvrťfinále kvalifikačného turnaja o účasť v skupinovej fáze Ligy majstrov zahrajú v tzv. Majstrovskej vetve s fínskym Salon Vilpas. Rozhodol o tom dnešný žreb vo švajčiarskom Mies. Aktuálny šampión Typos Slovenskej basketbalovej ligy si zahrá v súťažiach pod hlavičkou Medzinárodnej basketbalovej federácie 5. rok za sebou.
4: Počasie a tepelné čerpadlá s úsporným vykurovaním, montážou aj 5-ročnou IME zárukou vám prináša IME, špecialista na tepelné čerpadlá. www.ime.sk.
2: Počasie.
1: Zajtra bude jasno až polooblačno, cez deň na severe a východe až veľká oblačnosť. Ojedinele na severe a východe miestami dážď, prehánky aj búrky. V noci bude 15 až 10, v údoliach 10 až 5 stupňov. Denná teplota vystúpi na 23 až 28, na severe a východe bude 17 až 22 stupňov. Fúkať bude prevažne severný vietor do 30 km za hodinu.
4: Počasie a tepelné čerpadlá s úsporným vykurovaním, montážou aj 5-ročnou IME zárukou vám prináša IME, špecialista na tepelné čerpadlá. www.ime.sk.
2: Dopravný servis.
1: Rádio Lumen vás sprevádza aj na popoludnejších cestách. Na diaľnici D2 za Stupavou smerom na Lozorno vypadla časť nákladu z kamiona a poškodila protiidúce osobné auto. Blokovaný je tu jeden pruh a zdržíte sa asi pol hodinu. Na výjazde z obce Dvory nad Žitavou smerom na Nové Zámky havarovalo auto, blokovaný je jeden pruh a premávku tu riadi polícia. V 15-minútovej kolóne stojíte na výjazde do Hlohovca smerom z D1 za Novákmi smerom na Horné Vestenice sa pri cestároch zdržíte 20 minút, rovnaký čas si postojíte aj pred Kysuckým Novým mestom smerom zo Žiliny a na výjazde z Martina na Košťany nad Turcom sa zdržíte 15 minút. Pozor, vo Veľkej Lomnici nefungujú rampy na železničnom priecestí, premávku tu riadia policajti a zdržíte sa asi 10 minút. Z Rádia Lumen vám prajeme bezpečný dojazd do cieľa. Bolo 16 hodín 7 minút.
2: Dopravný servis je zo zelenej vlny STVR. Volajte bezplatne na 0800 900 800.
5: Takmer mesiac po začiatku majstrovstiev sveta vo futbale tento turnaj stále priťahuje pozornosť celého sveta. V tieni tohto globálneho divadla však katolícka cirkev v Argentíne vyjadrila čoraz väčšie obavy z online stavkovania a závislosti od hazardu, ktorú môže u užívateľov vyvolať, pričom mnohí z nich sú deti a dospievajúci. Kardinál Angel Rossi, arcibiskup argentinskej Kordoby, ktorý sa vrátil z riadneho konzistória zvoleného pápežom Levom XIV., poskytol rozhovor, v ktorom zdôraznil potrebu načúvať výkrikom sveta. V tejto súvislosti hovoril o mladých ľuďoch, ktorí sú často obeťami tých, ktorí ich vykoristujú na drogy, obchodovanie s drogami alebo stávkovanie a hazard. Touto informáciou otváram túto záverečnú hodinu stredajšieho Lumenfora. V nej dostanú priestor aj aktuálne informácie z cirkevného diania, a to už o niekoľko minút, tak s nami zostaňte aj naďalej správne naladení. Zo štúdia vás pozdravuje Jozef Pikula.

0: Najlepší slovenský gospel vám hráme na Lumene. Toto boli Nové meno s piesňou Iba ty si svätý.
1: Lumen Fórum s rádiom Lumen.
0: O 16. hodine 12. minúte vám aj naďalej prajeme peknú stredu a pokračujeme aj tým, čo budete všetko počuť ešte v tejto hodine nášho vysielania. Viac ako 60 detí si tento týždeň na Katolíckej univerzite v Ružomberku vychutnáva atmosféru skutočného univerzitného života. 15. ročník detskej univerzity má motto Kto skúma rád, rastie akurát. Malí študenti absolvujú interaktívne prednášky, zúčastnia sa zážitkových workshopov a zažijú divadelné predstavenia s aktívnym zapojením. Podrobnosti ponúkne reportáž kolegyne Julie Kaveckej. O 16:30 sa pozrieme opäť aj na počasie a slovenské cesty. Nebude chýbať ani pohľad do nášho programu. Vypočujete si dnešné zamyslenie. A potom Lucia Pálešová príde do štúdia ešte raz pred 17:00, aby nám povedala, čo všetko budete počuť v rámci dnešného infolumenu o 17:30.

0: Cirkev dnes.
1: Levočská púť tento rok prekvapila. Napriek dažďu prišlo asi 250 tisíc pútnikov. Ťahákom bol aj hlavný celebrant svätej omše z Jeruzalema, kardinál Pier Battista Pizzaballa, ktorý vyjadril radosť a povzbudenie nad takýmto stretnutím veriacich. Viac povie Pavol Jurčaga.
2: Odpustovú svätú omšu v Levoči celebroval Pier Battista kardinál Pizzaballa, latinský patriarcha z Jeruzalema. Ten na tlačovej konferencii priblížil aktuálnu situáciu vo svojom regióne.
3: Blízky východ je v takom prechodnom období, všetko sa tak mení a vytvára to teda taký pocit neistoty. Jednota je dôležitá a dôležité sa neuzatvárať do seba zo strachu. Potrebujem vytvoriť vzťahy a pomôcť im, aby boli uzdravené. Kresťania tam majú dôležité inštitúcie, školy, nemocnice a to môže byť dôležitý nástroj, aby sa uzdravili vzťahy tam v celom regióne, nielen vo Svätej Zemi. Je dôležité obnoviť, nakoľko je to možné, medzináboženský dialog. Teraz sú tam bariéry medzi židmi, kresťanmi a moslimami. Toto nepomáha. Takže ako kresťania potrebujeme zbúrať tieto múry.
2: Spiska diecéza a bratislavská arcidiecéza venovali kresťanom vo Svätej Zemi spolu 286 888 eur. Hovorí spisky diecézny biskup František Trstenský.
4: Tých zbierok vnútri cirkvi je veľa. A ja som vďačný, máme dobrí veriaci. A uprostred tých zbierok tí dobrí ľudia, aj keď bola dobrovoľná, si stále uvedomili, že sú ľudia, ktorí sú v núdzi. Myslím, že je to aj preto, že ľudia sledujú dianie Svätej Zemi. Množstvo ľudí už bolo v Svätej Zemi a preto je im táto problematika blízka a neľahostajná. A ja zo srdca ďakujem, že akí dobrí ľudia žijú na Slovensku.
2: Jeruzalemský patriarcha priblížil aj konkrétnu skúsenosť kresťanov v jeho krajine.
5: Gaza, they have all the right to be angry.
3: Gaza má plné právo byť nahnevaná.
5: Because they lost everything.
3: Lebo všetko stratili. Všetky rodiny sú ovplyvnené tým, že niekto tam bol zabitý. 63 ľudí z farnosti bol zabitých počas vojny.
5: Small parish.
3: To je malá farnosť. Ale to, že s pomocou diecezy sa mohli stať miestom, kde sa distribuovalo jedlo a lieky, tak to im dalo taký účel, taký cieľ. A to ich udržiavalo nažive, aby sa neuzatvorili do svojho utrpenia. Riaditeľ nemocnice, pamätám si, že mi povedal počas bombardovania, on bol kresťan, že my kresťania máme problém.
5: We means Christians in Holy Land, of course.
3: V Svätej Zemi, kresťania.
5: We don't have the violence in our DNA.
3: Nemáme v našej DNA násilie. A to, že to poviete, keď na vás spadajú bomby, tak to nie je samozrejme. Samozrejme sú unavení a tiež sú kritickí k situácii.
5: But without anger.
3: Ale bez hnevu.
2: Apoštolský nuncius na Slovensku Nicola Girasoli priniesol objatie a požehnanie svätého otca Leva XIV. Všetkým pútnikom zídeným na Mariánskej hore v Levoči.

0: Cirkev dnes.
1: Viac ako 60 detí si tento týždeň na Katolíckej univerzite v Ružomberku vychutnáva atmosféru skutočného univerzitného života. 15. ročník detskej univerzity má motto Kto skúma rád, rastie akurát. Malí študenti absolvujú interaktívne prednášky, zúčastnia sa zážitkových workshopov a zažijú divadelné predstavenia s aktívnym zapojením. Viac už Julii Kaveckej povedala koordinátorka detskej univerzity Katarína Rusinová.
2: Takým dlhodobejším cieľom je vlastne ukázať deťom toto univerzitné prostredie, aby sa potom pre to prirodzene rozhodli. Aj z toho dôvodu od začiatku sú v štruktúre programu veci, ktoré majú vlastne veľkí študenti, aby si ich mali študenti mohli vyskúšať. Vrátanie imatrikulácie, promócie, prednášok, univerzitnú knižnicu môžu vidieť.
3: Čo tento rok budú vyrábať, čo budú pripravovať, čo sa musia naučiť?
2: Tento rok je napríklad niečo, čo máme prvýkrát, čo skúšame, workshop logické hádanky, ktorý pripravuje katedra filozofie z filozofickej fakulty. Už tradične najväčší úspech má slonia pasta, ktorú vyrábajú na chemii alebo chemické pokusy. Workshop z psychológie, kde deti môžu poznávať emócie, aká široká paleta emócií je.
3: Každý rok je tá univerzita zameraná na niečo iné, tak aká je možno tohto ročná taká hlavná téma?
2: Každý rok sa snažíme vymyslieť nejaké motto. Potom vlastne na to je urobená aj hymna a niečo, čo chce byť také motivačné pre deti. No a tento rok je to kto skúma má rád, rastie akurát. Naša hymna je o tom mať radosť poznania, chcieť poznávať.

0: Dušana Babicová, učím na katedre predškolskej a elementárnej pedagogiky tu na Pedagogickej fakulte Katolíckej univerzity.
1: Dnes ste sa ale postavili pred žiakov, ktorí sú v rámci detskej univerzity. O čom ste im hovorili vo svojej prednáške?
0: Názov prednášky bola Čarovná skrinka matemágov, ako fungujú zázraky umelej inteligencie. Bolo to o tom, na čom je vlastne tá umelá inteligencia založená, že je založená na matematike, aj keď to na prvý pohľad možno vyzerá čarovne, ale v skutočnosti vo vnútri sú ukryté matematické pravidlá. Bolo prekvapivé, že naozaj veľa tých detí hneď kričalo, keď som sa niečo pýtala, či používajú umelú inteligenciu a tak ďalej, že áno. Čiže už v tomto nízkom veku, už na prvom stupni, deti sa s tým stretávajú a je teda naozaj potrebné radšej ich viesť k takému tomu správnemu používaniu, ukázať im aj tie limity, aj to, prečo sa môže tá umelá inteligencia mýliť.
1: Bola to možno aj pre vás výzva prednášať pre takýchto malých žiakov? V čom je to iné, ako keď prednášate klasickým študentom na univerzite?
0: Určite to bolo iné, lebo nezvyknem prednášať deťom, len naozaj týmto študentom, ale veľmi ma to príjemne prekvapilo, pretože tie deti boli veľmi také živé, radostné, na všetko hneď odpovedali, by som povedala, že viac sa zapájajú než tí naši študenti.
2: Ja som Ema, som z Liptovských Sliačov.
1: Koľkýkrát si na tejto detskej univerzite?
2: Už druhý rok.
1: Prečo sem chodívaš, čo sa ti tu páči?
2: Páči sa mi tu všetko, sú tu aj dobré animátorky a je to tu zábavné.
1: Ktorá prednáška alebo ktorá časť ťa zatiaľ tento rok možno najviac zaujala?
2: Asi ten lesník a zázraky umelej inteligencie.
3: Ja sa volám Alžbetka a som z Černovej.
1: Koľkýkrát si ty takáto študentka na detskej univerzite?
3: Druhý raz. Páči sa mi tu tie aktivity.
1: Chcela by si možno aj do budúcna aj ty chodiť na takú klasickú vysokú školu?
3: Chcela by som.
4: Ja sa volám Rebeka Stašová.
1: Koľkýkrát si na detskej univerzite?
4: Prvý raz.
1: Kto ťa prihlásil?
4: Mamina. To mi povedali bratranci, lebo oni už sú tu dlho.
5: Som Maroš Tunák a som z Liberce.
1: Ako si sa ty dostal do Ružomberka na detskú univerzitu?
5: My sme jeli za babičkou a potom sme šli sem pozdraviť tetu a ja už tady jsem po druhý a bavilo mě to minule, takže jsem se tam chtěl přihlásit.
1: A páči se ti to aj tento rok, čo možno najviac?
5: Víc tenhle rok.
1: Prečo?
5: Jsou tady jako víc, to je zábavný.

0: Počúvate Lumen, toto bola Sarah Delaney a pieseň Straight and Narrow. A táto zvučka oznamuje, že je pol piatej, a tak poďme opäť na počasie a slovenské cesty.
1: Počasie.
0: Bude jasno až polooblačno, cez deň na severe a východe až veľká oblačnosť. Ojedinele na severe a východe miestami dážď, prehánky, ojedinele búrky. Do rána sa ochladí na 15 až 10, miestami najmä v údoliach bude 10 až 5 stupňov. Denná teplota vo štvrtok vystúpi na 23 až 28, na severe a východe bude väčšinou 17 až 22 stupňov. K tomu zafúka prevažne severný vietor do 30 km za hodinu.
1: Dopravný servis.
0: A poďme aj na cesty. Nehody sa stali na D2 za Stupavou smerom na Lozorno. Vypadla tú časť nákladu z kamiona a poškodila protiidúce osobné auto. Blokovaný je jeden pruh a zdržíte sa asi 20 minút. Na výjazde z obce Dvory nad Žitavou smerom na Nové Zámky havarovalo auto. Blokovaný je tu jeden pruh a premávku na mieste riadi polícia. A ešte jedna nehoda je aj pred Ožďanmi smerom z Rimavskej Soboty. V kolónach momentálne stojíte. Na výjazde do Hlohovca smerom z D1 asi štvrť hodiny. Za Novákmi smerom na Horné Vestenice pri cestároch stratíte 20 minút, pred Kysuckým Novým Mestom smerom zo Žiliny to vidíte na pol hodinu a na výjazde z Martina do Koštian nad Turcom čakáte asi 15 minút. Pozor si dajte aj na Trenčianskom letisku, tam sa dnes začína hudobný festival, a tak na všetkých výjazdoch do mesta počítajte s rozsiahlými kolónami. Festival sa skončí v sobotu. Pozor si ďalej dajte aj pozvolenie na križovatke pri mliekarniach, nefungujú tu semafory, pozor, vznikajú aj kolízne situácie. A pozor aj na D1 za Prešovom smerom na Košice na 411. kilometri. Po krajnici sa tu presúva chodec. Na D1 na vjazde do tunela Branisko v smere z Prešova na Poprad došlo z dôvodu vysokých teplôt k poškodeniu vozovky. Rýchlosť je tu preto znížená v oboch smeroch na 60. Nahlásili ste aj radar, merajú vo viacerých obciach medzi Strážským a Michalovcami. Ja vám z Lumenu prajem bezpečný dojazd do cieľa.
1: Dopravný servis je zo zelenej vlny STVR. Volajte bezplatne na 0800 900 800.

Ruka hneď mala vymyslenú cestu vlastnú a on jej i hneď padol do oka a ona vedela, že nikdy nesmie zhasnúť. Máš svoju rolu, ale nesmieš hrať. Len daj strach bokom mimo opony. Prítomné chvíle sú vždy akurát, kým prozreteľnosť sa ti nakloní.

0: Kedy je nepozornosť bežnou súčasťou detstva a kedy už ovplyvňuje každodenný život dieťaťa? V relácii Odborník na linke budeme hovoriť o tom, prečo je dôležité porozumieť tomu, čo sa skrýva za správaním detí. Dozviete sa aj to, prečo ADHD nie je len o hyperaktivite detí a ako môže včasná podpora zmeniť život dieťaťa aj celej rodiny. V relácii odpovieme aj na vaše konkrétne otázky. Naladte si nás dnes o 20:10.
1: Vo štvrtok 9. júla bude na Mariánskej hore v Levoči už 29. ročník celoslovenskej púte seniorov. O 9:30 bude slávnostnú svetú omšu celebrovať monsignor Nicola Girasoli, apoštolský nuncius na Slovensku. Rádio Lumeniu odvysiela v priamom prenose. Putujte do Levoče spolu s nami aj vy.
2: Prišli tu cisársky vojaci a tí sa tu správali súrovo, pretože keď niečo nemali, tak rabovali a niekedy aj horšie. A keď Turek nemal čo práve na práci, tak zautočil tiež na tie naše južné územia a rabovali zase Turci. Čiže ten, kto bol na území Uhorského kráľovstva na juhu, mal väčšiu hrôzu ako ten, kto bol v tých sandžakoch.
0: Územie Slovenska sa na 150 rokov stalo nárazníkovou zónou medzi kresťanskou Európou a Osmanskou ríšou. Historické udalosti vám priblížime vo štvrtok o 20:10.
3: Reportáže z pútnických miest. Aktuálne podujatia, poslucháčska súťaž. Pútnický víkend.
4: V prvom prázdninovom pútnickom víkende sa vyberieme do prírody, ale aj za zaujímavými duchovnými a umeleckými hodnotami.
5: Madonna z Jakloviec. Toto vynimočné rezbárske dielo vytvoril významný umelec, ktorý pôsobil na Spiši v 15. storočí, že vraj bol žiakom majstra Pavla z Levoče. No a socha predstavuje panu Máriu s dieťaťom. Je považovaná za jednu najzásnejších gotických plastik v regióne.
4: Prijmite naše pozvanie a putujte s nami. Relácia Pútnický víkend sa začína v piatok o 16:30.
3: Poďte s nami na Pútnický víkend.

Deň, keď jeden z nás chýba, sa začal v apríli 2021. Jeho zakladateľkou je matka menom Leighton Brownová, ktorá ho vytvorila po náhlej tragickej smrti svojej céry. Bolesť, ktorú cítila, neustupovala a podpora, ktorú dostávala, bola často tichá. Uvedomila si, že mnoho ľudí prežíva svoj smútok v tichosti a o samote. To ju viedlo k vytvoreniu dňa, kedy by smútok dostal priestor a príbehy mohli byť zdieľané. Dúfala, že to iným prinesie útechu a pocit spolupatričnosti. Čoskoro sa myšlienka rozšírila aj za jej blízky okruh. Priatelia a rodiny sa začali pripájať a nasledovali ich aj celé komunity. Do 8. júla toho istého roka bol tento deň zaradený do národných kalendárov. Ľudia po celej krajine sa začali zúčastňovať. Deň sa šíril ústnym podaním, príspevkami na sociálnych sieťach a malými i veľkými stretnutiami. Na rozdiel od iných spomienkových dní sa tento nezameriava na jednu konkrétnu skupinu alebo príčinu. Je osobný a pozýva každého človeka, aby si uctil niekoho, kto mu chýba, bez ohľadu na to, ako alebo kedy zomrel. Leighton Brownová verí, že smútok by nemal zostať skrytý. Deň, keď jeden z nás chýba, umožňuje ľuďom vysloviť mená, zdieľať spomienky a vzájomne sa podporovať. Jeho význam neustále rastie. Každý rok sa pridáva viac hlasov. Spoločne premieňajú smútok na niečo teplé, úprimné a ľudské. A to bez predstierania, že je všetko v poriadku. Mama, Martin, Slavo, chýbate. Ale viem, že čakáte.

Vypočuli ste si dnešné zamyslenie z pera autora Mareka Rojáka, ktoré prečítal Miroslav Kolbašský, redakčne pripravil Jaroslav Fabián. Je 16 hodín 48 minút.

0: Pieseň See You in Heaven sme si hrali z Rádia Lumen. 7 minút zostáva do 17. A tak poďme aj na prehľad tých dnešných tém. A v štúdiu je už Lucia Pálešová. Lucka, tak verím, že ty bez chyby teraz povieš, ktoré sú tie hlavné témy dnešného dňa, ktoré budeme počuť aj v Infolumene o 17.30. Vítaj.
1: Prajem príjemné popoludne, áno, pokúsim sa, bez chyby. A hlavne, keď by som mala ešte 7 hodín do konca, do začiatku dnešného Infolumenu,
0: bolo
1: by to úplne skvelé. Ale žiaľ, nie je tomu tak. Verím, že naši poslucháči nás budú počúvať aj od 17.30, pretože v dnešnom Infolumene sa budeme okrem iného venovať aj záverom samitu NATO v tureckej Ankare. Lídri NATO totiž v závere tohto samitu potvrdili záväzok voči kolektívnej obrane a aj podporu Ukrajine. A to v hodnote 70 miliard eur v tomto a aj v budúcom roku. Slovensko zás čelí 4 konaniam Európskej komisie. 2 konania boli ukončené, ktoré konkrétne, aj o tom sa poslucháči dozvedia v dnešných večerných správach. A pozrieme sa aj do Ružomberka, kde na Katolíckej univerzite prebieha aktuálne 15. ročník detskej univerzity. S mikrofónom Rádia Lumen tam bola Julia Kavecká, ktorá oslovila koordinátorku Katarínu Rusinovú.
2: Tento rok je napríklad niečo, čo máme prvýkrát, čo skúšame, workshop logické hádanky, ktorý pripravuje katedra filozofie z Filozofickej fakulty.
1: A viac sa dozvedia naši poslucháči, keď budú Rádio Lumen počúvať aj od 17.30.
0: Tak teraz skúsim reparát. O 6 minút vám ponúkneme aj ďalší servis, a to v podobe predpovede počasia, takisto pohľadu na slovenské cesty, tak s nami ostaňte aj v tých nasledujúcich minútach, ktoré nám vyplní aj skupina Tým s piesňou Držím ti miesto.

0: Z týchto chudobných detí môže vyrásť kňaz, reholná sestra, lekár, učiteľka. Vďaka tvojmu daru. To je zázrak, ktorý sa deje prostredníctvom teba. Ďakujeme za každú modlitbu, za každý dar. Boh vás žehnaj. Pápežské misijné diela. Pomáhame pápežovi Levovi 14. šíriť evanjelium.
1: Katolícke noviny.
2: Najnovšie katolícke noviny píšu o význame nedele pre kresťana. Z pohľadu kresťanskej tradície mala nedeľa priniesť človeku príležitosť zastaviť sa. Veronika Barátová hovorí o kompromisoch pri slávení Dňa Pána, ktorými oslabujeme náš vzťah s Bohom.
1: Katolícke noviny.
2: Zamýšľajú sa tiež nad túžbou vnímať pravé svetlo, ktoré prináša radosť a slobodu. Píšu aj o novom spevníku s názvom Procesiové spevy rímskokatolíckej liturgie, spevy liturgického roka. Katolícke noviny. Tradičné noviny súčasného kresťana.
3: Bolo 17 hodín.
4: Počasie.
3: Bude jasno až polooblačno, cez deň na severe a východe až veľká oblačnosť. Ojedinele na severe a východe miestami počítajte s dažďom, prehánkami, ojedinele búrkami. Nočná teplota poklesne na 15 až 10, miestami najmä v údoliach bude 10 až 5 stupňov. Denná teplota vo štvrtok vystúpi na 23 až 28, na severe a východe bude väčšinou 17 až 22 stupňov. Fúkať bude prevažne severný vietor do 30 km za hodinu.
4: Dopravný servis.
3: A ešte naposledy pozdravujem aj na cesty. Nehoda sa stala na výjazde z obce Dvory nad Žitavou smerom na Nové Zámky. Havarovalo tu auto, blokovaný je jeden pruh a premávku riadi polícia. V kolónach momentálne stojíte na výjazde do Stupavy z Bratislavy do 15 minút, na výjazde do Hlohovca smerom z D1 tiež do 15 minút. Za Novákmi smerom na Horné Vestenice pri cestároch stratíte až 20 minút, rovnako tak aj pred Kysudským Novým mestom smerom zo Žiliny a 15-minútová kolóna je aj na výjazde z Martina na Košťany nad Turcom. Na Trenčianskom letisku sa dnes začína hudobný festival. Na všetkých výjazdoch do mesta preto počítajte s rozsiahlými kolónami. Festival sa skončí v sobotu. Pozor si dajte na D1 za Voderadmi smerom do Bratislavy. Na kilometri 41,5 je na krajnici Srnec. Vo Zvolene na križovatke pri mliekarniach nefungujú semafory. Pozor, vznikajú tu aj kolízne situácie. Na D1 na výjazde do tunela Braniskov v smere z Prešova na Poprad došlo z dôvodu vysokých teplôt k poškodeniu vozovky. Rýchlosť je v úseku preto znížená v oboch smeroch na 60. Nahlásili ste aj radar. Merajú vo viacerých obciach medzi Strážským a Michalovcami. Z dopravy je to na dnes všetko. Ja vám prajem šťastnú cestu.
4: Dopravný servis je zo zelenej vlny STVR. Volajte bezplatne na 0800 900 800.
3: Veľmi príjemný country výber ponúkne Diana vo svojej hudobnej bodke už o pár sekúnd. Potom nezabudnite ani na Infolumen s Luciou Pálešovou. O 18.00 na Svetu Omšu z katedrály na nebovzatia Panny Márie v Rožňave celebruje dôstojný pán Jozef Fričovský, farár v Smolníku a dekan dekanátu Spiš. Večer o 20.00 je rozprávka Na dobrú noc pre najmenších, Zajačik Mojkáčik, Prečo sa zemiaky volajú francúzske. O 20.10 odborník na linke s Máriou Čigášovou dnes na tému Neposledná myseľ. Kedy ide o neposlušnosť dieťaťa a kedy o ADHD. Potom budeme spoznávať Bibliu a o 21.30 aj Fujarôčka moja vás čaká v našom vysielaní. Prežite ešte požehnaný večer v spoločnosti Lumenu. Za všetkých sa lúči Jozef Pikula.
0: Hudobná bodka s Dianou.
5: Či ste už za volantom a šťastne sa presúvate z práce domov, alebo si užívate dovolenku v prírode, trebárs v Cvale na Konskom chrbte, radi s vami držíme krok a želáme vám krásne leto. A ani ľahko rozpoznateľní muzikanti československej folk country scény vaše tempo v tejto 15-minútovke nespomalia. Osviežujúco, v príjemnom tepe chytľavé pesničky pripomenú Pavel Bobek, tu z pera Mevila Tilsa v Grossmanovom pretextovaní O Ruby, nechtej mi lásku brát. Vaby Danek pripojí svoju pieseň Stromy. Roman Horký so skupinou Kamelot houká vlak. Nezabudneme ani na zelený song Colorado v podaní Rangers s hlasmi Helenky Maršálkovej a Marcely Voborskej. Najskôr sa však Michal Tučný vloží do spletitého príbehu piesne s kilometrovým názvom, ktorý vymyslel Zdeněk Rytíř. A možno sa to aj naozaj stalo. Počúvajte. Jak to doopravdy bylo s Ankou Šestýšem, posledním kovbojem a Smokey Sidem?

nechtěj mi lásku brát. Oh, Ruby. Ruby, jakže bych rád.

Vážení poslucháči, v nasledujúcich minútach si vypočujete pravidelné zamyslenie. Úvahu z časopisu Redemptoristov Slovo medzi nami interpretuje náboženský redaktor otec Ján Krupa.

Choďte a hlásajte, priblížilo sa nebeské kráľovstvo. Vieš si predstaviť, čo si asi hovorili ľudia v Ježišovej dobe, keď prvýkrát počuli apoštolov hlásať tieto slová? Izrael v prvom storočí rozhodne nevyzeral ako vysnívaný raj. Ľud trpel pod rímskou nadvládou. Šírili sa choroby, ba prepúkali rôzne epidémie a vo všeobecnosti panovala veľká chudoba. Kde teda bolo to nebeské kráľovstvo? No to, že Ježiš apoštolom kázal hlásať nebeské kráľovstvo, nebol omyl. Chcel, aby ľudia vedeli, že je tu nádej. Áno, táto nádej si síce vyžadovala pokánie, ale toto pokánie ich viedlo k životu v slobode. Prichádzal nový svet a prinášal im ho sám Mesiáš. Učeníci teda poslúchli a urobili, čo im Ježiš prikázal. Ohlasovali evanjelium, uzdravovali chorých, kriesili mŕtvych a vyháňali zlých duchov. Božia milosť zmenila ľuďom život a začalo sa šíriť Božie kráľovstvo. A takto sa Božie kráľovstvo šíri aj dnes. Môže sa zdať, že postupuje len krôčik po krôčiku, no ono sa šíri. Veď si len vezmi, ako veľmi sa krôčik po krôčiku rozšírilo za 2000 rokov. Koľké kostoly, školy, nemocnice a sirotince sa postavili a koľko rôznych služieb koná cirkev vo svete. Spomeň si na mnohých svetcov z minulých storočí a aj mnohých moderných svätých, ktorí sa dotkli života nespočetného množstva ľudí. Na matku Teréziu z Kalkaty, na Oskara Romera či na mladého Karla Akutisa. A potom si tu aj ty. Možno si myslíš, že ty pri šírení a budovaní Božieho kráľovstva nezohrávaš nejakú zvláštnu úlohu. No aj ty buduješ toto kráľovstvo. Za každým, keď vykonáš niečo z lásky k Ježišovi, keď sa modlíš za niečie uzdravenie, či keď sa s niekým podelíš o svoju vieru. Vždy, keď kvôli Ježišovi alebo kvôli niekomu z jeho ľudu umrieš sebe samému, nechávaš v tomto svete o čosi jasnejšie zažiariť svetlo Božieho kráľovstva. Každý z týchto činov ohlasuje, že sa priblížilo nebeské kráľovstvo. Nikdy si o sebe nemyslí, že si nepodstatný. Každý z nás je súčasťou Božieho plánu. Preto sa dnes daj viesť Duchom Svätým a konaj, čo teba žiada Pán. Lebo hoci pôjde len o maličkosti, budeš tým urýchľovať príchod Božieho kráľovstva. Pane, daj, nech cezo mňa i vo mne vládne Tvoje kráľovstvo.

0: Pápež Leo XIV. Pozval veriacich pri príležitosti 800. výročia prechodu svätého Františka z Asízy do večnosti sláviť mimoriadny jubilejný rok svätého Františka. Modlíme sa, aby tento svetec naďalej vlieval do nás všetkých dokonalú radosť a svornosť.
1: Svätý František, náš brat, ty, ktorý si pred 8 storočiami išiel v ústretí sestre smrti ako zmierený človek, orduj za nás u Pána. Ty, ktorý si v ukrižovanom zo San Damiana rozpoznal pravý pokoj, nauč nás hľadať v ňom prameň každého zmierenia, ktoré búra každý múr. Ty, ktorý si neozbrojený prekročil línie vojny a neporozumenia, daruj nám odvahu budovať mosty tam, kde svet stavia hranice. V tomto čase, sužovanom konfliktmi a rozdeleniami, oroduj za nás, aby sme sa stali tvorcami pokoja, neozbrojenými a odzbrojujúcimi svedkami pokoja, ktorý prichádza od Krista. Amen.

0: Slovensko čelí štyrom konaniam Európskej komisie. Dve konania boli ukončené. Na Katolíckej univerzite v Ružomberku prebieha 15. ročník detskej univerzity. Lídri NATO v závere samitu v Ankare potvrdili záväzok voči kolektívnej obrane a podporu Ukrajine.
1: Počúvate Infolumen.
0: Je streda 8. júl a aj dnes vám od 17.30 ponúkame súhrn udalostí z domova a zo sveta. Vysielajú Jan Maľa a Lucia Pálešová.
1: Domáce spravodajstvo.
0: V prípade, že sa podarí schváliť budúcoročný rozpočet v kratšom termíne, bude to znamenať väčšiu stabilitu vládnutia súčasného kabinetu. Uviedol to predseda vlády Robert Fico, ktorý zároveň nevylúčil scenár, že sa rokovania o rozpočte v rámci koalície budú naťahovať. Pripomenul v tejto súvislosti, že súčasná koalícia nie je ideovo hegemónny celok.
2: Ak to chcú naťahovať kolegovia z koalície, budem to rešpektovať, tak budeme schváľovať rozpočet nie v septembri, ale niekedy v októbri alebo novembri, možno v decembri, ako sa vždy robilo, hoci by to bola škoda. Ale Smer určite nepôjde cestou ani ponižovania partnerov, ani nejakých vojen. Treba ísť do volieb, my máme svoju predstavu, chceme tie parlamentné voľby vyhrať.
0: Robert Fico však zostáva pri ambícii Smeru schváliť rozpočet čo najrýchlejšie. Rýchle schválenie rozpočtu pre neho znamená stabilitu. Pripomenul, že doterajšie tri vlády, ktoré viedol, plne naplnili svoj mandát. Premiér je zároveň presvedčený, že Slovensko do budúcnosti potrebuje zmenu politického systému, v súčasnosti založeného na veľkom počte politických subjektov. Je za to, aby o priazeň voliča súťažili hodnotovo príbuzné bloky. V takom prípade podľa neho zároveň nehrozí, že už vyhrá ten či onen blok, že do vlády nastúpia ľudia, ktorí s riadením krajiny nemajú žiadne skúsenosti. Daňové príjmy štátneho rozpočtu boli ku koncu júna tohto roka medziročne vyššie o takmer 639,5 milióna eur, čo predstavuje nárast o 6,2%. Na druhej strane dosiahli len 97,8% rozpočtovaných príjmov na toto obdobie. Informoval o tom dnes hovorca finančnej správy Daniel Kováč.
3: Príjmy štátneho rozpočtu k 30. júnu 2026 medziročne vzrástli o viac ako 639 miliónov eur. Hrubý výnos daní k 30. júnu bol medziročne vyšší o viac ako 943 miliónov, čo predstavuje nárast o 7,9%. Výnos daní vyberaných daňovými úradmi vzrástol medziročne o viac ako 2 miliardy eur, teda o 23,9%, pričom najvýraznejší vplyv mali DPH a daň z príjmov právnických osôb.
0: Oproti rozpočtu boli skutočné daňové príjmy k 30. júnu nižšie o viac ako 245 miliónov eur. Tento vývoj podľa finančnej správy významne ovplyvnilo použitie tzv. Systémového automatu na prevod podielu dane z príjmov fyzických osôb samosprávam, ktorý sa začal uplatňovať od mája tohto roka. Obciam a vyšším územným celkom tak boli poukázané vyššie podielové dane v celkovej sume takmer 160 miliónov eur. Daniel Kováč zdôraznil, že napriek tomu vplyvu sa viaceré daňové príjmy vyvíjali priaznivejšie, ako predpokladal rozpočet. Vyššie oproti plánu boli v júni napríklad aj spotrebné dane či daň z poistenia.
1: Krátko z domova.
0: Európska komisia dnes vo svojom pravidelnom mesačnom balíku rozhodnutí o porušení právnych predpisov Európskej únie oznámila, že voči Slovensku v júli vedie 4 právne konania a 2 konania ukončuje. Komisia každý mesiac zverejňuje, aké právne kroky podniká proti členským štátom, ktoré si neplnia svoje povinnosti podľa práva Európskej únie. V júli sa rozhodla ukončiť konanie o porušení predpisov proti Slovensku po zrušení diskriminačných cien pohonných látok, ako aj konanie o porušení predpisov po zrušení opatrení, ktoré ohrozovali ochranu oznamovateľov. Slovensko ale čelí ďalším 4 konaniam. Slovensko musí naliehavo odstrániť vážne nedostatky v systéme boja proti podplácaniu zahraničných verejných činiteľov. Vyplýva to z najnovšej hodnotiacej správy pracovnej skupiny OECD pre podplácanie v medzinárodných obchodných transakciách. Správa zároveň oceňuje prijatie rámca na ochranu oznamovateľov. Vyjadruje však obavy z nedávnych pokusov.

0: Opozičné strany a hnutia podporili Henricha Vargu z regionálnej strany Tým kraj Nitra v kandidatúre na post predsedu Nitrianskeho samosprávneho kraja. Spoluprácu potvrdili Progresívne Slovensko, SAS, KDH aj Hnutie Slovensko, ako aj mimoparlamentní demokrati, Občianska konzervatívna strana a Maďarské fórum. Podľa Vargu je dôležité, že strany v Nitrianskom kraji ukázali, že sú schopné reálne spolupracovať. Súčasný predseda Trenčianskeho samosprávneho kraja Jaroslav Baška sa bude v oktobrových voľbách do orgánov samosprávnych krajov aj štvrtýkrát uchádzať o post predsedu Trenčianskej samosprávy. Kandidatúru oznámil dnes na Trenčianskom hrade. Na tento post kandiduje Jaroslav Baška ako nominant svojej materskej strany Smer SD. Podporia ho ale aj strany Hlas, SNS a Hnutie Republika. Národná protidrogová jednotka prezídia policajného zboru v spolupráci s policajnými partnermi z Českej republiky a Ukrajiny rozložili medzinárodnú drogovú skupinu. Podarilo sa im to v rámci medzinárodnej akcie s krytým názvom Leo. Vyšetrovanie zároveň odhalilo prepojenia skupiny aj na územie Holandska. Informoval o tom hovorca prezídia policajného zboru Roman Hájek. Poľnohospodári z oblasti Veľkého Krtíša pozbierali zatiaľ približne 3 štvrtiny plôch pšenice. Informovala o tom hovorkyňa Slovenskej poľnohospodárskej a potravinárskej komory Jana Holéciová.
1: Oziminy nie sú v zlom stave, žatva v oblasti Krtíša vyzerá celkom sľubne. Vo slovených podnikoch sa začala 1. júla, čo je v daných podmienkach štandardný dátum a rovnaký ako v lani. Úroda je z hľadiska množstva priemerná, kvalita je potravinárska. Začiatok žatevných prác na Petra Pavla bol mierne skorší, ako býva zvyčajný termín pri pšeniciach. Na prvé parcely vyšli poľnohospodári s kombajnami s veľkými obavami, pretože si neboli istí úrodou, ktorá bola poznačená jarným suchom a júnovými horúčavami. Výsledky sú však v tomto prípade celkom sľubné.
0: Z monitoringu žatevných prác, ktorý na týždennej báze od svojich regionálnych komôr zbiera Slovenská poľnohospodárska a potravinárska komora, vyplýva, že úrody budú v závislosti od regiónu mimoriadne rozdielne, a to z hľadiska množstva a aj kvality. Jana Holéciová podotkla, že dôvodom je rozdielna intenzita zrážok, ktoré v tomto roku a najmä počas rozhodujúcich týždňov vegetácie spadli na poľné plodiny. Poľnohospodári podľa hovorkyne vyzývajú verejnosť, aby sa nezdržiavala v blízkosti polí a žatvy. Nedostatok zrážok a teplé počasie zvyšujú riziko vznietenia zbieranej úrody alebo strojov. Nie je absolútne na mieste, aby sa v prírode a v blízkosti polí manipulovalo s ohňom, cigaretami, ale aj so sklenenými fľašami.
2: Z cirkvi.
0: Viac ako 60 detí si tento týždeň na Katolíckej univerzite v Ružomberku opäť vychutnáva atmosféru skutočného univerzitného života. 15. ročník detskej univerzity má motto Kto skúma rád, rastie akurát. Malí študenti absolvujú interaktívne prednášky, zúčastnia sa zážitkových workshopov a zažijú aj divadelné predstavenia s aktívnym zapojením. Viac už Júlii Kaveckej povedala koordinátorka Katarína Rusinová.
3: Detská univerzita na Katolíckej univerzite v Ružomberku má deťom priblížiť akademické prostredie, aby sa preň v budúcnosti prirodzene rozhodli. Aj preto počas nej absolvujú imatrikulácie, promócie či prednášky, pokračuje koordinátorka Katarína Rusinová.
4: Tento rok je napríklad niečo, čo máme prvýkrát, čo skúšame, workshop logické hádanky, ktorý pripravuje katedra filozofie z Filozofickej fakulty. Už tradične najväčší úspech má slonia pasta, ktorú vyrábajú na chemii alebo chemické pokusy. Workshop z psychológie, kde deti môžu poznávať emócie, aká široká paleta emócií je.
3: Každý rok je tá univerzita zameraná na niečo iné, tak aká je možno tohtoročná taká hlavná téma?
4: Každý rok sa snažíme vymyslieť nejaké motto, potom vlastne na to je urobená aj hymna a niečo, čo chce byť také motivačné pre deti. No a tento rok je to Kto skúma rád, rastie akurát.
3: O umelej inteligencii deťom hovorila Dušana Babicová z katedry predškolskej a elementárnej pedagogiky na pedagogickej fakulte. Hovorí, že deti veľmi živo reagovali na túto tému.
5: Už v tomto nízkom veku, už na prvom stupni, deti sa s tým stretávajú a je teda naozaj potrebné radšej ich viesť k takému tomu správnemu používaniu, ukázať im aj tie limity, aj to, prečo sa môže tá umelá inteligencia mýliť.
6: Ja som Ema, som z Liptovských Sliačov. Páči sa mi tu všetko, sú to aj dobré animátorky a je to tu zábavné.
7: Ja sa volám Alžbetka a som z Černovej. Páči sa mi tu tie aktivity.
8: Som Maroš Tunák, som z Liberce a ja už tady som po druhý. A bavilo mě to minule, takže jsem se tam chtěl přihrát.

0: Detská univerzita vyvrcholí v piatok promóciami, počas ktorých odovzdajú deťom diplomy.
1: Komisia pre mládež Bratislavskej arcidiecézy spustila prihlasovanie do 17. ročníka Bratislavskej animátorskej školy BAŠ, určenej pre mladých vo veku od 16 do 30 rokov. Prihlásiť sa je možné do 15. septembra. Viac informácií má redaktor Boris Kolár.
2: Bratislavská animátorská škola ponúka rok osobnej formácie prostredníctvom víkendových stretnutí, ktoré sa konajú v arcidiecéznom centre mládeže Vinica v Bratislavskej Rači. Viac dodáva Marek Vranka, predseda komisie pre mládež Bratislavskej arcidiecézy.
3: Cieľom Bratislavskej animátorskej školy je pozvať mladých do toho, aby sa stali súčasťou círky, ktorá vychádza k mladým, aby sa na tomto podielali, zároveň aby získali k tomu patričnú formáciu, aby zažili spoločenstvo cirkvi.
2: Formácia animátorskej školy prebieha počas dvoch formačných rokov. Pozostáva z 8 víkendových stretnutí so zameraním na témy ako komunikácia, Božia láska, Duch Svätý či spoločenstvo.
3: Témy, ktoré sú zamerané na zručnosti, vedomosti pri práci s mládežou, ako vytvoriť jednotlivé aktivity, rôzne stretká pre deti, pre mládež, ako zostaviť tábor, naučia sa možno nejaké nové hry.
2: Podľa slov Martina Kociana, koordinátora Komisie pre mládež Bratislavskej arcidiecézy, je cieľom animátorskej školy pripraviť mladých na službu vo farnostiach a spoločenstvách a zároveň im pomôcť v osobnom duchovnom raste.
4: Je to skvelá príležitosť na to, keď chcem naozaj dať svoje ruky do služby druhým. Otvorím to bránu, možno aj do ich farnosti, a aj že nebudú sa cítiť sami v tom, kde sa nachádzajú.
2: Viac informácií a prihlasovací formulár je možné nájsť na webovej stránke mladežba.sk.
1: Na kostole Najsvätejšieho srdca Ježišovho na Trepci pri vodnej nádrži Domaša pokračujú rekonštrukčné práce. Národná kultúrna pamiatka je jedinou zachovanou spomienkou na zatopenú obec Trepec a podľa starostu Kvakoviec Radovana Kapráľa má význam pre celý región.
5: Je to národná kultúrna pamiatka na brehu Domaše. Už uplynulé roky sa tam často počas celého roka konali svadobné obrady. Je to veľmi obľúbené miesto pre uzatváranie manželských sľubov. Takže ja si myslím, že to bude mať veľký užitok, pretože jednak sa tam budú počas leta robiť bohoslužby a takisto aj tie svadobné obrady, ale aj iné podujatia.
1: Počas prebiehajúcich prác a kontrolného dňa za účasti odborníkov sa ukázalo, že stav kostolíka je vážnejší, ako sa pôvodne predpokladalo. Kontrola odhalila značné poškodenia konštrukcie, pričom podľa expertov hrozilo, že veža kostola by sa v krátkom čase mohla sama zrútiť. V najbližších dňoch má preto dôjsť k rekonštrukcii poškodených konštrukčných prvkov.
5: Kostolík nebol dlhé roky opravovaný. V podstate Domaša má na budúci rok 60 rokov. Obec vlastne vtedy zanikla, Trepec. Tento kostolík nemal žiadneho gazdu. Rodáci sa tam stretávali každoročne a svoj pomocne robili jednoduché úpravy, ale zub času zanechal svoju stopu a už boli hnité trámy, strecha pretekala a najväčšiu ránu dostal kostolík počas zemetrasenia v roku 2023, kedy bola narušená aj čiastočne statika, čiže robia sa tam teraz aj spevňujúce úkony, zošrubovajú sa jednotlivé steny.
1: Práce na kostolíku sa začali už vlani. Vzhľadom na počasie a komplikovaný prístup sa sústredili najmä na odvodnenie objektu a prípravné práce. Na jar pokračovali výstavbou oporného múra pri kostolíku, ktorý má stabilizovať svah. Použité boli prírodné kamene z okolia, ktoré ručne zbierali, štiepali a upravovali tak, aby zapadli do prostredia. Pokračuje opäť starosta Kvakoviec Radovan Kapráľ.
5: Komplet obnovený, bude tam solárne osvetlenie v okolí, bude celý osvetlený, bude tam kamenná dlážba, má sa tam urobiť bezbariérová lávka na prístup ľudí k vode, čiže keď príde výletná loď, dovezie ľudí na miesto, tak budú vedieť pohodlne sa dopraviť od vody až ku kostolíku. Takže myslím si, že keď sa to ukončí, tak to môže slúžiť ďalšie 10 ročia bez problémov.
1: Aktuálne na stavbe pracuje približne 8 ľudí. Dostupnosť lokality je jednou z najväčších komplikácií, keďže kostolík je od prístupovej komunikácie vzdialený približne 6 kilometrov. Okrem terénneho nákladného auta preto pri rekonštrukcii pomáha aj loď, ktorá k pamiatke priváža pracovníkov aj časť drobného stavebného materiálu. Dikastérium pre náuku viery zaslalo biskupom po celom svete oznámenie, v ktorom uvádza, čo je potrebné urobiť na opätovné prijatie tých, ktorí sa rozhodnú opustiť kňazské bratstvo svätého Pia X. Po schizmatickom čine, ktorý viedol k exkomunikácii. V nadväznosti na schizmatický čin z 1. júla nebude návrat do katolíckej jednoty vyžadovať opakovanie skúseností so špeciálnymi komisiami, ako bola v minulosti Ecclesia Dei, pretože Dikastérium pre náuku viery už stanovilo postup pre kňazov aj laikov, do ktorého sú priamo zapojení diecézni ordinári a vedúci bratstiev, ktoré dodržiavajú starobilý obrad a sú zjednotené s Rímom. Pokyny sa v týchto dňoch zasielajú prostredníctvom apoštolských nunciatúr, ako už bolo oznámené vo vysvetľujúcej poznámke, ktorú Dikastérium uverejnilo 2. júla. Konferencia biskupov Slovenska ich zverejnila na svojej web stránke v slovenskom jazyku. Biskupská konferencia Francúzska dôrazne zopakovala, že o život sa nestaráme tým, že ho ukončíme, ale tým, že ho pozorne sprevádzame až do konca. Za týmto účelom francúzski biskupi sprístupnili veriacim a farnostiam rôzne duchovné materiály a zdroje, ktoré mali podporiť rozjímanie a modlitbu v období od 22. do 30. júna, keď sa konalo tretie hlasovanie o návrhu zákona. Francúzski biskupi pripomenuli posolstvo, ktoré pápež Leo XIV. Predniesol v španielskom kongrese poslancov počas svojej návštevy Španielska, kde potvrdil, že obrana ľudského života nie je čiastkovou otázkou ani konfesionálnym záujmom, ale cieľom civilizácie. Vo svetle posolstva pápeža biskupi predstavili osobné úmysly, ktoré sú súčasťou každodennej modlitby.
6: Zahraničné spravodajstvo.
1: Lídri 32 členských štátov sa dnes na samite NATO v Ankare dohodli na vojenskej pomoci Ukrajine. Aliancia tiež potvrdila záväzok voči kolektívnej obrane. Krajine napadnutej Ruskom zároveň sľúbili poskytnúť vojenské vybavenie v hodnote 70 miliard eur ešte v tomto roku a pri najmenšom rovnakú sumu aj v budúcom roku. Vyplýva to zo spoločného záverečného vyhlásenia zverejneného na webovej stránke Aliancie. Viac k téme povie Alžbeta Pavlíková.
7: V úvode vyhlásenia s odkazom na článok 5 Washingtonskej zmluvy sa píše, že jednota, solidarita a spoločná sila naďalej tvoria základ mieru, bezpečnosti a prosperity pre 1 miliardu občanov našej aliancie, slobodných a demokratických krajín. Americký prezident Donald Trump na zasadnutí za zatvorenými dverami podľa zdroja agentúry AFP povedal, že USA chcú zostať v NATO, ktoré predtým opakovane kritizoval a pohrozil aj vystúpením z organizácie. Trump skôr počas bilaterálneho stretnutia s ukrajinským prezidentom Volodymyrom Zelenským novinárom povedal, že na samite panovala veľká láska. Hlavy štátov a vlád v Ankare uviedli, že s cieľom odolávať dlhodobej hrozbe, ktorú Rusko predstavuje pre euroatlantickú bezpečnosť a stabilitu, ako aj hrozbe terorizmu, zvyšujú investície do obrany. V tejto súvislosti oznámili nové zákazky v hodnote viac ako 50 miliard dolárov. Spojenci sa tiež zaviazali rozšíriť spoločné výrobné kapacity a spolupracovať s priemyslom na urýchlení inovácií. Členské európske štáty NATO a Kanada podľa hlásenia preberajú väčšiu zodpovednosť za obranu v rámci aliancie, a to v spolupráci s USA. Kyjev, ktorý už viac než 4 roky odoláva ruskej invázii, podľa lídrov prispieva k transatlantickej bezpečnosti a spojenci sú jednotní vo svojej neochvejnej podpore Ukrajiny pri obrane jej slobody, suverenity a územnej celistvosti. Prevažnú väčšinu vojenskej pomoci podľa vyhlásenia v súčasnosti financujú európski spojenci a Kanada. Predstavitelia zdôraznili, že táto podpora musí byť spravodlivá, predvídateľná a dlhodobo udržateľná. Vo vyhlásení dodali, že na tento rok sa spojenci zaviazali poskytnúť Ukrajine vojenskú techniku, pomoc a výcvik v hodnote 70 miliard eur a potvrdili svoj suverénny záväzok udržať aspoň rovnakú úroveň aj v budúcom roku.
1: Europoslanci dnes v Štrasburgu ocenili pokrok Ukrajiny a Moldavska v reformách napriek hrozbám Ruska a vyzvali na urýchlenie ich prístupových rokovaní do Európskej únie. Zároveň Kyjev skritizoval za premenovanie vojenskej jednotky po ukrajinskej povstaleckej armáde, ktoré podľa nich poškodzuje vzťahy s Poľskom. V prípade Srbska upozornili na stagnáciu reforiem, zhoršovanie stavu demokracie a pretrvávajúce neplnenie kľúčových podmienok pre vstup do únie. Za prístup k Belehradu kritizovali Európsku komisiu. Podrobnosti má Jozef Pikula.
8: Európsky parlament v správe o Ukrajine privítal júnové otvorenie prvého základného bloku v prístupových rokovaniach a vyjadril nádej, že čoskoro budú nasledovať ďalšie. Ocenil pokrok Kyjeva pri reforme súdnictva a v boji proti korupcii a zdôraznili potrebu pokračovať v kľúčových reformách právneho štátu. Europoslanci odmietli tlak na usporiadanie volieb počas ruskej invázie a zdôraznili, že po skončení stanného práva musí byť dostatok času na vytvorenie podmienok pre slobodné a spravodlivé voľby. Pokiaľ ide o premenovanie vojenskej jednotky ukrajinských ozbrojených síl po ukrajinskej povstaleckej armáde, poslanci Europarlamentu vyjadrujú poľutovanie nad týmto krokom, ktorý nezohľadnil historickú citlivosť a zármutok Poľska a domnievajú sa, že toto rozhodnutie oslabuje susedské vzťahy. Poslanci zároveň vyzvali na zmiernenie napätia medzi oboma krajinami. V správe o Moldavsku europoslanci ocenili pokračujúci pokrok na ceste do EÚ napriek pretrvávajúcemu tlaku a zasahovaniu Ruska. Privítali otvorenie prvého rokovacieho bloku a vyzvali členské štáty Európskej únie, aby bezodkladne otvorili aj ďalšie rokovacie kapitoly. Europarlament vyzdvihol pokrok Moldavska v reforme justície a boji proti korupcii. Upozornil na potrebu ďalej obmedzovať vplyv oligarchov na politický, hospodársky a mediálny život krajiny. V hodnotení Srbska europoslanci upozornili, že napriek deklarovanému cieľu vstúpiť do EÚ, vláda v Belehrade neuplatňuje reformy v potrebnom rozsahu. Zdôraznili, že ďalší pokrok v prístupových rokovaniach musí byť podmienený merateľnými výsledkami v oblasti právneho štátu, boja proti korupcii a organizovanému zločinu, nezávislosti súdnictva, slobody médií či fungovania demokratických inštitúcií. Europoslanci kritizovali aj úzke vzťahy Srbska s Ruskom a rastúcu bezpečnostnú spoluprácu s Čínou. Pripomenuli prehlbovanie politickej krízy a masové protesty verejnosti a vyzvali na usporiadanie slobodných a spravodlivých volieb.
6: Krátko zo sveta.
1: Slovenský prezident Peter Pellegrini si myslí, že samity Severoatlantickej aliancie nemusia byť každý rok. Stačilo by ich organizovať aj raz za 2 roky. Podľa neho dokáže aliancia fungovať vďaka generálnemu tajomníkovi Markovi Rutemu aj s americkým prezidentom Donaldom Trumpom. Ten na samite opäť spomenul Grónsko a snahu Spojených štátov ostrov získať. Peter Pellegrini poukázal na Ruteho úlohu aj pri tejto téme. Spojené štáty vydajú Ukrajine licenciu na výrobu rakiet pre americké systémy protivzdušnej obrany Patriot. Oznámil to americký prezident Donald Trump na dnešnom stretnutí so svojím ukrajinským náprotivkom Volodymyrom Zelenským v Ankare. Šéf Bieleho domu zároveň vyjadril presvedčenie, že ako Ukrajina, tak aj Rusko chcú vojnu ukončiť. Spojené štáty dnes večer pravdepodobne opäť podniknú útoky na Irán. Vyhlásil to americký prezident Donald Trump na samite NATO v Ankare. Zároveň pohrozil obnovením námornej blokády iránskych prístavov a zopakoval, že Teherán nesmie získať jadrovú zbraň. Tisíce ľudí sa dnes zhromaždili v irackom posvetnom meste Najaf, aby sa rozlúčili s iránskym najvyšším duchovným vodcom ajatoláhom Alim Chameneim, ktorý prišiel o život v prvý deň útoku Spojených štátov a Izraela na Irán. Európska komisia očakáva, že Spojené štáty budú naďalej dodržiavať svoje záväzky v oblasti obchodu a opakované vyjadrenia prezidenta Donalda Trumpa o potrebe USA prevziať kontrolu nad Grónskom. Hovorca Eurokomisie Olaf Gill dnes na tlačovom briefingu v Bruseli zdôraznil, že Únia bude naďalej chrániť záujmy všetkých svojich členských štátov vrátane Španielska a Dánska. Nemecká polícia dnes oznámila, že v súvislosti s incidentom v bavorskom meste Schongau zadržala 16-ročného chlapca. Pri útoku utrpeli vážne zranenia najmenej 2 dievčatá. Okolnosti útoku nie sú známe. Obhajcovia titulu z Argentíny postúpili do štvrťfinále majstrovstiev sveta vo futbale. Vo včerajšom zápase prehrávali s Egyptom 0-2, no 3 gólmi v priebehu 13 minút otočili na 3-2. Kapitán Argentíny Lionel Messi strelil už 8 gól na prebiehajúcom turnaji. Celkovo to bol jeho 21. gól na svetových šampionátoch. Futbalisti Švajčiarska skompletizovali menoslov štvrťfinalistov majstrovstiev sveta. Dnes v poslednom 8-finálovom súboji zdolali Kolumbiu až po 11-kovom rozstrele, ktorí vyhrali 4-3. V riadnom hracom čase aj po predĺžení sa duel skončil nerozhodne 0-0. Švajčiari sa vo štvrťfinále stretnú s Argentínou. Vo štvrťfinále prebiehajúcich majstrovstiev sveta vo futbale sa tak predstaví 6 európskych tímov. V hre o zisk titulu majstrov sveta zostalo Francúzsko, Španielsko, Belgicko, Norsko, Anglicko a Švajčiarsko. Posledným africkým zástupcom na turnaji je Maroko. Ako jediný tím z Južnej Ameriky zostal obhajca trofeje z Argentíny. Zvyšné zápasy svetového šampionátu uvidia diváci výhradne na štadionoch v USA. Štvrťfinálové boje sa začnú duelom Francúzska proti Maroku, ktorý je na programe zajtra. Zlatko Dalič skončil vo funkcii trénera chorvátskej futbalovej reprezentácie. Najúspešnejší kauč v histórii národného tímu dnes oznámil svoju rezignáciu. Slovenský futbalový klub Meška Žilina si poistil služby brankára Jakuba Bačgoňa minimálne do 30. júna 2029. Mládežnícky reprezentant Slovenska sa vypracoval v drese Šošonov na tímovú jednotku. Ukrajinská tenistka Marta Kostiuková postúpila do semifinále dvojhry na grandslamovom turnaji vo Wimbledone. V dnešnom štvrťfinále zvíťazila v pozícii nasadenej 12-ky nad 13-kou pavúka Taliankou Jasmine Paulinovou 6-3, 6-2. Semifinalistka tohtoročného Roland Garros tak vyrovnala svoje grandslamové maximum. V semifinále sa Kostiuková stretne s 21-ročnou Češkou Lindou Noskovou. Turnajová deviatka zdolala 21. nasadenú Belgičanku Elis Mertensovú 6-3 a 7-5 a pripísala si prvý postup do semifinále dvojhry na grandslamovom turnaji v kariére. Nová sezóna hokejovej Tipsport ligy odštartuje v útorok 15. septembra a to šlágrom úvodného kola základnej časti, kedy bude repríza uplynulého finále play-off, keď majster z Nitry privíta na domácom ľade bratislavský Slovan. Rozhodol o tom dnešný žreb 34. ročníka najvyššej slovenskej súťaže. Basketbalisti Patrioti Levice si vo štvrťfinále kvalifikačného turnaja o účasť v skupinovej fáze Ligy majstrov zahrajú z tzv. Majstrovskej vetve s fínskym Salon Vilpas. Rozhodol o tom dnešný žreb. Aktuálny šampión typu Slovenskej basketbalovej ligy si zahrá v súťažiach pod hlavičkou FIBA už 5. rok za sebou.
6: Počasie.
1: Aká bude noc a zajtrajší deň, povie meteorológ Peter Jurčovič.
9: Tak v noci jasno, sem tam možno nejaký ten oblak, viac oblakov severovýchodne, kde Prešovský kraj, ale inde to môže byť naozaj pekné počasie. A práve tam v tom Prešovskom kraji by som čakal ojedinele nejakú prehánku zajtra, no tak niečo bude. Ale čo je dôležité, že v tých horských dolinách pri vyjasnení očakávam ochladenie možno až na 5 stupňov. To je už považlivé, ale zase v tomto období sa to často aj v minulosti vyskytovalo, lebo stále sme ešte v období medadovej kvapky a tretia vlna medadovej kvapky, tzv. Prokopské dažde, ešte stále fungujú, ešte stále sme v tomto období až do 10. obyčajne to tak býva, takže tá studená noc je celkom pochopiteľná, ale na juhu bude o 10 viac, no a potom celý deň, podobne ako v noci, čiže krásne slnečno na juhozápade, viac oblačnosti na severovýchode, Prešovský kraj, tam by mohli byť aj cez deň nejaké prehánky a možno aj búrka sa podarí a teda tam sa bude oteplovať začiatok do 28 stupňov.
1: Zostaňte Rádiu Lumen verní aj počas ďalšieho vysielania. Dnes večer o 20.10 po rozprávke bude mať odborníka na linke redaktorka Mária Čigášová. Bude sa venovať téme neposedná myseľ alebo kedy ide o neposlušnosť dieťaťa a kedy už o diagnózu ADHD. Pekný večer želá technik Jan Maľa a pripája sa Lucia Pálešová.
10: Tento priamy prenos Svätej omše počúvate vďaka podpore patrónov a dobrodincov Rádia Lumen. Spolu s vami môžeme byť každý deň naladení na vieru, modlitbu a život.

Vážení poslucháči, Rádio Lumen vám v týchto chvíľach ponúka priamy prenos svätej omše z katedrály Nanebovzatia Panny Márie v Rožňave. Svetú omšu celebruje veľadôstojný pán Jozef Fričovský, farár v Smolníku a dekan dekanátu Spiš. Pri svätej omši sa budú spievať piesne z jednotného katolíckeho spevníka. Čísla piesní 246, 270 a 331. Na orgáne hrá Štefánia Liptáková, technicky spolupracuje Ján Maľa. Prajeme vám nerušené počúvanie a hlboký duchovný zážitok.

0: mene Otca i Syna i Ducha Svätého.
1: Amen.
0: Milosť nášho Pána Ježiša Krista a láska Boha Otca i spoločenstvo Ducha Svätého nech je s vami všetkými.
1: I s duchom tvojim.
0: Drahí moji, veľmi pekne vás pozdravujem tu v katedrále v Rožňave a takisto aj všetkých, ktorí počúvate cez rádio Lumen túto svätú omšu. Na úvod svätej omše teraz spýtujme si svedomie, oľutujme všetky svoje hriechy, uznajme pred Bohom svoju hriešnosť.

0: Vyznávam všemohúcemu Bohu i vám, bratia a sestry, že som veľa zhrešil myšlienkami, slovami, skutkami a zanedbávaním dobrého. Moja preveľká vina. Preto prosím blahoslavenú Máriu, vždy Pannu, všetkých anielov a svätých, i vás, bratia a sestry, modlite sa za mňa k Pánu Bohu nášmu. Nech sa zmiluje nad nami všemohúci Boh, nech nám hriechy odpustí a privedie nás do života večného.
1: Amen.

0: Čítanie z knihy proroka Ozeáša. Bujnou révou bol Izrael, čo rodí ovocie pre seba. Čím mal hojnejšiu úrodu, tým viac oltárov nastával. Čím bola jeho krajina bohatšia, tým honosnejšie modly zdobieval. Rozdelené srdce majú, teraz si to odnesú. Sám im rozdrúzga oltáre, ich modly porozbíja. Teraz iste povedia, nemáme kráľa, lebo pána sa nebojíme a kráľ čo môže pre nás urobiť? Zničená bude Samária, jej kráľ je ako trieska na vode. Spustošené budú výšiny bezbožnosti, hriech Izraela. Trnie a bodlačie bude rásť na ich oltároch. Vtedy povedia vrchom, prikryte nás a kopcom, padnite na nás. Rozsievajte v spravodlivosti, žnite podľa lásky, preorte si úhor. Je čas hľadať pána, kým nepríde a nespustí na vás dážď spravodlivosti. Počuli sme Božie slovo.
1: Bohu.

Ježiš zvolal svojich 12 učeníkov a dal im moc nad nečistými duchmi, aby ich vyháňali a uzdravovali každý neduch a každú chorobu. A toto sú mená 12 apoštolov. Prvý Šimón zvaný Peter a jeho brat Ondrej, Jakub Zebedejov a jeho brat Ján, Filip a Bartolomej, Tomáš a mýtnik Matúš, Jakub Alfejov a Tadeáš, Šimón Kananejský a Judáš Iškariotský, ktorý ho potom zradil. Týchto 12 Ježiš vyslal a prikázal im: k pohanom nezabočujte a do samárijských miest nevchádzajte. Choďte radšej k ovciam strateným z domu Izraela. Choďte a hlásajte: priblížilo sa nebeské kráľovstvo. Počuli sme

Drahí moji, začneme takou úplne zbytočnou otázkou, ale nejak musím začať, že? Úvod musí byť nejaký. Modlievate sa však, že? No keby ste sa nemodlili, neboli by ste v katedrále na svätej omši, že? Ale keď sa modlíme, určite máte takú skúsenosť, že úplne inak vyzerá modlitba, keď máme nejaký nedostatok, nejaké problémy, keď proste nejak tak narážame na takú vlastnú bezmocnosť. A úplne inak vyzerá modlitba, keď sme šťastní, spokojní, nič nám nechýba, všetko máme na dostač, že? Ako tá modlitba, keď je nedostatok, je hlboká. Pretože tam si uvedomujeme, jak veľmi potrebujeme Ježiša. Kdežto, keď nám nič nechýba, spontánne, bez toho, že by to človek chcel, spontánne, podvedome, sa tá modlitba začína stávať taká vlažná. Jednoducho to máme v sebe. Tomu sa nevyvarujeme. Predtým neutečieme. To je pýcha, ktorou sme prešpikovaní. Tá večná snaha človeka, aj zbožného človeka, jednoducho to je večná snaha človeka o nezávislosť od Boha. Všetci sme tým prešpikovaní. Bez toho, či si to uvedomujeme alebo neuvedomujeme. Prečo vám to vravím? Pretože ono to nie je len v živote osobnom, ale ono to je aj v spoločenskom živote. Zoberte si dnes Ozeáša. To sú proste veľmi tvrdé slová, ktoré inak Ozeáš, a nielen táto časť zo 4. kapitoly, ale celkovo, keď si prečítate knihu Ozeášovu, proroka Ozeáša, to sú také tvrdé slová a vyhrážky, ja neviem čo všetko, ale majú jedného spoločného menovateľa. A to je to, čo tu začína. Bujnou révou bol Izrael, čo rodí ovocie pre seba. Čím mal hojnejšiu úrodu, tým viac oltárov nastával. Čím bola jeho krajina bohatšia, tým hojnejšie modly zdobieval. A toto sa nesie celým tým Ozeášom. Viete, keď im bolo dobre, keď im nič nechýbalo, keď bol mier, keď v kľude žili, nepotrebovali Jahveho. Zrazu zabudali na neho. Zrazu si stavali modly. Viete, tie modly kadejaké prosperity a modly kadejakého kšeftu a plodnosti a neviem čo všetkého, proste veci, ktoré vychádzajú z toho, keď človeku nič nechýba, keď nemá nejaké problémy a potom zrazu začalo vystupovať do popredia jeho slabosti a všetka tá jeho ľudská krehkosť a slabosť. A zrazu zistí, že je sám sebe priťažoval. Problém je, kým sa k tomu dopracuje. Viete, prečo vám to tak vravím? Nechcem rozvádzať toho Ozeáša, inak to by bolo veľmi zaujímavé, keby sme ho rozoberali, ale to toľko času nemáme. Ale v podstate, keď si zoberiete, dnes koľko plačeme nad cirkvou? Koľko sa trápime nad tým, že ľudia odchádzajú z chrámov, že ľudia sa nemodlia, že ľudia nepotrebujú Boha. A čo myslíte, prečo to je? Presne kvôli tomu, kvôli čomu pranieroval izraelský národ Ozeáš. Viete, ja nechcem zľahčovať nejaké sociálne prípady alebo tak, v žiadnom prípade. Ale faktom je, že tak v globále, keď to zoberiete, ľudia sa nikdy nemali tak dobre, ako sa máme my dnes. Európa, Amerika Severná, proste nikdy sme sa nemali tak dobre, ako sa máme dnes. Naše rodiny sa naháňajú za peniazmi nie preto, že nemajú čo do úst, ale naháňajú sa za peniazmi preto, aby mohli ísť na druhú dovolenku počas roka. Naháňajú sa za peniazmi preto, aby nemuseli ísť na dovolenku na Šíravu, alebo aby mohli ísť do Thajska a tak ďalej a tak ďalej. Jednoducho máme sa dobre. Si pamätám, že pán profesor Leščínsky, to bola taká osobnosť našej diecézy, on tak pri jednej kázni hovoril, že viete, na Slovensku dnes sa považuje za chudobného ten, kto jazdí na Oktávii a nie na BMWčku. Ale naši otcovia a naši dedovia chodili peši. A oni, keď pracovali preto, aby nás uživili. A
to je iný rozmer trošku. Ľuďom nechýba nič. Už nepotrebujú bojovať o nič. A už nepotrebujú ani Pána Boha. Viete, kvôli čomu je to tak? Pozrite, nie je pravdou, že dnes cirkev nežije a žije len na úpadku. Cirkev je dnes veľmi živá. Veľmi živá. A viete, kde je najživšia? V Afrike, v Južnej Amerike. Tam, kde je chudoba skutočná. Pretože človek, keď žije v nedostatku, keď žije v chudobe a v problémoch nejakých, viete, ktoré sa týkajú, ktoré sú také existenčné problémy, naráža na tú hriešnosť. Pretože chudoba je z hriechu. A jednoducho naráža na tú hriešnosť. Začína sa možno sám seba pýtať, ja som urobil niečo zle, že musím znášať takéto veci, alebo ak nie, prečo ja žijem v chudobe? A prichádza na to, že proste možno niekto iný žije v hriechu a nedopraje mu. V každom prípade, či priamo alebo nepriamo, sa dopracuje k tomu, že to, že žije v nedostatku, to, že musí zápasiť o každodenný chlieb, jednoducho preto, pretože je tu hriech prítomný. A toto, čo on znáša, to je následok hriechu. A to nemusí byť jeho hriech. Ale všeobecne je to následok hriechu. Kdežto, keď nám nič nechýba, zoberte si, že môžeme robiť čokoľvek. Všimnite si. Ľudia v Európe, v Amerike, tam, kde je hojnosť všetkého, sa začali považovať za Bohov. Jednoducho, môžeme si robiť, čo chceme. Pretože ako keby nezažívali následky, také tie existenčné následky hriechu. Však mi nič nechýba. Kto kedy potrestal môj hriech? Ani o tom nevedia. Isté, že znášajú následky hriechu, ale tie sú iné. Ale keď žijú v hojnosti, nič im nechýba. Stačí zabiť svedomie a jednoducho. Človek môže žiť, ako chce. Preto sa tak vzdialujeme potom od Boha. Preto sa tak vzdialujeme. A viete, my v cirkvi sa veľmi akože tak snažíme nejak tých ľudí udržať, osloviť ich a neviem čo. Proste akcie, kadejaké organizujeme, všetko možné. Nikdy nebolo v cirkvi toľko akcií, ako je dnes. Toto akože nenormálne. Až prebytok doslova. Ale musíme uznať, že ťaháme za kratší koniec. Pretože napriek tomu nám ľudia odchádzajú z cirkvi, napriek tomu jednoducho sa nám vyprázdňujú kostoly. Prevencia musí byť, musíme to robiť. Pretože keby sme len jedného človeka takýmto spôsobom zachránili, aj to stačí. Ale jednoducho povedzme si na rovinu, že v porovnaní s tým, ako pôsobí na ľudí dnes svet, jednoducho ako keby sme boli bezmocní. Nevieme, čo s tým. A pozrite, ono, zas keď človek má všetkého dosť, a zas keď má pocit, že už je pánom všetkého, že on je pánom svojho života a môže si robiť, čo chce, že on môže rozhodovať o svojom živote, to je otázka času. Kedy sa zrazu začne mu celý život vypomsťovať a kedy sa mu to vymkne z rúk. To je otázka času. Pozrite, ak sme sa vytešovali tým technológiám, kadejakým, ktoré máme, ktoré sú úžasné, žasneme nad nimi, používame ich. Viete, ako mobilný telefón, no úžasné čosi. Dnes vám renomovaní psychiatri a psychológovia volajú, alarmujú doslova, pretože hovoria, mládež nám dnes hlúpne. Máme hlúpu mládež, ktorí v hlave nenosia nič. Pretože majú pocit, že všetko je na umelej inteligencii a v mobile a že to nepotrebujú nosiť v hlave. Jeden český neurológ a psychiatr hovorí, že viete, stačí, keď niekomu prepne v bedni a vypne elektriku a zrazu zistíme, že my nevieme žiť. My nič nevieme. Zrazu sa ukáže výsledok toho prepichu, ktorý sme mali. A potom druhá vec je, všetci pláču, pretože, viete, ten technologický postup je strašne rýchly
ale tá ľudská osobnosť ako keby nestihala za ním. Ten vývoj ľudskej osobnosti ako keby nestihal za tým všetkým. My si neuvedomujeme, ako to na nás pôsobí. A až vtedy, keď by sa stalo niečo s tým elektrickým prúdom, až vtedy zistíme, jak sme závislí na tom. A viete čo, to nie je tak, že akože dávam si pozor a snažím sa, aby som nebol závislý, alebo že chcem byť závislý naopak na druhej strane. Ale to tak spontánne vám napadne, jeden môj kolega, bol zvyknutý na to, že si krájal chlieb krájačom na elektrickým krájačom, viete. A vraví, zrazu vypli elektriku a prvá myšlienka, ktorá mi napadla, že jak ja si odkrojím chleba. A vraví, potom som sa tak hanbil sám pred sebou, reku, čo si dočistá ako ze zmagoreny. A už nevieš používať nožík? Obyčajný nôž? Viete, že to samo prichádza, tak, ako taký spodný prúd. Uvedome si jednu vec, že každá závislosť na čomkoľvek má démonský pôvod. Má duchovný pôvod. A viete, ľudia si postupne začnú uvedomovať, že čosi s ich životom nie je v poriadku. A všimnite si, jak dnes sú krásne skombinované tie čítania, ten Ozeáš a ten Matúš. Všimnite si, čo Ježiš hovorí. Ježiš povedal svojim apoštolom, Ježiš zvolal svojich 12 učeníkov a dal im moc nad nečistými duchmi, aby ich vyháňali a uzdravovali každý neduch a každú chorobu. Počujete? A ja si myslím, že toto je cesta. Toto je úloha cirkvi dnes a v budúcnosti. Viete, my takými tými akciami kultúrnymi a neviem akými možno nezasiahneme veľa ľudí. Ale vravím, potrebujeme ich robiť kvôli tomu, aby sme aspoň to, čo sa dá, zachránili. Ale potrebujeme sa pripravovať na to, keď zrazu si ľudia začnú uvedomovať, kam až klesli, kam sa dostali. A tam potrebujeme byť pripravení podať im pomocnú ruku. Keď si človek zistí, že vlastne on si nevie rady sám so svojím životom, že on sa nevie zbaviť nejaké závislosti na mobile, na počítačoch, na neviem na čom. Jednoducho, on nevie, ako sa dostať z toho všetkého, kde je ten správny smer. A tam vlastne je naša úloha. A to nielen v tom, že ukázať, vysvetliť, viete, učiť, lebo to robíme stále. Ale to, čo sa potrebujeme, k čomu sa potrebujeme vrátiť, to je presne to, že uvedomiť si, že my sme vyzbrojení Božou mocou. My sme vyzbrojení Ježišom, Ježišovou mocou. A jednoducho, my máme moc nad nečistými duchmi. A našou úlohou je pomáhať, oslobodzovať a uzdravovať všetkých tých, ktorí proste sa dostali či už vlastným, alebo nevlastným pričinením do takejto situácie životnej. Toto nikto neurobí. Toto neurobí ani žiaden psycholog, toto neurobí žiaden psychiater. Nikto na svete toto nevyrieši. Toto je jedine moc, ktorú má cirkev. Ktorú máme my. A toto si potrebujeme uvedomiť. A myslím si, že toto je východisko, potrebujeme túto oblasť v cirkvi rozvíjať, aby sme boli pripravení. Aby keď príde človek za mnou a mi povie, viete čo, ja si neviem rady so svojím životom, mám také problémy, ja neviem vypnúť ten mobil, ja neviem vypnúť ten počítač, ja neviem vyhodiť tú fľašku, ja neviem proste niečo a ma to trápi a nechcem takto žiť. Všetky peniaze, ktoré mám, by som za to dal, aby som bol slobodný. Ja mu nemôžem začať vysvetľovať, čo hovorí náuka cirkvi. On to nepotrebuje. On potrebuje, aby som zvolával moc Ducha Svätého nad ním. On potrebuje, aby som sa modlil za neho. Aby zažil Boží dotyk, aby zažil Božie oslobodenie. Pretože toto trápi toho človeka. On keby poznal celý katechizmus cirkvi,
keď bude pod démonským vplyvom, nikdy si sám nepomôže. Toto potrebuje zažiť ten človek. A toto je cesta, ktorou dnes cirkev môže slúžiť. Možno si to dnes ešte tak neuvedomujeme. Ale myslím si, že toto je budúcnosť cirkvi. Amen.

0: Sestri a bratia, prostredníctvom Krista, ktorý rozposiela svojich apoštolov, aby ohlasovali Božie kráľovstvo, volajme k nebeskému Otcovi.
1: Otče, posvedcuj svoju cirkev postavenú na základe apoštolov, aby bola pre všetkých ľudí pravdivým znamením jednoty, lásky, pokoja a spásy.
2: Prosíme.
1: Otče, daj, nech ťa v láske kresťanov spoznajú aj tí, ktorí v teba neveria.
2: Prosíme.
1: Otče, chráň všetky národy pred hrôzami vojny, prírodných katastrof a každého zla.
2: Prosíme.
1: Otče, daruj rodičom vieru, vychovávateľom múdrosť a deťom šťastnú budúcnosť.
2: Prosíme.
1: Otče, obdaruj nás milosťou chápať naše osobné kresťanské povolanie. Otče, na príhovor nášho diecézneho patróna svätého Jána Nepomuckého a svätého Nejta zahraň svojimi milosťami a dobrým zdravím nášho biskupa Stanislava a všetkých kňazov, diakonov a Bohu zasvetených v našej diecéze. Otče, príjmi k sebe duše našich zomrelých a daruj im radosť zo spásy.
2: Prosím,
0: Všemohúci Bože, s pokorou sme ti predniesli naše prosby. Prosíme ťa, vypočuj nás a daj, aby sme boli vždy verní náuke svätých apoštolov. Skrze Krista nášho Pána.

0: Modlite sa, bratia a sestry, aby sa moja i vaša obeta zaľúbila Bohu všemohúcemu Otcovi.
1: Nech Pán príjme obetu svojich rúk na chválu a slávu svojho.

Naozaj si svätý, Pane, Ty prameň všetkej svätosti. Preto ťa prosíme, posväť tieto dary rosou svojho ducha, aby sa nám stali telom a krvou nášho Pána Ježiša Krista. On prvnež sa dobrovoľne vydal na smrť, vzal chlieb a vzdával vďaky. Lámal ho a dával svojim učeníkom, hovoriac: Vezmite a jedzte z neho všetci, lebo toto je moje telo, ktoré sa obetuje za vás.

Podobne po večeri vzal aj kalich, znova vzdával vďaky a dal ho svojim učeníkom, hovoriac: Vezmite a pite z neho všetci, lebo toto je kalich mojej krvi, ktorá sa vylieva za vás i za mnohých na odpustenie hriechov. Je to krv novej a večnej zmluvy. Toto robte na moju pamiatku.

Prosíme, nech nás všetkých, ktorí máme účasť na Kristovom tele a krvi, združí v jedno Duch Svätý. Pamätaj, Pane, na svoju cirkev rozšírenú po celom svete a veď ju k dokonalej láske v jednote s naším pápežom Levom a s naším biskupom Stanislavom i so všetkými biskupmi, kňazmi a diakonmi. Pamätaj i na našich bratov a sestry, čo zomreli v nádeji na vzkriesenie, i na všetkých, ktorí v Tvojej milosti odišli z tohto sveta a príjmi ich do svetla svojej tváre. Prosíme ťa, zmiluj sa nad nami všetkými, aby sme si zaslúžili účasť na večnom živote v spoločenstve s preblahoslavenou Bohorodičkou Pannou Máriou, so svätým Jozefom jej ženíchom, so svätými apoštolmi a so všetkými svätými, v ktorých si mal od vekov zaľúbenie, aby sme ťa chválili a oslavovali skrze tvojho syna Ježiša Krista. Skrze Krista.

0: Hľa, baránok Boží, ktorý sníma hriechy sveta. Blažení tí, čo sú pozvaní na hostinu baránkovu. Pane, nie som hoden, aby si vošiel pod moju strechu, ale povedz iba slovo a duša mi zdravie.
1: Modlitba duchovného príjmania.
2: Môj Ježišu, verím, že si v najsvätejšej oltárnej sviatosti skutočne prítomný. Klaniam sa ti a milujem ťa nadovšetko. Z lásky k tebe ľutujem všetky svoje hriechy. Sľubujem, že sa budem vyhýbať každej hriešnej príležitosti. Moja duša túži po tebe, ale keďže ťa teraz sviatosne nemôžem prijať, príď aspoň duchovne, so svojou milosťou do môjho srdca. Daj, aby som vždy žil v tvojej milosti a tak plnil tvoju vôľu. Ty žiješ a kráľuješ na veky vekov. Amen.

drahí moji, vám tu aj v katedrále a takisto aj vám pri rádiových príjimačoch prajem krásny zvyšok dnešného večera.

Vážení poslucháči, vypočuli ste si priamy prenos svätej omše z katedrály Nanebovzatia Panny Márie v Rožňave, ktorú celebroval veľadôstojný pán Jozef Fričovský, farár v Smolníku a dekan dekanátu Spiš. Na organe hrala Štefánia Liptáková, technicky spolupracoval Ján Maľa. Rádio Lumen vám praje požehnanie.

Dnešný priamy prenos Svätej Omše počúvate vďaka podpore patrónov a dobrodincov Rádia Lumen. Spolu s vami prinášame nádej a pokoj na celé Slovensko. Spolu s vami tvoríme duchovné spoločenstvo. Spolu s vami sa každý deň spájame v modlitbe. Prinášame vieru, modlitbu a život do vašich dní.

0: Modlíme sa za krajiny postihnuté vojenskými konfliktmi. Dobrý a milosrdný Boh, Ty si náš nebeský Otec a dokonale nás poznáš a miluješ. Preto sa s dôverou zverujeme do Tvojich rúk. Prosíme ťa o mierové riešenie zložitej situácie v krajinách postihnutých vojenskými konfliktmi. Prosíme ťa, aby sa svetoví štátnici postavili na stranu dobra a našli silu na vzájomnú dohodu a zmierenie. Prosíme ťa aj za všetky obete vojny, siroty, vdovy a utečencov. Obím ich svojou nežnou náručou. Daj, aby sme okolo seba šírili pokoj, aby sme neboli k sebe ľahostajní a aby sme si dokázali navzájom odpúšťať.
1: Modlíme sa spolu k svätému Michalovi Archanielovi. Svätý Michal Archaniel, bráň nás v boji, buď nám ochrancom proti zlobe a úkladom diabla. Pokorne prosíme, nech mu Boh ukáže svoju moc. A ty, knieža nebeských zástupov, Božou mocou zažeň do pekla satana a iných zlých duchov, ktorí sa na skazu duší potulujú po svete. Amen. Svätý Michal Archaniel, patrón Rádia Lumen, oroduj za nás.
2: Požehnaný podvečer, milí poslucháči, príjmite naše pozvanie k modlitbe posvätného ruženca. Dnes pamätáme na tieto vaše úmysly. Modlíme sa za Božie požehnanie ochranu Panny Márie, pokoj pre kňaza Ivana Pšenáka, jeho mamu a celú rodinu a pre krstného syna Ivana Špireca, rodina Hrubá, Aigner a Gato. Za zdravia Božie požehnanie pre rodinu Hotovčinovú, Popaďákovú a Hazugovú.

0: V mene Otca i Syna i Ducha Svätého.
1: Amen.
0: Verím v Boha, Otca Všemohúceho, Stvoriteľa neba i zeme, i v Ježiša Krista, Jeho jediného Syna, nášho Pána, ktorý sa počal z Ducha Svätého. Narodil sa z Márie Panny, trpel za vlády Poncia Piláta, bol ukrižovaný, umrel a bol pochovaný. Zostúpil k zosnulým, tretieho dňa vstal z mŕtvych, vystúpil na nebesia. Sedí po pravici Boha Otca Všemohúceho, odtiaľ príde súdiť živých i mŕtvych.
1: Verím v Ducha Svätého, Svetú Cirkev Katolícku, spoločenstvo svätých, v odpustenie hriechov, vo vzkriesenie tela a v život večný. Amen.
0: Otče náš, ktorý si na nebesiach, posväť sa meno Tvoje, príď kráľovstvo Tvoje, buď vôľa Tvoja ako v nebi, tak i na zemi.
1: Chlieb náš každodenný daj nám dnes a odpusť nám naše viny, ako i my odpúšťame svojim vinníkom. A neuveď nás do pokušenia, ale zbav nás zlého. Amen.
0: Zdravás Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorý nech usporadúva naše myšlienky.
1: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
0: Zdravás Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorý nech riadi naše slová.
1: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
0: Zdravás Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorý nech spravuje naše skutky.
1: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
0: Sláva Otcu i Synu i Duchu Svätému.
1: Ako bolo na počiatku, tak nech je i teraz, i vždycky, i na veky vekov. Amen.
0: Otče náš, ktorý si na nebesiach, posväť sa meno Tvoje, príď kráľovstvo Tvoje, buď vôľa Tvoja ako v nebi, tak i na zemi.
1: Chlieb náš každodenný daj nám dnes a odpusť nám naše viny, ako i my odpúšťame svojim vinníkom. A neuveď nás do pokušenia, ale zbav nás zlého. Amen.
0: Zdravás Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorý slávne vstal z mŕtvych.
1: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
0: Zdravás Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorý slávne vstal z mŕtvych.
1: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
0: Zdravás Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorý slávne vstal z mŕtvych.
1: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
0: Zdravás Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorý slávne vstal z mŕtvych.
1: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
0: Zdravás Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorý slávne vstal z mŕtvych.
1: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
0: Zdravás Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorý slávne vstal z mŕtvych.
1: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
0: Zdravás Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorý slávne vstal z mŕtvych.
1: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
0: Zdravás Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorý slávne vstal z mŕtvych.
1: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
0: Zdravás Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorý slávne vstal z mŕtvych.
1: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
0: Zdrava z Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorý slávne vstal z mŕtvych.
1: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
0: Sláva Otcu i Synu i Duchu Svätému.
1: Ako bolo na počiatku, tak nech je i teraz, i vždycky, i na veky vekov. Amen.
0: O Ježišu,
1: odpusť nám naše hriechy, zachráň nás od pekelného ohňa, priveď do neba všetky duše, najmä tie, ktoré najviac potrebujú Tvoje milosrdenstvo.
0: Otče náš, ktorý si na nebesiach, posväť sa meno Tvoje, príď kráľovstvo Tvoje, buď vôľa Tvoja ako v nebi, tak i na zemi.
1: Chlieb náš každodenný daj nám dnes a odpusť nám naše viny, ako i my odpúšťame svojim vinníkom. A neuveď nás do pokušenia, ale zbav nás zlého. Amen.
0: Zdrava z Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorý slávne vystúpil do neba.
1: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
0: Zdrava z Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorý slávne vystúpil do neba.
1: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
0: Zdrava z Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorý slávne vystúpil do neba.
1: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
0: Zdrava z Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorý slávne vystúpil do neba.
1: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
0: Zdrava z Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorý slávne vystúpil do neba.
1: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
0: Zdrava z Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorý slávne vystúpil do neba.
1: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
0: Zdrava z Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorý slávne vystúpil do neba.
1: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
0: Zdrava z Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorý slávne vystúpil do neba.
1: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
0: Zdrava z Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorý slávne vystúpil do neba.
1: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
0: Zdrava z Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorý slávne vystúpil do neba.
1: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
0: Sláva Otcu i Synu i Duchu Svätému.
1: Ako bolo na počiatku, tak nech je i teraz, i vždycky, i na veky vekov. Amen.
0: O Ježišu,
1: odpusť nám naše hriechy, zachráň nás od pekelného ohňa, priveď do neba všetky duše, najmä tie, ktoré najviac potrebujú Tvoje milosrdenstvo.
0: Otče náš, ktorý si na nebesiach, posväť sa meno Tvoje, príď kráľovstvo Tvoje, buď vôľa Tvoja ako v nebi, tak i na zemi.
1: Chlieb náš každodenný daj nám dnes a odpusť nám naše viny, ako i my odpúšťame svojim vinníkom. A neuveď nás do pokušenia, ale zbav nás zlého. Amen.
0: Zdrava z Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorý nám zoslal Ducha Svätého.
1: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
0: Zdrava z Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorý nám zoslal Ducha Svätého.
1: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
0: Zdrava z Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorý nám zoslal Ducha Svätého.
1: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
0: Zdrava z Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorý nám zoslal Ducha Svätého.
1: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
0: Zdrava z Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorý nám zoslal Ducha Svätého.
1: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
0: Zdrava z Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorý nám zoslal Ducha Svätého.
1: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
0: Zdrava z Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorý nám zoslal Ducha Svätého.
1: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
0: Zdrava z Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorý nám zoslal Ducha Svätého.
1: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
0: Zdrava z Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorý nám zoslal Ducha Svätého.
1: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
0: Zdrava z Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorý nám zoslal Ducha Svätého.
1: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
0: Sláva Otcu i Synu i Duchu Svätému.
1: Ako bolo na počiatku, tak nech je i teraz, i vždycky, i na veky vekov. Amen.
0: Ó Ježišu,
1: odpusť nám naše hriechy, zachráň nás od pekelného ohňa, priveď do neba všetky duše, najmä tie, ktoré najviac potrebujú Tvoje milosrdenstvo.
0: Otče náš, ktorý si na nebesiach, posväť sa meno Tvoje, príď kráľovstvo Tvoje, buď vôľa Tvoja ako v nebi, tak i na zemi,

0: zlého. Amen.
1: Zdravá z Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorý ťa, Panna, vzal do neba.
0: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
1: Zdravá z Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorý ťa, Panna, vzal do neba.
0: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
1: Zdravá z Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorý ťa, Panna, vzal do neba.
0: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
1: Zdravá z Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorý ťa, Panna, vzal do neba.
0: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
1: Zdravá z Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorý ťa, Panna, vzal do neba.
0: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
1: Zdravá z Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorý ťa, Panna, vzal do neba.
0: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
1: Zdravá z Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorý ťa, Panna, vzal do neba.
0: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
1: Zdravá z Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorý ťa, Panna, vzal do neba.
0: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
1: Zdravá z Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorý ťa, Panna, vzal do neba.
0: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
1: Zdravá z Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorý ťa, Panna, vzal do neba.
0: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
1: Sláva Otcu i Synu i Duchu Svätému.
0: Ako bolo na počiatku, tak nech je i teraz, i vždycky, i na veky vekov. Amen.
1: Ó Ježišu,
0: odpusť nám naše hriechy, zachráň nás od pekelného ohňa, priveď do neba všetky duše, najmä tie, ktoré najviac potrebujú Tvoje milosrdenstvo.
1: Otče náš, ktorý si na nebesiach, posväť sa meno Tvoje, príď kráľovstvo Tvoje, buď vôľa Tvoja ako v nebi, tak i na zemi.
0: Chlieb náš každodenný daj nám dnes a odpusť nám naše viny, ako i my odpúšťame svojim vinníkom. A neuveď nás do pokušenia, ale zbav nás zlého. Amen.
1: Zdravá z Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorý ťa, Panna, v nebi korunoval.
0: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
1: Zdravá z Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorý ťa, Panna, v nebi korunoval.
0: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
1: Zdravá z Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorý ťa, Panna, v nebi korunoval.
0: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
1: Zdravá z Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorý ťa, Panna, v nebi korunoval.
0: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
1: Zdravá z Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorý ťa, Panna, v nebi korunoval.
0: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
1: Zdravá z Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorý ťa Panna v nebi korunoval.
0: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
1: Zdravá z Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorý ťa Panna v nebi korunoval.
0: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
1: Zdravá z Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorý ťa Panna v nebi korunoval.
0: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
1: Zdravá z Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorý ťa Panna v nebi korunoval.
0: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
1: Zdravá z Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorý ťa Panna v nebi korunoval.
0: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
1: Sláva Otcu i Synu i Duchu Svätému.
0: Ako bolo na počiatku, tak nech je i teraz, i vždycky, i na veky vekov. Amen.
1: Ó Ježišu,
0: odpusť nám naše hriechy, zachráň nás od pekelného ohňa, priveď do neba všetky duše, najmä tie, ktoré najviac potrebujú Tvoje milosrdenstvo.
1: Oroduj za nás, kráľovná posvetného rúženca,
0: aby sme sa stali hodní Kristových prisľúbení.
1: Modlíme sa. Bože, Ty si z mŕtvych vstaním Tvojho Syna, nášho Pána Ježiša Krista, potešil celý svet. Prosíme ťa, daj, aby sme na príhovor Jeho rodičky, Panny Márie, dosiahli radosti večného života. Skrze Krista nášho Pána.
0: Amen.
1: Modlíme sa na úmysel Svätého Otca. Otče náš, ktorý si na nebesiach, posväť sa meno Tvoje, príď kráľovstvo Tvoje, buď vôľa Tvoja ako v nebi, tak i na zemi.
0: Chlieb náš každodenný daj nám dnes a odpusť nám naše viny, ako i my odpúšťame svojim vinníkom a neuveď nás do pokušenia, ale zbav nás zlého. Amen.
1: Zdravá z Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš.
0: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
1: Sláva Otcu i Synu i Duchu Svätému.
0: Ako bolo na počiatku, tak nech je i teraz, i vždycky, i na veky vekov. Amen.
2: Pane Ježišu Kriste, vypočuj svätého otca pápeža Leva, svojho námestníka, aby dosiahol všetko to, o čo prosí v Tvojom mene od nebeského Otca. Lebo Ty žiješ a kráľuješ na veky vekov.
0: Amen.
2: Na výzvu svätého otca Františka sa spoločne modlíme k Božej Matke Pane Márii a k svätému Michalovi Archanielovi.
3: Pod Tvoju ochranu sa utiekame, svätá Božia Rodička. Neodvracaj zrak od našich prosieb, pomôž nám v núdzi a z každého nebezpečenstva nás vysloboď, Ty Panna slávna a požehnaná. Amen. Svätý Michal Archaniel, bráň nás boji, buď nám ochrancom proti zlobe a úkladom diabla. Pokorne prosíme, nech mu Boh ukáže svoju moc. A Ty, knieža nebeských zástupov, Božou mocou zažeň do pekla Satana a iných zlých duchov, ktorí sa na skazu duší potulujú po svete. Amen.
1: Matka, Ty poznáš utrpenia i nádeje cirkvi a sveta. Pomáhaj svojim deťom v každodenných skúškach, od ktorých život neušetrí nikoho. A daj, aby vďaka spoločnému úsiliu všetkých svetlo premohlo temnoty. Tebe, Zornica vykúpenia, zverujeme našu cestu v tomto tisícročí, aby pod Tvojim vedením všetci ľudia našli Krista, svetlo sveta a jediného Spasiteľa, ktorý kráľuje s Otcom i Duchom Svätým na veky vekov.
0: Amen.
1: V mene Otca i Syna i Ducha Svätého.
0: Amen.

0: Požehnaný večer s Rádiom Lumen.
1: Milí poslucháči, v nasledujúcich minútach prepájame do rozhlasovej kaplnky svätého Michala Archaniela na modlitbu večerných chvál. Vešpery sa modlia kňazi a veriaci, žijúci a pôsobiaci v Banskej Bystrici. Pripojte aj vy svoj hlas k chválospevu cirkvi ako nevesty k svojmu ženíchovi Ježišovi Kristovi v modlitbe vešpier.

0: Pozývame vás k modlitbe Vešpier zo stredy 2. týždňa Žaltára. Bože, príď mi na pomoc.
1: Pane, ponáhľaj sa mi pomáhať.
0: Sláva Otcu i Synu i Duchu Svätému.
1: Ako bolo na počiatku, tak nech je i teraz i vždycky, i na veky vekov. Amen. Aleluja.
0: Hľa, slnko zvolna zapadá, lúči sa smutne s horami, opúšťa polia jazerá, no zajtra znova zažiarí.
1: Nás ľudí údiv unáša Stvoriteľ, že si zákon dal trvaniu svetla tôni tmám, Ty, Pane časov a náš kráľ.
0: Keď obloha sa doticha, pod plášťom temnot pohrúži, robotou človek znavený po odpočinku zatúži.
1: Sme plní viery, nádeje, oblaž nás svetlom Kristovým, velebou slova večného, čo žiari jasom Otcovým.
0: On je to svetlo, čo nikdy nestúpa ani neklesá, po jeho nehe prahne zem a v ňom sa tešia nebesia.
1: Daj by sme v tomto svetle raz blažení večne bývali a Tebe, Duchu Synovi, chválospev nový spievali.
0: Amen. Očakávajme blaženú nádej a príchod slávy nášho Spasiteľa. Iba v Bohu spočin duša moja, lebo od Neho mi prichádza spása.
1: Iba On je moje útočište a moja spása. Moja opora, nezakolíšem sa nikdy viac.
0: Dokedy chcete napádať človeka, dokedy ho chcete všetci krušiť? Ako stenu, čo sa nakláňa, ako múr, čo sa váľa.
1: Stroja sa zvrhnúť ho z popredného miesta, v klamaní majú záľubu. Dobrorečia svojimi ústami, no v srdci zlorečia.
0: Iba v Bohu spočin duša moja, lebo len On mi dáva nádej.
1: Iba On je moje útočište a moja spása. Moja opora, nezakolíšem sa.
0: V Bohu je moja spása i sláva. Boh je moja sila a v Bohu je moje útočište.
1: Dúfajte v Neho, ľudia, v každom čase. Pred Ním si srdce otvorte. Boh je naše útočište.
0: Veď iba klam a mám sú potomci Adama. Ľudia sú iba pre ľudom.
1: Keby si stali na váhu, dohromady sú ľahší ako para.
0: Nespoliehajte sa na násilie a neprepadnite zbojstvu. Ak vám pribúda bohatstva, neodávajte mu srdce.
1: Raz prehovoril Boh, počul som toto dvoje.
0: Že Boh je mocný a ty, Pane, milostivý. Že ty každému odplácaš podľa jeho skutkov.
1: Sláva Otcu i Synu i Duchu Svätému.
0: Ako bolo na počiatku, tak nech je i teraz i vždycky. I na veky vekov. Amen. Očakávajme blaženú nádej a príchod slávy nášho Spasiteľa. Bože, Tvoja tvár nech žiari nad nami a žehnaj nás. Bože, buď nám milostivý a žehnaj nás. A Tvoja tvár nech žiari nad nami.
1: Aby sa Tvoja cesta stala známou na zemi a Tvoja spása medzi všetkými národmi.
0: Bože, nech ťa velebia národy. Nech ťa velebia všetky národy.
1: Nech sa tešia a jasajú národy, že spravodlivo súdiš ľudí a spravuješ národy na zemi.
0: Bože, nech ťa velebia národy. Nech ťa velebia všetky národy.
1: Zem vydala svoj plod. Nech nás požehná Boh, náš Boh.
0: Nech nás Boh požehná. A nech si hoctia všetky končiny zeme.
1: Sláva Otcu i Synu i Duchu Svätému.
0: Ako bolo na počiatku, tak nech je i teraz i vždycky. I na veky vekov. Amen. Bože, Tvoja tvár nech žiari nad nami a žehnaj nás. V ňom bolo stvorené všetko a všetko v ňom spočíva. S radosťou vzdávajme vďaky Bohu Otcovi, ktorý vás urobil súcimi mať účasť na podiele svätých vo svetle.
1: On nás vytrhol z moci tmy a preniesol do kráľovstva svojho milovaného Syna,
0: ktorom máme vykúpenie, odpustenie hriechov.
1: On je obraz neviditeľného Boha, prvorodený zo všetkého stvorenia.
0: Lebo v ňom bolo stvorené všetko na nebi a na zemi, viditeľné i neviditeľné.
1: Tróny aj panstvá, kniežatstvá aj mocnosti.
0: Všetko je stvorené skrze Neho a pre Neho. On je pred všetkým a všetko v ňom spočíva.
1: On je hlavou tela cirkvi. On je počiatok prvorodený z mŕtvych, aby On mal vo všetkom prvenstvo.
0: Lebo Boh chcel, aby v ňom prebývala všetka plnosť a aby skrze Neho zmieril všetko so sebou.
1: Keď pre Jeho krv na kríži priniesol

0: Chráň nás, Pane, ako zrenicu oka.
1: Chráň nás, Pane, ako zrenicu oka.
0: Skrý nás v tvôni svojich perutí.
1: Ako zrenicu oka.
0: Sláva Otcu i Synu i Duchu Svätému.
1: Chráň nás, Pane, ako zrenicu oka.
0: Bože, ukáž silu svojho ramena, rozstýl pyšných a povýš ponížených. Velebí moja duša Pána.
1: A môj duch jasá v Bohu mojom spasiteľovi.
0: Lebo zhliadol na poníženo svojej služobnice. Hľa, od tejto chvíle blahoslaviť ma budú všetky pokolenia.
1: Lebo veľké veci mi urobil ten, ktorý je mocný. A sväté je jeho meno.
0: A jeho milosrdenstvo z pokolenia na pokolenie s tými, čo sa ho boja.
1: Ukázal silu svojho ramena. Rozptýlil tých, čo v srdci pyšne zmýšľajú.
0: Mocnárov zosadil z trónov a povýšil ponížených.
1: Hladných nakrmil dobrotami a bohatých prepustil na prázdno.
0: Ujal sa Izraela svojho služobníka, lebo pamätá na svoje milosrdenstvo.
1: Ako slúbil našim otcom, Abrahámovi a jeho potomstvu na veky.
0: Sláva Otcu i Synu i Duchu Svätému.
1: Ako bolo na počiatku, tak nech je i teraz i vždycky, i na veky vekov. Amen.
0: Bože, ukáž silu svojho ramena, rozstýl pyšných a povýš ponížených. Drahí bratia a sestry, zvelebujme Boha nášho Otca, ktorý rád obdarúva svoj ľud a vrúcne ho prosme.
1: Večný Bože, u Teba je 1000 rokov ako včerajší deň.
0: Daj, aby sme pamätali, že náš život je ako kvet, ktorý ráno rozkvitne a večer usychá.
1: Dávaj svojmu ľudu chlieb z neba, aby nehladoval.
0: A živú vodu, aby nebol smedný na veky.
1: Daj, nech tvoji veriaci hľadajú a majú zmysel pre to, čo je hore.
0: A nech pracujú i odpočívajú na tvoju chválu.
1: Nebeský Oče, daj nám priaznivé počasie.
0: Aby nám zem darovala hojnú úrodu.
1: Zomrelým dovoľ uvidieť svoju tvár.
0: A aj nám raz daj hľadieť na teba vo večnej blaženosti. A teraz sa spoločne modlíme tak, ako nás naučil náš Pán Ježiš Kristus. Oče náš,
2: ktorý si na nebesiach, posväť sa meno Tvoje, príď kráľovstvo Tvoje, buď vôľa Tvoja ako v nebi, tak i na zemi. Chlieb náš každodenný daj nám dnes a odpúsť nám naše viny, ako i my odpúšťame svojim viníkom. A neuveď nás do pokušenia, ale zbav nás zlého.
0: Bože, Tvoje meno je sväté a Tvoje milosrdenstvo sa oslavuje z pokolenia na pokolenie. Vyslíš prosby svojho ľudu a daj, nech ťa velebia a oslavuje teraz i na veky. Skrze nášho Pána Ježiša Krista, Tvojho Syna, ktorý je Boh a s Tebou žije a kráľuje v jednote Ducha Svätého po všetky veky vekov.
1: Amen.
0: Pán s vami.
1: I s Duchom Tvojim.
0: Nech Vás žehná Všemohúci Boh, Otec i Syn i Duch Svätý.
1: Amen.
0: Choďte v mene Božom.
1: Bohu vďaka.
3: Milí priatelia, v uplynulých minútach sme vám ponúkli modlitbu večerných chvál z rozhlasovej kaplnky svätého Michala Archaniela. Vešpery sa modlili kňazi a veriaci z Banskej Bystrice. Z Rádia Lumen vám aj naďalej prajeme požehnaný večer.

0: Laudetur Jesus Christus.
1: Pochválený buď Ježiš Kristus.
0: Počúvate slovenské vysielanie Vatikánskeho rozhlasu Vatikán News.
1: Iba Božie milosrdenstvo môže naplniť srdcia skutočnou solidaritou. Uvádza sa v liste pápeža adresovanom biskupovi diecézy v Lodi pri príležitosti 27. dňa svätého Kolumbána.
0: Leo 14. bude obedovať s 200 chudobnými ľuďmi z Ríma v Castel Gandolfe.
1: Čo je synodalita a ako ju možno prežívať, v rozhovore priblížil doktorant Teologickej fakulty Katolíckej univerzity v Ružomberku Ján Kotlačík.
0: V stredu 8. júla vás z Ríma od mikrofónu zdravia
1: Tímea Saboslajová
0: a otec Martin Jarábek.
1: Vatikán. Iba Božie milosrdenstvo môže naplniť srdcia skutočnou solidaritou a umožniť nepriateľom podať si navzájom ruku. K takémuto postoju vyzýva pápež Leo XIV v liste podpísanom štátnym sekretárom kardinálom Pietrom Parolinom a adresovanom biskupovi diecézy Lodi Mauriciovi Malvestitimu pri príležitosti 27. dňa svätého Kolumbána, ktorý sa konal v dňoch 4. až 5. júla v lombardskom meste. Prinášame plné znenie listu.
0: Dôstojný pán biskup, s radosťou vám odozdávam pozdrav svätého otca Leva XIV, určený vám, organizátorom i účastníkom Dňa svätého Kolumbána, ktorý sa vo svojom 27. ročníku vracia do Lodi, kde sa toto podujatie začalo. Jeho svetosť preto predovšetkým vyjadruje uznanie za vytrvalosť, za akou sa táto iniciatíva počas rokov rozvíjala, pričom zapájala čoraz viac cirkevných i občianskych spoločenstiev, nesúcich meno svätého Kolumbána v Európe a podporovala poznanie tohto veľkého opáta, jeho duchovného dedičstva i jeho aktuálneho významu pre európsku kultúru.
1: Svätý otec si osobitne váži skutočnosť, že kolumbánske dni v mene svätého Kolumbána, ako by sa od neho učili neuchovávať Božie dary iba pre seba, ale deliť sa od ne so všetkými, prispeli k stretnutiu mnohých ľudí rozličných jazykov a národností. Zároveň ich pozbudili, aby spoločne znovu objavovali hodnoty kresťanskej tradície ako odpoveď na výzvy našej doby.
0: Medzi týmito výzvami má mimoriadny význam otázka pokoja. V tejto súvislosti svätý otec vyzýva, aby sme sa od svätého Kolumbána učili nevyhnutnému postoju pre každú cestu zmierenia, kajúcemu postoju, s ktorým človek predstupuje pred Boha a pokorne uznáva svoje previnenia, osobné i spoločenské. Najmä vtedy, keď konflikt prerastie do vojny s jej tragickými dôsledkami smrti a ničenia, namiesto vzájomného obviňovania je potrebné prosiť o milosrdenstvo Boha milosrdného sudcu. Jedine Božie milosrdenstvo môže vnúknuť do ľudských srdc milosrdenstvo voči druhým a umožniť, aby si nepriatelia podali ruky.
1: S týmito myšlienkami, inšpirovanými žiarivou postavou svätého opáta, žela svätý otec hojnosť dobrá účastníkom Dňa svätého Kolumbána v kraji Lodi, ktorý nedávno navštívil, aby vzdal úctu svätej Františke Xaverii Cabriniovej. Zo srdca zároveň udeľuje všetkým účastníkom vyprosené apoštolské požehnanie. A ja zo svojej strany prajem tomuto podujaťu čo najväčší úspech a využívam túto príležitosť, aby som vás uistil o svojej hlbokej úcte.
0: Toľko z listu svätého otca podpísaného kardinálom Pietrom Parolinom. Castel Gandolfo. V sobotu 11. júla bude Leo 14. obedovať s približne 200 chudobnými ľuďmi z rímskej diecézy Borgo Laudato Si, ktoré sa nachádza v pápežských záhradách v Castel Gandolfe.
1: Podujatie s názvom Obec s pápežom sa začne slávením Eucharistie podľa liturgie za starostlivosť o stvorenstvo. Nasledovať bude privítanie a malé občerstvenie, prehliadka areálu Borgo Laudato Si so sprievodcom a spoločný obed so Svätým Otcom.
0: Toto stretnutie nadväzuje na iniciatívu, ktorá sa začala v auguste minulého roka, keď pápež Leo obedoval s chudobnými z diecézy Albano v Taliansku. Odtedy sa z nej stala každoročná tradícia, organizovaná Centrom vyššieho vzdelávania Laudato Si, ktoré koordinuje rozvoj projektu Borgo Laudato Si.
1: Každý rok bude pozvaná iná diecéza, aby priviedla chudobných, utečencov, migrantov a ďalších ľudí nachádzajúcich sa v ťažkej životnej situácii. Cieľom je umožniť im prežiť deň v kráse stvorenstva a stretnúť sa s pápežom.
0: Tohtoročné podujatie organizujú spoločne Centrum vyššieho vzdelávania Laudato Si, Dikasterium pre charitatívnu službu a Rímska diecéza. Spája cirkevné inštitúcie a organizácie, ktoré sprevádzajú zraniteľných ľudí v hlavnom meste Talianska.
1: Kardinál Fabio Baggio, generálny riaditeľ Centra vyššieho vzdelávania Laudato Si, uviedol, že Borgo Laudato Si vzniklo s cieľom ukázať, že starostlivosť o stvorenstvo a starostlivosť o človeka sú jedným a tým istým poslaním.
0: Podľa jeho slov je táto iniciatíva ďalším krokom v úsilí Svätého Otca približovať sa ľuďom žijúcim na okraji spoločnosti. Zdôraznil, že stretnutie znovu potvrdzuje povolanie cirkvi byť prítomnou všade tam, kde si ľudská dôstojnosť vyžaduje počúvanie, blízkosť a nádej.
1: Na tieto slová nadviazal arcibiskup Luis Marín de San Martín, prefekt dikasteria pre charitatívnu službu. Podľa neho pápež svojim rozhodnutím ukazuje, že skutočná láska k bližnému sa prejavuje blízkosťou, stretnutím a zdieľaním. Povedal, keď cirkev stavia do centra pozornosti tých najzraniteľnejších, sprítomňuje evanjelium a vydáva svedectvo o tom, že nikto nie je na okraji Božieho srdca.
0: Kardinál Baldassare Reina, generálny vikár pápeža pre rímsku diecézu, vysvetlil, že pozvanými sú ľudia, ktorých denne sprevádzajú farnosti, Caritas a mnohé cirkevné i sociálne organizácie pôsobiace v meste.
1: Stretnutie so Svätým Otcom vracia do centra pozornosti tých, ktorí príliš často zostávajú na okraji, povedal. Dodal, že je zároveň výzvou pre celé kresťanské spoločenstvo, aby prijalo zodpovednosť za pohostinnosť a prijatie druhých.
0: Organizátori uviedli, že táto iniciatíva odzrkadľuje poslanie Borgo Laudato Si, kde sa starostlivosť o stvorenstvo, integrálny ľudský rozvoj a kresťanská formácia spájajú prostredníctvom konkrétnych skúseností stretnutia, spolúčasti a viery.
1: Podujatie sa uskutoční aj vďaka podpore mnohých katolických charitatívnych organizácií, farských spoločenstiev a dobrovoľníckych združení, ktoré slúžia ľuďom v núdzi v Ríme, ako aj miestnych podnikov, ktoré na túto príležitosť darovali raňajky a obed.
0: Synodalita nás pozýva na novo premýšľať o mieste každého veriaceho v živote cirkvi, o tom, čo znamená kráčať spoločne, ale aj o zmysle viery, sensus fidei, sme sa rozprávali s Jánom Kotlarčíkom, doktorandom Teologickej fakulty Katolíckej univerzity v Ružomberku. Rozhovor pripravila Zuzana Klimanová.
2: Vy ste prišli do Ríma, čo vás sem priviedlo?
3: Tak mňa sem priviedol vlastne výskum. My sme tu ešte spolu s jedným profesorom študujeme trošku dejiny prvého Vatikánskeho koncilu a konkrétne študujeme to, že aké mali postoje biskupy Uhorska, špeciálne tí, čo boli na území Slovenska k prvom Vatikánskemu koncilu.
2: Viem, že sa venujete vo vašom doktorandskom štúdiu alebo v výskume a hlavne synodalite a sensus fidei.
3: Áno.
2: A to je teraz veľmi aktuálna téma v cirkvi. Mhm. Čo by ste v súvislosti s tým povedali?
3: Áno, že je to veľmi aktuálna téma a to môžeme vidieť napríklad aj na tom, že aktuálne prebieha konzistórium kardinálov a pápež Leu vybral ako jednu z tém aj to, ako sa uplatňuje synodalita v cirkvi, pretože by sa mala uplatňovať. Čo mňa aj viedlo k tomu robiť o synodalite doktorát bolo aj to, že možno tá synodalita je veľa aj spomínaná, ale málo možno ľudí chápe tomu, čo to vlastne je. A málo sa možno o tom aj rozpráva. A málo sa to možno potom aj uplatňuje do praxe, keď sa o tom málo rozpráva. Takže možno aj to má tak jeden z takých dôvodov. A potom druhý taký dôvod bol aj to, že je to veľmi aktuálna téma, aj pápež sám vyzýval, aj František, aj teraz Leu k tomu, aby sme to študovali viac, tak to ma tak pozbudilo, áno.
2: Ako by ste to potom ľuďom vysvetlili, takým jednoduchým, obyčajným ľuďom, čo to vlastne je?
3: Myslím, že také najlepšie vysvetlenie by bolo, že reformovať cirkev takým spôsobom, aby sme vedeli v nej fungovať tak, aby každý mal v tamto svoje miesto, aby každý vedel sa vyjadriť k tým témam, ktoré sa riešia, lebo každý môže mať toho Ducha Svätého, každý môže participovať na tom živote cirkvi a tým pádom každý by mal mať v tom nejaké slovo, každý by mal byť vypočutý kňazmi alebo potom biskupmi a tým by sa mali potom prispôsobiť aj všetky tie štruktúry cirkvi, aby tie štruktúry neboli také klerikálne, zamerané iba čisto na kňazov, ale aby tí kňazi boli tak zjednotení a prepojení aj s laikmi, aj so všetkými ľuďmi, pretože Duch Svätý môže hovoriť skrze koho chce. A samozrejme, aby potom tie hlavne diskusie, keď sa niečo rozhoduje v cirkvi, aby boli vedené Duchom Svätým, aby to nebolo vedené iba tým, čo chce pán farár alebo nejaký biskup, ale aby to bolo vedené tým, čo chce Duch Svätý a Duch Svätý môže potom hovoriť skrze koho chce.
2: Vy ste zároveň tajomníkom Slovenskej spoločnosti pre katolickú teológiu. Mohli by ste trošku približiť túto organizáciu?
3: Áno, tak Slovenská spoločnosť pre katolickú teológiu je súčasťou Európskej spoločnosti pre katolickú teológiu. A to je vlastne taká európska organizácia, ktorá sa snaží združovať teológov z Európy, aby sme mali medzi sebou nejaké kontakty, aby sme sa vedeli stretávať na nejakej pravidelnej báze a nejakým spôsobom spolupracovať aj na výskume, aj tak ľudsky, aj vo viere sa pozdieľať. Takže vlastne raz za 2 roky sa organizuje aj nejaká taká veľká konferencia v rámci Európy. Dokonca už sme mali takú konferenciu aj na Slovensku pred niekoľkými rokmi. A tá Európska spoločnosť pre katolícku teológiu funguje tak, že každá krajina, ktorá v nej participuje, aj svoju vlastnú, aby aj v rámci krajín jednotlivých sa teológovia združovali a potom aj tie krajiny navzájom fungovali aj na tej európskej úrovni. Takže aj na Slovensku máme takúto spoločnosť Slovensku pre katolícku teológiu. A je vlastne zámerom je hlavne to, aby sme ako teológovia sa spolu vedeli rozprávať, aj spolu vedeli reagovať na nejaké súčasné výzvy spoločnosti. Napríklad onedlho chystáme konferenciu o digitálnych rôznych výzvach, ktoré sú dneska v cirkvi, o spojitosti aj s vierou, čo je dneska aj vlastne papež Leo o tom vydal encykliku nedávno.
2: Tá synodalita podľa slov svätého otca je veľmi spojená aj s načúvaním, o tom hovoril veľmi aj papež František, aj pokračuje papež Leo. Vedeli by ste o tom niečo povedať, aké to je dôležité? Uplatňuje sa to nejako aj v slovenskej cirkvi, už táto synodalita?
3: Áno, myslím, že sú snahy vo viacerých diecezách, aj teda to aj malo byť vo viacerých diecezách tie snahy, aby sa tá synodalita pomaly začínala aj uplatňovať tak viac, za čo som rád. Aj máme v rámci Slovenska už aj tým, ktorý sa tomuto špeciálne venuje a chodia po diecezách robiť aj školenia aj pre kňazov, aj pre rôznych lídrov. Takže o tom viem. Môj školiteľ, pán doktor Hrabovecký, vlastne je tiež súčasťou tohto týmu. A myslím, že to tak napreduje. Si myslím, že to uplatňovanie synodality a si myslím, že je to teda veľmi dôležité. Áno, aj vidíme, že nielen pre pápeža Františka to bolo dôležité, ale teraz aj pápež Leo o tom veľmi často hovorí. A aj pre mňa to predstavuje takú nádej, že tá cirkev vyjde z takých hraníc klerikalizmu a začne byť taká viac ľudská, taká viac počúvajúca. Že tie procesy, ktoré sa v nej dejú, nebudú iba nejaké legálne právne procesy, ale budú to procesy, ktoré majú vlastne hlavne počúvať Ducha Svätého, čo hovorí v cirkvi.
2: Vy sa teda venujete tým dvom veciam, synodalite aj sensus fidei a k tej druhej časti sensus fidei. Ako by ste to vysvetlili poslucháčom?
3: Áno, teda to, ja som si to teda aj všimol, ale to je taká celkom dosť taká viditeľná vec, že aj v tých oficiálnych dokumentoch synodality sa veľmi často spomína taký termín, ktorý sa nazýva teda sensus fidei a preto to aj riešim aj tak viac na tej teologickej úrovni, že aké je to spojenie medzi sensus fidei a synodalitou, lebo to spojenie je veľmi hlboké. A tak som sa v podstate aj dostal ku synodalite cez tú tému sensus fidei. Preto sa to aj hovorí po latinsky, lebo to nie je úplne ľahké preložiť, ale väčšinou sa to prekladá ako zmysel pre vieru. Môže to byť aj nejaké cítenie pre vieru alebo niečo také, ale skôr taký zmysel. A to je niečo také, že Duch Svätý vlastne každému pri krste s tou vierou, spolu s tým darom viery, dáva aj taký zmysel, ktorým ten človek bez toho, aby sa musel nejak študovať teológiu alebo by musel nejako byť nejaký vzdelaný učený, tak aj na základe takého bežného ako keby zmyslu vedel chápať tú vieru, vedel rozumieť to, že čo vlastne tá viera je, aké sú možno nejaké základné pravdy viery a hlavne, aby poznal Boha vlastne. To už napríklad už v spisoch svätého Augustína nájdeme to, že dáva svoju matku, svätú Moniku, ako príklad toho, že to, čo Augustín vedel nejakým dlhoročným vzdelaním a nejakým rozmýšľaním prišiel Bohu na nejaké pravdy, tak tá svätá Monika bez toho, aby niečo študovala, vedela tiež. Iba na základe toho, že bola kresťanka, že poznala Boha z nejakého vzťahu, tak vlastne je svätý Augustín za taký príklad toho, že má nejaký taký zmysel pre vieru aj taký kresťan, ktorý sa nevenuje teológii možno a pozná Boha. Aj. To hovoril potom aj Tomáš Akvinský napríklad, že Boha môžeme poznať aj na základe toho, že máme s ním také veľmi úzke, hlboké spojenie skrze vieru a tým pádom nemusíme študovať nejaké traktáty alebo niečo, ale aj skrze ten vzťah, skrze čnosť viery, skrze čnosť lásky vieme poznať Boha. Potom v tom 19. 20. storočí sa týmto konceptom veľmi začali zaoberať rôzne teológovia, ako teraz nedávno vyhlásený za učiteľa cirkvi kardinál Newman, alebo viacerí iní teológovia sa práve sensus fidei začali zaoberať a potom aj táto doktrína o sensus fidei začala slúžiť teológom, aj cirkvi celkovo, k tomu, aby začali laikov viacej zapájať do toho života cirkvi aj do rozhodovania v cirkvi, pretože mali dôvod na to, že ten Duch Svätý teda môže hovoriť aj skrze bežných veriacich, ktorí nemajú nejaké teologické poznanie, alebo skrze laikov.
1: Do počutia zajtra. Laudetur Jesus Christus.

0: Uprostred týždňa sme si pre vás pripravili rozprávku zo série autorských príbehov slovenskej mamičky, rozprávky o zajačikovi Mojkáčikovi. Každý príbeh je poučný, odpovedá na detské prečo a prináša jemnú terapiu pre deti aj rodičov, keďže hlavní hrdinovia sú zajačik Mojkáčik a jeho mama, ktorá ho stále naučí niečo nové. Na stránke zajačikmojkáčik.sk nájdete plyšového hlavného hrdinu Mojkáčika a odkaz na odber už vyše 77 rozprávok na čítanie aj počúvanie. A ako bonus každý pondelok nová, keďže rozprávok nie je nikdy dosť. Dnes sa dozviete, prečo sú zemiaky francúzske. Želáme príjemné a nerušené počúvanie.
1: Ahojte, detičky. Dovolte mi zoznámiť vás s Mojkáčikom Zajačikom a jeho mamkou, ktorá mu pomáha stať sa najlepším Mojkáčikom na svete. Vypočujte si ďalšiu rozprávku o tom, ako sa Mojkáčik naučil, prečo sa volajú francúzske zemiaky. Pekne si ľahneme a pripravíme sa na počúvanie rozprávky. Hlavičku si položíme na vankúšik, zatvoríme očká. Jazyček dáme za zúbky, aby si aj on oddýchol. Zamkneme rýchlo pusinku na kľúčik a odhodíme ho najďalej, ako vieme. Samozrejme, nehýbeme ani brúškom. Aj to si potrebuje pospinkať. Pomaly si položíme obidve rúčky. Nezabúdame ani na pravú a ľavú nôžku, ktoré pokojne položíme na postielku. Výborne, ste šikovní, ide vám to úžasne. Tak? A môžeme začať. Bolo piatkové popoludnie, keď mamka vyzdvihla zajačika Mojkáčika zo škôlky. Po ceste domov sa ho s úsmevom opýtala. Tak, Mojkáčik, bolo dnes niečo zaujímavé v škôlke? Mojkáčik prikývol. Áno, mamka, pani učiteľka sa nás dnes pýtala na naše najobľúbenejšie jedlo. Mojkáčik sa potom zvedavo opýtal. Mamka, aké je tvoje najobľúbenejšie jedlo? Mamka sa usmiala. Mám najradšej brinzové halušky. Mojkáčik sa hneď opýtal. A vieš, aké je moje najobľúbenejšie jedlo? Mamka odpovedala. No predsa francúzske zemiaky. Mojkáčik veselo prikývol. Áno, tie mám najradšej a preto by som si ich veľmi rád navaril aj doma. Mamka sa potešila. Dobre, zajtra si ich spolu uvaríme. Ale musíme ešte kúpiť potrebné veci. Vieš, čo budeme na francúzske zemiaky potrebovať? Mojkáčik sa zamyslel. Zemiaky, klobásky. Na chvíľku sa zarazil, ale potom si spomenul. A ešte vajíčka. Mamka ho pochválila. Si šikovný, Mojkáčik, tak poďme na nákup. Po ceste do obchodu sa Mojkáčik opýtal mamky. Prečo sa volajú francúzske zemiaky? Bola si niekedy vo Francúzsku? Mamka odpovedala. Názov francúzske zemiaky je trochu záhadný. Kedysi dávno sa ľuďom páčilo, čo je francúzske, pretože Francúzi boli známi tým, že vedia pripraviť veľmi chutné a zaujímavé jedlá. Varenie vo Francúzsku je naozaj slávne. Francúzi vymýšľajú nové chute a často ukladajú svoje jedlá pekne na poschodia. Mamka pokračovala. A práve toto ukladanie, keď sa dajú najprv zemiaky, potom klobáska, vajíčka, možno nejaká cibuľka a všetko sa zapeká, pripomína ľuďom francúzsky spôsob varenia. Preto niekto recept nazval francúzske zemiaky, aj keď v skutočnosti vo Francúzsku toto jedlo nepoznajú, ako ho robíme my. Mojkáčik nadšene povedal. Takže to je taká zemiaková stavba, to je super! Keď kráčali po obchode, Mojkáčik sa rozosmial, keď si spomenul na rozhovor v škôlke. Vieš, mamka, keď som rozprával v škôlke, ako robíme francúzske zemiaky, pani učiteľka povedala, že do nich patrí aj syr. Najskôr som si myslel, že pani učiteľka asi nevie variť, lebo my sme doma syr nikdy nedávali. Mamka sa usmiala, pohladkala ho po hlavičke. Vieš, Mojkáčik, recepty na jedlá môžu byť rôzne. Každý ich varí podľa toho, ako mu chutí alebo ako ich robili u nich doma. Niekto dáva do francúzskych zemiakov syr, niekto nie. Dôležité je, aby chutili tým, ktorí ich budú jesť. Mojkáčik prikývol. Tak na budúce môžeme vyskúšať aj syr, čo povieš? Mamka sa usmiala. A prečo nie? Zistíme, ako budú chutiť. V obchode nakúpili všetko potrebné a po ceste domov sa ešte môj kačik opýtal. Mamka, a aké je tvoje druhé najobľúbenejšie jedlo? Mamka sa usmiala. Moje druhé najobľúbenejšie jedlo sú rezance s tvarohom. Môj kačik prikývol. A moje sú rezeň so zemiakmi. Keď dorazili domov, rýchlo odložili všetky veci do chladničky a môj kačik v tej chvíli objal mamku. Povedal jej. Ďakujem, že si ma opäť niečo nové naučila. A ešte nakoniec si zopakujeme, čo sa môj kačik v dnešnom príbehu naučil. Naučil sa, že nie všetko, čo má nejaký cudzí názov, musí byť z tej krajiny. Zapamätal si, čo všetko treba kúpiť na francúzske zemiaky. Uvedomil si, že je pekné variť spolu s mamkou. Dozvedel sa aj to, že každý môže mať na to isté jedlo iný recept. Dobrú nôcku, sladké sníčky ako cukríčky.
0: Túto rozprávku vám priniesol zajačikmojkáčik.sk.

0: Dobrý večer, začína sa naša pravidelná relácia Odborník na linke. Možno sú vaše deti neposledné, roztržité či nepozorné. Dnes budeme hovoriť o tom, kedy sú tieto prejavy bežnou súčasťou detstva a kedy už ovplyvňujú každodenný život dieťaťa a môže ísť o poruchu ADHD. Skúsime porozumieť tomu, čo sa skrýva za správaním detí. Dozviete sa aj to, prečo ADHD nie je len o hyperaktivite detí a ako môže včasná podpora a liečba zmeniť život dieťaťa aj celej rodiny. Našim hosťom je hlavná odborníčka Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky pre detskú psychiatriu pani doktorka Terézia Rosenbergerová. Vítajte u nás, dobrý večer.
1: Ďakujem, dobrý večer.
0: Do nášho rozhovoru sa budete môcť zapojiť aj vy, vážení poslucháči, ak nám pošlete svoju otázku vo forme SMS správy na číslo 0911 913 933. Za mixážnym pultom je Robert Majdák, hudbu vyberá Jakub Akurátny a reláciu vás bude sprevádzať Mária Čigášová. Vítajte pri jej počúvaní.

0: Pani doktorka, keby sme vysvetlili našim poslucháčom, čo vlastne znamená tá skratka ADHD?
1: ADHD je porucha veľmi častá a musím hneď na začiatku povedať, že je to porucha celoživotná. Teda človek v určitej podobe, v určitej forme ju má celý život. Niektoré príznaky ustúpia, niektoré sa zvýraznia. Závisí od okolností, od prostredia, kde človek žije. ADHD je porucha, ktorá má zahŕňa v sebe niekoľko zložiek. Je to predovšetkým hyperaktivita. To je to háčko v tom nápise. Je to porucha koncentrácie pozornosti. Je to patologická impulzivita. Niektoré deti, niektorí ľudia môžu mať napríklad len problémy s koncentráciou pozornosti. Niektorí sú len hyperaktívni, ale stíhajú popri tom urobiť 45 vecí a urobia všetko dobre. Ale najčastejším typom je zmiešaná porucha. Teda dieťa je aj hyperaktívne živé, aj sa nevie koncentrovať na výkon a zlyháva predovšetkým v škole.
0: Kde je tá hranica, kedy je to ešte tak v poriadku, veď všetky deti sú také neposledné, behajú zvedavé, a kedy už môžeme hovoriť, že ide o tú poruchu, ktorú by mal odborník liečiť?
1: No je to asi tak ako so všetkými poruchami a chorobami. Aj kiahne má niekto zo pár tých pupencov a niekto je celý posiatý. Aj ADHD, aj autistické poruchy patria medzi tzv. Vývinové poruchy, neurovývinové, a súvisia so zrelosťou mozgu. S tým, ako človek dozrieva, sa ten stav mení. Niektoré deti sú naozaj len mierne neposedné a niektoré deti ani nemusia mať ADHD len z toho výchovného prostredia a zo spôsobu, akým rodičia žijú, ako ich vychovávajú, že tie deti nemajú trošku pokoja a stále kde si chodia, stále sa kolo nich niečo deje, rodičia im menia podmienky, nie sú stabilní. Môžu ich nadmerne zaťažovať, nemajú pravidelný režim, systém, majú možno nedostatok spánku, takže sú živšie, sú nepokojnejšie, ale ešte nemusia byť ADHD. ADHD má presné kritériá, podľa ktorých lekári, psychológovia, neurológovia hodnotia, či to dieťa už má alebo nemá ešte poruchu. To by som nechala na odborné posúdenie. Naozaj, pokiaľ si rodič myslí, že to dieťatko nie je v poriadku, je veľmi dobré ísť, zájsť, poradiť sa, dať dieťa vyšetriť a podľa toho sa potom správať. Niektoré deti majú tú poruchu veľmi ťažko. Už od najútletejšieho detstva je vidieť, že to dieťa naozaj nie je schopné chvíľočku vydržať. Neustále je v pohybe, neustále má problémy s emóciami, má narušené aj somatické fungovanie, čiže spánok, stravovanie, býva možno agresívne, nevie počúvať príkazy, nereaguje na to, čo od neho rodičia chcú. Čiže tie formy sú ťažké a tam naozaj je nevyhnutné, aby rodič s takýmto dieťatkom zašiel na vyšetrenie.
0: A aké sú to tie najčastejšie prejavy, kedy už rodičia usúdia, že no skúsime, že čo na to povie odborník?
1: Rodičia ani nechodia s tým, že prídu, že moje dieťa má ADHD. Oni prídu s tým, že dieťa nevie spať, že má otočený deň a noc režim, napríklad keď je to dieťatko maličké v tom predškolskom veku. Že nevydrží pri žiadnej činnosti, že nevie upratať za sebou hračky, že všetko rozhadzuje, všetky hračky poláme, rozhádza po izbe, že nevie posedieť pri stole, koľko rodičov chodí za nami s tým, že keď chcem, aby jedol, tak za ním musím behať po byte s lyžičkou, aby som ho nakrmila. Aj tak tie deti veľmi slabo papajú alebo odmietajú stravu. Vyberajú si len určité potraviny. Čiže tí rodičia prídu s celkom inými problémami. Prídu s tým, že dieťa má veľmi silné prejavy vzdoru, že je stále v opozícii, že sa hádže o zem, že sa nevie hrať s deťmi, že sa neustále s tými deťmi bije. Ale v tej škôlke, v tom predškolskom veku sa to ešte ako tak toleruje a veľa ľudí, susedov, známych, ale aj lekárov povie, však on z toho vyrastie. Chcela by som povedať, že deti vyrastú do výšky. Nikdy nevyrastú z problémov a tie neriešené problémy od malička sa nabaľujú ako snehová guľa a odrazu sú z toho veľké problémy. Takým prvým diagnostikom poruchy býva väčšinou učiteľ, pretože ešte v tej škôlke dieťa môže odbehnúť. Predsa len pani učiteľky tolerujú, aj keď sa nesústredí, aj keď okydá výkres, aj keď sa poleje pri jedle, ale v tej škole sa očakáva, že to dieťa vydrží 45 minút sedieť, počúvať a bude robiť to, čo od neho učiteľ žiada. Len deti s ADHD toto nie sú schopné. Neustále sa hlásia, vykrikujú, vyrušujú, vstávajú, chodia po triede, vyberú si desiatu, prostred hodiny začnú jesť, alebo sa otáčajú, rozprávajú sa so susedom. Teda to správanie je odlišné a je značne rušivé. Čiže prvým diagnostikom takéto poruchy býva väčšinou učiteľ a škola je ten moment, kedy už naozaj ten rodič, či chce si čosi pripustiť alebo nechce, musí uznať, že teda s dieťaťom sa niečo deje. Našťastie už veľa škôl má svojho školského psychológa, máme inkluzívne týmy hej, na tých školách, čo sú šťastné a majú to. Čiže s tými deťmi vedia hneď začať pracovať, vedia ich zaradiť. A aj školskí psychológovia nám ich posielajú na diagnostiku, pretože vedia týmto deťom od začiatku nastaviť režim. To dieťa je integrované, nepíšu sa mu zbytočné poznámky, že s neustále skáče do reči a vyrušuje a hlási sa a behá cez hodinu na WC niekoľkokrát po sebe, lebo v podstate nič neudrží a on musí z tej triedy vybehnúť. Čiže keď dieťa nedostáva poznámky a je prijaté na začiatku, tak to jeho školské fungovanie môže byť relatívne priateľné a relatívne dobré. Každé dieťa chce zažiť úspech a ja som za celý svoj život videla veľmi málo detí, ktoré sa netešili na školu. Deti sa na školu tešia, chcú do nej chodiť, ale veľmi rýchlo príde sklamanie, pretože tá pani učiteľka, ktorá pre to dieťa znamená celý svet a pani, keď raz pani učiteľka povie, tak to tak je a doma mamka určite nemá pravdu, lebo pani učiteľka to povedala inak. A tá pani učiteľka, od ktorej dieťa toľko očakáva, odrazu začne dávať poznámky, začne kričať, začne to dieťa trestať. Čiže dieťa býva frustrované, sklamané a niektoré deti nechcú chodiť do školy, niektoré chodia s bolestiami brúška, bolestiami hlavy, čiže neprídu ku mne s tým, že mám ADHD, prídu preto, že nechce chodiť do školy, že ráno plače, že zvracia, že ho boli brúško. Alebo sú to deti, ktoré potom už od začiatku idú do poruch správania, do opozície. A keď nie som dobrý, tak som aspoň zlý. A keď ma nevieš pochváliť, tak ti ukážem, kto ja som.
0: My sa ešte trošku k tej diagnostike dostaneme, ale zaujíma ma teda, že ak by bolo to dieťatko už diagnostikované odborníkom, že naozaj má ADHD, tak nejako tá škola je povinná to akceptovať a nejako zmeniť ten prístup k nemu, nejako ten režim?
1: No, na papieri to tak je. Mm-hmm. A tak by sme si to všetci želali, ale nie vždy a nie každý má to šťastie, že má takýchto skvelých učiteľov, že to rešpektujú. Pretože to je tak asi ako s jedením v škôlke. Veď my vaše dieťa naučíme jesť a každé dieťa bude jesť pomazánky, či chce, či nechce. Aj to je moja obľúbená téma. A takisto je to aj s tým počúvaním. A nedá sa to. A učiteľ musí rešpektovať nezrelosť, pretože je to vývinová nezrelosť. Dieťa nemôže za to, že má odlišnú chémiu fungovania mozgu, že je tam zmenená hladina dopaminu, noradrenalínu. To si dieťa nevyberie. To proste je fakt. A nie všetci rodičia chcú deťom dávať lieky, nie všade sa môžu dať lieky a nie všetky deti potrebujú lieky. Väčšina detí potrebuje len vyčkať, povzbudiť, nejakým spôsobom nehodnotiť negatívne, pretože keď niekto od malička, od prvej triedy počúva, aký je zlý, v tej 6. 7. triede samozrejme, že prídu poruchy správania a v tom vyššom veku v adolescencii potrebujem sa už konečne nejako uspokojiť a už chcem aj ja chvíľu zažiť pod dobrý pocit, čiže si niečo švihnem a prilepším si návykovými látkami alebo niečím, čo mi môže zmeniť moju optiku, môj pohľad na seba. Aspoň chvíľu mi bude dobre.
0: Je známe, že čo je príčinou tejto poruchy? Že čo vlastne sa deje v tom mozgu, že to tak núti to dieťatko byť také nepokojné?
1: Ako všetci sme sa učili, že je množstvo faktorov. Nikde to nie je jedna jediná príčina, pretože tie problémy môžu vzniknúť ešte pred tehotenstvom. Súvisia so spôsobom života rodičov, s tým, či konzumujú nejaké látky, ako sa stravujú, v akom strese žijú, v akom prostredí žijú, koľko chémie je okolo nich, ako jedia, ako spia, aký je ich taký ten životný cyklus. Potom sa stretnú, málo kto vie o zdraví toho druhého, niečo viac ako to, že má modré oči a dobre vyzerá. Nepýtajú sa mladí ľudia na choroby, nezisťujú si genetiku, čiže je to neznámy terén a potom odrazu príde veľký problém a dieťa naozaj môže mať nejaké choroby zdedinené, neviem aké, ktoré sa objavia a je pozde. Máme množstvo mamičiek, ktoré neskoro zistia, že teda čakajú bábetko a fajčia, užívajú návykové látky, pijú kávu, nespia dostatočne, sú v strese, neoddychnú si. Ockovia chodia do posilňovní, užívajú anabolika, popíjajú alkohol, užívajú fajčia a neviem čo všetko. Čiže celá tá chémia, celý ten systém fungovania na začiatku tehotenstva. Môžu to byť problémy pri pôrode, môže to byť predčasný pôrod, môže to byť veľmi dlhotrvajúci pôrod, keď naozaj to dieťatko sa na svet nevie dostať. Môžu to byť rôzne choroby, ktoré dieťa má hneď po narodení, alebo tá mamička má hneď. Čiže tých faktorov, tých takých príčin je veľmi, veľmi veľa. Ale kto už dnes ide do vzťahu s tým, že nebudem rok absolútne konzumovať nič škodlivé, budeme obidvaja úplne čistí a budeme žiť veľmi dobre a zdravo a nebudeme mať žiaden stres. Myslím si, že už takýto nejaký stav ani nie je možný, nie je mysliteľný. Preto je týchto detí tak veľa. Oni tie štatistiky ako všetky sú nepresné, ale hovorí sa, že je to okolo 7-8% všetkých detí. Čiže je to veľké číslo, je to veľmi veľké číslo. Len znova hovorím, že nie každý má rovnako silne vyjadrené tieto príznaky. Niekde to môže byť len ľahúčka nezrelosť. A keď je to dieťa tvorivé a šikovné a intelektom zdatné, nemusí vôbec nikdy v živote mať problém, len proste bude trošku živšie a môžu to byť deti, ktoré naozaj majú veľmi vážne problémy a toto treba riešiť.
0: Že mohlo by naozaj pomôcť taká tá striednosť tých rodičov, taký ten rozumný život vlastne ešte predtým, než to dieťatko sa dostane na svet?
1: No určite áno. Určite áno. A zoberte si len, ako sa dnešná mládež stravuje. Áno, sú to hamburgery a je to mekáč a sú to hranolky a vôbec tá strava nie je taká, aká by mala byť. A potom sú to ďalšie extrémy, keď je príliš bio a príliš veľmi zdravá, že zase chýbajú nejaké tie základné živiny. Koľko máme ľudí, ktorí vyslovene niektoré druhy potravín odmietajú, nejedia. Čiže nie celkom zdravo sa stravujeme, málo spíme, veľa sledujeme obrazovky, málo športujeme, sme málo na vzduchu. Čiže celá tá životospráva je iná, ako bola kedysi zo starých čias.
0: Keď som dobre rozumela, pani doktorka, tak s tým ADHD sa to dieťatko už narodí. Nie, že niekde získa ako keby kvázi infekciu a zrazu má ADHD, ale je to už v ňom ako keby, len
1: ADHD
0: môže sa to...
1: ADHD je určitá nezrelosť vývinu mozgu. Čiže je to tam. Ale je to možno aj záleží od toho, ako vyzerajú tieto jednotlivé látky, ktoré to dieťa v sebe má, ale záleží aj od toho, ako sa rodičia správajú napríklad aj v tom prvom roku života, či sú doma v pokojnom prostredí, či nastolia tomu dieťaťu hneď od začiatku pevný režim, zhruba tak asi ako v škôlke, vtedy papáme, vtedy spíme, vtedy sme vonku. A aj keď sme vonku, keď teda dieťa by malo byť na vzduchu, určite nie je nevyhnutné behať s kočikom po meste a po nákupných centrách. Myslím, že a už vôbec to kočikovanie vonku je také sporné, pretože na úrovni kočika je predsa len najvyššia koncentrácia prachu, špiny a všetkého, čo na ulici je. Čiže je určite rozumnejšie nechať to dieťa pokojne ležať na balkóne. Netreba ho sústavne drgať. Rodičia vymýšľajú extrémy, ako chodiť s kočiarikom cez žehliacu dosku a cez kamene a cez válce, aby teda to dieťa riadne vydrgali, aby už konečne zaspalo. Myslím, že to sú také extrémy, ktoré pobavia, ale aj privádzajú do hrôzy, pretože jedno, čo potrebuje dieťa, je kľud, istota a bezpečie. Čiže možno o 5 minút dlhšie by trvalo uspávanie dieťatka, ale zaspalo by pokojne. Určite to sú rozprávky, určite to je prítomnosť toho rodiča pri tej postielke, pri zaspávaní a určite to je pozitívna spätná väzba a vôbec prijatie dieťaťa. Áno, máme množstvo mamičiek, ktoré dojčia dieťa a pozerajú do mobilu. Áno, alebo musia pozerať pritom na televíziu, že s tým dieťaťom nekomunikujú, neprihovárajú sa mu. Čiže to dieťa sa dožaduje objatia, dožaduje sa lásky a je nepokojné, nejakým spôsobom sa snaží vydobiť si to, čo by mu patrilo, čo by malo mať.
0: Je viac dievčat alebo chlapcov z ADHD, ak sa to tak dá na to pozrieť?
1: Štatisticky vždy je to v neprospech mužského pokolenia. Tie dievčatka sú také možno trošku viac prispôsobivejšie a keď aj hodnotíme samotné to ADHD ako neurovývinovú poruchu, dievčatá majú viac len narušenú poruchu koncentrácie pozornosti. Oni až tak veľmi nezbedné nie sú, lebo sú proste iné, už od malička sú iné dievčatka ako sú chlapci. A často sa nám stáva, že napríklad aj na druhom stupni základnej školy, keď pani učiteľka zistí, že to dieťa je stále duchom neprítomné a netuší, čo sa v škole okolo neho deje, ale nevyrušuje, sedí pekne v kúte, nie je napomínané, nie je odporné, nie je protivné, tak ho tam nechajú, nech si žije a potom odrazu zistíme, však to dieťa nemá základné vedomosti alebo proste nevie podať taký výkon, ako, aký by bol žiaduci alebo čo by sme od neho chceli. A vtedy sa dosť neskoro diagnostikujú takéto poruchy. Hej, čiže dievčatka skôr, tá porucha pozornosti, chlapci sú živí, sú všade, je ich všade veľa. Takže skôr idú do takého poruchovejšieho správania.
0: A asi aj skôr si to všimnú treba z učitelia a odporúčajú návštevu asi odborníka u tých chlapcov teraz.
1: Nie všetci odporúčajú, čo ma veľmi mrzí a nie všetci, aj keď dieťa má papiere, rešpektujú, pretože si myslia, že to teda zvládnu a že sa im svojim výchovným štýlom podarí vytlcť z neho poruchu. Čo teda blahoželáme každému jednému, ale nebýva to tak. Je naozaj dobré, keď tam do tej triedy príde asistent, keď tam má ten učiteľ nejakú pomoc, keď tam je školský psychológ, keď to dieťa vedia na chvíľu vybrať z triedy, nech sa poprechádza, nech zaniesie nejakú pomocku alebo polie kvety alebo zotrie tabuľu, že len na tú chvíľu prerušiť moment, kedy už to dieťa nevie vydržať vo vlastnej koži a ono sa zase na pol hodinu uspokojí a je schopné chvíľu pokračovať ďalej.
0: Takže my budeme v tejto téme o ADHD pokračovať po hudobnom osviežení. Ak máte nejaké otázky, vážení poslucháči, keďže sledujete túto reláciu Odborník na linke naživo, môžete nám ju poslať formou SMS správy na číslo 0911 913 933.

0: Dnes je našim hosťom hlavná odborníčka Ministerstva zdravotníctva pre detskú psychiatriu pani doktorka Terézia Rosenbergerová. Hovoríme o poruche ADHD. Svoje SMS-kové otázky môžete nám posielať prosím na číslo 0911 913 933. Možno ešte na chvíľku by sme sa mohli, pani doktorka, pristaviť pri tej diagnostike, kedy už naozaj odborník vie povedať, že ide o tú poruchu, že to nie je nejaká len nezbednosť toho dieťaťa.
1: Pokiaľ sú deti v materských školách, tak robia psychológovia takzvané tie vstupné testy, keď skúšajú zrelosť dieťaťa. No a tieto sú dosť výpovedné, pre napríklad pre pozitívnu organicitu, keď dieťa nevie odkresliť, naopak kresliť číslice, nevie sa podpísať, zle píše písmena. Čiže to všetko sú už také drobné príznaky, ale v podstate každý súdny rodič vie, že jeho dieťa je rušivé, nedokončí činnosť, rozhadzuje hračky, nie je schopné poriadne sa najesť, vstáva od stola, nevie si naplánovať nejakú činnosť, čiže tie narušené exekutívne funkcie. Ono má problém ráno s oblečením, čo si skôr obliesť, a nevie si vybrať sám zo skrine veci. Rodič vie, že to dieťa zle zaspáva, budí sa zo sna, kričí v noci, že má konflikty s ostatnými deťmi. Čiže to všetko sú také znaky, kedy už by mohol rodič spozorniesť a ísť sa poradiť, ísť sa opýtať. Samotnú diagnostiku robí psychiater podľa presných kritérií, robí psychológ, robí neurológ. Určite je veľmi dobré navštíviť neurológa, dať urobiť EEG vyšetrenie, ktoré nám veľa povie o zrelosti mozgu, o tom, či tam je ešte nejaká výraznejšia patológia, alebo je iba nezrelý ten záznam, prečo je to dieťa také, ako je. Tieto deti veľmi často menia nálady, rýchlo sa rozplačú, neznášajú neúspech, nemajú radi frustráciu, veľmi zle reagujú, keď sa im nedarí, urážajú sa, hádajú sa. Čiže všetko to sú signály pre rodiča, pre učiteľky v materských školách, aby teda požiadali o diagnostiku. Určite nie je hanba mať takéto dieťa, pretože nemôže za to často rodič, niekedy môže, ale už to nezmení a to dieťa za to určite vôbec nemôže. Čiže nie je potrebné alebo nie je vôbec vhodné a možné dieťa trestať. Je treba zistiť, čo dieťaťu je, prečo má zmenené správanie a ako mu viem pomôcť. Pri tých ľahkých formách, najľahších formách stačí usporiadať doma režim. To znamená, že nie raz u babky, raz u tety, raz u susedy, ale sme doma, máš svoje miesto, svoju posteľ, vieš, kde patríš. Je treba potrebné, aby teda rodina jedla spolu, večerala spolu, aby zaspávanie bolo pokojné, aby tam bol nejaký rituál. Je treba zjednodušiť činnosti a niekedy menej je viac. Neplatí ani to, že to dieťa, rodičia chcú umoriť do bezvedomia, aby teda, lebo si myslia, že už konečne odpadne a bude spať a bude pokoj. Takéto dieťa potom chytí druhý dých a je preexcitované a predráždené a nevládze. Čiže tie následné poruchy správania vlastne vyplývajú z toho, že to dieťa už je vyčerpané, že tí rodičia prepli svoje sily. Pri ľahkých formách naozaj stačí usporiadať režim, byť veľmi láskavý, pochváliť to dieťa, odmeniť to dieťa a riešiť alebo dať mu možnosť vyniknúť v tom, v čom funguje dobre. Nedám takéto dieťa na krúžok, kde určite bude zaostávať. Nedám takéto dieťa do kolektívu, kde sú silnejší, alebo do prestížnej školy a prestížnej triedy, kde stále bude cítiť frustráciu,

0: pretože bez ohľadu na vysoký intelekt toto dieťa nemusí vedieť dokončiť úlohu, nemusí vedieť rýchlo prepnúť z jedného predmetu na druhý a môže mať hromadu zbytočných problémov. Čiže je dobre byť na špici v normálnom kolektíve, je určite lepšie ako byť niekde na konci vo výberovom kolektíve. Je dobrý jeden šport, jeden krúžok, nie je z krúžka na krúžok doriť tie deti. Tieto deti musia mať veľa oddychu, veľa slnka, veľa spánku a veľmi veľa podpory a lásky, prijatia zo strany okolia a vedia sa takýmto spôsobom skompenzovať aj tie stavy, kde niektorí už naozaj idú k lekárovi a žiadajú lieky. Mnohí rodičia kupujú takzvané tie výživové doplnky, ako sa im hovorí. Niektoré sú skvelé, naozaj sú dobré, ale nie všade stačia. Niekedy je potrebné navštíviť psychiatra a v podstate ADHD má to šťastie, že ako skoro jediná sporuch v detskom veku má kauzálnu liečbu, čiže vie odstrániť príčinu, čiže vie upraviť metabolizmus tých základných hormónov alebo látok v mozgu, ktoré urýchľujú dozrievanie. Máme my v súčasnosti na Slovensku k dispozícii niekoľko liekov a nie je potrebné sa týchto liekov obávať, pretože v podstate nie sú návykové a ako náhle sa to dieťa trochu zlepší, vieme tie lieky postupne vysadiť, vieme znižovať dávku a je určite vhodnejšie začať v tom veku tých 6-7 rokov, ako potom čakať, že to nejako bude a potom začať dávať lieky v 16, keď už v podstate to dieťa nabalilo poruchy správania, užíva návykové látky a má poruchy sebahodnotenia a je absolútne dekompenzované. Tam už tie lieky až taký zázrak neurobia. Je lepšie pomôcť na začiatku. To je tak, keď posadíte paradajku a začnete ju polievať v auguste. Väčšinou už je vyschnutá a tá úroda bude iná, ako keď ju od začiatku piplete a polievate.
1: Je tu jedna otázka, že či môže vzniknúť ADHD pri poranení mozgu?
0: To sú organické zmeny po poranení mozgu, ale ADHD, takisto ako aj pervazívne poruchy, najmä v tom dospelom veku, vyššom veku, sa môže viac manifestovať, keď je ten človek postavený pred záťaž, ktorú nevie zvládnuť, alebo keď tlak vonkajšieho prostredia prevýši schopnosti ako nejakým spôsobom priberanie zareagovať a ten človek už nevládze, tak vtedy vlastne sa tá porucha môže zhoršiť, prejaviť sa môže naplno a vtedy si ten človek uvedomí, však ja vlastne tiež som taký.
1: Taktiež, či sa môže ADHD kombinovať s úzkosťou alebo aj s depresiou?
0: To je to, čo som hovorila na začiatku. Nikdy nepríde rodič s tým, že moje dieťa má ADHD. Väčšinou ADHD je skoro minimálne v čistej podobe len ADHD. Vždy príde s nejakou inou poruchou. Veľmi veľké percento úzkostných poruch, veľmi veľké percento depresívnych poruch. Veľmi často sa kombinuje ADHD s Aspergerovou poruchou alebo s inými pervazívnymi poruchami, kde to dieťa vlastne nerozumie svetu, nechápe ten svet, v ktorom žije, je autistické, je aspergerovské a je proste neustále v pohybe a hľada, ako sa v tom svete môže nájsť, ako v ňom môže fungovať. Čiže tie komorbidity, čiže pridružené poruchy, akékoľvek, tie sú prítomné vo veľkom percente. Môže to byť nočné pomočovanie, môže to byť nechutenstvo, môžu to byť tiky veľmi často. Áno, môže to byť opozičný vzdor, to sú také tie deti, ktoré vždy urobia všetko naopak, ako od nich chcete. Takže tých takých poruch, s ktorými sa ADHD kombinuje, môže byť veľmi veľa. Hádam všetky, čo v psychiatrii sú.
1: Takže aj naďalej nám môžete, vážení poslucháči, SMS-kovať svoje otázky na číslo 0911 913 933. A mňa by zaujímalo, pani doktorka, že môže mať aj pozitívne stránky táto porucha, lebo zatiaľ sme ju vykreslili ako, že môže prinášať nejaké problémy do života.
0: Môže, ale ADHD, pokiaľ je ten človek intelektom zdatný, neviem, že musí byť nadpriemerný, pokiaľ proste nemá, nezaostáva intelektom, môže byť nesmierne tvorivý, je veľmi živý, môže byť veľmi obľúbený, môže byť veľmi vtipný, stihne urobiť 200 vecí naraz a vo všetkom môže vynikať, môže byť všade prítomný a každému vie pomôcť, môže byť veľmi empatický. Čiže sú to ľudia, ktorí bývajú veľmi často umelecky nadaní, kreatívni, môžu byť výborní športovci, môžu proste fungovať nejako, kde sa nájdú, v čom ich rodina podporuje alebo na čo majú veľký talent. Keď toto využijú, tak sú darom pre všetkých.
1: Čiže nemusíme sa na túto poruchu pozerať len tak, že určite už, keď je diagnostikovaná, tak nám bude prinášať len problémy.
0: Ako vždy si myslím, že každá palica má dva konce. A možno nejaký drobný problém má ďaleko väčšiu výhodu, alebo keď ju chceme vidieť a keď ju chceme nájsť. A my aj tieto deti by sme mali nejakým spôsobom riešiť tak, že hľadáme, v čom fungujú, v čom sú dobrí a v tom ich budeme podporovať. Nemusí mať výborné výsledky v škole. Môže mať špecifické poruchy učenia, čiže dysgrafiu, dyslexiu, dyskalkuliu. Veď vieme, že 6 či koľko amerických prezidentov malo dyslexiu. Áno, a dotiahli to za prezidentov. Čiže keď ich budeme podporovať v tom, v čom sa im darí a budeme ich chváliť a oceníme ich za to, akí sú skvelí, nemusíme vôbec riešiť, že majú ADHD.
1: Ja si myslím, že to je dobrá správa k tejto poruche. Vy ste mali konferenciu v marci, volá sa Hlavolami, tak pravidelne každý rok sa stretávate psychiatri a tam zazneli naozaj veľmi zaujímavé informácie tiež k tejto téme ADHD, napríklad o poruchách spánku a podobne. Keby ste boli taká dobrá nám priblížiť, prerozprávať v krátkosti tieto veci.
0: Tie poruchy spánku sú u detí s ADHD veľmi časté, pretože večer je prítomné sťažené zaspávanie. Poznajú rodičia už v tom predškolskom veku, keď uložia dieťa a 10 razy príde do kuchyne, lebo píšať, kakať, papať, piť a ešte stále niečo a ešte pusu. Čiže to zaspávanie býva veľmi ťažko nastupujúce. Budia sa v noci, veľmi často kričia zo sna, keď majú veľa neodreagovaných zážitkov, alebo často sa na tieto deti kričí, tak v podstate nespracujú podnety informácie a v noci vykrikujú, budia sa. Veľmi často sa pomočujú tieto deti počas spánku. Ten spánok býva, môžu vstať veľmi skoro. Často sa budia a chodia ku mamke do postele, pretože predsa len potrebujú nejakým spôsobom tie city a to svoje nešťastie, to, že na nich kto si stále pokrikuje, tak potrebujú nejakým spôsobom mať dotyk, mať to teplo a mať taký pocit bezpečia, tak si to takto kompenzujú. Čiže tých poruch spánku je veľa, dajú sa riešiť naozaj v prvom rade režimom. Tým, že večer už s deťmi nehráme indiánske hry a nepozeráme horory a nerozrušíme ich veľmi, ale ten priebeh pred večerou, po večeri je pokojný, je sprcha, je pravidelný rituál, je tam tá rozprávka, nie z mobilu a nie tablet, ale je tam živý rodič, ktorý posedí chvíľu pri tej postielke a povie, hoci aj vymyslený príbeh, akýkoľvek, len tam proste pri tom dieťatku je. Tak, toto sú také tie základné veci, ktoré dieťa potrebuje.
1: Keď ste už rozprávali o tej rozprávke, je tu jedna otázka, čo môžu urobiť rodičia, aby podporili svoje deti z ADHD?
0: No všetko. Všetko môžu. To, čo hovorím nejaké. Stále. Áno, pre dieťa, tak ako hovorí pán doktor Svoboda, sú nevyhnutné tri veci. A to je vlastná posteľ, miesto pri stole a miesto na hrane. Nestriedať prostredia, nerobiť chaos. Vždy sa s dieťaťom dohodnúť na programe. Nerušiť ho, keď sa hrá, ale dopredu mu oznámiť, budeš sa hrať dovtedy. A potom budeme robiť, dieťa musí vedieť, čo bude nasledovať za tým, dodržať slovo, nekričať, netrestať, nedávať dieťaťu farebné potraviny, nemusí dieťa jesť každý deň hamburgery a hotdogy a môže mať hoci aj chlebík s maslom a úplne obyčajnú, najobyčajnejšiu stravu a kašu, ale tak, aby tam bolo čo najmenej chémie, aby nebolo dieťa presýtené sladkosťami. Nemajú to byť tie sladené nápoje, pretože oni veľmi rýchlo uspokoja, ale potom ten cukor veľmi chytro klesne dole a dieťa je nervózne a dožaduje sa ďalej cukru, čiže tá hyperaktivita, ten problém sa ešte zhoršuje. Čiže rodičia od zobudenia dieťaťa každú sekundu vedia jeho život zmeniť. Nepustím ráno prvé televízor, že deti v podstate ešte len rozlepia oči a už pozerajú televíziu, už majú v ruke tablet, mobil. Je nevyhnutné redukovať obrazovky. Pani doktorka Mácová s pani doktorkou Šoltisovou vypracovali veľmi krásne ako pro také nejaké usmernenia pre rodičov sú na stránke Ministerstva zdravotníctva, v akom veku dieťa môže koľko byť pri tých, ja neviem, obrazovkách, mobiloch. Do tých 6 rokov vôbec sa neodporúča, aby dieťa malo tablet, mobil, pozeralo televízor. Áno, je tam potrebné to ľudské slovo a to teplo a také spievanie pesničiek a básničky a tá stará klasika, z ktorej sa síce dnešná mladá generácia smeje, ale určite mala svoje opodstatnenie.
1: Prišla jedna veľmi zaujímavá otázka, ale na tú budeme odpovedať až po kúsku hudby. Napríklad, že či možno túto poruchu diagnostikovať v tínedžerskom veku. Mňa bude zaujímať, či aj v dospeláckom. Takže nasleduje pesnička. Ak ešte máte nejaké otázky, vážení poslucháči, SMS-kujte ich na číslo 0911 913 933.

0: Aj po pesničke sa budeme rozprávať o poruche zvanej ADHD s detskou psychiatričkou pani doktorkou Tereziou Rosenbergerovou. Ak sa chcete ešte niečo opýtať, pošlite SMS-ku na 0911 913 933. Tak spievali sme si, že nie sme zlí. Takže asi nie sme zlí. Akúkoľvek poruchu by sme mali, pani doktorka.
1: Určite málo kto môže za svoju poruchu a nemôžeme sa na to pozerať, na to, že je zlý človek, že je to zlé dieťa. Je to dieťa, ktoré má problém. Šťastie za to môžeme my a ani nie je dôležité patrať, kto za to môže, ale čo s tým vieme urobiť, čo pre to dieťa môžeme urobiť, to je pre nás podstatné. A komu pomôcť, aby sa netrápilo, aby fungovalo dobre.
0: Takže poďme na tú otázku našej pani poslucháčky. Dá sa táto porucha diagnostikovať aj v tínedžerskom veku?
1: Aj v tínedžerskom, aj v dospelom. Prichádza veľmi veľa ľudí, ktorí sú dospelí a nedarí sa im v práci napríklad. Alebo často striedajú partnerov. Furt dačo menia. Hovorím, že naháňajú svoj chvost. Stále sú nespokojní, stále chcú ísť niekde inde. Ešte tú vec, za ktorou idú, ani nemajú a už idú za ďalšou. Čiže je veľa aj dospelákov, aj rodičov, ktorí prídu a keď sa rozprávame o dieťati, tak ja to asi tiež mám. Áno, aj ja som bol taký a v podstate je to porucha, kde ten genetický faktor je veľmi významný. Čiže keď títo rodičia sami majú poruchu, veľmi neskoro zbadajú, že aj ich dieťa má poruchu, lebo im sa to zdá normálne. Oni nechápu, čo môže byť na tom zle, keď oni sú takí istí. Takže často diagnostikujeme rodičov spolu s dieťaťom a našťastie už teraz je možnosť, že aj ten rodič môže požiadať o liečbu, kauzálnu liečbu, takisto ako dieťa. Ja mám niekoľkých rodičov, ktorí teda si vypýtali lieky, aj keď si ich v tejto chvíli musia hradiť sami, ale zase tá suma nie je likvidačná. Možno 3 krabičky cigariet a pokoj a to, čo tí ľudia zažijú, keď v podstate vedia vydržať pri činnosti a majú pracovný úspech a nie sú nervózni, tak určite stojí za to.
0: Ďalšia otázka. Kde sa treba vlastne zaujímať o vyšetrenie s touto poruchou? Aký je postup?
1: Postup je psychologická poradňa. Pokiaľ sú problémy výraznejšie v škole, tak psychologická poradňa školská, detský neurolog, detský psychiater, klinický psychológ. Áno, záleží, treba sa porozprávať s pediatrom podľa miesta bydliska, lebo nie všade je rovnaká dostupnosť či neurologov, či detských psychiatrov. A v mnohých oblastiach suplujú túto prácu psychológovia, čiže majú takú nejakú rutinu, vedia tých rodičov usmerniť aspoň v tom najzákladnejšom. A pokiaľ je teda už naozaj potrebná aj tá liečba, tak zase vedia usmerniť, kde, za kým, kto by im mohol pomôcť. Čiže je dobré začať pediater, psychológ a potom sa posúvať ďalej.
0: Psychologovi alebo teda k psychiatrovi je potrebný ten výmenný lístok alebo treba zmohli?
1: Na psychiatriu nie je výmenný lístok potrebný. Psychiatria, gynekológia, úrazová chirurgia našťastie nevyžadujú výmenné lístky, takže prihlásiť sa môže rodič, môže požiadať o vyšetrenie a v podstate je zase aj dobré, aby pediater vedel. Hovorím to len kvôli tomu, že mnoho deti príde do veku 18 a pediater dá pečiatku na to, že spokojne môže absolvovať vodičské skúšky a ja si myslím, že nie, je to vždy tak. Čiže je dobré, pokiaľ to dieťa navštevuje psychiatra, aby pediater mal o tom vedomosť, aby to mal v evidencii aj pre prípad, či už dáva povolenie na vodičský, na strelnú zbraň, alebo teda naozaj sa ten stav môže skomplikovať, dekompenzovať a ten pediater, keď netuší, kde dieťa chodí, ak to všetko ho ošetruje, tak to má niekedy ťažké.
0: Áno, že tie sumárne všetky informácie sa vlastne u neho stretávajú.
1: Mali by
0: teda, áno, teoreticky. Viem, že vy, pani doktorka, každý rok organizujete pre deti, ktoré sú vo vašej starostlivosti odborníka, letné tábory. Bude aj tento rok?
1: Bude aj tento rok, áno. Minulý rok sme boli v Červenom kláštore a mali sme sa tam veľmi dobre. Jednak prostredie je výborné. Našli sme teda zariadenie, kde boli k nám veľmi ústretoví. A toho roku sme sa rozhodli, že tam ideme znovu, pretože myslím si, že boli sme veľmi spokojní a je tam prekrásna príroda a nie všetko sme stihli v okolí poprezerať, takže my sme ešte chceli urobiť niekoľko pekných výletov a v podstate je to koniec sveta na poľskej hranici, čiže také iná mentalita, iné prostredie, iné zážitky malé deti.
0: A s akými diagnózami alebo poruchami beriete deti do týchto táborov? A chodia tam aj rodičia treba?
1: Chodia aj rodičia s takými deťmi. Máme tam deti s ADHD, máme tam deti, ktoré majú Aspergerovú poruchu, vysokofunkčný autizmus, neurózy, poruchy spánku, bolesti, brúška. Teda všetko, čo je schopné zúčastniť sa takéhoto tábora. Podmienka je, že v podstate by nemali byť ťažké poruchy správania. Pre mňa je podmienka, že dieťa už nemôže mať plienky. Čiže a určitý vek, kedy je schopné prejsť nejakú túru, je schopné fungovať aj v takom prostredí, lebo keď ideme všetci na výlet, nie je možné, aby niekto ostával v základni a nešiel s nami. Čiže vyberáme zdatnejšie deti, ktoré sú funkčné.
0: A vidno po tom tábore aj nejaké také pozitívnejšie zmeny?
1: Jedno, čo je dobré, že deti sa... Robíme to vždy v auguste, predposledný týždeň, teda pred školou už trošku vojdu do režimu, musia ráno vstať, nespia do obeda, majú určitý režim, plnia určité úlohy, musia byť sebestačné v tých sebaobslužných činnostiach, čiže upratať, oblieť sa, nachystať si veci. Čiže je to taká predpríprava už pomaly na ten školský rok, ktorý o chvíľočku začne. Deti majú aj odbornú činnosť, aj prednášky, aj arteterapiu, aj rôzne terapie, rôzne druhy terapie, čiže to je jedna vec, ale majú kamarátov. A pre rodiča, ktorý si myslel, že koniec sveta, lebo jeho dieťa má problém, príde do tábora a zistí, že tam je hromada rodičov, ktorí majú ďaleko väčšie problémy, tak je to taký radostný pocit. Áno, škoda radosť je najlepšia radosť. Ale rodičia sú radi, že si vedia medzi sebou odovzdať informácie, že to nie je modrý koník a nie sú to rady, ktoré nemusia byť vždy prospešné a vidia tam živé deti a ten druhý rodič im povie, čo funguje, čo nefungovalo, čo sa podarilo, čo sa nepodarilo. A deti samotné majú kamarátov. Z minulého roku sa nám urobila skupina rodičov, ktorí boli spolu prvýkrát. Veľa nových rodičov prišlo, prvýkrát v živote boli a vytvorili si také pekné vzťahy, že v podstate celý rok spolu fungujú, píšu si, navštevujú sa. Nezažila som ešte takú priateľskú skupinu, pomáhajú si. Takže ako myslím si, že je to prínos pre všetkých, aj pre deti, aj pre tých rodičov.
0: Dnes sme sa rozprávali s hlavnou odborníčkou Ministerstva zdravotníctva pre detskú psychiatriu, pani doktorkou Tereziou Rosenbergerovou. Ďakujeme veľmi pekne, že ste prišli aj za zaujímavé informácie.
1: Ďakujem pekne, dobrú noc.
0: Za mixážnym pultom bol Robert Majdák, hudbu vybral Jakub Akurátny a reláciu vás prevádzala redaktorka Mária Čigášová. Ďakujeme za pozornosť, želáme vám príjemný večer.

0: Ekumenizmus sa uskutočňuje načúvaním. V rámci budovania vzťahov medzi kresťanskými cirkvami vám prinášame program, ktorý vychádza z ekumenického prekladu Biblie. Ponúka pohľady na knihu kníh od protestantských teológov, ktoré spracovala a pripravila evangelizačná spoločnosť Transworld Radio.
1: Vitajte pri počúvaní programu Spoznávame Bibliu. Autorom tejto relácie je dr. Vernon McGee a text načítal Peter Kolárovský. V rámci dnešného programu sa venujeme štúdiu biblickej knihy Numeri, ktorá sa tiež volá Štvrtá kniha Mojžišova.
2: Milí poslucháči, v dnešnej relácii sa začneme venovať štúdiu knihy Numeri štvrtou knihou Pentateuchu. V Septuaginte, čo je grécky preklad starej zmluvy z 3. až 1. storočia pred Kristom, nesie názov aritmoj, čiže aritmetika. Tento názov dostala podľa sčítania ľudu, ktorý nachádzame v 1. a 26. kapitole. Kniha Numeri pokračuje v rozprávaní príbehu o izraelskom národe tam, kde skončil v knihe Exodus. V knihe Genesis, v 1. knihe Pentateuchu, máme stvorenie a pád človeka. Genesis je knihou mnohých začiatkov. Máme v ňom začiatok Izraela, nie ešte ako národa, ale ako rozrastajúcej sa rodiny, ktorá sa presťahuje do Egypta, aby unikla pred hladomorom. V knihe Exodus sa z tejto rodiny stáva národ. V Egypte slúžia ako otroci pri tehelných peciach. Boh ich vyslobodí pod vedením Mojžiša a privedie ich cez púšť k vrchu Sinaj. V knihe Leviticus sa Izraeliti nachádzajú pri vrchu Sinaj a Boh im dáva zákon a svetostánok. Boh ich k sebe povoláva a hovorí im, ako môžu k nemu prísť. V knihe Numeri sa od vrchu Sinaj presúvajú ďalej do Kadéš Barneji. Po ich zlyhaní v Kadéš Barneji začnú putovať, až kým celá generácia nezahynie na púšti. Roky putovania boli skutočnou ságou utrpenia, tragédie a príbehom blúdenia. Tému tejto knihy by sme mohli nazvať Cesta pútnika. Nachádzame tu chodenie, putovanie, pracovanie, bojovanie, svedčenie a uctievanie Božích pútnikov. Je to príručka pre pútnikov v tomto svete. Predstavuje cestovnú mapu na zorientovanie sa v púšti tohto sveta. Z tejto knihy môžeme prijať úžitok. Z ponaučení, ktoré Izraeliti dostali, sa môžeme poučiť aj my. Preto Boh túto históriu zachoval aj pre nás. V liste Rimanom v 15. kapitole 4. verši čítame: Veď čo bolo kedysi napísané, bolo napísané nám na poučenie, aby sme pretrpezlivosť a útechu z písem mali nádej. V tomto duchu by som rád uviedol niekoľko citátov z písma. Prvý je z 1. listu Korinťanom 10. kapitoly 11. verša. Toto sa im stalo výstrahou a nám, ktorých zastihol koniec vekov, to bolo napísané ako napomenutie. V liste Hebrejom 11. kapitole 13. verši sa píše: Títo všetci umierali vo viere, aj keď nedosiahli to, čo bolo prisľúbené, ale iba z diaľky to videli a pozdravovali. Vyznávali, že sú na zemi cudzincami a pútnikmi. Peter píše v 1. liste v 2. kapitole 11. verši: Milovaní, povzbudzujem vás ako cudzincov a pútnikov, aby ste sa zdržiavali telesných žiadostí, ktoré bojujú proti duši. A nakoniec Pán Ježiš hovorí v Evanjeliu podľa Jána v 17. kapitole 14. a 15. verši: Dal som im tvoje slovo a svet ich znenávidel, pretože nie sú zo sveta, ako ani ja nie som zo sveta. Neprosím, aby si ich vzal zo sveta, ale aby si ich ochránil pred zlým. Prvých 5 kníh Biblie, nazývaných Pentateuch, pretože Pentateuch znamená 5 kníh, sa tradične pripisuje Mojžišovi. V písme sa označujú ako zákon. Je zaujímavé poznamenať, že vzdialenosť od vrchu Sinaj po Kadéš Barneu bolo približne 240 až 320 kilometrov. Bola to cesta, ktorá v tom čase trvala 11 dní. V Kibrod Hatáve sa utáborili na 30 dní. Namiesto 40 dní ich cesta trvala 40 rokov, pretože ich putovanie sa zmenilo na blúdenie. Pretože odmietli vojsť do krajiny, nedostali sa z Kadéš Barnei ani o centimeter ďalej. Na konci svojho putovania sa dostali na to isté miesto, do Kadéš Barnei. Prečo? Kvôli ich neviere. Medzi prvým sčítaním v 1. kapitole a druhým sčítaním v 26. kapitole máme dejiny putovania Izraelitov na púšti, ktoré trvalo približne 38 rokov a 10 mesiacov. Keď porovnáme tieto dve sčítania, zistíme, že ich počet sa znížil. V numeri v 1. kapitole 46. verši sa píše, že všetkých bojaschopných Izraelitov bolo 603 550. V numeri 26. kapitole 51. verši sa píše, že ich bolo 601 730. To znamená, že bojaschopných mužov bolo o 1820 menej. Boh im nariadil, aby boli plodní a rozmnožovali sa, ale namiesto toho, aby ich počet narástol, sa ich počet zmenšil. Na základe sčítania vieme zistiť, koľko ich z Egypta odišlo. Chcel by som uviesť odhad doktora Melvina Groova Kyla, významného egyptológa, ktorý bol aj jedným z editorov encyklopédie pre anglický preklad Biblie International Standard Bible a takisto redaktorom časopisu National Geographic. Doktor Kyle vypočítal, že ku 600 tisíc bojaschopných mužov možno prirátať asi 400 tisíc žien. K tomu odhadol počet 200 tisíc starých ľudí a 800 tisíc detí. Okrem Izraelitov vyšlo z Egypta aj mnoho iného ľudu, ktorého počet odhadol na 100 tisíc ľudí. Na základe týchto odhadov mu vyšiel celkový počet 2 milióny 100 tisíc ľudí, v ktorom však nie sú započítaní leviti. Takže dohromady ich mohlo z Egypta výjsť niečo medzi 2 a 3 miliónmi ľudí. Aby ste si nemysleli, že to bol nejaký chaotický dav, ktorý putoval kade tade, ešte nikto pri pochode nedodržieval taký poriadok ako oni. Keď budeme prechádzať touto knihou, budeme vidieť, že Boh trval na tom, aby tento tábor dodržiaval poriadok. Toto je Boží spôsob vedenia. V 1. liste Korintianom 14. kapitole 40. verši sa píše: Všetko nech sa deje slušne a v poriadku. On je Bohom poriadku. Už ste sa niekedy pozreli na ružové lupienky? Sú nádherne usporiadané. Všimli ste si, ako vytvaroval stromy? Postrehli ste, ako je usporiadané všetko ovocie a zelenina? Pozorovali ste niekedy poriadok vesmíru? Veci tu nelietajú len tak a nenarážajú do seba. Boh ho usporiadal tak, že všetko v ňom má dostatočný priestor na pohyb. Žijeme v pozoruhodnom svete, ktorý odhaľuje Božiu moc a poriadok. V 14. žalme v 1. verši žalmista povedal: Blázon si v srdci hovorí, Boha niet. Len blázon môže byť ateista. Tento vesmír svedčí o Bohu. Jeho poriadok o ňom svedčí. Mohutnosť tohto vesmíru odhaľuje, že je tu niekto, kto ho riadi. Neodhaľuje len to, že ho niekto riadi, ale že ten niekto je génius. Poďme teda k samotnému textu. Boh sa rozprával s Mojžišom na púšti, ale prihováral sa k nemu zo svetostánku. Svetostánok bol na púšti. Podobne aj cirkev je dnes vo svete. Pán Ježiš sa modlil: Neprosím, aby si ich vzal zo sveta, ale aby si ich ochránil pred zlým. Cirkev je vo svete. Kniha Numeri, 1. kapitola, 1. verš. V prvý deň 2. mesiaca 2. roka po odchode z Egypta na Sinajskej púšti v stane stretávania Hospodin oslovil Mojžiša a povedal: Boh hovoril zo svetostánku. Boží stánok je dnes z mesa a krvi, zo skutočných veriacich, ktorí spolu tvoria to, čo nazývame cirkev. V liste Efeským v 2. kapitole od 19. po 22. verš čítame: A tak teda už nie ste cudzinci a prisťahovalci, ale ste spoluobčania svätých a členovia Božej rodiny. Ste vybudovaní na základe apoštolov a prorokov, pričom uholným kameňom je Ježiš Kristus. V ňom celá stavba pevne pospájaná rastie vo svätý chrám v Pánovi. V ňom ste aj vy spoločne budovaní na Boží príbytok v duchu. Cirkev sa skladá z ľudí, ktorí sú jeho dielo, stvorení v Kristovi Ježišovi na to, aby sme konali dobré skutky, ktoré nám Boh už vopred pripravil. Vráťme sa k nášmu textu a čítajme ďalej 2. a 3. verš. Urobte súpis celej pospolitosti Izraelitov podľa ich rodov a rodín tak, aby v zozname mien bol každý muž, ktorý má 20 rokov a viac, teda aby tam boli všetci bojaschopní Izraeliti. Ty a Áron ich zaradíte do bojových útvarov. Boh im prikázal urobiť sčítanie ľudu, a to z toho dôvodu, aby vybudovali armádu. Armáda je na bojovanie. Keď boli otrokmi v Egypte, Boh bojoval za nich. Nemuseli bojovať. Teraz, keď už boli vyslobodení z Egypta a boli na púšti, mali byť pripravení bojovať proti svojim nepriateľom. Nepriatelia už na nich čakali. My ako veriaci, ktorí žijeme v tomto svete, takisto máme nepriateľov. Mimochodom sú dosť reálni. Znovu by som chcel citovať z listu Efeským, kde sa píše o boji veriacich v tomto svete. 6. kapitola, 10. až 12. verš. Napokon posilňujte sa v Pánovi a v sile jeho moci. Oblečte sa do plnej Božej výzbroje, aby ste mohli obstáť proti úkladom diabla. Veď náš boj nie je proti krvi a telu, ale proti kniežatstvám, mocnostiam, vládcom tohto temného sveta a proti duchom zla v nebesiach. Boh nás spasil svojou nekonečnou, úžasnou a nádhernou milosťou. Ale žijeme vo svete, ktorý je skazený a drsný. Podobne ako boli Izraeliti na púšti, my sme vo svete, ktorý je plný hriechu. Hoci nás Boh spasil svojou úžasnou milosťou, máme nepriateľa, proti ktorému musíme bojovať. Pavol napísal mladému kazateľovi v 2. liste Timotejovi v 2. kapitole v 3. verši. Spolu so mnou znášaj utrpenie ako dobrý vojak Ježiša Krista. A potom mu znova hovorí v 1. liste Timotejovi v 6. kapitole 12. verši. Bojuj dobrý boj viery a chop sa večného života, do ktorého si povolaný a ku ktorému si sa prihlásil dobrým vyznaním pred mnohými svedkami. Izraeliti teraz prvýkrát počujú o vojne. V tejto knihe budeme vidieť vojny a poľnice, bitky a obrov, všetko z toho. Aj my dnes žijeme v podobnom svete. Dnes si niektorí ľudia myslia, že stačí hlásať pokoj a bude pokoj. Hovoria, že sa máme milovať a nebojovať. No zatiaľ, čo hovoria o miery, spôsobujú nezhody a problémy. Nevedia nič o skutočnom pokoji. Zdá sa, že si neuvedomujú, že žijeme vo veľmi zlom svete, že okolo nás sú zlí ľudia a že vojny a bitky budú stále, či sa im to páči alebo nie. To je niečo, čo je na tomto svete hrozné. Čítajme v našom texte ďalej 4. verš. Z každého kmeňa nech vám je po boku jeden muž, náčelník rodu. To, ako táto kniha začína so sčítaním ľudu, nie je nejako napínavé. Nie je to žiaden záhadný príbeh v televízii. Niekto si možno pomyslí, že nás ešte čaká 54 veršov so zbytočnými podrobnosťami, ktoré sú dosť nudné, ale musíme pamätať na to, že tieto detaily sú pre Boha dôležité. Keď v nich objavíme dôležité pravdy, zistíme, že nás môžu nadchnúť. V prvom rade môžeme vidieť, že Boh sa zaujíma o jednotlivcov. Hromadné hnutia majú svoje miesto a zohrávajú dôležitú úlohu, ale Boh sa zaujíma o vykúpených jednotlivcov. Zaujíma sa o každého človeka. Mojžišovou a Áronovou úlohou bolo urobiť súpis a z každého kmeňa si mali vybrať jedného asistenta. Mená týchto asistentov sú tu uvedené, ale sú príliš monotónne, aby som ich tu citoval. No odhaľujú, že každý z nich bol pre Boha dôležitý a mal význam. Hebrejský význam týchto mien vyjadruje úžasnú myšlienku. Čítame ešte 5. verš. Toto sú mená mužov, ktorí vám budú pomáhať. Za Rúbenovcov Elicúr, syn Šedeúra. Toto neznie nejako zvlášť napínavo alebo zaujímavo, ale dovolte mi niečo objasniť. Rúben bol najstarší syn Jákoba a bol oddelený. V Genesis v 49. kapitole v 3. a 4. verši čítame: Rúben, ty si môj prvorodený, moja sila a prvotina mojej mužnosti. Oplývaš vznešenosťou, oplývaš silou. Prekypel si ako voda, nebudeš prvý, pretože si vošiel na lôžko svojho otca a zneúctil si ho. Ľahol si si do mojej postele. Rúben bol nestály ako voda. Muž, ktorého vybrali z tohto kmeňa, mal byť iný. mal ním byť Elicúr, syn Šedeúra. Elicúr znamená môj boh je skala a Šedeúr znamená všemohúci je oheň. Páči sa mi to. Elicúr, môj boh je skala, môže patriť do kmeňa, ktorý je nestály ako voda, ale pozná skalu, ktorá je stála. Pripomína mi to jednu pani zo Škótska, ktorá povedala: môžem sa na skale triasť, ale skala podo mnou sa nikdy netrasie. Tento muž spoznal, že Boh je skalou v úmornej krajine. On je aj našou skalou, na ktorej staviame. Milý poslucháč, možno si nestály a možno pochádzaš z nestabilnej rodiny, ale je skala, o ktorú sa môžeš oprieť. Môj Boh je skala.
3: Program Spoznávame Bibliu vysielame na rádiu Lumen každý pracovný deň o 21:10. Relácie sú dostupné aj v archíve na internetovej stránke programu Spoznávame Bibliu. Všetky podrobnejšie informácie aj s odkazom na archív nájdete na našom webe www.lumen.sk po kliknutí na bočný banner Spoznávame Bibliu. Ak sa vám program páči a chceli by ste jeho autorom zanechať odkaz, spätnú väzbu, alebo by ste ho radi odporúčili ďalším, navštívte stránku www.lumen.sk a kliknite na bočný banner Spoznávame Bibliu, kde sa o programe a možnostiach kontaktu dozviete viac.

Pozde, Bál, Boj, Bez hrdosti, Mocnár, Páva, Odpoveď, Nemilí, Ťapákovci. Už iste viete, milí poslucháči, že dnes vám predstavíme výnimočnú slovenskú spisovateľku Boženu Slančíkovú-Timravu. Po otcovej smrti sa z Polichna presťahovala do Ábelovej, kde sa v roku 1919 stala opatrovateľkou v materskej škole. Neskôr tam žila na dôchodku, aby sa v roku 1945 presťahovala do Lučenca. Celý život zápasila s existenčnými problémami. Ide o vrcholnú predstaviteľku druhej fázy slovenského realizmu. Jej literárny vývin ovplyvnili súkromie, život nevydatej ženy v Novohradskom kraji a rodinné literárne tradície. Písala črty, poviedky a novely z dedinského a spoločenského života. O jej živote sa porozprávame s riaditeľkou Novohradského múzea a galérie v Lučenci Michailou Škodovou. V druhej časti Fujarvočky mojej vám predstavíme skvelého muzikanta, jaskiniera, milovníka kníh, hudby a slovenskej prírody Bohuslava Kortmana z Považskej Bystrice. Jeho vnímanie krásy hudby prechádza cez jazz, country, cirkevnú tradičnú hudbu, k tej ľudovej či k folku. Je otcom dvoch synov, ktorí tiež kráčajú v jeho šľapajách. A nielen oni, ale aj jeho vnúci. Hudobne vám priblížime krásy a kumšt CD-čka folklórneho súboru Považan Viem ja jeden hájček. Práve v tomto súbore pôsobili aj synovia nášho dnešného respondenta. Cez piesne vás zavedieme do Papradna, Záriečia, Čičmian, Maríkovej, Zliechova, na Lazy pod Makytou a do mnohých ďalších. Pohodu pri rozhlasových príjimačoch vám prajú technik Richard Švarba a moderátorka Mária Trstenská-Trubíniová.

0: Na vlnách Rádia Lumen, milí poslucháči, ste si naladili reláciu Fujarovočka moja a dnes sa v nej budeme rozprávať o jednej veľmi významnej slovenskej spisovateľke a porozpráva nám o nej a hlavne o ceste k nej súčasná riaditeľka Novohradského múzea a galérie v Lučenci Michaela Škodová. Miška, aká bola tvoja cesta k Týmrave, alebo teda k Týmrave?
1: Moja cesta k Týmrave bola veľmi zvláštna. Jediné, čo nás asi spájalo, bolo, že sme obidve rodáčky z Novohradu, aj keď z rôznych častí teda nášho veľkého regiónu. V roku 2017 som dostala takú zapeklitú úlohu pripraviť výstavu o našej významnej spisovateľke. A s hrôzou som teda zistila, že okrem nejakého súpisu je diela a pár riadkov je životopisu, nemám v rukách nič. No a keďže som etnologička, tak som sa k tomu postavila výskumnícky a začala som pátrať a v podstate mi ako respondenti slúžili jej príbuzní a priatelia, samozrejme už formou nejakých spomienok, publikácií, článkov, z ktorých ja som vlastne povyťahovala rôzne informácie a postupne som si skladala ten jej život. Či už to bol život, ktorý prežila v Polichne ako dievča, alebo už ako zrela žena v Ábelovej, alebo už na sklonku svojho života v Lučenci.
0: Mohla Týmrava pre teba byť aj takým zdrojom informácií o živote v minulosti pre teba ako etnologičku?
1: Samozrejme áno, pretože jednak bola predstaviteľka kritického realizmu, čiže nič neprekrývala a opisovala tú situáciu, aká skutočne bola, akú ju ona videla. Zároveň v tých spomienkach sa o nej hovorí ako o extrémne dobrej pozorovateľke, čiže v podstate robila akoby zúčastnené pozorovanie každodenné, čo je teda dávalo príležitosť hlavne to, že mala otca farára, ako teda k autorite a k také vidieckej inteligencii prichádzali ľudia s rôznymi problémami práve k farárovi a ona vlastne ich obsluhovala a bola prítomná pri tých rozhovoroch a dokázala tak splínuť v priestore a vlastne to jej dávalo možnosť zbierať si postupne tie námety do ďalšieho diela.
0: V tomto roku si pripomíname rok slovenských žien v národnom hnutí a keď som tak pomaličky aj skúmala tie príbehy slovenských žien v 19. storočí alebo v 20., tak drvá väčšina z nich sa hneď z tých evanjelických rodín vydala a odsťahovala sa ako keby na druhú stranu republiky. Prečo sa Týmrava pohybovala ako keby v takom trojuholníku, lebo Polichno, Ábelová, Madačka, to všetko tak blízko, hore, v Novohradských vrchoch?
1: Tak ako väčšina žien, tak aj ona v určitom období prežila také akoby kritické platonické lásky, čo možno v nej zanechalo stopu, ale ako ona sama hovorí, keby sa bola vydala, nikdy by nevydala také veľké dielo. Čiže ona aj to, že sa teda možno bola z toho zo začiatku sklamaná, že sa nevydala, nezaložila si rodinu, ale po čase sama uznala, že práve keby sa stala manželkou a matkou, nikdy by sa nestala tak významnou spisovateľkou.

0: Čítala si aj jej diela, mne sa vynára divadelná hra, Ťapákovci, ako takéto hlavné dielo.
1: Čítala som ešte ako študentka. Väčšinou pre študentov je to jej dielo také dosť náročné, zle sa číta, pretože má taký zvláštny slovosled v tých svojich dielach. Mne sa dostali do rúk ešte diela, ktoré boli vydané v 50. rokoch 20. storočia, čiže aj ten pravopis bol vtedy iný. No a samozrejme, ako dlhoročná účastníčka recitačných súťaží, som siahla aj po jej diele, hlavne čo sa týka súťaže Týmravina studnička. A teda pre mňa sú jej diela veľmi významné a hlavne preto, že možno sa tak trošku v nich vidím aj ja. Sú to vlastne tie časti jej diela, kde sa venuje práve tej otázke, nakoľko žena má byť aktívna v spoločenskom živote. A čo teda môže a nemôže si dovoliť a v čom by mala si niečo dovoliť?
0: Terézia Vansová mala niekoľko vtipných pseudonymov, napríklad Veličina neznáma, ma celkom očarilo. Božena Slančíková, o ktorej hovoríme, prečo práve tá Týmrava?
1: Božena Slančíková bola veľmi zanietená turistka a vlastne mala pochodené všetky tie kopce na okolí Polichna a Belovej. Takisto navštevovala rada práve to miesto tej studničky, ktorú v tej dobe ľudia ho volali Týmrava. A teda podľa nej si dala aj pseudonym, pretože tým, že ona bola autorkou kritického realizmu, tak sa časom obávala aj toho, že by tí ľudia, ktorí sa možno nájdú v tom diele, mohli ublížiť. A tak teda potrebovala pseudonym, aby písala pod iným menom.
0: To znamená, že ľudia, ktorí si čítali aktuálne vtedy jej diela, netušili teda, že ona bola autorkou?
1: Myslím si, že sa v tom našli, pretože každý poznáme aj tie svoje negatívne vlastnosti. Aj keď to bola teda väčšinou, boli to obyvatelia tak prostoduchejší, práve vďaka tej vidieckej inteligencii sa mohlo stať, že sa dostali práve k tým jej dielam, ktoré boli vydávané treba v Slovenských pohľadoch.

0: Michaela Škodová, riaditeľka Novohradského múzea a galérie v Lučenci, našim hostom v relácii Fujarvočka moja. Rozprávame sa o Timrave. Keď chodíš prednášať ľuďom o Timrave, čím si ich vieš získať, aby odišli z tej prednášky s nejakými informáciami? Lebo si známa s tým, že dáš nerozprávaš len čisto fakty, ale treba tam trošku aj tej šťavy dať. Tak ako oživiť príbeh človeka, ktorý žil pred 100 rokmi?
1: Ja sa v prvom rade snažím približiť im tú životnú situáciu, v ktorej sa ona nachádzala, tie životné podmienky, to, akí ľudia ju obklopovali, proste aký bol celkovo ten spôsob života, kto ju podniecoval. Napríklad jej veľkým vzorom bola Emma Goldbergerová, ktorá by sa tiež dala považovať za takú emancipovanú ženu. Čiže ja sa snažím ľudí uviesť hlavne najprv do tej doby, v ktorej žila, a potom sa viac sústrieť na ten jej život samotný. Či už tie také obyčajné veci, alebo čo sa týka diela. Ja teda nie som ani literárny kritik, ani literárny vedec, čiže ja sa nevnáram do hĺbky toho rozboru tých literárnych diel, maximálne teda v akom období tvorila, pretože sa tá jej tvorba dá rozdieť do dvoch období, a to je polichňanské a abelovské obdobie. Pretože vtedy riešila práve dve rôzne témy. V tom polichňanskom, tým, že bola ešte mladá a teda chcela opísať ten vzťah ženy a muža a teda tie svoje prvé lásky, tak to obdobie teda venovala hlavne tomuto. A už to obdobie v Abelovej už bola staršia, vyzretejšia, už mala nejaké aj nepríjemné životné skúsenosti za sebou. Tam skôr išla na to, aby opísala toho človeka, ktorý tam žije. Aj s tými neduhmi, aj s tými zlými, aj s tými dobrými vlastnosťami.
0: Vansová okrem toho, že písala romány, sa venovala aj denníci, teda aj takému v úvodzovkách povedané ženskému bulváru. Timrava takisto písala takéto vážne diela, ale vedela sa aj odosobniť a niečo vtipné, po prípade niečo také dennej spotreby pre ženy.
1: Ona väčšinou teda tvorila tie vážne literárne diela, ale svoju literárnu kariéru začínala tým, že so svojou sestrou Irenou vydávali časopis Halúska. A tento časopis teda neobsahoval len také vážne mikropoviedky, ale obsahoval treba skvízy a krížovky, a oni tento svoj časopis distribuovali po okolí, takisto do domácnosti vidieckej inteligencie, do domácnosti notárov, farárov, učiteľov, a vlastne vytvárali si takýmto spôsobom to svoje publikum. Ona v tých dielach bola možno vážna, ale čo sa týka jej osobnosti ako také, ona mala rada zábavu. Veľmi často sa spomína, že vlastne keď jej bratia chodili už na školy do miest a vracali sa domov na prázdniny, prichádzali aj s kamarátmi, a vlastne v rámci ich domácnosti v Polichne im maminka spievala, aby oni mohli tancovať v priestoroch domu, a keď im už aj dom bol malý, že ich tam bolo toľko, tak vychádzali na dvor, kde si spievali a bavili sa. Čiže to je taká možno stránka, ktorú my v tej Timrave nevidíme, pretože my ju poznáme z učebníc ako už takú váženú národnú umelkyňu, oblečenú v čiernych šatách s tým typickým účesom. Ale vlastne ona bola tiež človek a takisto sa rada zabávala.
2: Zelený je rozmajrínček.

0: Keď si zbierala informácie o nej, kam boli nasmerované tvoje kroky? Kde získať informácie o spisovateľke, ktorá žila pred 100 rokmi? Lebo teda ako etnologička si podkutá, že kam zájsť, keď potrebuješ zistiť nejaké veci o materiálnej ľudovej kultúre alebo duchovnej, no ale o spisovateľke, ako získať informácie?
1: No, tým, že ja som sa k tomu postala, že získavam informácie o osobnosti, o osobe, a teda chcela som ísť cez tie spomienky a priame výpovede, tak som najprv siahala po rôznych úryvkoch a článkoch v miestnej takej prominencie. A takisto tým, že napríklad je Hana Ponická, ktorá sa inšpirovala, tým Rava bola pre ňu určitým vzorom, aj ona práve vo svojich spomienkach na ňu často spomína. No a mali sme tú možnosť získať do zbierok nášho múzea aj čas jej korešpondencie a blahoprajných telegramov a nejakých úryvkov z jej osobného života, čo mi tiež veľmi pomohlo. Hlavne keď som si čítala vlastne tie listy, ktoré si písala treba so Zorou Jesenskou alebo so samotnou Ponickou, tak vlastne už aj z toho sa dalo vydedukovať, aký to bol človek, v čom sa na ňu mohli spoľahnúť, ako ju volali, čo ich na nej inšpirovala, aké podnety im ona dávala a podobne.
0: Už sa ti niekedy stalo, že po takej prednáške alebo po informáciách o Čimraveň si sa dostala k takej informácii, že tí ľudia otvorili opäť tú klasickú literatúru a tie knihy, čo sú u starších ľudí ako štála na polička, začali čítať opäť Čimravu?
1: Mne sa to dokonca stalo medzi deťmi, deviatakmi, keď som bola prednášať v jednej škole, tak po tejto vyčerpajúcej 90-minútovej prednáške, samozrejme spojené aj s nejakými drobnými úlohami, mi prišla povedať jedna žiačka, že oni doma majú teda knihu, ona ju vníma len tak ako vizuálne, že je tam na tej polici, že v živote by ju nenapadlo otvoriť tú knižku, ale že dnes príde domov a to bude prvá vec, čo urobí.

0: Počúvate Rádio Lumen, počúvate reláciu Fujarvočka moja. Dnes sa rozprávame s Michaelou Škodovou, riaditeľkou Novohradského múzea a galérie v Lučenci, o slovenskej spisovateľke Božene Slančíkovej Timrave. Rozprávali sme sa o jej živote, aká bola. Rozprávali sme sa o tom pred hudobným vstupom, odkiaľ získavajú ľudia informácie, keď chcú zistiť, aký to bol človek. Čisto hypotetická otázka. Keby Timrava žila v roku 2024... písala by o tých istých témach, aké riešila v rámci Novohradských vrchov?
1: Práve dnes som sa nad tým zamýšľala a myslím si, že áno. Že tie charaktery ľudí a vlastnosti sa vôbec časom nemenia. Možno sa menia tie podmienky, v ktorých žijú, ale to, čo je v nás hlboko zakorenené ako v ľuďoch, tak to sa absolútne nemení. Či už sa to týka nešťastnej lásky, závisti, majetkov a podobných záležitostí, to všetko by sa dalo presne aplikovať na dnešnú dobu. Čiže tu je možno otvorený aj taký priestor nejakým dramaturgom a dramatikom, ktorí by možno chceli zdramatizovať jej dielo a mohli by ho postaviť vlastne do dnešnej doby, a inšpirované by bolo práve dielom Timravy.
0: Bola si už na nejakom diele, ktoré vyplývalo z Timraviných diel? Lebo keď sa v tom vyznáš, tak potom množe iným spôsobom sa pozeráš na to spracovanie, či už v telke, alebo v divadlách. Lučenec je známy tým kultúrnym, veľký kultúrnym životom. Ste metropolou Novohradu.
1: Nebola som žiaľ. Práve v roku 2017 boli pokusy, aby sa predstavenie Bál zo Slovenského národného divadla hral práve v Lučenci. Akurát, že sme mali na to príliš malé scény, pretože v tomto predstavení vystupuje množstvo hercov. Tým, že my sme trošku tak ďalej od Bratislavy, tak nám uchádzajú práve takéto príležitosti navštíviť divadelné predstavenia, ale ak bude možnosť, tak určite navštívim takéto predstavenie. Ja nikdy nechodím s nejakou konkrétnou predstavou na stvárnenie nejakého literárneho diela. Ja si vlastne obraz urobím až na základe toho aj hereckého podania.
0: A teda moja posledná otázka, si riaditeľkou, keby si mala neobmedzenú moc, čo s tým ravinej pozostalosti by určite mohlo byť v Novohradskom múzeu a v galérii? Čo by tak obohatilo fond?
1: No myslím si, že celkovo tá jej pozostalosť nie je až taká veľká. Myslím si, že tých pár vecí, ktoré ona vlastnila, skončili v rukách jej príbuzných ako nejaký spomienkový predmet na ňu, aby každý po nej niečo mal, okrem teda tých oficiálnych diel. My, chvála Bohu, disponujeme aspoň tými pár fotografiami, ktoré boli urobené, a to vie korešpondenciou kolegovia v Martine v múzeu disponuje predmetmi jej života. Ona veľmi rada hrala karty, takže napríklad aj karty, ktorými ona mastila, a teda po večeroch tie majú vo svojich zbierkach. Takisto rada šila, takže aj tieto predmety, ktoré ona vlastnoručne vyrobila, vlastní to múzeum. Myslím si, že kdekoľvek, v akomkoľvek múzeu by sa tieto predmety zachovali, bolo by to len dobré, pretože predmet, ktorý sa už raz dostane do múzea, je tu navždy, a keby aj to múzeum zaniklo, tak tie predmety skončia v ďalšom múzeu. A keď už raz niekto daruje predmet do múzea, už to jeho meno je tam stále vlastne zapísané, že je darcom toho predmetu, a teda to meno aj ten predmet už navždy tu zostanú pre celú našu spoločnosť.
0: Dorozprávala riaditeľka Novohradského múzea a galérie v Lučenci Michaela Škodová. Opäť sa hudobne ponorme a osviežme piesňami, tentoraz z Púchovskej doliny.

0: Aj hudobne a tento raz aj zvukovo sa presúvame na Považie a k mikrofónu si pozývame vynikajúceho speleológa a muzikanta Bohuslava Kortmana staršieho. Hovorí, že ho fascinovali rôzne hudobné žánre, vážna hudba, cirkevná hudba, popová, country či folková hudba.
1: Folklór takisto, pretože aj na vysokej škole sme mali folklórny súbor, tedy na pedagogickej fakulte v Trnave. Viedol nás Alexander Móži, to bolo celkom zvučné meno. Takže tej hudby bolo veľa. Vážna, folklór, populárna hudba, trampská hudba. No a nakoniec som zakotvil v country hudbe, pretože tá ma oslovila. Preto ako človeka, ktorý mal blízko k prírode, k jaskyniam. No a pamätám si doteraz, ako sme začínali v Čičmanoch na populárnom podujati v country folklovo-trampské Čičmany, sa to presne volalo. Tak tam som najprv vystupoval spolu s jaskyniarmi a jaskyniarkami, pretože nedaleko z Čičmia sme mali také významné jaskyniarské pracovisko, priepasť medzi Kačkami. A tam sme po práci, po celodennej drine v tejto priepasti, išli do Čičmia na pivo do Kaštieľa. No a zhodou okolností prvý raz sme tam natrafili práve na účastníkov, interpretov tohto festivalu. No a tak sme ako si celkom spontánne sa zaradili medzi účinkujúcich, aj s gitarou, aj so spevom. No a keďže sa to páčilo, tak sme sa potom aj na druhý rok pridali. Už som potom zavolal aj mojich synov, vtedy mali ešte, to boli takí, neviem, či 14-15 roční, ale už sa tiež venovali hudbe. No, to máme v rodine, otec, ja, synovia, teraz už aj vnúci. Takže tam sme začali na country folkovo-trampských Čičmanoch alebo CFT Čičmanoch. No a potom strúnobranie, porta a tak ďalej. No až nakoniec sme teda urobili aj CDčko s našimi jaskyniarskými a inými pesničkami. Ich autorov som skoro bez výnimky ja, ale samozrejme inšpirácie boli predovšetkým v tých jaskyniach, v prírode, v živote s dobrými ľuďmi. Takže sme sa usilovali dať tým pesničkám takú bezprostrednosť. Aj preto, že sme chceli, aby aj tí naši, moji vnúci a ich synovia k tej hudbe privoňali a aby sa im páčila. A čo ma doteraz veľmi teší, v autách a mojich synov pravidelne počujem tieto pesničky a oni si ich spievajú, všetky ich poznajú a preto aj je teraz celkom prirodzené, že na tých vystúpeniach, ktoré mávame nie často, predovšetkým v rámci takého nášho podujatia Zelená modrá, už tento rok bude už 14. ročník. Jeho súčasťou je aj country festival a tam práve s tou našou kapelou Kortmanovci vystupujeme. No a máme radosť z toho my a verím, že aj naši poslucháči.
0: Trojčlenná rodinná kapela Bohuslav Kortman starší a jeho dvaja synovia Dobroslav Kortman a Bohuslav Kortman mladší začala účinkovať v roku 1996 na hudobnom festivale country folkovo-trampské Čičmany. Okrem účasti na ďalších ročníkoch tohto podujatia vystupovali pri rozličných príležitostiach, a to najmä v Považskej Bystrici, v Žiline, ale aj inde. Na CD s názvom Kortmanovci – Diery do sveta vybrali zo svojho repertoáru 23 pesničiek. Žánrovo sa pohybujú prevažne od folku až po country. Niekde zablúdia aj do iných hudobných žánrov, ako sú bluegrass, tradicionál, swing či naša ľudová pieseň.

Vybral som sa raz k nám do vrchov, ho, ho. Vybral som sa raz k nám do vrchov, ho, ho. Predo mnou zrazu tmavý otvor neznámy, pri ňom stoja mocný chlapi s prilbami, ho, ho, ho, hej, ho. Pýtam sa ich, či sú baníci, ho, ho. Pýtam sa ich, či sú baníci, ho, ho. Hneď na to si karbitky zažali, kdeže baníci, my sme jaskyniari, ho, ho, ho, hej, ho. Ak chceš ísť s nami, tu máš prilbu tiež, ho, ho. Ak chceš ísť

0: ostatního, s kým jari tu snú chlapi ozajstnýho. Ho, ho, hej, ho. Miro, Palo, Jožo, Jano, všetci ostatní, s kým jari tu snú chlapi ozajstnýho. Ho, ho, hej, ho.
1: Môžu tieto piesne vzľudovieť?
2: Niektoré sú, majú aj taký ľudový charakter, pretože synovia sa venujú predovšetkým folklórnej hudbe. Sú muzikanti na slovo vzatí, alebo na noty vzatí, ako by som to mohol povedať. Tak oni sú naozaj dobrí a to, čo vedia z toho folkloru, do istej miery aj prenášajú do tej našej country, alebo country folkovej hudby. Takže pozna tam ten vplyv, ten ich pôvod. No ale to je, myslím, že celkom dobré a svedčí to o tom, že práve country hudba a slovenská ľudová hudba majú veľmi blízko. A dokonca sme to aj pred pár rokmi dokázali tým, že sme zorganizovali taký hudobný duel v Považskej Bystrici, kde v tamojšej základnej umeleckej škole na pódiu vystúpila bluegrassová kapela Krok z Dubnice nad Váhom. No a my, Kortmanovci, sme tam tiež nechýbali, ale ten súboj zvádzala najmä tá kapela bluegrassová s ľudovou hudbou folklórneho súboru Považan. Takže fakt malo to šmrnc. Ja som sa to aj usiloval trošku v tom sprievodnom slove priblížiť obecenstvu, pretože podľa mňa, ale nie len podľa mňa, ale aj podľa tých, čo tam sedeli, tá hudba bluegrassová má veľmi blízko k tej našej slovenskej ľudovej hudbe. Aj preto, že práve aj v tej Amerike pôsobili ako hudobníci aj vysťahovalci zo Slovenska. Na tom divokom západe často. A táto hudba bluegrassová má blízko k tej pôvodnej hillbilly music. Takže ja si myslím, že to, čo aj tí naši predkovia tu niekde na tých našich dolinách a horách hrávali a spievali, tak to sa prejavilo aj tam v tej Amerike. Niečo tam oni priniesli a zase naopak odtiaľ sa niečo dostalo z toho zase k nám.

0: Ja som počula takú tézu, že v minulosti počas socializmu práve trumpské a country pesničky v prírode boli taký závan slobody, že ľudia si mohli čokoľvek zaspievať, čo pochádzalo vlastne z toho západu, nie z toho východu.
1: Áno, áno, to máš pravdu. Určite bola to do istej miery aj taká forma odporu, alebo teda prejaviť tú svoju samostatnosť, alebo

slobodu aj takýmto spôsobom, lebo nie všetko, o čom sme spievali tam, sa dalo spievať niekde na verejnosti, na 1. mája alebo kde. Ale zažil som takéto situácie, a to bolo ešte za toho bývalého režimu, keď som vojenčil v Prahe. Zhodou okolností som sa dostal na posadkovú správu na námestie Republiky v Prahe ako vtedy ešte absolvent vojenskej katedry. Som tam narukoval medzi členov Čestnej stráže pražskej posádky. Ale priamo v tých kasárňach bola aj posadková hudba, takže tam som trošku aj k jazzu privoňal. Ale čo chcem povedať, práve my sme tam tiež utvorili takú malú kapelku, takú country kapelu, a už tam som aj nejaké slová napísal, a to tiež boli také slová, ktoré ja si myslím, že až tak nevoňali tým našim politrukom tam, ale napriek tomu nás pustili, tam bola taká súťaž v armádnej tvorivosti a tam sme tiež zahrali nejaké takéto pesničky a nedostali sme po nose, takže ja myslím, že to aj keď tam boli také, bolo to cítiť, že to je z toho západu ten závan, to nejakej slobodnej atmosféry, ale myslím si, že už to bola doba, síce ešte to bolo niekedy v 74. roku, takže to ešte celkom tak nebolo. Ale možno v tej Prahe to už bolo trošku voľnejšie, neviem. Neviem to teraz posúdiť, ale myslím, že nemali sme z toho nejaké problémy. Naopak, boli sme potom, asi sme sa páčili, tak sme boli hrať aj niekde, pamätám si, na nejakú Stužkovú, nás dokonca zavolali, tak to bolo dokonca v Lucerne, ak sa nemýlim, v Prahe. No a tam som takisto potom sa znova k tej tramskej piesni dostal, tak sme si aj občas zahrali aj niekde, pamätám si, boli sme v Čakoviciach, kúsok odtiaľ od Prahy, tam bol taký tábor, tí nováčikovia, vojaci sa cvičili, no a my sme tam chodili večer do miestnej krčmičky, hospody, a hrali sme s Trumpom, sme si tam zahrali aj takéto pesničky, ktoré sme poznali my a ktoré zaujímali nás.

0: Na koľkých hudobných nástrojoch vieš v súčasnosti reálne zahrať? Niečo viac ako kohútik jarabí, že naozaj...
1: Nie som, priznám sa, nejaký bohviak instrumentalista, ani spevák, ale zase husle samozrejme tie ovládam doteraz, dokonca učím aj jedného z mojich vnukov, aby sa zdokonalil, ale gitara samozrejme, tá mi asi tak najviac zachutila. No, hral som aj na mandolíne, skúšal som aj na nejakých iných nástrojov, na klavíri. To samouk vyslovene, do hudobne som nechodil na klavír, iba na husle. A ten klavír mi zase v živote priniesol veľa takých pekných zážitkov, či už som bol ako pracovník vydavateľstva knižného, alebo krátky čas aj v knižnici. Dostali sme sa aj do zahraničia a nedá mi nespomenúť taký zážitok, ktorý som mal v Holandsku a v Nemecku. Súvisí to práve s hudbou. To boli knihovníci alebo editori z Nemecka a z Holandska. Boli u nás v Martine, sme vtedy ešte bývali a my sme im tam predstavili aj ten náš hudobný sortiment, najmä ľudové pesničky a podobne, aj takéto country. Veľmi sa im to páčilo. A keď sme teda potom nasledujúci rok mali zase dohodnutú návštevu u nich, v Güterlohu v Nemecku a v Leeuwardene v Holandsku, tak to si želali, aby teda sme tam tieto pesničky im zaspievali, lebo tí, ktorí boli u nás, sa chceli pochváliť, že čo teda už aj poznajú, lebo sa to naučili s nami spievať. Tak doteraz viem, že objednali normálne do tej nejakej reštaurácie klavír, tak tam som hrával na klavieri aj v Güterlohu, v knižnici, v meskej, aj v tom Leeuwardene a dokonca, pamätám si doteraz, čerstvo, pani riaditeľka knižnice v tom nemeckom meste, dokonca tak sme ju zaujali, že to bol veľký klavier, nejaké krídlo alebo čo, tak ešte vyliezla na ten klavier a tam tancovala na tú našu hudbu, ktorú sme tam zahrali, tie ľudové pesničky. Potom mala z toho problém, to som počul. No a v Leeuwardene, tam sme išli akurát na to spoločné stretnutie, kde už nás nevedeli dočkať, že tam zahráme, zaspievame zase pesničky. Zišli sme dolu na recepciu a tam sedela taká skupinka Černochov a ak sme čakali chvíľku na ďalších, tak mal som gitaru v ruke, tak som tam trochu začal brnkať a zrazu prišiel jeden z tých Černochov k nám, po slovensky ma oslovil, že či by som nevedel zahrať 70 cukien mala. Tak čo by nie? Tak som zahral 70 cukien mala. Vysvítlo, že študoval v Bratislave. Už neviem presne čo. A nechceli nás odtiaľ ani pustiť. Tak to bol len dôkaz toho, že tá hudba, aj naša slovenská hudba, osloví veľmi široký okruh poslucháčov. A mal som z toho radosť. A mám ju doteraz.

Verím, že vás dnešné dve zaujímavé témy zaujali. Dnes sme vám vo Fujarbočke mojej ponúkli rozprávanie Michaely Škodovej o našej slovenskej spisovateľke Božene Slančíkovej Timrave a jaskiniera a muzikanta Bohuslava Kortmana, a to o prepojení hudobných žánrov a o tom, ako vie hudba okrášliť a naplniť život. Za vašu pozornosť vám ďakujú a príjemný zvyšok dňa prajú technik Richard Švarba a moderátorka Mária Trstenská-Trubíniová. Do počutia.

0: Predchádzajúca relácia bola vyrobená v roku 2024.
1: Program, ktorý si o chvíľu vypočujete, vysielame v repríze.
2: Milí poslucháči, v nasledujúcej chvíli vám v rubrike Čítanie na pokračovanie ponúkneme stretnutie s jedným z najobľúbenejších svätých. Poľský autor Jan Dobračiňský v knihe Otcov tieň pôsobivo rozvíja príbeh svätého Jozefa na pozadí skromných správ z Evanjelií. Postava pestúna Ježiša Krista sa nám tak stáva ešte bližšia cez opisy jeho vnútorných prežívaní rôznych situácií. Knihu pre vás do zvukovej podoby v bratislavskom štúdiu Rádia Lumen pripravili interpret Štefan Bučko, zvukový majster Matúš Brila a redaktorka Andrea Eliášová. Tento projekt je výsledkom spolupráce Rádia Lumen s vydavateľstvom Dobrá kniha. Prajeme vám hlboký duchovný zážitok. Jan Dobračiňský, Otcov tieň.

0: Roxana sa vystrela vedľa muža, oprela lakte o hodovný stôl. Jej načerveno nalakované nechty, akoby namočené do krvi, sa ohýbali ako pazúry. Hádam, sa nebudeme strachovať o farizejov, nadhodil Antipater. Nejde o to, aby sme sa o nich strachovali, povedala Roxana. Musíme však pamätať na to, že práve oni majú vplyv na zástupy Amaha Arezov. V podstate sú to múdri ľudia. A vôbec nie sú tvojimi nepriateľmi, Antipater. Ani ferorasovými. Ako to vieš? Opýtal sa Antipater začudovaný a hľadel na ženu. Viem, povedala s tajnoskárským výrazom na tvári. Zhováral som sa s nimi. Počul som, že sa so ženami nerozprávajú, mykla plecami. S inými sa možno nerozprávajú, so mnou hovoria. A čo ti povedali? Veľa vecí. To, že nenávidia Herodesa a že očakávajú Mesiáša. Kto je ten Mesiáš? Opýtali sa všetci traja. Vybuchla v trochu uštipačný smiech. Chcete vládnuť Židom a toto neviete? Takmer celá sa natiahla na stôl. Poviem vám to. V židovských knihách je napísané, že sa narodí Mesiáš. Má to byť veľký vodca, židovský kráľ, ktorý Židov povedie do boja proti všetkým nepriateľom. Vždy bude víťaziť a urobí zo Židov najväčší národ na zemi. Tahraniny, Antipater mykol plecami. Židia, najväčším národom sveta? Vieme, ako je to s predpovediami. Jedny sa splnia, iné nie. Táto sa určite nesplní. No, oni vo svojho Mesiáša veria, hovorila Roxana. Vraj ho očakávajú už stovky rokov. Hovoria, že jeho príchod je blízko. Niektorí hovoria, že už sa narodil. Tieto slová vyslovila s veľavravným dôrazom. Čo tým chceš povedať? Opýtal sa Antipater. Nazdávaš sa, zda, že niektorý z vnukov Mariamny by mohol byť tým Mesiášom? Tajnostkársky sa usmiala a potriasla hlavou. Ty stále hudieš iba o tých chlapcoch. Žiaden z farizejských učiteľov netvrdí, že Mesiáš sa narodí z rodu Hasmoneovcov. V predpovedi je voľačo o Dávidovom rode.
1: Dávidov rod vyšiel na psí triciatok, poznamenal Boargas. Kráľ sa o nich zaujímal, sú to však obyčajní Amha Arezovia.
0: Farizei sa domnievajú, že slová o Dávidovom rode nič neznamenajú. Tvrdia, že by to mohol byť človek z celkom neznámeho rodu. Dokonca celkom cudzí. Znova zdôraznila posledné slovo.
1: Cudzí?
0: Zvolali súčasne Antipater a Feroras.
1: Cudzí,
0: zopakovala triumfálne. Stíšila hlas. Vládca, ktorý zaistí Židom veľkosť, by mohol byť uznaný za Mesiáša.
2: Ak sa o tom dozvie Herodes, riekol Feroras.
0: Aj keby sa dozvedel, nič mu to nepomôže, prehodila. Potupuje židovské náboženstvo. Zobral zlato z hrobu ich kráľa. Farizeji na ňo uvrhli kliatbu. No, ktorý si z vás, ty, Feroras, alebo ty, Antipater, nedokončila svoje slová, len ukázala prstom ukončeným krvovou škvrnou na manžela a synovca. Zavládlo mlčanie. Dvaja muži sa na seba pozreli a okamžite sklopili zrak. Ticho pokračovalo, prerušil ho Feroras.
3: Ktorý si z nás dvoch začal?
1: Tak hovorili oni, začala rýchlo. Oni sa nebudú zasadzovať za vnukov Mariamny.
3: Ale ktorý z nás? Prehodil tvrdo Antipater, ako by hodil kameňom.
1: Feroras je starší, riekla Roxana.
0: Kráľ Perej sa vzpriamil. Dôstojným gestom si pohladkal bradu. Roxanin zrak vyhľadal Antipatrove oči nad jeho hlavou. Žena sa veľa významne podívala. Doris to aj teraz postrehla, ale ako predtým okamžite sklopila oči.
3: Je to pravda, Feroras, si starší, hovoril pomaly Antipater.
0: Potláčal svoju vznetlivosť, ako keby brzdil beh konského štvorzáprahu, ťahajúceho dvojkolesový povoz.
3: Neolutuješ svoj súhlas?
0: Na Ferorasovej tvári sa objavil výraz uspokojenia.
3: Nemám syna. Ak ma uznáš za prvého teraz, budeš prvý po mne. Ale, obrátil sa na Roxanu, naozaj ma podporia?
1: Prisľúbili to. Povedali, že sa budú modliť o požehnanie pre teba.
0: Znova nastalo mlčanie. Obaja vladári sa zamysleli. Buargas sa prisunul bližšie k Roxane a pošepky sa opýtal.
4: Hovorila si im aj o mne, kráľovná?
0: Súhlasne prikývla hlavou.
3: Sľúbili vyprosiť požehnanie aj pre teba.
0: Zázračne sa ti vráti schopnosť mať synov. Musíš však držať s nami. Prehodila výstražným tónom. Antipater zdvihol hlavu.
3: A čo urobíme, ak Herodes zlikviduje farizeov? Opýtal sa.
5: On musí zahynúť skôr, zasičala.
0: Lampy, do ktorých nedolievali olej, horeli čoraz tmavším svetlom. Muži sa ešte napili vína a ťažko sa postavili na nohy. Prvý opustil miestnosť Feroras, opierajúca o Roxanu. Potom odišiel Antipater a za ním ako tieň išla Doris. Posledný sa vytratil Buargas. Na tučnej tvári mal výraz nadšenia. Lampy jedna po druhej hasli. Ich svetlo zanikalo a do miestnosti sa vlieval mesačný svit. Až keď stíchol posledný ohlas odchádzajúcich krokov, z tajného úkrytu pod bočným stolíkom sa vyteperil drobný muž. Chvíľu krúžil ramenami, ktoré mu strpli v tesnom úkryte. Masíroval si aj stehná a urobil zo pár drepov. Potom sa priblížil k stolu. Chvatne haltavo jedol, čo našiel na misách, a nalial si čašu vína. Prechýlil ju a z pakruky si utrel ústa. Ticho na prstoch podišiel ku dverám. Pootvoril ich. Chvíľu načúval. Nijaký zvuk nenarúšal ticho spiaceho paláca. Rýchlo bežal smerom ku krídlu, kde sa nachádzali komnaty Salome. Ponad svojho pracovného stola, na ktorom vznikalo radlo, Jozef z času na čas pozrel na Miriam, ktorá sa krútila po izbe. Konečne ju mal u seba a vyvolávalo to v ňom veľkú radosť. Príchod snúbenice do manželovho domu odbavili skromne, no v súlade so zvykmi. Večer predchádzajúceho dňa Jozef v spoločnosti dvoch mladých mužov, všetci sviatočne vyobliekaní, prišiel po Miriam do Kleopasovho domu. Odprevadili ju k nemu. Vlasy jej splývali na ramená, na tvári mala závoj, spoza ktorého jej bolo vidno iba veľké, čierne, naširoko otvorené oči. Na čele mala zavesené zlaté tabuľky a bola oblečená do dlhého odevu s vlečkou, v ktorom sa sťažka pohybovala. Pohli sa smerom k Jozefovmu domu. Niesli kahance a pochodne, spievali svadobné piesne. Voveď ma kráľ do svojich komnát. Budeme sa spolu tešiť a veseliť a tvoju lásku vychvaľovať viac ako víno. Nad nimi sa rozprestierala obloha obsypaná jagavými hviezdami. Zrak sa strácal v tmavom priestore. Cesta z domu do domu bola veľmi krátka, takže ju prešli niekoľkokrát, aby mohli zaspievať viac piesní. Potom zastali pred domom a spievali. Miriam spolu so svojimi družicami vošla dnu. Nad mestom svítalo ráno a oni stále spievali a chodili v tanečnom sprievode. Zábava sa len začínala, mala trvať celý deň a celú nasledujúcu noc. Pred domom boli stoly pre zabávajúcich sa hostí. Stolovanie nebolo prepichové, jedla a nápojov bolo poskromne. Miriam, ktorá poznala Kleopasove ťažkosti, ho poprosila, aby to so svadobnou hostinou nepreháňal. Okruh priateľov aj tak nebol veľký. Jozef podľa zvyku priviedol manželku domov a potom odišiel. Celý deň strávil na lúke nad mestom. Rozjímal a modlil sa. Ich spojenie prinášalo toľko radosti. No cítil, že s radosťou bude súvisieť aj istý nepokoj. Kým Miriam bola ďaleko, bolo mu za ňou clivo. Clivota vytvárala vidiny, ktorými žil. Tie podporovali jeho obetavé čakanie. Blízkosť mohla prebudiť prirodzené ľudské túžby. Pri veľmi dobre sa poznal, aby si nahováral, že nebude potrebovať silu a pomoc od najvyššieho. On, ktorý to chcel, musel mu pomôcť. Nadarmo hľadal v chumáčoch bylín biely kvet. Nenašiel záhadného návštevníka, ktorý sa ho vtedy spýtal, či súhlasí s tým, aby bol tieňom skutočného otca. Znova vyrastali pochybnosti, tak ako rastie pokosená tráva. Cítil, že nestačí raz uistiť seba samého. Obyčajná ľudská túžba po šťastí sa bude ozývať stále a pokúšať sa porušiť jeho rozhodnutie.

0: Milí poslucháči, dozneli úryvky z knihy poľského autora Jana Dobračinského Otcov tieň. Vydalo ju vydavateľstvo Dobrá kniha v roku 2021. Do slovenčiny preložil Slavomír Ondica. Na audionahrávkach spolupracovali interpret Štefan Bučko, zvukový majster Matúš Brila a redaktorka Andrea Eliášová. Projekt je výsledkom spolupráce Rádia Lumen s vydavateľstvom Dobrá kniha.
1: Páčilo sa vám dnešné čítanie na pokračovanie? Knihu Jana Dobračinského Otcov tieň, príbeh svätého Jozefa si môžete objednať na e-shop Lumen.sk alebo na telefónnom čísle 0918 593 760.

Deň, keď jeden z nás chýba, sa začal v apríli 2021. Jeho zakladateľkou je matka menom Leighton Brownová, ktorá ho vytvorila po náhlej tragickej smrti svojej céry. Bolesť, ktorú cítila, neustupovala a podpora, ktorú dostávala, bola často tichá. Uvedomila si, že mnoho ľudí prežíva svoj smútok v tichosti a o samote. To ju viedlo k vytvoreniu dňa, kedy by smútok dostal priestor a príbehy mohli byť zdieľané. Dúfala, že to iným prinesie útechu a pocit spolupatričnosti. Čoskoro sa myšlienka rozšírila aj za jej blízky okruh. Priatelia a rodiny sa začali pripájať a nasledovali ich aj celé komunity. Do 8. júla toho istého roka bol tento deň zaradený do národných kalendárov. Ľudia po celej krajine sa začali zúčastňovať. Deň sa šíril ústnym podaním, príspevkami na sociálnych sieťach a malými i veľkými stretnutiami. Na rozdiel od iných spomienkových dní sa tento nezameriava na jednu konkrétnu skupinu alebo príčinu. Je osobný a pozýva každého človeka, aby si uctil niekoho, kto mu chýba, bez ohľadu na to, ako alebo kedy zomrel. Leighton Brownová verí, že smútok by nemal zostať skrytý. Deň, keď jeden z nás chýba, umožňuje ľuďom vysloviť mená, zdieľať spomienky a vzájomne sa podporovať. Jeho význam neustále rastie. Každý rok sa pridáva viac hlasov. Spoločne premieňajú smútok na niečo teplé, úprimné a ľudské. A to bez predstierania, že je všetko v poriadku. Mama, Martin, Slavo, chýbate, ale viem, že čakáte.

0: Program, ktorý si o chvíľu vypočujete, vysielame v repríze.
1: Slovensko čelí štyrom konaniam Európskej komisie. Dve konania boli ukončené. Na Katolíckej univerzite v Ružomberku prebieha 15. ročník detskej univerzity. Lídri NATO v závere samitu v Ankare potvrdili záväzok voči kolektívnej obrane a podporu Ukrajine.
0: Počúvate Infolumen.
1: Je streda 8. júl a aj dnes vám od 17.30 ponúkame súhrn udalostí z domova a zo sveta. Vysielajú Jan Maľa a Lucia Pálešová.
0: Domáce spravodajstvo.
1: V prípade, že sa podarí schváliť budúcoročný rozpočet v kratšom termíne, bude to znamenať väčšiu stabilitu vládnutia súčasného kabinetu. Uviedol to predseda vlády Robert Fico, ktorý zároveň nevylúčil scenár, že sa rokovania o rozpočte v rámci koalície budú naťahovať. Pripomenul v tejto súvislosti, že súčasná koalícia nie je ideovo hegemónny celok.
2: Ak to chcú naťahovať kolegovia z koalície, budem to rešpektovať, tak budeme schváľovať rozpočet nie v septembri, ale niekedy v októbri alebo novembri, možno v decembri, ako sa vždy robilo, hoci by to bola škoda. Ale Smer určite nepôjde cestou ani ponižovania partnerov, ani nejakých vojen. Treba ísť do volieb, my máme svoju predstavu, chceme tie parlamentné voľby vyhrať.
1: Robert Fico však zostáva pri ambícii Smeru schváliť rozpočet čo najrýchlejšie. Rýchle schválenie rozpočtu pre neho znamená stabilitu. Pripomenul, že doterajšie tri vlády, ktoré viedol, plne naplnili svoj mandát. Premiér je zároveň presvedčený, že Slovensko do budúcnosti potrebuje zmenu politického systému, v súčasnosti založeného na veľkom počte politických subjektov. Je za to, aby o priazeň voliča súťažili hodnotovo príbuzné bloky. V takom prípade podľa neho zároveň nehrozí, že už vyhrá ten či onen blok, že do vlády nastúpia ľudia, ktorí s riadením krajiny nemajú žiadne skúsenosti. Daňové príjmy štátneho rozpočtu boli ku koncu júna tohto roka medziročne vyššie o takmer 639,5 milióna eur, čo predstavuje nárast o 6,2%. Na druhej strane dosiahli len 97,8% rozpočtovaných príjmov na toto obdobie. Informoval o tom dnes hovorca finančnej správy Daniel Kováč.
3: Príjmy štátneho rozpočtu k 30. júnu 2026 medziročne vzrástli o viac ako 639 miliónov eur. Hrubý výnos daní k 30. júnu bol medziročne vyšší o viac ako 943 miliónov, čo predstavuje nárast o 7,9%. Výnos daní vyberaných daňovými úradmi vzrástol medziročne o viac ako 2 miliardy eur, teda o 23,9%, pričom najvýraznejší vplyv mali DPH a daň z príjmov právnických osôb.
1: Oproti rozpočtu boli skutočné daňové príjmy k 30. júnu nižšie o viac ako 245 miliónov eur. Tento vývoj podľa finančnej správy významne ovplyvnilo použitie tzv. Systémového automatu na prevod podielu dane z príjmov fyzických osôb samosprávam, ktorý sa začal uplatňovať od mája tohto roka. Obciam a vyšším územným celkom tak boli poukázané vyššie podielové dane v celkovej sume takmer 160 miliónov eur. Daniel Kováč zdôraznil, že napriek tomuto vplyvu sa viaceré daňové príjmy vyvíjali priaznivejšie, ako predpokladal rozpočet. Vyššie oproti plánu boli v júni napríklad aj spotrebné dane či daň z poistenia.
0: Krátko z domova.
1: Európska komisia dnes vo svojom pravidelnom mesačnom balíku rozhodnutí o porušení právnych predpisov Európskej únie oznámila, že voči Slovensku v júli vedie 4 právne konania a 2 konania ukončuje. Komisia každý mesiac zverejňuje, aké právne kroky podniká proti členským štátom, ktoré si neplnia svoje povinnosti podľa práva Európskej únie. V júli sa rozhodla ukončiť konanie o porušení predpisov proti Slovensku po zrušení diskriminačných cien pohonných látok, ako aj konanie o porušení predpisov po zrušení opatrení, ktoré ohrozovali ochranu oznamovateľov. Slovensko ale čelí ďalším 4 konaniam. Slovensko musí naliehavo odstrániť vážne nedostatky v systéme boja proti podplácaniu zahraničných verejných činiteľov. Vyplýva to z najnovšej hodnotiacej správy pracovnej skupiny OECD pre podplácanie v medzinárodných obchodných transakciách. Správa zároveň oceňuje prijatie rámca na ochranu oznamovateľov. Vyjadruje však obavy z nedávnych pokusov oslabiť postavenie úradu na ochranu oznamovateľov. Ministerstvo vnútra dnes vyhlásilo dve nové dotačné výzvy v celkovom objeme 4 milióny eur na podporu hasičských zbrojníc a hasičskej techniky obcí, ktoré pomôžu mestám a obciam posilniť pripravenosť na ochranu života, zdravia, majetku a životného prostredia. O dotácie môžu žiadať mestá a obce zaradené do celoplošného rozmiestnenia síl a prostriedkov na území Slovenska. Žiadosti je možné podávať do 24. augusta. Informoval o tom hovorca rezortu vnútra Matej Neumann. Opozičné strany a hnutia podporili Henricha Vargu z regionálnej strany Tým kraj Nitra v kandidatúre na post predsedu Nitrianskeho samosprávneho kraja. Spoluprácu potvrdili Progresívne Slovensko, SAS, KDH aj Hnutie Slovensko, ako aj mimoparlamentní demokrati, Občianska konzervatívna strana a Maďarské fórum. Podľa Vargu je dôležité, že strany v Nitrianskom kraji ukázali, že sú schopné reálne spolupracovať. Súčasný predseda Trenčianskeho samosprávneho kraja Jaroslav Baška sa bude v oktobrových voľbách do orgánov samosprávnych krajov aj štvrtýkrát uchádzať o post predsedu Trenčianskej samosprávy. Kandidatúru oznámil dnes na Trenčianskom hrade. Na tento post kandiduje Jaroslav Baška ako nominant svojej maďarskej strany Smer SD. Podporia ho ale aj strany Hlas, SNS a Hnutie Republika. Národná protidrogová jednotka prezídia policajného zboru v spolupráci s policajnými partnermi z Českej republiky a Ukrajiny rozložili medzinárodnú drogovú skupinu. Podarilo sa im to v rámci medzinárodnej akcie s krytým názvom Leo. Vyšetrovanie zároveň odhalilo prepojenia skupiny aj na územie Holandska. Informoval o tom hovorca prezídia policajného zboru Roman Hájek. Poľnohospodári z oblasti Veľkého Krtíša pozbierali zatiaľ približne 3 štvrtiny plôch pšenice. Informovala o tom hovorkyňa Slovenskej poľnohospodárskej a potravinárskej komory Jana Holéciová.
4: Oziminy nie sú v zlom stave, žatva v oblasti Krtíša vyzerá celkom sľubne. V oslovených podnikoch sa začala 1. júla, čo je v daných podmienkach štandardný dátum a rovnaký ako v lani. Úroda je z hľadiska množstva priemerná, kvalita je potravinárska. Začiatok žatevných prác na Petra Pavla bol mierne skorší, ako býva zvyčajný termín pri pšeniciach. Na prvé parcely vyšli poľnohospodári s kombajnami s veľkými obavami, pretože si neboli istí úrodou, ktorá bola poznačená jarným suchom a júnovými horúčavami. Výsledky sú však v tomto prípade celkom sľubné.
1: Z monitoringu žatevných prác, ktorý na týždennej báze od svojich regionálnych komôr zbiera Slovenská poľnohospodárska a potravinárska komora, vyplýva, že úrody budú v závislosti od regiónu mimoriadne rozdielne, a to z hľadiska množstva a aj kvality. Jana Holéciová podotkla, že dôvodom je rozdielna intenzita zrážok, ktoré v tomto roku a najmä počas rozhodujúcich týždňov vegetácie spadli na poľné plodiny. Poľnohospodári podľa hovorkyne vyzývajú verejnosť, aby sa nezdržiavala v blízkosti polí a žatvy. Nedostatok zrážok a teplé počasie zvyšujú riziko vznietenia zbieranej úrody alebo strojov. Nie je absolútne na mieste, aby sa v prírode a v blízkosti polí manipulovalo s ohňom, cigaretami, ale aj so sklenenými fľašami.
0: Z cirkvi.

0: preto počas nej absolvujú imatrikulácie, promócie či prednášky, pokračuje koordinátorka Katarína Rusinová.
1: Tento rok je napríklad niečo, čo máme prvýkrát, čo skúšame, workshop logické hádanky, ktorý pripravuje katedra filozofie z Filozofickej fakulty. Už tradične najväčší úspech má slonia pasta, ktorú vyrábajú na chemii alebo chemické pokusy. Workshop z psychológie, kde deti môžu poznávať emócie, aká široká paleta emócií je.
2: Každý rok je tá univerzita zameraná na niečo iné, tak aká je možno tohto ročná taká hlavná téma?
1: Každý rok sa snažíme vymyslieť nejaké motto, potom vlastne na to je urobená aj hymna a niečo, čo chce byť také motivačné pre deti. No a tento rok je to, kto skúma rád, rastie akurát.
0: O umelej inteligencii deťom hovorila Dušana Babicová z katedry predškolskej a elementárnej pedagogiky na Pedagogickej fakulte. Hovorí, že deti veľmi živo reagovali na túto tému.
3: Už v tomto nízkom veku, už na prvom stupni, deti sa s tým stretávajú a je teda naozaj potrebné radšej ich viesť k takému tomu správnemu používaniu, ukázať im aj tie limity, aj to, prečo sa môže tá umelá inteligencia mýliť.
4: Ja som Ema, som z Liptovských Sliačov. Páči sa mi tu všetko, sú tu aj dobré animátorky a je to tu zábavné.
5: Ja sa volám Alžbetka a som z Černovej. Páči sa mi tu tie aktivity.
6: Som Maroš Tunák, som z Liberce a ja už tady som po druhý. Bavilo mne to minule, takže som sa tam chcel prihlásiť.
0: Detská univerzita vyvrcholí v piatok promóciami, počas ktorých odovzdajú deťom diplomy.
7: Komisia pre mládež Bratislavskej arcidiecézy spustila prihlasovanie do 17. ročníka Bratislavskej animátorskej školy BAŠ, určenej pre mladých vo veku od 16 do 30 rokov. Prihlásiť sa je možné do 15. septembra. Viac informácií má redaktor Boris Kolár.
8: Bratislavská animátorská škola ponúka rok osobnej formácie prostredníctvom víkendových stretnutí, ktoré sa konajú v arcidiecéznom centre mládeže Vinica v Bratislavskej Rači. Viac dodáva Marek Vranka, predseda komisie pre mládež Bratislavskej arcidiecézy.
9: Cieľom Bratislavskej animátorskej školy je pozvať mladých do toho, aby sa stali súčasťou círky, ktorá vychádza k mladým, aby sa na tomto podielali, zároveň aby získali k tomu patričnú formáciu, aby zažili spoločenstvo cirkvi.
8: Formácia animátorskej školy prebieha počas dvoch formačných rokov. Pozostáva z 8 víkendových stretnutí so zameraním na témy ako komunikácia, Božia láska, Duch Svätý či spoločenstvo.
9: Témy, ktoré sú zamerané na zručnosti, vedomosti pri práci s mládežou, ako vytvoriť jednotlivé aktivity, rôzne stretká pre deti, pre mládež, ako zostaviť tábor, naučia sa možno nejaké nové hry.
8: Podľa slov Martina Kociana, koordinátora Komisie pre mládež Bratislavskej arcidiecézy, je cieľom animátorskej školy pripraviť mladých na službu vo farnostiach a spoločenstvách a zároveň im pomôcť v osobnom duchovnom raste.
10: Je to skvelá príležitosť na to, keď chcem naozaj dať svoje ruky do služby druhým. Otvorím to bránu, možno aj do ich farnosti, a aj že nebudú sa cítiť sami v tom, kde sa nachádzajú.
8: Viac informácií a prihlasovací formulár je možné nájsť na webovej stránke mladežba.sk.
7: Na kostole Najsvätejšieho srdca Ježišovho na Trepci pri vodnej nádrži Domaša pokračujú rekonštrukčné práce. Národná kultúrna pamiatka je jedinou zachovanou spomienkou na zatopenú obec Trepec a podľa starostu Kvakoviec Radovana Kapraľa má význam pre celý región.
11: Je to národná kultúrna pamiatka na brehu Domáše. Už uplynulé roky sa tam často počas celého roka konali svadobné obrady. Je to veľmi obľúbené miesto pre uzatváranie manželských sľubov. Takže ja si myslím, že to bude mať veľký užitok, pretože jednak sa tam budú počas leta robiť bohoslúžby a takisto aj tie svadobné obrady, ale aj iné podujatia.
7: Počas prebiehajúcich prác a kontrolného dňa za účasti odborníkov sa ukázalo, že stav kostolíka je vážnejší, ako sa pôvodne predpokladalo. Kontrola odhalila značné poškodenia konštrukcie, pričom podľa expertov hrozilo, že veža kostola by sa v krátkom čase mohla sama zrútiť. V najbližších dňoch má preto dôjsť k rekonštrukcii poškodených konštrukčných prvkov.
11: Kostolík nebol dlhé roky opravovaný. V podstate Domaša má na budúci rok 60 rokov. Obec vlastne vtedy zanikla. Trepec. Tento kostolík nemal žiadneho gazdu. Rodáci sa tam stretávali každoročne a svoj pomocne robili jednoduché úpravy, ale zub času zanechal svoju stopu a už boli hnité trámy. Strecha pretekala a najväčšiu ránu dostal kostolík počas

0: zemetrasenia v roku 2023, kedy bola narušená aj čiastočne statika, čiže robia sa tam teraz aj spevňujúce úkony, zošrubovajú sa jednotlivé steny.
1: Práce na kostolíku sa začali už vlani. Vzhľadom na počasie a komplikovaný prístup sa sústredili najmä na odvodnenie objektu a prípravné práce. Na jar pokračovali výstavbou oporného múra pri kostolíku, ktorý má stabilizovať svah. Použité boli prírodné kamene z okolia, ktoré ručne zbierali, štiepali a upravovali tak, aby zapadli do prostredia. Pokračuje opäť starosta Kvakoviec Radovan Kapraľ.
0: Komplet obnovený, bude tam solárne osvetlenie v okolí, bude celý osvetlený, bude tam kamenná dlážba, má sa tam urobiť bezbariérová lávka na prístup ľudí k vode, čiže keď príde výletná loď, dovezie ľudí na miesto, tak budú vedieť pohodlne sa dopraviť od vody až ku kostolíku. Takže myslím si, že keď sa to ukončí, tak to môže slúžiť ďalšie 10 ročia bez problémov.
1: Aktuálne na stavbe pracuje približne 8 ľudí. Dostupnosť lokality je jednou z najväčších komplikácií, keďže kostolík je od prístupovej komunikácie vzdialený približne 6 kilometrov. Okrem terénneho nákladného auta preto pri rekonštrukcii pomáha aj loď, ktorá k pamiatke priváža pracovníkov aj časť drobného stavebného materiálu. Dikastérium pre náuku viery zaslalo biskupom po celom svete oznámenie, v ktorom uvádza, čo je potrebné urobiť na opätovné prijatie tých, ktorí sa rozhodnú opustiť kňazské bratstvo svätého Pia X. po schizmatickom čine, ktorý viedol k exkomunikácii. V nadväznosti na schizmatický čin z 1. júla nebude návrat do katolíckej jednoty vyžadovať opakovanie skúseností so špeciálnymi komisiami, ako bola v minulosti Ecclesia Dei, pretože Dikastérium pre náuku viery už stanovilo postup pre kňazov aj laikov, do ktorého sú priamo zapojení diecézni ordinári a vedúci bratstiev, ktoré dodržiavajú starobilý obrad a sú zjednotené s Rímom. Pokyny sa v týchto dňoch zasielajú prostredníctvom apoštolských nunciatúr, ako už bolo oznámené vo vysvetľujúcej poznámke, ktorú dikastérium uverejnilo 2. júla. Konferencia biskupov Slovenska ich zverejnila na svojej web stránke v slovenskom jazyku. Biskupská konferencia Francúzska dôrazne zopakovala, že o život sa nestaráme tým, že ho ukončíme, ale tým, že ho pozorne sprevádzame až do konca. Za týmto účelom francúzski biskupi sprístupnili veriacim a farnostiam rôzne duchovné materiály a zdroje, ktoré mali podporiť rozjímanie a modlitbu v období od 22. do 30. júna, keď sa konalo tretie hlasovanie o návrhu zákona. Francúzski biskupi pripomenuli posolstvo, ktoré pápež Leo XIV predniesol v Španielskom kongrese poslancov počas svojej návštevy Španielska, kde potvrdil, že obrana ľudského života nie je čiastkovou otázkou ani konfesionálnym záujmom, ale cieľom civilizácie. Vo svetle posolstva pápeža biskupi predstavili osobné úmysly, ktoré sú súčasťou každodennej modlitby.
2: Zahraničné spravodajstvo.
1: Lídri 32 členských štátov sa dnes na samite NATO v Ankare dohodli na vojenskej pomoci Ukrajine. Aliancia tiež potvrdila záväzok voči kolektívnej obrane. Krajine napadnutej Ruskom zároveň sľúbili poskytnúť vojenské vybavenie v hodnote 70 miliard eur ešte v tomto roku a pri najmenšom rovnakú sumu aj v budúcom roku. Vyplýva to zo spoločného záverečného vyhlásenia zverejneného na webovej stránke Aliancie. Viac k téme povie Alžbeta Pavlíková.
3: V úvode vyhlásenia s odkazom na článok 5 Washingtonskej zmluvy sa píše, že jednota, solidarita a spoločná sila naďalej tvoria základ mieru, bezpečnosti a prosperity pre 1 miliardu občanov našej aliancie, slobodných a demokratických krajín. Americký prezident Donald Trump na zasadnutí za zatvorenými dverami podľa zdroja agentúry AFP povedal, že USA chcú zostať v NATO, ktoré predtým opakovane kritizoval a pohrozil aj vystúpením z organizácie. Trump neskôr počas bilaterálneho stretnutia s ukrajinským prezidentom Volodymyrom Zelenským novinárom povedal, že na samite panovala veľká láska. Hlavy štátov a vlád v Ankare uviedli, že s cieľom odolávať dlhodobej hrozbe, ktorú Rusko predstavuje pre euroatlantickú bezpečnosť a stabilitu, ako aj hrozbe terorizmu, zvyšujú investície do obrany. V tejto súvislosti oznámili nové zákazky v hodnote viac ako 50 miliard dolárov. Spojenci sa tiež zaviazali rozšíriť spoločné výrobné kapacity a spolupracovať s priemyslom na urýchlení inovácií. Členské európske štáty NATO a Kanada podľa vyhlásenia vyhlásenia preberajú väčšiu zodpovednosť za obranu v rámci aliancie, a to v spolupráci s USA. Kyjev, ktorý už viac než 4 roky odoláva ruskej invázii, podľa lídrov prispieva k transatlantickej bezpečnosti a spojenci sú jednotní vo svojej neochvejnej podpore Ukrajiny pri obrane jej slobody, suverenity a územnej celistvosti. Prevažnú väčšinu vojenskej pomoci podľa vyhlásenia v súčasnosti financujú európski spojenci a Kanada. Predstavitelia zdôraznili, že táto podpora musí byť spravodlivá, predvídateľná a dlhodobo udržateľná. Vo vyhlásení dodali, že na tento rok sa spojenci zaviazali poskytnúť Ukrajine vojenskú techniku, pomoc a výcvik v hodnote 70 miliard eur a potvrdili svoj suverénny záväzok udržať aspoň rovnakú úroveň aj v budúcom roku.
1: Europoslanci dnes v Štrasburgu ocenili pokrok Ukrajiny a Moldavska v reformách napriek hrozbám Ruska a vyzvali na urýchlenie ich prístupových rokovaní do Európskej únie. Zároveň Kyjev skritizoval za premenovanie vojenskej jednotky po ukrajinskej povstaleckej armáde, ktoré podľa nich poškodzuje vzťahy s Poľskom. V prípade Srbska upozornili na stagnáciu reforiem, zhoršovanie stavu demokracie a pretrvávajúce neplnenie kľúčových podmienok pre vstup do únie. Za prístup k Belehradu kritizovali Európsku komisiu. Podrobnosti má Jozef Pikula.
4: Európsky parlament v správe o Ukrajine privítal júnové otvorenie prvého základného bloku v prístupových rokovaniach a vyjadril nádej, že čoskoro budú nasledovať ďalšie. Ocenil pokrok Kyjeva pri reforme súdnictva a v boji proti korupcii a zdôraznili potrebu pokračovať v kľúčových reformách právneho štátu. Europoslanci odmietli tlak na usporiadanie volieb počas ruskej invázie a zdôraznili, že po skončení stanného práva musí byť dostatok času na vytvorenie podmienok pre slobodné a spravodlivé voľby. Pokiaľ ide o premenovanie vojenskej jednotky ukrajinských ozbrojených síl po ukrajinskej povstaleckej armáde, poslanci Europarlamentu vyjadrujú poľutovanie nad týmto krokom, ktorý nezohľadnil historickú citlivosť a zármutok Poľska a domnievajú sa, že toto rozhodnutie oslabuje susedské vzťahy. Poslanci zároveň vyzvali na zmiernenie napätia medzi oboma krajinami. V správe o Moldavsku europoslanci ocenili pokračujúci pokrok na ceste do EÚ napriek pretrvávajúcemu tlaku a zasahovaniu Ruska. Privítali otvorenie prvého rokovacieho bloku a vyzvali členské štáty Európskej únie, aby bezodkladne otvorili aj ďalšie rokovacie kapitoly. Europarlament vyzdvihol pokrok Moldavska v reforme justície a boji proti korupcii. Upozornil na potrebu ďalej obmedzovať vplyv oligarchov na politický, hospodársky a mediálny život krajiny. V hodnotení Srbska europoslanci upozornili, že napriek deklarovanému cieľu vstúpiť do EÚ, vláda v Belehrade neuplatňuje reformy v potrebnom rozsahu. Zdôraznili, že ďalší pokrok v prístupových rokovaniach musí byť podmienený merateľnými výsledkami v oblasti právneho štátu, boja proti korupcii a organizovanému zločinu, nezávislosti súdnictva, slobody médií či fungovania demokratických inštitúcií. Europoslanci kritizovali aj úzke vzťahy Srbska s Ruskom a rastúcu bezpečnostnú spoluprácu s Čínou. Pripomenuli prehlbovanie politickej krízy a masové protesty verejnosti a vyzvali na usporiadanie slobodných a spravodlivých volieb.
2: Krátko zo sveta.
1: Slovenský prezident Peter Pellegrini si myslí, že samity Severoatlantickej aliancie nemusia byť každý rok. Stačilo by ich organizovať aj raz za 2 roky. Podľa neho dokáže aliancia fungovať vďaka generálnemu tajomníkovi Markovi Rutemu aj s americkým prezidentom Donaldom Trumpom. Ten na samite opäť spomenul Grónsko a snahu Spojených štátov ostrov získať. Peter Pellegrini poukázal na Ruteho úlohu aj pri tejto téme. Spojené štáty vydajú Ukrajine licenciu na výrobu rakiet pre americké systémy protivzdušnej obrany Patriot. Oznámil to americký prezident Donald Trump na dnešnom stretnutí so svojím ukrajinským náprotivkom Volodymyrom Zelenským v Ankare. Šéf Bieleho domu zároveň vyjadril presvedčenie, že ako Ukrajina, tak aj Rusko chcú vojnu ukončiť. Spojené štáty dnes večer pravdepodobne opäť podniknú útoky na Irán. Vyhlásil to americký prezident Donald Trump na samite NATO v Ankare. Zároveň pohrozil obnovením námornej blokády iránskych prístavov a zopakoval, že Teherán nesmie získať jadrovú zbraň. Tisíce ľudí sa dnes zhromaždili v irackom posvetnom meste Najaf, aby sa rozlúčili s iránskym najvyšším duchovným vodcom ajatoláhom Alím Chamenejím, ktorý prišiel o život v prvý deň útoku Spojených štátov a Izraela na Irán. Európska komisia očakáva, že Spojené štáty budú naďalej dodržiavať svoje záväzky v oblasti obchodu a opakované vyjadrenia prezidenta Donalda Trumpa o potrebe USA prevziať kontrolu nad Grónskom. Hovorca Eurokomisie Olaf Gill dnes na tlačovom briefingu v Bruseli zdôraznil, že Únia bude naďalej chrániť záujmy všetkých svojich členských štátov vrátane Španielska a Dánska. Nemecká polícia dnes oznámila, že v súvislosti s incidentom v bavorskom meste Schongau zadržala 16-ročného chlapca. Pri útoku utrpeli vážne zranenia najmenej dve dievčatá. Okolnosti útoku nie sú známe. Obhajcovia titulu z Argentíny postúpili do štvrťfinále majstrovstiev sveta vo futbale. Vo včerajšom zápase prehrávali s Egyptom 0-2, no troma gólmi v priebehu 13 minút otočili na 3-2. Kapitán Argentíny Lionel Messi strelil už 8 gól na prebiehajúcom turnaji. Celkovo to bol jeho 21. gól na svetových šampionátoch. Futbalisti Švajčiarska skompletizovali menoslov štvrťfinalistov majstrovstiev sveta. Dnes v poslednom 8-finálovom súboji zdolali Kolumbiu až po 11-kovom rozstrele, ktorí vyhrali 4-3. V riadnom hracom čase aj po predĺžení sa duel skončil nerozhodne 0-0. Švajčiari sa vo štvrťfinále stretnú s Argentínou. Vo štvrťfinále prebiehajúcich majstrovstiev sveta vo futbale sa tak predstaví 6 európskych tímov. V hre o zisk titulu majstrov sveta zostalo Francúzsko, Španielsko, Belgicko, Norsko, Anglicko a Švajčiarsko. Posledným africkým zástupcom na turnaji je Maroko. Ako jediný tím z Južnej Ameriky zostal obhajca trofeje z Argentíny. Zvyšné zápasy svetového šampionátu uvidia diváci výhradne na štadiónoch v USA. Štvrťfinálové boje sa začnú duelom Francúzska proti Maroku, ktorý je na programe zajtra. Zlatko Dalič skončil vo funkcii trénera chorvátskej futbalovej reprezentácie. Najúspešnejší kauč v histórii národného tímu dnes oznámil svoju rezignáciu. Slovenský futbalový klub Meška Žilina si poistil služby brankára Jakuba Bačgoňa minimálne do 30. júna 2029. Mládežnícky reprezentant Slovenska sa vypracoval v drese Šošonov na tímovú jednotku. Ukrajinská tenistka Marta Kosťuková postúpila do semifinále dvojhry na grandslamovom turnaji vo Wimbledone. V dnešnom štvrťfinále zvíťazila v pozícii nasadenej 12-ky nad 13-kou pavúka Taliankou Jasmine Paulinovou 6-3, 6-2. Semifinalistka tohtoročného Roland Garros tak vyrovnala svoje grandslamové maximum. V semifinále sa Kosťuková stretne s 21-ročnou Češkou Lindou Noskovou. Turnajová deviatka zdolala 21. nasadenú Belgičanku Elise Mertensovú 6-3 a 7-5 a pripísala si prvý postup do semifinále dvojhry na grandslamovom turnaji v kariére. Nová sezóna hokejovej Tipsport ligy odštartuje v útorok 15. septembra a to šlágrom úvodného kola základnej časti, kedy bude repríza uplynulého finále play-off, keď majster z Nitry privíta na domácom ľade bratislavský Slovan. Rozhodol o tom dnešný žreb 34. ročníka najvyššej slovenskej súťaže. Basketbalisti Patrioti Levice si vo štvrťfinále kvalifikačného turnaja o účasť v skupinovej fáze Ligy majstrov zahrajú z tzv. Majstrovskej vetve s fínskym Salon Vilpas. Rozhodol o tom dnešný žreb. Aktuálny šampión typu Slovenskej basketbalovej ligy si zahrá v súťažiach pod hlavičkou FIBA už 5. rok za sebou.
2: Počasie.
1: Aká bude noc a zajtrajší deň, povie meteorológ Peter Jurčovič.
5: Tak v noci jasno, sem tam možno nejaký ten oblak, viac oblakov severovýchod, niekde Prešovský kraj, ale inde to môže byť naozaj pekné počasie. A práve tam v tom Prešovskom kraji by som čakal ojedinele nejakú prehánku zajtra, no tak niečo bude. Ale čo je dôležité, že v tých horských dolinách pri vyjasnení očakávam ochladenie možno až na 5 stupňov. To je už považlivé, ale zase v tomto období sa to často aj v minulosti vyskytovalo, lebo stále sme ešte v období medadovej kvapky a tá tretia vlna medadovej kvapky, takzvané prokopské dažde, ešte stále fungujú, ešte stále sme v tomto období až do 10. obyčajne to tak býva, takže tá studená noc je celkom pochopiteľná, ale na juhu bude o 10 viac, no a potom cez deň, podobne ako v noci, čiže krásne slnečno na juhozápade, viac oblačnosti na severovýchode, Prešovský kraj, tam by mohli byť aj cez deň nejaké prehánky a možno aj búrka sa podarí a teda tam sa bude oteplovať zatiaľ tak do 28 stupňov.
1: Zostaňte Rádiu Lumen verní aj počas ďalšieho vysielania. Dnes večer o 20.10 po rozprávke bude mať odborníka na linke redaktorka Mária Čigášová. Bude sa venovať téme neposedná myseľ alebo kedy ide o neposlušnosť dieťaťa a kedy už o diagnózu ADHD. Pekný večer želá technik Jan Maľa a pripája sa Lucia Pálešová.

0: Polnočné hodiny uzavreli jeden časový úsek, ale zároveň otvárajú bránu novému dňu. Boh, múdry správca nášho času, ponúka novú príležitosť na naplnenie našich plánov a predsavzatí, ale aj na nápravu toho, čo sme v uplynulom dni pokazili alebo nestihli urobiť. Ak nechcete, nemôžete spať, alebo vám to nedovolia povinnosti, Rádio Lumen chce byť aj naďalej vašim príjemným spoločníkom, aby naplnil váš nočný čas krásnou hudbou, pokojným slovom a novou nádejou.
1: Program, ktorý si o chvíľu vypočujete, vysielame v repríze.

0: toto ešte nemám.
1: A čo riešiš? Čím sa zaoberáš?
0: Ubytovanie si hľadám.
1: Ubytovania kde? Mm-hmm. Kde sa chceš ubytovať?
0: No veď v Medžugorí sa chcem ubytovať, ale hľadám si ešte odvoz, lebo predstav si, že autom to trvá dosť dlho, ale mala by som ísť autobusom, takže to bude určite trvať ešte dlhšie.
1: Áno, a čo sa deje v Medžugorí, že tam sa chystáš, kedy čo? Čo
0: no veď ide? Chcem ísť na festival mladých, nejdeš aj ty?
1: Tak, vieš čo?
0: Ale to je už začiatkom augusta, ale to už chcem dať akože, vieš, teraz do poriadku.
1: Ale možno, že by sme mohli urobiť to, že by si išla na taký festival mladých na Slovensku, nemusíš ísť do Medžugoria.
0: Nie?
1: Nie.
0: Ako to?
1: No.
0: Lebo ja som chcela ísť vždy do Medžugoria, vieš, ešte som tam nebola na ten mladý fest. Nemýliš si to ty s niečím iným?
1: No, nemýlim si to, pretože také niečo, ako je mladý fest Medžugorí, máme aj my tu na Slovensku, na Starých Horách.
0: A to ešte aj pri Banskej Bystrici.
1: Áno, to by si mala naskok, to sa ani nemusíš vlastne...
0: Tam 15 minút autom trvá, alebo koľko? To som si teraz tak
1: z 15
0: titula.
1: Hodín na 15 minút, to som ti tak ušetril čas.
0: Výborne, ani sa nemusím toľko baliť. No. Koľko dní to trvá?
1: No je to jeden deň. Je to kratšie, to je
0: dobre,
1: pravda.
0: Ale môže byť.
1: Prípadne môžeš to urobiť tak, že pôjdeš na M-Fest, ktorý bude, vieš, a potom, keď sa ti to zapáči, povieš si, dobre, ideme do Medžugoria.
0: Len či sa mi to nebude prekrývať, vieš?
1: Nebude,
0: nie?
1: Lebo M-Fest je teraz, už v sobotu 11. júla. No a Mladý Fest je, kedy si to spomínala?
0: Začiatkom augusta.
1: No, takže to stíhaš všetko.
0: No tak dobre, tak najprv pôjdem na M-Fest, ale potrebovala by som o tom vedieť viac, vieš, že kde presne to bude, čo si mám zobrať, čo si nemám zobrať, koho môžem
1: tak
0: zobrať.
1: To zase ja úplne neviem takéto informácie, ale môžem ti sľúbiť, že najbližšiu hodinku máme na to vyhradenú. Všetko sa dozvieš, aj aká bude téma, aj možno trošku do tej histórie zabrúsime, aj si povieme, aký bude program, aj ako je to s registráciou, všetko a toto aj oveľa viac si povieme v najbližšej hodinke.
0: Takže parádnu tému na dnes vymyslel moderátor Ondrej Grosík.
1: Takisto aj Vlaďka Legiňová.
0: Od techniky pozdravuje Pali Horniak.
1: No a o hudbu sa nám aj dnes večer postarala Diana Rauchová.
0: Počúvate Gaučing, my sme veľmi radi, dnes to bude o M-feste.
1: Nech sa vám príjemne počúva.

0: dospievala Monika Lyžbetin, naša hostka spred pár týždňov.
1: Takže už je dospela.
0: Áno, a volala sa tá pieseň Ty verný. A dobre sme si ju dali, pretože v tejto téme vernosti my dnes budeme pokračovať a vlastne tým aj začneme našu tému o M-feste.
1: Tak, najprv ale privítame našich hostí, ktorí sú tu v Banskobystrickom štúdiu. Je tu z organizačného týmu M-festu Zdenka Cibuľová. Vitaj.
2: Ďakujem, pekný požehnaný večer prajem všetkým.
0: Vítame aj Moniku Vigašovú, ahoj.
3: Ahojte, požehnaný večer.
1: No a sme tak požehnaní medzi ženami, ale nejakí muži tu predsa len sú, pretože je tu aj Štefán Gabera, pozdravujeme ťa.
4: Dobrý večer prajem.
0: Dobrý večer všetkým.
1: Tak.
0: Sme veľmi radi, že ste prišli a vyzeráte, že ste radi, že ste tu, však sa tešíte.
3: Jasné.
2: Áno.
1: Tak pravidelne chodia v tejto alebo podobnej zostave.
0: No tak to je výborné, výborné. Tak začneme tým, my sme teda mali úvodný vstup, dúfam, že sa vám aspoň trošku páčil, že kedy M-fest tento rok bude? Je to tak, že v sobotu 11. júla?
2: Áno, presne 11. júla na Starých horách na Studničke.
1: No a nadviažeme presne aj na tú pieseň, ktorú sme si hrali, keď sme, ako sme už povedali, 11. júla to teda bude na Starých horách. Téma je On je verný, tak prečo ste si povedali, že práve toto bude téma toho aktuálneho ročníka M-festu?
2: No tak táto téma sa rodí ako každý rok v modlitbe, čiže aj tentokrát, keď sme sa stretávali ako tým pol roka dozadu, tak sme v podstate sa modlili za tú tému a tentokrát, tento rok sme jasne vnímali tému vernosť a vlastne vychádzali sme aj z listu, ktorým sme sa aj inšpirovali, listu Hebrejom. Neochvejne sa držme nádej, lebo verný je ten, ktorý dal prisľúbenie. Áno, čiže vieme, že proste Boh je verný svojim prisľúbeniam, svojej láske a práve aj táto skutočnosť a skúsenosť Božej vernosti je takým ako keby hnacím motorom aj vo vzťahu s ním. A o tom bude aj teda prvá prednáška o tejto jednej téme a potom ešte sme sa zamýšľali ďalej z takého iného uhla opäť tej vernosti, že do akej miery sme zase my verní Bohu. A či odpovedáme na Božiu lásku a to si aj každý zodpovie sám, že do akej miery, ale vieme, že nie sme úplne dokonali. A preto máme nádej, že aj keď sme my neverní, on ostáva verný, lebo seba samého zaprieť nemôže, tak ako sa to píše zase v liste Timoteovi. A toto je tiež vlastne téma ďalšej prednášky, ktorú bude mať otec Mlynárik. Takže máte sa na čo tešiť, pretože táto vernosť sa dá rozobrať rôznymi spôsobmi a rôznymi pohľadmi a sa na to pozrieť.
0: A vždy to teda tak robíte, že si určite tému a tá sa potom premietne do teda každej časti toho programu?
2: Áno, tak je to vlastne, tá téma je taký nosný
0: motív
2: a potom na základe toho vlastne oslovujeme tých prednášajúcich a vyberieme im vždy nejaký na tú tému nejakú stať zo Svätého písma, o ktorú sa oni môžu oprieť a potom to rozvíjať už ako oni uznajú za vhodné, takže sa tešíme na obidvoch prednášajúcich.
1: Keď už hovoríme o tej vernosti alebo možno o tej viere ako takej, chodia na M-fest možno aj neveriaci alebo hľadajúci ľudia? Máte takú skúsenosť? Možno sa vám občas niekto prizná, že niekoho takto priviedol?
3: Áno, mali sme takú skúsenosť a poznáme niektorých ľudí, ktorí nás oslovili a povedali, že prišli na Studničku len pre vodu a práve preto, že tam videli, čo sa tam deje, tak tam aj zostali. A
1: my čiže vlastne tak náhodou možno.
3: Áno, náhodou, presne tak. Naozaj celý ten festival sa odohráva naozaj v krásnom prostredí, ktoré tam mnohí milujeme, naozaj chodíme tam veľmi radi a aj mnoho neveriacich tam práve chodí práve pre tú atmosféru a možno aj pre vodu a tak sa niekoľkokrát stalo, že prišli aj ľudia, ktorí to nečakali a zostali.
0: A možno sa už vracajú aj rok čo rok. Povedzme si, čo je cieľom M-festu?
1: Prečo M-fest organizujete? Prečo si každý rok poviete, že ideme do toho, ideme ten program opäť pripraviť, zrealizovať?
4: Áno, práve preto, lebo Boh je verný. A my ako sa stretávame, trvá to pol roka dopredu a mnohokrát stratíme aj ten drive za toho pol roka, ale znovu nás to naštartuje to spoločenstvo a pripomenieme si, že naozaj, keď ste hovorili, že ľudia, aj ktorí sú hľadajúci, nie že neveriaci, ale naozaj tápajúci a hľadajú, tak to je práve tá naša príležitosť na to, aby sme odovzdávali ďalej to, čo sme dostali. Pretože my čerpáme tiež z tej Božej vernosti.
1: No a je to aj tak, že privádzajú ľudia na M-Fest svojich kamarátov, známych, blízkych, že chodia možno v takých skupinkách, že možno práve aj privádzajú niekoho k sebe?
0: Alebo možno, že je to už aj tak, že najprv prídu snúbenci, potom manželia a potom celá rodina.
1: Je tam nejaký vývoj, rozvoj, áno?
2: Áno, určite, tak je to také už veľké spoločenstvo, už pomaly ako rodina, lebo niektorí naozaj verne prichádzajú a najvernejší, môžem povedať, že z takej akože dosť veľkej diaľky a určite je to tak, aj keď sa pýtame, že koľko, alebo Marianka, naša moderátorka, keď sa pýta, koľkýkrát sú tu, tak sú tam ľudia, aj ktorí sú prvýkrát a práve preto, že ich tí známi tam zobrali na základe toho svedectva, že sa tam cítili veľmi dobre, takže máme áno, aj takýchto účastníkov určite.
3: Prichádzajú rodiny, naozaj s deťmi a celé je to tam také naozaj rodinné. A tých detí je stále viac a viac.
0: A možno, keď teda niekto príde na M-Fest prvýkrát, tak čo by ste si vy tak možno želali za organizačný tým, že aby si z takéhoto festivalu odniesol?
4: Ak by som mohol ja reagovať, ja si myslím, že to, čo je najdôležitejšie, aby zažil ten prvotný impuls, ktorý sme zažili my. A to je ten Boží dotyk, ktorý inak by sme neboli ako tým a neboli by sme tí, ktorí to chceme odovzdávať ďalej. Takže ten Boží dotyk je naozaj dôležitý. Ja sám za seba som už bol dospelý človek, už som mal deti a vtedy som prvý raz zažil ten skutočný dotyk Ducha Svätého a to bolo pre mňa impulzom ďalej Boha hľadať. Takže myslím si, pre tých ľudí, ktorí prichádzajú a ktorí sú hľadajúci, tak je potrebný tento impulz.
2: Áno, a máme naozaj, že to je taký cieľ sprostredkovať tú Božiu prítomnosť aj na tomto putnickom mieste. Tak ako to mnohí zažívajú v Medžugorí, tak máme aj svedectva, že mnohí to zažívajú práve na tejto studničke. Hej? Že prostredníctvom aj tých piesní medžugorských im to nejakým spôsobom aj pripomenie Medžugorie. Takže vlastne toto chceme tak odovzdať tú atmosféru medžugorskú v prvom rade a naozaj, aby ľudia sa tam cítili dobre, aby tam zažili ten Boží dotyk.
0: A vy sa už koľko rokov podielate takto na organizovanie M-Festu?
2: No, tak rôzne. Ja keď sa to tak zoberem, tak ja som to milo, tak počítala si 13. rok. Mhm.
3: Ja som
0: Monika prepočítava.
3: Áno, lebo my sme presne prototyp toho, že ako sme sa dostali tam. Hej, že Zdenka zavolala mňa, ja som zavolala Števka, čiže takto to chodí presne takisto ako. Ale asi tých 5-6 rokov.
4: 5-6 rokov je, áno, naša účasť.
1: No, hovorili sme o tom, že teda privádzate atmosféru Medžugoria na Staré hory a my môžeme tak trošku atmosféru M-Festu priniesť každému domov, pretože, alebo skoro každému, alebo minimálne jednému, aby to bolo úplne presné, lebo máme tu aj taký balíček M-Festu, o ktorý môžu naši poslucháči dnes súťažiť. Aj si povedzme, že čo v tom balíčku je.
0: Máme dva balíčky,
1: áno, dokonca máme dva.
0: Jeden je taký ženský, jeden je taký mužský.
3: Áno, sú to dva balíčky, ale sú veľmi podobné, akurát tak rozdiel je v tričkách.
4: Jeden je veľkosti,
3: áno, po veľkosti trička, ale majú tam teda tričko, nejaký rúženček, samozrejme, ktorý patrí k Medžugoriu, potom je tam pero, je tam fľaša, aby si mohli nabrať vodu na studničke a ešte taká maličká knižočka k zasveteniu.
4: A všetko s logom M-Festu, samozrejme.
3: Jasné.
0: Tak. No a ešte taká maličkosť, my vám dáme úlohu, aby
1: to nebolo tak úplne jednoduché.
0: Áno, zase, aby sme z toho spravili takú súťaž. Takže chceli by sme, aby ste nám napísali aspoň troch patronov M-Festu.
1: A vy si teraz hovoríte, však to ešte nespomínali a to ako
0: a
1: môžu.
0: A máte pravdu.
1: Dostaneme sa k tomu, ale veď možnosti sú, ako to zistiť aj iné, takže uvidíme, že môžete k tomu pristúpiť tak, že budete buď tipovať, alebo si počkáte, kým to povieme, alebo si to nájdete. Všetko je to samozrejme legitímne, už len teda posledná vec a to sú naše kontakty.
5: Píšte nám mailom na lumen@lumen.sk, SMS-kou alebo cez WhatsApp na 0911 913 933. Využiť môžete aj Facebook a Instagram Rádia Lumen.

0: Milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho, Ježiš.
1: Ondrík, ty si pamätáš, ako si oslavil svoju 20-ku?
2: To už bolo dávno inak.
1: Ja si vôbec nepamätám svoju.
2: 20-ku doma, to by som, a 30-ku by som napríklad vedel ešte.
1: To aj ja, ale 20-ku už tam vôbec
2: 20-ku
1: nie.
2: Veru, že no, to musím pospomínať.
1: Nehovorím o tom, a možno si mal tortu.
2: Asi ja som áno, určite mala torta bola určite.
1: Ale nevieme, či bude mať tortu aj M-Fest.
2: Pretože... Aha, M-Fest má nejakú oslavu, či čo?
1: No, tak si predstav, že M-Fest oslavuje jubilejný 20. ročník. Že 20. ročník nás čaká no, tento
2: tak,
1: rok.
2: Tak opýtajme sa hostí, ktorých tu máme.
1: Že či bude torta.
2: Zdenky Cibulovej, Moniky Vigašovej a Štefana Gaberu. Bude torta?
3: No nechajte sa prekvapiť. Aha. A na to, aby ste to zistili, musíte prísť, samozrejme.
1: To je výborné,
2: to je
1: presne.
2: Úplne, že by som nečakal takúto odpoveď.
1: Ale je perfektná. Veď aj torta býva často prekvapením, vieš, takže super. No keď sa tak obzriete späť, tak vieme, je rok 2026, predpokladám, že prvý ročník bol teda v roku 2006. Ako to hodnotíte? Možno hovorili ste, že sa už niekoľko rokov podielate na prípravách, ale tak keď sa obzriete späť, tak prekvapuje vás niečo možno na tom priebehu, ako sa festival posunul?
4: Minule sme pozerali fotky z tých prvých ročníkov a na začiatku tam boli naozaj nadšenci ľudia, ktorí sa poznali vzájomne, bolo to 20, 30, 40 ľudí a posunul sa tam, že dnes, keď hodnotíme posledné napríklad 3 ročníky, tak je to od 300 do 500 ľudí, takže to Božie volanie je naozaj veľké a odpoveď ľudí je adekvátna. Takže myslím si, že sa to posúva tým, že ľudia majú túžbu sa vrácať. To cítim ako ja takú najväčšiu odpoveď.
5: Áno, my tie prvé ročníky MFS fungoval viac dní. Čiže bol to celý víkend. My sme sa postupom času... Možno sme v tomto že nenapredovali, že to nie je celý týždeň, že sme sa v tom skôr tak akože vrátili naspäť, ale trošku nám to prekazila práve korona, ktorá tak trošku zabrzdila možno ten taký rozlet väčší. Ale aj napriek korone, keď boli zákazy, si predstavte, že my sme M-Fest organizovali. Toto obdobie, tieto posledné ročníky fungujeme už len v rámci jedného dňa, pretože naozaj aj tie možnosti dookola, aj tie ceny všetky, ktoré stúpli a už tie možnosti nie sú také, aké možno bývali. Takže sme len jeden deň, ale sme zaň naozaj veľmi vďační, pretože aj za ten jeden deň sa tam dokáže vytvoriť taká atmosféra, že človek naozaj poukreje a rád sa vráti.
4: A ten program je natoľko skompresovaný, že tí ľudia, keď prichádzajú, tak naozaj prežijú celý ten čas a celý ten deň tak plnohodnotne.
2: Ja uvažujem, že možno to tým ľuďom až tak neprekáža, že vlastne je to možno aj pre nich jednoduchšie, že práve za jeden deň ako keby ten program stihnúť, lebo tak dnes má človek tých povinností a aj v rámci rodiny aktivít pomerne veľa.
1: A ono ten jeden deň ako taký môže byť veľmi intenzívny čas a my sa o tom aj presvedčíme, lebo si prejdeme aj celý program.
3: Áno, určite ten jeden deň je intenzívny a ešte keby som sa vrátila aj k tomu, keď si to tak spätne zoberiem za tie všetky roky, tak ja som vďačná za to, že vôbec teda to pokračuje, hej, že zase tam vidím tú vernosť, že ako aj že verný, ja som aj rada, lebo proste predtým bol to aj väčší tým, hej, čiže my sme to mohli organizovať aj na 3 dni, ale 3 dni, že majú už tí organizátori bývali aj rodiny a tak, takže sme sa scvrkli na úplne ako, že naozaj pár ľudí a ja som za nich veľmi vďačná, lebo jednoducho sme už ako taká rodina a nás to celé tak spája a tá vernosť tomu, že sme to proste nevzdali, že sme to teda dali na jeden deň, ale stále pokračujeme, tak to máme aj ohlasy od ľudí, ktorí nás pozbudzovali, ktorí nevedeli, že máme proste akože fakt málo už tých dobrovoľníkov, tak nás pozbudzovali, že aby sme proste neskončili, aby sme pokračovali, čiže tá odpoveď aj tých ľudí nás, je to takým hnacím motorom to, že ľudia tam chcú chodiť a že tam prežívajú.
5: Vždy na M-feste sa snažíme v závere poprosiť ľudí o takú spätnú väzbu, aby nám napísali, čo sa im páčilo, možno čo by chceli viac. A naozaj máme veľmi krásne spätné väzby a napísané, nevzdávajte to, pokračujte, robte to, čo robíte, že sme vďační za vás.
1: Čiže vlastne buďte verní naďalej.
5: Áno, tak. Presne tak.
3: Snažíme sa.
2: Pristavme sa pri tom názve, prečo vlastne M-fest, ešte aj tak písané, že M-fest.
3: Uh-huh. M-fest je E ako Eucharistia a M ako Mária. A vlastne to sú také dva piliere a našou túžbou a cieľom aj poslaním je šíriť túto lásku k Eucharistii a k Márii, ktorá neprestajne ukazuje na Ježiša. A vlastne je to inšpirované aj snom Dona Boska, ktorý je mimochodom teda jeden z našich patronov. Dobre, počúvajte. Je to ič prvne jeho snom, o ktorý možno je vám známy. Mal taký sen, že videl námornú bitku, v ktorej bolo množstvo malých nepriateľských lodí a ktoré sa pokúšali potopiť jednu veľkú loď a tá bola, predstavovala cirkev a túto loď kormidloval teda pápež a ako náhle pápež ukotvil túto loď o dva stĺpy. Na jednom stĺpe bola Panna Mária, pomocnica kresťanov, a na druhom stĺpe bola Eucharistia. Tak vtedy vlastne sa všetky tieto nepriateľské lode potopili a rozhojnilo sa ticho, takže vlastne vyhrala táto loď ako cirkev. Takže
2: preto Eucharistia a Mária.
3: Preto Eucharistia a Mária, áno.
1: No a do akej miery je teda M-fest spojený, inšpirovaný s Mladý festom v Medžugorí?
2: Že aj nejako možno komunikujete, alebo neviem.
1: Čo je podobné, čo je rozdielne?
5: Jasné, tak už čo sa týka toho času, to sme povedali, že ten rozdiel je v tom, že Mladý fest trvá skoro celý týždeň. Prichádzajú tam naozaj ľudia z mnohých národov, národností. My sa tešíme, že tu prichádzajú, sem prichádzajú naozaj ľudia z celého Slovenska. No a Mladý fest naozaj ovplyvnil mnohé kresťanské festivaly a určite tam nechýba modlitba, ktorá je dôležitá, potom adorácia, chvály, samozrejme medžugorská hudba, áno, svedectvá rôznych ľudí, katechézy, čiže prednášky našich. Je tam priestor na prijatie sviatosti zmierenia, ktorá je veľmi dôležitá. Vždy nám slúžia kňazi, ktorí sú ochotní prísť a spovedajú počas celého doobedia aj poobedia. To je veľmi dôležité. To je asi také, ktoré je veľmi podobné vlastne s Mladým festom.
4: Samozrejme ešte modlitba ruženca.
5: Jasné.
1: A adorácia
4: ako vrcholom vlastne večera je Svätá omša a
5: zakončená adorácia.
4: Áno, zakončená adoráciu.
1: No, Zdenka, ja sa na teba pozerám a ja to presne takto vidím, tvoje tričko. Nie je oblečené len tak náhodou. Je tam logo M-festu. A keďže posluchači ho nevidia, tak by sme si ho mohli opísať, ako teda vyzerá, čo ho tvorí.
5: Logo M-festu tvoria také šípky, ktoré spolu vytvárajú kríž. Šípky symbolizujú cesty, idú vlastne zo všetkých štyroch strán, aby ľudia zo všetkých strán prichádzali s Máriou pod kríž k Ježišovi. V strede toho kríža je Eucharistia, je vytvorená vlastne z toho, že tie šípky sú trošku zrezané a zhora vlastne smeruje červená šípka, ktorá symbolizuje Boha, ktorý prišiel a zostúpil na zem a zo svojej nekonečnej lásky sa obetoval za každého z nás.
2: Mhm. Keby ste si porovnali možno M-fest s nejakými možno aj inými kresťanskými festivalmi, ak možno aj na ne chodíte, alebo s nejakým spôsobom ste informovaní o tom, že čo sa na Slovensku koná, aké festivaly, veď napokon hovoríme o nich aj vo vysielaní Rádia Lumen. V čom vy možno vnímate takú tú jedinečnosť M-festu?
3: Tak ja si myslím, že určite je to tá atmosféra cesty medžugorské, práve cesty medžugorské piesne, tak sa najviac preniesie tá atmosféra Medžugoria a takisto ruženec
5: modlužba
3: svätého ruženca pred svätou omšou, ako aj potom adorácia moderovaná. Takže asi tá atmosféra Medžugoria.
1: Dobre. My stále dávame priestor aj našim poslucháčom, aby sa zapojili, aby nám napísali mená aspoň troch patronov MFestu. Jedno meno ste určite zachytili, ak ste tento vstup pozorne počúvali. Takže budeme veľmi radi, ak sa zapojíte. Máme tu dva balíčky, jeden taký dámsky, jeden pánsky, čiže oceníme dvoch z vás.
2: Áno, no budeme sa samozrejme rozprávať o MFeste aj po piesni, povieme si možno aj trošku viac o tých patronoch, aj o inej podpore, takže to všetko nás čaká. Tie súťažné odpovede nám samozrejme posielajte, tu sú naše kontakty.
6: Píšte nám mailom na lumen@lumen.sk, SMS-kou alebo cez WhatsApp na 0911 913 933. Využiť môžete aj Facebook a Instagram Rádia Lumen.

0: Vernosť, čo nemá hraníc, sme si hrali pekne aj v tom kontexte témy. On je verný, pretože to je téma 20. ročníka M-Festu, ktorý bude na Starých Horách už túto sobotu 11. júla. Rozprávame sa o M-Feste so Zdenkou Cibuľovou, Monikou Vigašovou a Štefanom Gaberom, ktorí nám rozprávajú aj o programe, aj o všetkom, čo s M-Festom súvisí.
1: No, príprava s tým súvisí. Mm-hmm. A mne sa zdá, že ste hovorili, že už pred pol rokom ste riešili tému.
0: Áno.
1: Tak ako, kedy vlastne začínate vôbec s prípravou takéhoto festivalu? Lebo my hovoríme síce, že trvá jeden deň, ale tá príprava je určite o mnoho dlhšia.
2: Naozaj tá príprava v tom úzkom týme, to je asi 7-8 ľudí, ktorí sa stretávame pravidelne, začína asi pred pol rokom. A naozaj už keď potom príde ten deň D, tak celý ten tím dobrovoľníkov, rátali sme to približne okolo 30 ľudí, sme v niekoľkých takých bunkách rozdelených, pretože naozaj zorganizovať takéto podujatie nie je jednoduché a bez ľudí a bez dobrovoľníkov, bez ľudí, ktorí sú nasadení, sa to ani nedá. Takže máme zvlášť skupinu muzikantov, ktorí už vopred nejaký týždeň sa pripravujú, nacvičujú tie piesne, aby sa zohrali. Máme pracovný tím, ktorý pripravíme zase všetky tie podmienky pre zvukárov, pre ľudí, ktorí potrebujú napríklad pre spovedajúcich, musia mať zabezpečené, aby boli v suchu, aby boli v takej nejakej zóne, ktorá je oddelená od ostatného hluku. Takisto musíme mať samostatne infostánok, to sú samostatná bunka ľudí, ktorí sa starajú o ľudí, ktorí prichádzajú a ktorých usmerňujú. Takže naozaj ten tím je takýto veľký a ešte samostatne máme jednu bunku, ktorí sa starajú o týchto účinkujúcich alebo o týchto dobrovoľníkov. Takže varia nám guláš od rána, takisto všetci v takomto plnom nasadení. Takže naozaj je to skupina ľudí, ktorí pracujú od samého rána do dá sa povedať, že niekedy aj do polnoci.
0: No a kto za organizáciou M-Festu teda stojí? Možno aj okrem vás?
2: Všetko sú to vlastne ľudia, ktorí pracujú, ktorí odpovedajú na tú skúsenosť, ktorú mali s Bohom, a je to tým, ktorí majú túžbu v srdci a každý zo svojho srdca dáva z tých svojich možností, zo tých svojich darov, dáva to, čo vie.
3: No a aby týchto ľudí niekto zastrešil, tak práve preto, že je to na Starých Horách, tak nás práve zastrešuje rehoľa bosých karmelitánov, ktorých zo srdca ďakujeme naozaj. Mm-hmm.
1: No a teraz už taká tá otázka. Má festival aj svojich patrónov?
4: Áno, samozrejme má svojich patrónov. Jedného sme už spomenuli a ďalší patróni, samozrejme Panna Mária Medžugorská Gospa, a Fra Slavko Barbarič, ktorý bol vlastne zakladateľom Mladifestu, a potom Páter Pio, ktorý bol teda vyhľadávaním spovedníkom, a svätý Jan Pavol II, a prorok Mojžiš a už posledné roky aj svätý Šarbel.
0: Pozerám tu práve do tých SMS-iek, no, našli by sa aj nejaké správne

0: Sal je spomenuté, že blahoželám vám k 20. výročiu existencie festivalu. Je obdivuhodné, že už takú dlhú dobu obetavú a s neunavným nadšením zveľaďujete evanjelium a vyzdvihujete Pána Ježiša v Eucharistii a jeho matku. Prajem vám, aby jubilejný M-Fest priniesol každému z vás radosť z viery, nové duchovné povzbudenie a hlbokú skúsenosť toho, že Boh je naozaj verný. Že to boli slova otca biskupa, ktorý nám naozaj veľmi pomohol a povzbudil nás v ďalšej našej práci.
1: Tak veríme, že vás to aj veľmi potešilo, usmievate sa, tak ste určite radi a vďační aj za takúto spätnú väzbu. A keď sme my hovorili o tom programe, spomenuli sme si viacero jeho súčastí, tak poďme už konkrétne si to tak aj povedať, že vieme, že M-Fest bude v sobotu 11. júla, už sa to blíži, začne sa 9.30, čím?
2: Začíname 9.30 privítaním na studničke spoločnou modlitbou chválami. A o 10.00 je prvá prednáška, ktorú bude mať otec Marian Mlynárik. Potom budú svedectvá. A tento rok je špeciálny tým, že tentokrát budú svedectvá také kratšie a od účastníkov, ktorí vlastne sú takí verní, takže budú to kratšie svedectvá, bude ich viacej. O 12.00 je prestávka, tam je potom možnosť tichej adorácie v bazilike do 13.30 a potom 13.30 je ďalšia možnosť prijatie svätého škapuliára a po obede pokračujeme s druhou témou prednášky, ktorý bude prednášať otec Ivan Iskra. O 3.00 je korunka k Božiemu milosrdenstvu, pokračujeme ďalšími krátkými svedectvami. Potom je krátka prestávka a o 5.00 začíname zase Svätý Ruženec, potom je o 6.00 Svätá Omša a po Svätej Omši ešte moderovaná adorácia. Záver je okolo takej 8.30 predpokladaný.
3: Tak sme si to takto prebehli.
1: A spomeňme si ešte aj tie sprievodné aktivity, čo všetko sa tam teda dá zažiť. My sme spomínali Sviatozmierenia, samozrejme, to nevynecháme.
0: Áno, to je jedna z najhlavnejších sprievodných aktivít. Potom, nebojte sa, určite budete mať postarané o deti, čiže máme detskú službu. Aj z minulého roku boli deti veľmi nadšené, lebo sa maľovali na tvár, takže veríme, že ich počarbeme aj tento rok. Určite nezabudnite, že vás čaká na M-Feste aj skvelá káva. No a
1: asi nejaké možnosti na rozhovory.
0: Jasné, áno.
1: A na modlitbu tiež. Ja som to úplne dobre nepovedala, Svetozmierenie asi nie je úplne sprievodná aktivita, to je klasická súčasť M-Festu.
3: Ale no, tak teda nie, to, nemáš to v programe napísané, tak vieš, že teraz je sviatosť, čiže to tak prebieha asi súbežne.
4: No, čiže, áno, ale keď ste spomenuli, bolo veľmi pekné. Minulý rok sme mali menovky, čiže každý pri vstupe v tom infostánku dostal svoju menovku a bolo naozaj nádherné, ako ľudia sa oslovovali svojimi menami, keď sa zoznamovali, keď prichádzali, vy ste odtiaľ, lebo mnohí ľudia aj z východu prichádzajú autobusmi. Takže to bolo naozaj také veľmi krásne.
1: Poďme prakticky,
3: ano,
1: teraz,
3: presne,
1: nie?
3: Presne, presne, to som aj chcel, lebo Vlaďka sa už chystá. A teda chcela by vedieť, že či sa treba registrovať na M-Fest. Keď niekto by chcel ísť v sobotu, počúva nás, povie si, OK, šiel by som.
1: A či nejako skôr, alebo na mieste?
0: Vždy máme na M-Feste postavený infostánok, v ktorom sa väčšina ľudí teda zastaví hneď na začiatku, pretože tam vždy prebiehala registrácia. A tento rok nejaká skoršia registrácia nebude, ani v infostánku nejak špeciálne sa registrovať nemusíte, akurát tak presne budeme rozdávať tie menovky aj s miestom, odkiaľ prichádzate. A čaká vás k 20. výročiu maličké prekvapenie, takže určite sa zastavte v infostánku. A keďže možno tá legislatíva sa trošku zmenila a my nie sme ani nezisková organizácia, nič podobné, fungujeme naozaj len pod záštitou našich karmelitánov, tak viac menej priebeh celej tej akcie je na dobrovoľných príspevkoch, o ktoré vás samozrejme aj v tejto chvíli prosíme, pretože bez nich fungovanie nie je možné.
1: A čo by sme si mali so sebou na festival priniesť?
2: No určite.

0: Tým, že nezabezpečujeme stravovanie, tak nejaké jedlo, pitný režim, niečo na sedenie, prípadne kľačanie, nejakú pokrývku hlavy, keďže predpokladáme, že bude krásne slnečné počasie. A potom niečo aj teplejšie na oblečenie na večer, lebo tam sa potom vie dosť ochladiť na studničke. No a určite dobrú náladu, otvorené a vnímavé srdce a všetkých svojich známych.
1: Dobre, čiže áno. Doprava a je strava je po vlastnej režii a za počasie sa treba modliť. A ak to znie tak, že končíme gaučing, ešte nie?
2: Vôbec. Ešte máme množstvo otázok a ešte stále je možno zapojiť sa aj do súťaže. Napíšte nám aspoň troch patronov M-Festu, ak chcete vyhrať balíček M-Festu. Ešte chvíľku sa môžete zapojiť.
1: A tu sú naše kontakty.
3: Píšte nám mailom na lumen@lumen.sk, SMS-kou alebo cez WhatsApp na 0911 913 933. Využiť môžete aj Facebook a Instagram Rádia Lumen.

0: O M-feste sa rozprávame dnes v Gaučingu. Ešte záverečné dôležité otázky. Hľadať ešte dobrovoľníkov, ak by sa niekto po vypočutí tejto relácie chcel pridať? Nie áno. Ako účastník, ale ako organizátor.
1: Áno, áno, nech sa páči, kedykoľvek.
2: A kde nájde informácie, alebo kde sa má hlásiť? Na akej stránke, kde môže napísať?
1: Môže kľudne aj na M-feste nás osloviť, alebo potom všetky informácie máme na www.mfest.sk alebo tiež sme na Facebooku.
3: Mm-hmm. Všetkých dobrovoľníkov čakám v infostánku priamo na M-feste.
2: Nech sa páči, stánok bude otvorený, aj celá studnička aj pre vás, aj pre všetkých účastníkov. No a ak sa na M-fest nemôžeme dostať, dá sa sledovať aj online?
3: Áno, máme zabezpečený livestream, takže určite postupne budú pridávané vždy linky na to, aby ste sa mohli prihlásiť a počúvať nás aj doma z gauča.
2: Mm-hmm. Perfektné.
0: No a my sme súťažili, máme tu dva balíčky M-festu a aj sa nám ich podarí odsúťažiť, to sme veľmi radi.
2: Áno, chceli by sme potešiť poslucháčky Danielu a Silviu, pretože práve vám tieto balíčky pošleme.
0: Áno, tak od nás z marketingu sa vám niekto ozve, získame adresy, ak ešte nemáme, a balíčky doručíme. No tak určite sme nepovedali všetko, viac informácií nájdete na webe mfest.sk. Našimi dnešnými hostkami boli Zdenka Cibulová, Monika Vigašová a Štefan Gabera z organizačného týmu M-festu.
3: Srdečne ďakujeme.
1: Ďakujeme.
2: A prejme vám, nech vám všetko vyjde perfektne podľa predstav, najmä to počasie, nech je krásne.
0: Tak, tak. No a my budeme pokračovať v takých festivalových záležitostiach, pretože na iný festival sa vyberieme opäť takto budúci pondelok po 20. hodine, takže určite nás počúvajte a budeme vysielať v približne takej zostave ako dnes. Konkrétne Vlaďka Legiňová,
2: Ondrej Grosík,
0: hudbu vybrala Diana Rauchová
2: a za mixpultom ešte stále sedí Pali Horniak.
0: Želáme pekný večer
2: a dobrú noc.
4: Píšte nám mailom na lumen@lumen.sk, SMS-kou alebo cez WhatsApp na 0911 913 933. Využiť môžete aj Facebook a Instagram Rádia Lumen.

0: Rodina.
1: Rodina.
2: Rodina.
3: Rodina.
4: Rodina.
5: 14 hodín a 30 minút na vlnách Rádia Lumen počúvate piatkové Lumen Fórum a v tejto chvíli vás pozývame počúvať rubriku Rodina. Pozvanie do dnešnej rubriky prijali manželia Petra a Mária Figurovci z Fintíc. Čím sú tu dlhšie na zemi, tým viac ich Boh pozýva aj do služby v ich farskej rodine. Viac už o sebe povedia sami. Pred niekoľkými dňami ich s mikrofónom navštívil redaktor Jan Sabol.
6: Sme spolu 27 rokov, za chvíľočku 3. júla budeme mať výročie také nepísané. Máme spolu 4 deti, ktoré sú tu s nami, 2 sú v nebi.
7: Pozdravujem všetkých. Žijeme taký normálny rodinný život so svojimi deťmi. Snažíme sa aj výchovu aj všetko prispôsobovať tomu, aby sme dali našim deťom vieru v Boha, aby sme ich nesilili do toho, ale aby vo svojom vlastnom názore sa tak potom rozhodli aj vo svojich životoch. Máme vydatú dceru už najstaršiu a máme aj vnúčku zaťa a tiež už im nevstupujeme, čo sa týka toho vôbec absolútne do životov, ale nechávame ich v slobode, takisto jak aj 21-ročného syna. Sice je ešte ministrantom aktívnym u nás v kostole, ale už povedal párkrát, že skončí a my sme povedali, že slobodné rozhodnutie tvoje. My nebudeme na teba ani kričať, ani nič, ako ty cítiš, ale zatiaľ ešte stále stojí pri oltári, takže asi zrejme ešte nezvážil, že ten koniec má nastať.
6: Ťažko povedať z toho vyňať všetkého, čo nám Boh dal do života, aby sme mohli jemu slúžiť a aj chváliť ho za všetko, tak jak povedala manželka, čo nám dáva v našich životoch. Je veľa vecí cez to ministrovanie a cez to kuratorstvo, manželkyne vedenie zboru, zapájanie sa do aktivít farnosti. Teraz aj kostolničenie, 5. rok začal, možno veľa, možno málo. Zistujeme, že čím sme starší, tým menej vládzeme. Ale vždy nám Boh posiela do cesty ľudí, ktorí nám pomáhajú, nielen fyzicky, ale aj s tým, že keď ma babka stretne na ulici, chytí za ruku a povie, že ja ešte za vás modlím a som rada, že toto robíte. Tak človeka to posunie, že má to aj zmysel. Samozrejme sú tu aj ľudia, ktorí nie sú s tým stotožnení, ale aj kvôli tým ľuďom sa posúvame dopredu bližšie k Bohu.
7: A cez to kostolničenie už veľakrát sa nám dostalo aj takej, že vás obdivujeme za tú vašu službu. A ja skôr zastavím a poviem, že ani netreba obdivovať, ale skôr fakt tou modlitbou povzbudiť. A aj teraz sme mali veľké upratovanie, lebo máme odpust 2. júla u nás vo Finticiach. Sme mali so žienkami upratovanie a tiež jedna mi hovorila, že nás obdivuje a ja hovorím, že sa stalo aj párkrát takých kurióznych doslova vecí, že človek až sám potom si uvedomil, že čo všetko Pán Boh urobí, aby sme naozaj stihli pri tej svojej službe urobiť aj tú službu v kostole. Mali sme jeden sobáš a syn bol na staži v Českej republike. V Prahe vracial sa domov a povedal nám, že bude doma o 4:30, ale zhodou okolností z rodiny príslušníkov nikto nemohol pre neho prísť na stanicu do Kisaku, tak mu hovorím, že neviem, proste dobre, nechajme to tak, však možno sa to počas sobáša, alebo nejako sa to vyrieši alebo počas dňa, takže možno keď nebudeme môcť my prísť, tak príde niekto. No a stala sa taká udalosť, že cestovali už vlakom a vo vlaku zaznelo, že či tam nie sú nejakí zdravotníci, lebo on študoval na zdravotnej škole strednej. Lebo že jednému pánovi prišlo zle, prišli k nemu, aj s učiteľkou ho oživovali, dávali mu prvú pomoc, aj všetko. Nakoniec aj zachranári tam prišli a bohužiaľ, Ujo okolo 80-ky zomrel. Samozrejme vlak mal aj hodinu a pol spoždení. Tým pádom prišiel až po skončení sobaša, takže my sme stihli svoju službu urobiť v kostole a ísť pre neho do Kisaku. Takže fakt možno kuriozita pre nás, pre mňa v tej chvíli to bola a ono tých vecí sa stane viac, že človek povie, že neviem, či to stihnem, nemám čas a tak ďalej, že ten čas v dnešnom živote fakt ako zohráva veľkú úlohu a myslím si, že aj my tú svoju službu, ktorú teraz robíme, kostolníkov, keby som ja nemala také zamestnanie, ako mám, že pracujem po obede ako vychovateľka a môj manžel, že je SZČO a prakticky vie si tú svoju pracovnú dobu nejak ukočirovať, tak myslím si, že neviem, či by to bolo jednoduché, hej, keby som mal on normálne zamestnanie, že by musel niekde nastúpiť od rána, byť do nejakej tej v práci. keď máme napríklad ráno omšu, môžem ísť ja do kostola. Keď máme večer omšu, zase ide on otvárať kostol a pripravovať všetko. Máme okolo seba veľa, veľa dobrých ľudí, ktorí jednak sa aj za nás modlia, jednak nám veľmi veľa pomáhajú, či už pri upratovaní kostola samotného, aj môžeme tu spomenúť nášho pomocníka Albina Kočiša. Toho rada veľmi spomeniem, pretože on nám pomáha veľmi aj s tým kostolničením, lebo čo sa týka pohrebov, tak chodí on slúžiť na pohreby, takže aj v ňom máme takú oporu a pomoc, že keď dačo potrebujeme, alebo napríklad keď ideme niekde na birmovku, prvé sväté prijímanie, teraz sme mali krsňata, veď máme normálny život, máme aj krsňata, máme aj celú rodinu a potrebujeme niekde ísť, či svadba, či čo, tak on je ten, ktorý nás vždy s ochotou a rád zastúpi.

0: Počúvate Rádio Lumen.
1: Na vlnách Rádia Lumen počúvate rubriku Rodina a v tej dnešnej sa redaktor Ján Sabol rozpráva s manželmi Petrom a Máriou Figurovcami.
2: Ste spomínali, že váš syn má viac rokov a ešte ministruje, že ako ste ho tak vychovávali, že si zachoval tú vieru, čo nie je také samozrejme.
3: Ak aj ako ostatné deti, tak aj on, síce už nie tínedžer, ale dospelý chlap, takisto má svoj názor. Takisto treba hovoriť veci, ktoré možno ho povzbudia, a tak aj hovorila manželka, nič nemá význam robiť na silu. Jedna veľmi známa naša povedala, že ja tým deťom dám to, čo môžem ja dať najviac. A ak oni sa rozhodnú, na to nemám dosah, lebo v podstate ja ich vychovám a oni musia mať svoje rozhodnutie o živote, ktorým smerom sa chcú vyberať. Tak aj on, v podstate je to tak, jak to je. To áno, tomu Bohu je na tom človeku.
4: Ako sme vychovali úplne ľahko, pre mňa si myslím, spoločnou modlitbou, hej. Večer sa snažíme modliť každý večer spolu ako rodina. Či už sme všetci doma, či alebo momentálne on je teraz v Nemecku, alebo či nie sme všetci doma, koľko sme doma, tak toľko sa snažíme, aby sme si tú večernú modlitbu zachovali. Aj keď už potom prichádzala dcera, hej, že mala priateľa najprv a keď u nás zostávala aj dlhšie, alebo čo, a my jej hovorím, že však sa chceme modliť, alebo čo, a ona, že však spokojne. No, nemal s tým problém, hej, úplne sa zapojil do modlitby. A takisto aj on, hej. Aj keď sme my mysleli, že oni to nevnímajú, tú našu prácu a tú službu v kostole alebo v tom dianí aktívne, hej, proste slúžiť, tak si myslím, že to chápali. A tak, jak už dneska to raz spomenal manžel, zhodolkol si na birmovke môjho krsňaťa dnes, že na jeho birmovke mu náš známy duchovný otec Marek Rojek povedal, že už si dospelý kresťan, takže zajtra treba prísť na faru, zaklopať a povedať, že som dospelý kresťan, keď treba dať čo pomôcť, som tu. Samozrejme, že bolo už niekoľkokrát, aj keď mal možno 15-16 rokov alebo koľko, že nechcem, že toto, ten odchádza, ten spolužiak odchádza, ten už neministruje, tamten neministruje. Otec sa ho len jednoducho opýtal, že však spokojne, keď si bude lepší, tak si stať hore v kostele, nič neuvidíš vpredu, neuvidíš premeneného stýju, nebudeš mať zažitok z tej omše, hej, lebo už aspoň pre mňa, ja, keď príjem niekde do kostola, hľadám, že by som bola čo najbližšie aj tak, že by som proste videla to hlavné, čo sa na omši deje. Takisto som aj svojim deťom hovorila, hej, zo zádu z kostola nič neuvidíš, ani zvonku pri kostole nič neuvidíš a to najúžitejšie sa odohráva vo vnútri. Takže vždy len takým obyčajným, jednoduchým ľudským dedinským rozumom, čo nás vtedy napadlo alebo čo nám duch povedal svätý, tak toto sme im povedali. Mal 6 rokov, jak ho nebohý duchovný otec z našej farnosti Repický oslovili, lebo keď sme chodili lektorovať, tá prišiel stále zo mnou do zakristie a oni furt, že Peťu, už kedy prídeš ministrovať? Tak ja keď budem mať 6 roky, pojem do prvého ročníka. No tak sa stalo, že bol september a my sme prišli a duchovný otec mu hovoria, že Peťo, ty už nie pervák. A on, že hej, no však aj ty som mi povedal, že ak budeš pervák, budeš ministrovať. No tak co, ideš? No on sa v tej chvíli rozhodol, že hej, obliekli ho, no i odtedy ministruje už 15 rokov. Takže aj to je, myslím si, že milosť pre našu rodinu, že aj v synovi máme požehnanie. Aj keď napríklad teraz už povedal, že odíde, ale zatiaľ neodišiel. Zatiaľ stále stojí pri oltári.
3: Bolo aj také povedané, že ja už som dosť ministroval, už som dosť veľký, teraz inakšia služba. A ja hovorím tomu chlapcovi, že v poriadku, koľko to je dosť Pánu Bohu slúžiť. Ja už mám 50 rokov a ešte furt Pánu Bohu slúžim a ministrujem, keď ministranci neprídu. Takže je to tá pozícia, ten postoj. Manželka má kolegu, čo má zhruba toľko rokov, čo ja, a furt ešte je ministrant v Prešove katechédie. Takže to je ten postoj toho človeka voči tomu Bohu, že či mu chcem slúžiť, alebo nechcem slúžiť. A tak, jak hovoríme, Pán Boh nás stavia do takých pozícií, že sme boli blízko pri kňazoch, ale čím ďalej, tým sme bližšie. A človek vidí, že jaká tá služba toho kňaza je náročná, ťažká, lebo teraz sme s našim duchovným otcom, ktorý odchádza posledné dni, je u nás, ide do dôchodku duchovný Jan Bujdoš. Takisto sme s nimi ten 5. rok začali a vidíme, že není to jednoduché, dáš to povie, že no co taký pán farár robí, ale proste je to veľa informácií, veľa psychického tlaku a veľa vecí, ktoré kňaz musí vyriešiť jednak sám so sebou a jednak pre tých ľudí, že by to bolo vyriešené v prospech ich duši, ani nie ich tela, ale ich duši, že by to bolo tak, ako to má byť. A určite to je veľmi, veľmi náročná služba.

0: Na vlnách Rádia Lumen počúvate rubriku Rodina. Manželia Mária a Peter Figurovci z Fintíc hovoria o živote vo farskej rodine s redaktorom Jánom Sabolom.
1: Sami ste spomínali, že ako vám roky pribúdajú, sil ubúda, ale tej práce máte viac, čo vám dáva tá služba cirkvi.
2: Ja sama na sebe vidím, že už nevnímam isté veci možno takým spôsobom, ako som takedy vnímala, že snažím sa v tom nájsť tú podstatu, že by som sa nezamerala na tie ostatné veci, nejaké svetské a tak ďalej, ale proste hľadala v tom to Božie. Hej, a ja som takedy so sebou mala problém napríklad s ranou modlitbou, hej. A mala som vo sebe takú výčitku, že proste, že prečo jednoducho to nedokážem. A teraz môžem povedať, že keď sa ráno nepomodlím, tak ten deň je pre mňa chaotický. Takže pre mňa bolo posunutie aj to, že proste fakt vyhľadávam to, že by som našla si ráno ten čas. A to isté hovorím aj mojim deťom, alebo nechávam im voľnosť v tom, že ráno vám nechávam tým, že máme večernú spoločnú modlitbu, tak aspoň ráno už ste v takom veku, že mali by ste sami to vedieť, že je to pre vás dôležité, lebo všetko, čo máme každý jeden, náš nádych, klipnutie okom, alebo všetko proste je od nášho nebeského Otca. Takže ja ako za seba hovorím, že som sa posunula v tej modlitbe, hej, že aj keď ten čas, hej, že máme ho málo, že sme povedali, ale na tú modlitbu si nájsť čas ráno, lebo keď ju začnem ten deň s modlitbou, ten deň proste dajak prejde lusknutím prsta, jak sa hovorí, a vtedy vnímam to, že jak Pán Boh všetko zariadí. Hej, jak som ja si povedal, že toto nestihnem, tam nestihnem, asi toto nestihnem dojsť, neviem, či do kostola si jem, či toto proste. A nakoniec zhodnotím večer, keď si ľahnem a rozmýšľam, že jak to všetko zase Pán Boh poskladal, jak poslal mi nejakého človeka, alebo toto, alebo prišla kolegyňa ku mne, že pomôžem ti s tým, toto, toto. A ja som jednoducho stihla všetko, čo som potrebovala stihnúť. A zase som prišla na to, že keď som sa ráno nepomodlila, že som proste nenašla si na to čas. Deň bol chaotický, nič sa mi nedarilo. Keď sa mi to párkrát stalo, potom som prišla na to, že nie, už to tak viac nechcem. Takže teraz sa snažím fakt, že každý deň ráno stať s tou modlitbou a proste aj ten čas sa potom na všetko nájde. Pán Boh to tak posklada, že sami pozeráme, že ako to je.
3: Človek vníma aj tých ľudí okolo seba, že prídu a povedia, že keď bude treba prísť pomôcť po košickú kostelu, treba zavolať a ja prídem. To je ako pozbudenie pre toho človeka, že tu prídu mladí ľudia, alebo ja som tu nová kantorka vo Valale, som sa nasťahovala. Keď bude treba, tak budem hrať. Je to v podstate ponaučenie pre toho človeka, že není v tom sám. Sú tu ľudia, ktorí prídu cudzí a oni chcú pomáhať, chcú slúžiť Pánu Bohu. A takisto manželkina kolegyňa povedala, lebo žijú na boženský život. A tým, že ona jej rozprávala o tom, že čo robíme, do čoho sa zapájame, všetko, tak manžel sa nahlásil za kurátora. Ona sama povedala, že je to zase o dačom inom, že sa posúva ten človek ďalej k tomu Bohu bližšie a mu slúži a proste toho človeka Boh ťaha bližšie ku sebe. Tak, jak ja svojimi deťom hovorím, že Pán Božko chce ma rád a on, keď bude chcel dražečku nájsť, že by si prišiel ku nemu, u ňu nájde, či sa si páči, alebo nie. Proste jednoducho tak to je. Len ide o to, že by ten človek si uvedomil, že ten život kresťanský žijeme pre Boha. To je len krátka chvíľa, tak, jak dneska nám povedal na tej hostine Birmovky, nám hovoril jeden pán, že ten život náš je taký krátky a človek musí dať čo robiť, že by bol využitý ten život na 100% pre seba, pre tých ľudí okolo seba, hlavne pre Pána Boha, že by sme mali dajaké tie zasluhy, že by sme toto zlé, čo urobíme, dačím učinili na tomto svete, že by sme sa do toho neba dostali, však kvôli tomu aj sme tu. Keby sme len tu tak žili, no táto je aký má význam. 50 rokov požijeme a ideme preč. A jednoducho asi Pán Boh si vyberá tých správnych ľudí na to svoje dielo, lebo vidíme, že koľko to človek musí prejsť, akými vecami, že by dokázal to všetko spracovať a bolo to na Božiu slávu, že by tým ľuďom okolo seba, tým svojim správaním človek neškodil, ale že by im pomáhal. To je, myslím si, že veľké pozbudenie pre toho človeka, že sa posúva aj ďalej s tým svojim životom. Samozrejme, že diabol robí svoju robotu dobre, ale Duch Svätý ju robí takisto dobre. Už vidíme len na tom, jak stará kostolnička mi povedala vždy, že keď teda čo napadne, fúr sebe napíš na papírik, bo potom už zapomneš. Je to pravda. A veľa vecí sa potvrdilo aj v kostole, keď dačo riešime a Duch Svätý príde a teraz toto musím urobiť, lebo potom už zabudnem. Potom od 10 minút sa potvrdí, že je to tak. Že toto mám tak urobiť, toto mám tak pripraviť a potom prídem a mal som to tak pripraviť. Takže jednoducho Pán Boh robí tak, jak dneska som počul, nie vo veľkých veciach, zázraky, ale v maličkostiach posúva toho človeka ďalej, respektíve bližšie k sebe.
2: za všetkých tých ľudí, ktorí nám Pán Boh dáva do života, by sme určite chceli poďakovať obidvaja. Nebudem ich menovať, lebo ich je veľa, či už v našich prácach, alebo v rodine, alebo vo farnosti. Ale určite sú aj ich dosť, takže Pán Boh nech ich odmení za všetko, čo pre nás robia.
0: Toto boli manželia Peter a Mária Figurovci z Fintíc. Ďakujeme, že sa s nami podelili o svoj život v rodine a vo farnosti. Dnešnú rubriku pripravil Ján Sabol.

Čo nás odlúči od lásky Kristovej? Či súženie, alebo úzkosť? Alebo prenasledovanie? Alebo hlad? Alebo nahota? Alebo nebezpečenstvo? Alebo meč? Lebo som presvedčený, že ani smrť, ani život, ani anjeli, ani vrchnosti, ani moci, ani prítomné, ani budúce veci, ani vysokosť, ani hlbokosť, ani niektoré iné stvorenie nebude môcť odlúčiť nás od lásky Božej, ktorá je v Kristu Ježišovi, našom Pánovi.

Boh ťa niekedy naplňa svetlom a inokedy zase nie. Vedz, že Boh je nekonečne dobrý. Preto, aby si mohol napredovať, stačia ti tieto žiarivé chvíle. Aj keď tie druhé sú ti tiež na úžitok, aby si bol vernejší. Pripomína španielský svetec José María Escrivá. A práve z jeho pera sa dnes chystám vybrať aj ďalšie, zdravo provokujúce myšlienky. A nebude chýbať ani mini zamyslenie textára Jožka Husovského, pozvánka organizátora Daniela Gašpierika na festival Verím, pane, Pavol Danko zaostrí na národné stretnutie P26 a rocker Pali Drapák na svoj nový album. Dobrý večer, priatelia, urobte si pohodlie. V najbližšej 90 minútovke sa ponoríme do tvorby veriacich muzikantov, ktorí definujú a spestrujú našu súčasnú kresťanskú hudobnú scénu na Slovensku. Rozoznieme 15-piesňový súťažný rebríček 23. tohtoročnej gospel parády Rádia Lumen, za ktorý môžete hlasovať do stredajšej polnočnej uzávierky do 8. júla. Čo si dáme na úvod? Trojlístok piesní, výrečne počiarkujúcich dnešný sviatok návštevy preblahoslavenej Panny Márie. Fajn chvíle pri počúvaní z banskobystrického štúdia Rádia Lumen želáme technik Peťo Reguli a od mikrofónu Diana Rauchová.

V lahodnom tepe letnej gospel parády na vlnách Rádia Lumen sa dnes snažia umocniť biblický príbeh dnešného sviatku návštevy preblahoslavenej Panny Márie u Alžbety hneď tri piesne. Fiat, tak ako ho práve zaspievala košická hudobníčka Dominika Gurbaľová. Svojský tému v piesni Mária uchopí spolu s Mirom Tótom aj pastor apoštolskej cirkvi Andrej Studenčan, známy pod pseudonymom Andres. Najskôr to však v piesni Velebím bude mladá hudobníčka Daška Žabenská. Možno si spomínate, že túto pieseň napísala v rámci duchovnej prípravy Výšiny pre národné stretnutie mládeže, ktoré sa udialo v Trenčíne v roku 2022.

Niekedy považujeme za pokoru to, čo je v skutočnosti skrytou pýchou. Inokedy je to presne naopak. Mnohí sa pokúsili pokoru definovať, no napokon pokorne priznali, že sa nedá uzavrieť do jedinej definície. Možno sa jej dá len naučiť. Alžbeta zvolala veľkým hlasom. Čím som si zaslúžila, že matka môjho pána prichádza ku mne? Skvelým príkladom pokory sú dve ženy, Alžbeta a Mária. Alžbeta je Máriina teta.

no v zápätí dodáva, lebo veľké veci mi urobil ten, ktorý je mocný. Zdravé sebavedomie potrebuje kráčať ruka v ruke s akýmsi bohavedomím, teda s vedomím, že človek sa nemá čím chváliť. Všetko podstatné totiž buď dostal ako nezaslúžený dar, alebo to síce získal vlastnou úsilovnosťou a schopnosťami, no aj tie sú darom. V prípade Alžbety a Márie mal tento dar veľmi konkrétnu podobu. Podobu detí, ktoré nečakane očakávali. Možno práve preto dokázali pokorne porozumieť tak hlboko. V dnešný sviatok návštevy pre blahoslavenej Panny Márie vo svojom mini zamyslení Boha vedomie zauvažoval textár Jozef Husovský. A aj hudobne sa snažíme túto tému v gospel paráde prehlbiť. Z albumu Duša odľahčená, ktorý pred 3 rokmi vydala Dominika Gurbaľová, zaznelo Fiat. Z dielne Daši Žabenskej a Lucie Jakubisovej som spred 4 rokov oprášila pieseň Velebím z Národného stretnutia mládeže 2022, inšpirovanú vrchom Ain Karem. A do tretice mariánsku tému rozvinie aj zhudobnený príbeh Mária, ktorý v 2022 pre svoj projekt Piesne knihy napísal Andrej Studenčan a spieva spolu s Mirom Tótom. Fajn počúvanie.

0: ženu, milosťou obdarená, Hospodin s tebou.
1: V tomto momente so štvrtou novinkou do súťažného rebríčka vstupuje senecká rodáčka, obľúbená interpretka romantických svadobných piesní, speváčka Monika Lyžbetín. Aktuálne fanúšikom prináša svoj tretí štúdiový album Dokonalý plán. Dnes z neho do vašej pozornosti ponúkam pieseň s názvom Ty verný.

0: Vďaka nezameniteľnej farbe a sítosti rockerského hlasového prejavu a hitom so skupinou Metalinda je nerozlučne spätý s pobrokovou slovenskou scénou 80. 90. rokov. No posledné 10 ročie skrze texty piesní Dušana Janečka, Vlada Bisa, Albína Škovieru či Mirka Juriku dáva znať aj to, ako to vidí a cíti vo vzťahu k Bohu, vďaka ktorému trpezlivo napráva, vyrovnáva svoje životné chodníčky. Áno, je to Pavel Drapák, o ktorom je reč. Jeho piesne ako Modlitba, Ježiš, ty si pre mňa láska alebo Emauzy pekne zapadli do repertoáru súčasnej slovenskej kresťanskej hudobnej scény. V týchto dňoch vydáva novúčičký album, ktorého súčasťou je aj pieseň 12 apoštolov, čo chvíľa znejúca posledná piata novinka aktuálnej gospel parády Rádia Lumen. Pali, prezraď viac.
1: Ahoj Dianka a všetci poslucháči Rádia Lumen, tu je Palo Drapák a všetkých vás samozrejme pozdravujem. Pieseň 12 apoštolov vznikla asi takým spôsobom, že mi raz jedného večera zavolal nebohý Marian Brezani a hovorí: Pali, mám pre teba, viem, že robíš takú tematický album a mám pre teba jednu perfektnú skladbu. Robili sme to aj s Mirkom Jurikom, ktorý robil text a ja som robil hudbu, to mi hovoril on, hovorím v mene Mariana Nebohého. A Marian mi hovorí, volá sa to, že 12 apoštolov, a je to taká liturgická vec, že aj na časy minulé, aj na časy prítomné. No tak som sa rozhodol, že to je teraz perfektná téma, že to by mi veľmi bodlo, pretože o tom je taký tematický album, ktorý som robil spolu aj s Ryškom Salajom, s Maťom Vagom, Vladkom Bisom a ešte s ďalšími ľuďmi. Napríklad Hanka Petrašová hrala husle a rôzni ďalší ľudia. Ešte som zabudol Gabka Seleho na bicie nástroje, aby sme teda vedeli. No a s týmito ľuďmi som vytvoril album, ktorý sa volá Krajina dávnych príbehov a na ňom sa nachádza aj táto pieseň 12 apoštolov. A nadchlo ma to preto, že všetky biblické a mystické témy mňa veľmi fascinujú a 12 apoštolov je presne o dobe, že vždy sa nájdú nejakí ľudia, ktorí sú zradcovia, presne takí istí ako Judáš. A vždy sú aj takí ľudia, ktorí sú dobrí, správni a ktorí idú tou cestou, ktorou majú ísť. No ale nechcem zbytočne moralizovať a nechcem zbytočne ani nejak polemizovať okolo toho. Táto pieseň vznikla, páči sa nám v tom bigbitovom prevedení, no a verím tomu, že sa bude páčiť aj vám, všetkým poslucháčom Rádia Lumen. A samozrejme aj gospel parády.

Pieseň 12 apoštolov z najnovšieho albumu Krajina dávnych príbehov rockera s veriacim srdcom Paliho Drapáka. Ale aj pieseň Tí verní z dielne speváčky z Osenca Moniky Ližbetin. A piesne odkazujúce na biblický príbeh dnešného sviatku návštevy preblahoslavenej Panny Márie u Alžbety. Fiat Dominiky Gurbaľovej, Velebím Daši Žabenskej a Mária v podaní Andresa s Mirom Tótom. Tieto oprášené staršie hudobné kúsky z archívu Rádia Lumen, aj úplne čerstvé, som vám dnes ponúkla ako novinky v prvej tretine nočnej 90-minútovky. Teraz nadviaže desiatka ďalších piesní, stálic, ktoré ste svojím bodovaním udržali na vyšších priečkach súťažného rebríčka. A propo, ako možno za počuté piesne hlasovať? Jednoducho, obľúbeným piesňam z 15-piesňového súťažného rebríčka prerozdelíte maximálne 15 bodov. A to od tejto chvíle až do stredajšej polnočnej uzávierky do 8. júla. 5 najslabšie podporených piesní vždy z rebríčka vypadáva a ja ich potom nahrádzam novinkami. A tento kolobeh sa týždeň čo týždeň opakuje. Túžim vás ním vtiahnuť do hry a predstaviť, čo sa len dá z dostupnej ponuky kresťanskej muziky na Slovensku. Ako dlho môžete pieseň v rebríčku bodovaním podporovať? Od nasadenia medzi novinky maximálne 15 týždňov. Zároveň je užitočné vedieť, že môžete hlasovať dvomi spôsobmi. Buď tak urobíte na webe lumen.sk, kde sa treba zaregistrovať a v sekcii hitparády prihlásiť. Alebo, pokiaľ sociálne siete jednoducho nepoužívate, dajte mi o vašich obľúbených piesniach s pripojeným bodovaním vedieť na gospelparada@lumen.sk. Rada body pripíšem za vás. Z 10. priečky, vďaka tomu, že ste pripísali 120 bodov, už tretí týždeň v gospel paráde upútava vašu pozornosť pieseň inšpirovaná 7. katechézou duchovnej prípravy na národné stretnutie mládeže 526. Pieseň zvaná Nespokojné z dielne Janky Zibalovej a repera Martina Augustína Dvornického. Tu je

Spĺňaj presne povinnosti, ktoré si máš plniť práve v tejto chvíli. Táto pokorná, jednotvárna, skromná práca je modlitbou, ktorá sa prejavuje v tvojich skutkoch. Táto modlitba ťa pripravuje na získanie milosti vykonávať inú, veľkú, ďaleko siahlu a hlbokú prácu, o ktorej snívaš. Milí priatelia, Nahlas hľadám inšpiráciu, brázdim myšlienkami španielského svetca menom José María Escrivá a spolu s vami zaostrujem na tvorbu 15 piesňovej súťažnej prehliadky slovenskej kresťanskej hudobnej scény. Teraz už na hlbinu srdca smerujú hudobníci z kapely Chananel, čo v preklade z hebrejčiny znamená Boh je milostivý. A to piesňou Zuzky Frideckej. Ich domovom je farnosť Sedembolestnej Panny Márie v kostole v Martine na sídlisku Sever. Svoj autorský album Cesta vydali v roku 2026 a práve jednej z jeho piesní, už 10. týždeň v našom súťažnom rebríčku, aktuálne 125 bodmi fandíte. Z 9. priečky gospel parády neváhajú svoje ďakujúce